No, you don't have to ask. I got dead.

0: Äripäeva raadio.
1: Energiatund toob kuulajateni värskeimad energiamajanduse uudised, jagab praktilisi soovitusi energiakulude vähendamiseks ning nutilahenduste kasutamiseks. Lisaks kajastatakse valdkonna kogemuslugusid ja energeetikat puudutavad seadusandlust. Energiatund on eetris kord kuus kolmapäeviti kell 13. Saate toob teieni Elenger. Balti ja Soome piirkonna suurim erakapitalil energiafirma, kes varustab kodusid ning ärisid gaasi ja elektriga viies riigis.

0: Äripäeva raadio ausalt ja kartmatult .
1: Kui oled ettevõtja , juht või spetsialist , siis kuula nüüd . Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega . Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba . Iga koolitus on omanäoline , sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest . Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud . ära enam oota , vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm . Ettevõtliku inimese ärataja .
1: tere hommikust , ettevõtlikud inimesed . Kätte on jõudnud kolmapäev , 13. mai ja kuulate Äripäeva raadio hommikuprogrammi . Täna on stuudios teiega saatejuht Ebo Rahman-Ekels ja uudiste toimetaja Ken Rohelan . tervist , Ken .
2: tere hommikust kõigile .
1: Põnev päev eile. USA aktsiad jõulutaval avanesid languses eile. Me tegime õhtul väikse ülevaate ka, et kuna aprilli tarbijahinna indeks näitas, et inflatsioon kasvas seal veidi kiiremini kui arvatud, siis igasugused numbrid ilusti kukkusid. Nasdaqi liitindeks nendes kõige enam ligikaudu 0,7% siis eilse õhtuga. Ma vaatan, mis ta praegu. Meil on siin 21,256,75. SP500 samuti 0,4% langes. Ja kiibitootjate aktsiad ilmselt sealt veel kõige enam said pihta. Sest jah, Iraani konflikti mõjud siiamaani ikkagi mängivad turgudel ka. Ken, sa jälgid seda asja, mis tunne eilsete numbrite peale on?
2: No siin väga suuri tundeid võibolla esimese hooga ei tekitagi, et kui võtan lihtsalt arvesse, et kui suured kõikumised on olnud siin isegi mitte viimastel kuude jooksul, vaid võtame viimase paari aasta jooksul selline 0,5-1% suuremate indeksite päevasisest liikumist jätab nüüd, ütleme niimoodi, normaalse tunde, et kunagi aastaid varem võibolla tundus see suur kõikumine, aga lihtsalt seda volatiilsust ja erakorralisust on maailmas ja Ameerika Ühendriikides sealhulgas olnud lihtsalt määramatult palju. Ja kui sa siin korra seda kiibitööstust ka mainisid, siis minu jaoks võibolla uudistest kõige rohkem jäi silma see, mis moodi nüüd nii-öelda viimasel hetkel liitus Donald Trumpi delegatsiooniga, ehk siis nende suurfirmad, Ameerika suurfirmade tippjuhtide seltskonnaga, kes lähevad Hiinasse, Nvidia tippjuht, tegevjuht Jensen Huang, ehk siis tõenäoliselt otsitakse sealt jällegi oma toodangule rohkem müügivõimalusi. Nvidia on üritanud üht tüüpi kiipi, väga võimekad kiipi Hiinale müüa, aga siiamaani Hiina valitsus seda ei ole heaks kiitnud ja eks siis nüüd näeb, kas Donald Trumpi või Jensen Huangi või mõne kolmanda isiku kaudu on võimalik seda teha ja eks Nvidia on tõenäoliselt paljude Eesti investorite portfeelis ka olnud või on senimaani ja nii kaua kuni sellel nii-öelda tõusuhoogu jätkub, siis ma arvan, et ka Huangi ja sealhulgas Hiina tegemisi jälgitakse lähipäevadel nüüd hoolega, et kas homne või ka reedene päev äkki toob mingid uudiseid.
1: Just see Trumpi Hiinas käik on kindlasti üks nädala tipp sündmus ja me tegelikult veel hommikuprogrammis hiljem natukene sellest ka juttu teeme. Aga vaatame, mis siin meil lähemal toimub. Kui meil veel turgudega jätkata, siis eile langes Vilniuse börs 0,56% ja Tallinna börs 0,17%, aga Riia börs isegi minimaalselt tõusis 0,13% ja samas viimase kuu arvestuses Balti börsid on siiski plussis, mis on muidugi tore. Kuidas sa, Ken, võrdled seda, kuidas siin Balti börsid käivad võrreldes USAga neid muutumisi on ilmselt vähem?
2: Need käivad jah nii eri taktis, et ma muidugi ei ole eriline börsi ekspert, et niimoodi head hinnangut anda, aga vähemalt niimoodi kaugelt vaadates vahel jääb mulle, et Tallinna börs, Balti börsid võibolla laiemalt ka elavad nagu natukene oma elu. Noh, kindlasti nii-öelda laiematest tuletõmmetest geopoliitikast puutumata ei saa jääda, aga siin on kujunanud sellised oma suurfirmad, kes siis sellised päevakäibed kujundavad ja sealhulgas ka siis indeksite liikumist, et ühel päeval võib-olla on see pangandussektor, kas Leedu või Eesti pangad, eks ole, mis mõjutavad, teisel korral võivad need ehitussektorist olla või ka noh, energeetikast, et meil on näiteks Ignitis üks päris suur börsifirma Balti riikides, mis on ka aegajalt ikkagi noh, investorite jaoks oluline olnud, nii et vahel sõltub see ühe ettevõtte üksik tulemustest ja teine kord ka sektoris toimuvast, et kui siin Iraani sõda on väga suure mõjuga olnud, eks siis tasub ka seda vaata, mis moodi see näiteks Balti börsidel energiafirmasid ja sellest tingitult ka näiteks, ma ei tea, ehitusfirmasid võib mõjutada, et kui mõned toormed lähevad väga kiiresti kallimaks, siis ühel hetkel võib ka näiteks Merko või Nordecon öelda, et kuulge, et meie kulud lähevad nüüd metsikult palju suuremaks. Aga seda veel ei ole õnneks täheldada olnud, et investori praegu saavad veel nii-öelda rahulikumad olla, et ei pea muretsema nii palju, et Merko tulemused või Nordeconi tulemused sellest tingitult nüüd väga palju halveneks ja kohe mingisugust müügilainet tuleks.
1: Täna peaksid Euroopa Liidu majandustulemused või eelmise kvartali majandustulemused ka tulema, nii et siis selle põhjalt ilmselt saab ka meie enda turge rohkem analüüsida. Eile muidugi main tähele, et Kaara joogitootja jook tema võlakirja märgiti 1,5 korda üle, mis on tegelikult ka väga tore, minust ka sõike kohalikust toidutööstusest või üldse põllumajandusest mingid toredaid uudiseid viimasel ajal tulnud, et me täna tegelikult saab ju lugeda äripäevast ka, kuidas piimatootjad, kelle alati mingi jäda, et piim maksab liiga palju liiga vähe, tegelikult eelmisel aastal said ikka korraliku käibe ja isegi kasumi. Et ja meil ajakirjanik Ellen Jõgi kirjutab siis, et kui tavaliselt on toorpiim ma kokku ostuvind Euroopas 300-400 eurot tonni kohta, siis eelmisel aastal oli see isegi üle 520 euro tonnist, nii et ja näiteks Valgamaal tegutsev laatrapiim teenis 1,9 miljonit kasumit, ehk siis 5 korda rohkem kui võrreldes siis 2024. aastaga. Ja selle omanik Kalmer Kongo siis artiklis räägib, et väga tore ja kõik läheb kohe edasi investeeringuteks. On vaja uut lüpsiplatsi ja vanad tehnoloogiat, mis tuleb asendada. Nii et jah, tore, midagi toredat ohelduseks ka siit. Kuidas sulle tundub, Ken, mis seisus Eesti piimatööstus on pärast seda aastat?
2: No ja artiklist tuleb välja tõesti, et eelmine aasta, ehk siis 2025, oli kasumliku mitme piimatootja jaoks ja tõesti mõne kasum kasvas kordades, mitte ainult noh, jah, jutumärkides ainult 20% jagu. Selle aastal ma saan aru, et ikkagi piimahind on nüüd langenud, see tõenäoliselt ka siis ikkagi kasumeid vähendab ja noh, seal samas artiklis on natukene arvamused erinevad olnud, et mõni on optimistlikum, mõni pessimistlikum ja võib-olla selline üks murekohtades, mis mulle siin alt silma jäi, oli ületootmine, et kui Eestis näiteks piima kõike ei suudeta siin maha müüa, et siis tuleb seda kuskile mujale viia, Lätti või Leetu näiteks. Ja eks see ka suurendab jällegi siis tarnimiskulusid, et nagu kõige lihtsam siin ei ole ja kui siin mainis ikka näiteks kaerajoogitööstust jook, et siis nemad üritavad ka nagu mõnes mõttes joogitööstuses kaasa lüüa, aga natukene teistmoodi alternatiivse pakkumisega, et nemad siis ei pea sõltuma niivõrd sellest, mida lehmad teevad ja kuidas neid on võimalik üleval pidada, vaid nemad lähtuvad teistest toorainetest ja mõnes mõttes on nagu muidugi tore, et investorid ka selliseid ettevõtteid, mis tegelikult on ju ikkagi suhtelises algusjärgus veel, näevad potentsiaali ja tahavad seda toetada, et samal ajal küll mitte võlakirjadega nagu jook, aga aktsiate pakkumisega tuli välja kinnisvara arendav Liven ja nemad näiteks ei saanud oma soovitud rahasumad kokku. Mis muidugi ei tähenda, et investoreid nagu väga külmaks just jätab. Võib-olla tõesti ettevõtte ise oli liiga optimistlik või noh, ütleme, lootis rohkem tõesti, kui oleks võimalik olnud. Vähemalt niimoodi ka Liveni juht Andre Laur käis meil esmaspäeva hommikul siinsamas hommikuprogrammis seda põhjendamas. Aga kaks nii-öelda paraleelset pakkumist võlakirjade ja siis aktsiatega lühikese aja jooksul on olnud ja mõlemad on ikkagi investorite nii-öelda tähelepanu ja poolehoidu saanud, nii et loodetavasti see on natukene nagu tõuge ka teiste ettevõtete jaoks, et kui me siin oleme viimasel ajal väga palju võlakirjadele keskendunud, siis nüüd tahakski näha, et aina rohkem tuleks ka aktsiapakkumis. Et võib-olla see natukene annab lootus ka teistele, et on natukene rohkem vaja sellist positiivset märki kogu aeg juurde.
1: No loodame, aga teeme praegu siin väikese pausi.
0: Äripäeva raadio. Milline roll on tehisintellektil kinnisvarasektoris? Tule 4. juunil toimuvale tasuta veebiseminarile ja saa teada. Warifi ja Franklini eksperdid jagavad nägemusi sellest, kui palju mõjutab AI kinnisvara arendamise, halduse ja investeerimisotsuste tegemisi Eestis lähiaastatel. Registreeru Äripäeva e-poes ning saa selgeid juhiseid, reaalseid näiteid ja vastuseid küsimustele otse asjatundjatelt. Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada Spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõunarestoranis ning siin

0: konverents .
1: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
2: Kas sinu ettevõtte kulutab igapäev rohkem kui peaks? Energiavajadus, tooraine hind, riskid ja samal ajal ka klientide ootused aina kasvavad. Kestlikkus ei ole kulu, vaid sinu konkurentsi eelis. Tule 25. augustil kestlikkuse konverentsile, kus ettevõtted jagavad reaalset kogemust, kuidas vähendada kulusid, maandada riske ja saavutada edu. Vahetame ideid, millised praktilised tegevused toimivad juba täna. Registreeri ja hakka juhtima targemalt. Vaata Äripäeva e-poest kestlikkuse konverents 2026.
3: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.

Tere hommikust. Kell on 7 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Piimatootjate kasumid kasvasid mitu korda. Soomuki hanke suur hinnavahe ajas konkurendi kohtusse. USA peab läbirääkimisi sõjaväebaaside rajamiseks Gröönimaal. Nvidia juht liitus Hiinasse mineva delegatsiooniga. Nüüd kõigest pikemalt uudistega neetris Ken Rohelaan. Toorpiima rekordhind viis piimatootjate kasumid mullu mitmekordseks, kirjutab Äripäev. Kui tavaliselt on toorpiima kokkuhostuhind Euroopas olnud umbes 300-400 eurot tonni kohta, siis 2025. aastal kerkis aasta keskmine hind ligi 525 euroni tonni eest. See peegeldus kiiresti ka Eesti piimatootjate majandustulemustes. Näiteks Valgamaal tegutseva Laatre piimakasum kasvas aastaga ligi 5 korda. Hästi läks ka Läänemaal asuval Nigula piimal ja Trigoni kontserni kuuluvatel Väätsa, Agrol ja Kaiu farmidel. Tänavu aga kipub piimatootjate sõnul seis halvenema. Ühest küljest on piimahind langenud, aga samal ajal painab Eesti turgu ületootmine. Pikemalt saab lugeda Äripäevast. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse hange Moldovale soomukite ostmiseks on seiskunud, kirjutab Äripäev. Praegu vaieldakse, kas teistest kolmandiku odavama pakkumisega võitnud ettevõte rikkus ristsubsideerimise keeldu. See tähendab, et pakkuja ei tohi toodet hinnastada kunstlikult madalamana, võttes arvesse teiste tema pakutavate toodete kõrgemaid hindu. Kuna riigihankes on igasugune ristsubsideerimine keelatud, siis näeb seadus ette, et keeldu rikkuv pakkumine tuleb tagasi lükata. Oma vahel vaidlevad sisuliselt konkureerivad soomukitootjad. Kanada kaitsetööstusettevõtte Rochelle ja Euroopa ratassoomukite tootja Arcus. Viimane lahend Tallinna halduskohtust näitas, et Kanada firma pakkumus ei olnud põhjendamatult madal. Euroopa konkurent ei ole veel otsustanud, kas kaebab otsus edasi. Ameerika Ühendriigid peavad Taaniga läbirääkimisi oma sõjalise kohaloleku suurendamiseks Gröönimaal. Plaanis on 3 uut sõjaväebaasi saare lõunaosas, kirjutab BBC. Praegu on USA-l Gröönimaal 1 sõjaväebaas saare loodeosas. Kulisside taga püütakse jõuda kompromissini olemasoleva. 1950-test kehtinud USA ja Taani julgeoleku leppe raames. Kokkuleppe annab Ühendriikidele laialdased võimalused oma sõjalise tegevuse laiendamiseks Gröönimaal, kuid iga samm nõuab Taani valitsuse heaks kiitu. Seni on Taani ajalooliselt USA sõjalisi plaane toetanud. USA ei ole kõnelustel tõstatanud Gröönimaa jõuga ülevõtmise võimalust, mille Taani ja NATO on avalikult tagasi lükanud. Kiibitööstuse Nvidia tegevjuht Jensen Huang liitus rohkem kui 10 USA suurfirma tippjuhiga, kes said Ühendriikide presidendilt Donald Trumpilt kutse külastada sel nädalal Hiinat. Trump edastas Nvidia juhile kutse viimasel hetkel. Jensen Huangi nime ei olnud Valgemaja algselt edastatud nimekirjas, kus olid kirjas näiteks Tesla juht Elon Musk ja Apple'i tegevjuht Tim Cook. Nvidia juhi lisandumine delegatsiooni vihjab Reutersi teatel, et Hiinas võib tulla jutuks Nvidia H200 kiipide müük, millele Hiina valitsus ei ole seni andnud heaks kiitu. Nvidia aktsia kallines eilse kauplemissessiooni jooksul 0,6%, kuid odavnes järelturul samas suurusjärgus, jäädes $220 lähedale. Aasta algusega

0: samuti erisuunaliselt. Suurematest indeksitest on kerkinud Jaapani Nikkei ja Hiina Shanghai, aga Hongkongi Hang Seng on langenud. Euroopa aktsiaindeksite futuurid näitavad, et ees ootab tõusupäev. USA suuremad indeksid otsivad veel suunda. Uudiseid saab lugeda pikemalt Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna pilves, enne lõunal kohatiste selgimistega ilm. Vihmasadu liigub lõuna poolt üle Eesti kirdesse, Ida-Eestis on kohati äikest. Tuul on enne lõunal saartel nõrk ja muutliku suunaga. Mandril puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna 12-18, Ida-Eestis kuni 21 kraadi, saarterannikul kohati 8 kraadi. Viimaste andmete järgi on Tallinnas 8, Tartus 12 ja Pärnus 10 kraadi sooja.
1: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Kell on saanud 7:09 ja kuulate Äripäeva raadio hommikuprogrammi. Täna on teiega stuudios saatejuht Ebo Rahma-Neklas ja uudiste toimetaja Ken Rohelaan. Aga ma teekski siin väikse ülevaate, mida me üldse täna hommikuprogrammis räägime. Ken, ma ei tea, palju sa kasutad pastakaid

0: veel oma töös?
1: Harvem, kui ma võib-olla niimoodi tagant või nagu kohe mõtlema hakkad, harvem tegelikult, kui saaksin. Aga jah, muidugi tööga seoses, ütleme, siis kui mul on vaja näiteks kas või nagu tänast hommikuprogrammi siin kuidagi ette valmistada, siis on alati olemas see käes või vähemalt käe kõrval, et mingid märkmeid näiteks teha. Aga kui ma teen mingisuguseid teisi tööülesanded rolle, mis enamasti nõuab ikkagi arvutiklaviatuuri, siis see pastakas jääb kuhugi sahtlisse.
0: No selge. On sulle iga tahe seada uudis, et Eesti õpilasfirma Kirjak on leiutanud pastaka, mis saab su elu viimaseks pastakaks loodetavasti. Ja ei siin kõla üldse nii mustalt, kui võib-olla arvata, et nad on igatahes loonud üks asja nagu igamene pastakas. Teinud päris kõva toote arendust gümnasistide kohta materjali teadust siis leiutanud sellise metalli sulame, mis tõesti väga, väga pikalt vastu peab. Nad mul täpselt ei rääkinud, aga igatahes peale 7.30 nad räägivad, kuidas üldse nagu noorte inimestena seda ettevõtlust alustada Eestis. See tundub, et Eestis on väga, väga mõnus. On igasugu programmid, see sama õpilasfirmade konkurss, eks ole, ja kõik on väga sõbralikud, nii et on väga põnev. Igatahes see õpilasfirma Kirjak asutajad räägivad 7.35 paiku kuidas see kõik käis ja kuidas nad meid nüüd Euroopasse esindama lähevad, sest nad selle Eesti õpilasfirmade konkurssi kinni panid.
1: Hebo, kas sina oled kunagi üldse mõne pastaka algusest lõpuni tühjaks kirjutanud?
0: Oi, olen küll, ma olen käinud gümnaasiumis. Siis kui see lõpu kirjandit praktiliselt harjutus nende jaoks, siis olen küll.
1: Ja mäletan ka, et see viimane hetk vist samamoodi jäi sinna kuskile keskkooli aega, et pärast seda nagu alati pigem pastakas kaob enne ära või siis lihtsalt ununeb kuhugi, aga kooli ajal oli see tõesti nagu kriitilisem töövahend ja ma usun, et ka praegu tegelikult, kui õpilasfirma sellise asjaga välja tuleb, siis just nende enda eakaaslaste seas võiks olla seda turgu, et mõnes mõttes nagu hea, et just nemad selle peale tulevad, mitte mõni ütleme vanem põlvkond, kes kuskil tööstuslikult üritaks seda arendada.
0: Just ja sain aru ka, et nende enda turundusest, et pigem keskendutakse ka sellele, et pastaka kirjutamine on ka sükka rahustav ja tore tegevus. Nii et võib-olla tuleb see veel rohkem au sisse. Iga tahes süksed lood on kell 8.05, aga tuleb meile stuudiosse Coop Panga finantsjuht Paavo Truu. Et täna tulevadki kell 8 välja Coop ja värsked aprilliku majandustulemused, eile tulid LHV-l samad numbrid homme Bigpangalt, et me siis teeme väikse võrdlusmomendi siin ja vaatame ka, et meil endal siin eile äripäevas oli palju juttu tegelikult hoopis Euriborist ja Soome Nordea ja analüütikute hinnangust, et seda Euroopa Keskpank võib-olla isegi tõstab 4 korda veel sel aastal. Et, mitte siis 4 korda suuremaks, aga 4 korral võib-olla 0,25% punkti jagu. Ja vaatame, mis siis Paavo Truu sellest ennustusest arvab. Ja üldse, et kuidas see laenuvõtmine on ja eriti kodulaenude võtmine, et kellel sellest Euriborist kõige rohkem peavalu võib tulla. Võt siis eile veel tuli teada, et Urmas Sõõruma kinnisvara firma Rotterman City valmistab ette võlakirja emissiooni. Siin oli siis üks üsna lakooniline teade. Eilistasin eile siis ettevõtte juhatuse esimehele Kaarel Loigule. Rääkisime natuke pikemalt, saame seda siis ka veel kuulata 8.35 põiku. Ja muidugi nagu me enne juba mainisime, siis Trump ja suur ärimeste delegatsioon on sõitmas või osad neist juba sõitnud Hiina. Ja seal on kavas tippkohtumine, kus on mitmed maailmapoliitilised, aga suurelt jaolt ikkagi tegelikult ju ärilised kokkulepped mängus. Ja meie enda äripäeva välisuudiste tahaks öelda kuuru Indrek Lepik tuleb siia väikest ülevaadet tegema, et millest millest seal üldse juttu saab olema ja kas Taiwani küsimus on väga teravalt laual ja mis seal üldse kõik võib saama hakata. Ja selline plaan on täna hommikuprogrammiks. Aga pärast hommikuprogrammi on veel raadiokavas mõned toredad saated. 10 näiteks siis on turundussaade, saate kuulata, mis toimub IKEAs. 1 tuleb eetrisse logistika uudised eetris. Ja tänane saade keskendub siis laologistikale ja pakiärile. Nimelt andis Läti riiklik postifirma Latvias Post siljuti teada, et nad tahavad siseneda Eesti ja Leedu turule, kus on tegelikult konkurentsi niigi palju. Ja Smartposti laologistika direktor Raivo Roolaid on siis saates. Ja me tegelikult kuulekski siia ühe väikse klipi, mis seal saates toimub, et tegelikult võib ju üsna uskumatult kõlada, et üheks logistikafirmade tuleviku suunaks on jäätmekäitlus. Ehk siis erinevate toodete elu ja pikendamine uuesti ringlusesse saatmine. Ja mida täpselt käideldakse, seda siis siin lõigus kuulata saabki.
2: Aga sa mainisid seda, et Smart Posti ise remondib telefon, et ongi nii või? Jaa, no me Smart Postis isegi, meil on üks ettevõte, kes Eestis IT-seadmeid rendib. Siis kõik need igasugused rendiseadmed, mis on koolides, omavalitsustes, ettevõtetes, võibolla ka sul siin laua peal on rendi ettevõttes tegelikult see laptop, et kui selle rendiperiood lõpeb, siis toode jõuab meile tagasi. Meie siis vaatame, mis toode saabus, veendume ta korrasolekus, määrame talle siis nagu hinnangu, ala A-grade, B-grade, C-grade, teeme talle tehnilise kontrolli, vajadusel vahetame mõned kuluosad välja, kustutame siis vanad andmed ära ja paneme uue tarkvara peale ja sisuliselt lööme ta ka läikima ja paneme ta siis nagu ootele, ehk siis anname nii-öelda tootele uue hingamise, et refurbishment on selle ingliskeele nimi, et me ei tea, kuidas see Eesti keeles hea vastiseg on, et aga tervikulas on ringmajandus, et ja see toode läheb jälle järgmisele kasutajale, nii et ka mis me näeme, et Soomes, Rootsis need samad taas kasutatud seadmed võetakse uuesti rendile näiteks, et see on ka jälle mõtteviisi küsimus, et kui aku elu iga on okei, kui vaja, siis otsime mõnelt arvutilt näiteks, millel võib-olla ekraan on katki, aga aku on hea, siis me teeme tast nagu sellise toimiva asja ja see on selline suur trend ja ma arvan, et see ka tervikuna ettevõtjad võiksidki mõelda ka rohkem, et kuidas seal väärtus ahelas siis nagu üles poole ronida, et mitte ainult, ma ei tea, võtta lattu kaupalusega sisse ja alusega välja, vaid et luua mingisugust lisaväärtus kliendile, et päeva lõpuks me ju eksisteerime klientide jaoks ja klientide pärast, et me aitame oma klientidel siis elu lihtsamaks teha, ehk siis, et mis me Eestis näeme ja mis on hästi levinud, et ka Eesti mees ikka tahab ise kõike ehitada kodus ja teha ja aga kahjuks väga vähesed suudavad olla head viimistlejad, torumehed ja sandtehnika paigaldajad ja samal ajal üldehitajad, et tegelikult me näeme Smartpostis seda, et kui sa teed nagu head koostööpartneritega tööd, siis ettevõtjal endale paega oma põhiäri nagu arendamiseks, et edenda äri, tee müüki, hoia oma klendi suhteid selle asemel, et sa tegeled siis nagu tagaruumis ja mootoriruumis ja igal pool, et nii on raske nagu laeva juhtida.
3: Ehk siis ma saan aru, et logistika ettevõtted muutuvad järjest ka jäätmekäitlejaks.
2: No absoluutselt, me oleme juba täna. aga see nii on, jah, et tuleb ikkagi teha neid tegevusi, mis siis aitavad klientidel oma äri edendada.
0: 1 siis kuulete pikemalt saatest logistika uudised eetris kõigest sellest. aga lähmegi kuuleme siin natuke muusikat ja reklaami ja siis lähme oma programmiga edasi.
4: Äripäeva raadio. Milline roll on tehisintellektil kinnisvarasektoris? Tule 4. juunil toimuvale tasuta veebiseminarile ja saa teada. What if'i ja Franklini eksperdid jagavad nägemusi sellest, kui palju mõjutab AI kinnisvara arendamise, halduse ja investeerimisotsuste tegemisi Eestis lähiaastatel. Registreeru Äripäeva e-poes ning saa selgeid juhiseid, reaalseid näiteid ja vastuseid küsimustele otse asjatundjatelt.
5: Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada Spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõunarestoranis ning siis

0: ootavad . tutvu võimalustega spaatallinn.ee/konverents .
1: hea kodu algab usaldusest . Usaldusest nende vastu , kes selle ehitavad . Tartus valmivad Raadiraja ja Linnupargi kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga . ehitustrust , usaldusväärne ehituspartner . uuri lisa ehitustrust.ee .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: kas näete seda tillukest kirikest ? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi . lihtsalt kliki karklas.ee , broneeri aeg ja vali esindus . Karklasil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus . peaauhinnaks 10 000 eurot , BMW kasutusaastaks ja reis New Yorki . miks investeerimismäng on kasulik ? vastab mänguekspert Lev Tolgatšov .
5: võiks ju proovida igasuguseid teesi täiesti tasuta ja vaadata , kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või ei tööta . ja võib-olla võita midagi ka .
4: mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese . liitu tasuta Äripäeva veebis .
6: ruutmeetrite taga annab ülevaate elukondliku kinnisvaraturu olukorra kohta . Saates räägivad oma ala asjatundjad kinnisvaraturu hetkeseisust , uutest arengutest , innovatsioonist ja rahastusest . ruutmeetrite taga on eetris kord kuus neljapäeviti kell 13. Saate toob teieni Hypoteeklaen , mis aitab su kinnisvaratehingut lihtsalt ära teha

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Kell on 7:26 ja teiega on täna stuudios Ebo Rahman-Ekles ja Ken Rohelan. Et eile sai minu lootus noorso tuleviku väga hästi taastatud, tegin juttu õpilasfirma Kirjak liikmetega, siis nende õpilasfirma, mis leiutas igikestva pastaka, sai siis Eesti õpilasfirmade konkursil esikoha. Ja pärast uudiseid ja me tegelikult jutuajamist nendega kuulamegi, aga jah, nii toredate noortega ei ole ammu juttu olnud, et vaatavad rõõmuga ja elevusega tulevikku ja teevad samme ettevõtjaks saamisel, et see on väga lahe, et sellised noori veel on ja on tõesti hea meel, et Eestis on õpilasfirmade konkurss, on väga lihtne saada praktikale, on väga lihtne leida mentoreid, et noorte jaoks väga mõnus koht, kus elada. Aga sõike lühike jutt praegu siia ja tegelikult lähemegi jälle pausile ja siis juba pooltunni uudised.

tere hommikust. Kell on 7.30, Äripäeva raadiouudistega on eetris Ken Ruhelaan. Toorpiima rekordhind viis piimatootjate kasumid mullu mitmekordseks, kirjutab Äripäev. Kui tavaliselt on toorpiima kokkuostuhind Euroopas olnud umbes 300-400 eurot tonni kohta, siis 2025. aastal kerkis aasta keskmine hind ligi 525 euroni tonni eest. See peegeldus kiiresti ka Eesti piimatootjate majandustulemustest. Näiteks Valgamaal tegutseva Laatri piimakasum kasvas aastaga ligi 5 korda. Hästi läks ka Läänemaal asuval Nigula piimal ja Trigoni kontserni kuuluvatel Vätsa Agrol ja Kaiu farmidel. Tänavu aga kipub piimatootjate sõnul seis halvenema. Ühest küljest on piimahind langenud, aga samal ajal painab Eesti turgu ületootmine. Pikemalt sapuga Äripäevast. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse hange Moldovale soomukite ostmiseks on seiskunud, kirjutab Äripäev. Praegu vaieldakse, kas teistest kolmandiku odavama pakkumisega võitnud ettevõte rikkus ristsubsideerimise keeldu. See tähendab, et pakkuja ei tohi toodet hinnastada kunstlikult madalamana, võttes arvesse teiste tema pakutavate toodete kõrgemaid hindu. Kuna riigihankes on igasugune ristsubsideerimine keelatud, siis näeb seadus ette, et keeldurikkuv pakkumine tuleb tagasi lükata. Omavahel vaidlevad sisuliselt konkureerivad soomukitootjad. Kanada kaitsetööstusettevõtte Rochelle ja Euroopa ratassoomukite tootja Arcus. Viimane lahend Tallinna halduskohtust näitas, et Kanada firma pakkumus ei olnud põhjendamatult madal. Euroopa konkurent ei ole veel otsustanud, kas kaebab otsus edasi. Ameerika Ühendriigid peavad Taaniga läbirääkimisi oma sõjalise kohaloleku suurendamiseks Gröönimaal. Plaanis on 3 muud sõjaväebaasi saare lõunaosas, kirjutab BBC. Praegu on USA-l Gröönimaal 1 sõjaväebaas saare loodeosas. Kulisside taga püütakse jõuda kompromissini olemasoleva. 1950. aastates kehtinud USA ja Taani julgeolekuleppe raames. Kokkuleppe annab Ühendriikidele laialdased võimalused oma sõjalise tegevuse laiendamiseks Gröönimaal, kuid iga samm nõuab Taani valitsuse heaks kiitu. Seni on Taani ajalooliselt USA sõjalise plaane toetanud. USA ei ole kõnelustel tõstatanud Gröönimaa jõuga ülevõtmise võimalust, mille Taani ja NATO on avalikult tagasi lükanud. Uudiseid saab lugeda pikemalt Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna pilves. Enne lõunal kohatiste selgimistega ilm. Vihmasadu liigub lõuna poolt üle Eesti kirdesse. Ida-Eestis on kohati äikest. Tuul on enne lõunal saartel nõrk ja muutliku suunaga. Mandril puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna 12-18, Ida-Eestis kuni 21 kraadi, saarterannikul kohati 8 kraadi. Viimaste andmete järgi on Tallinnas 8, Tartus 13 ja Pärnus 10 kraadi sooja.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Kell saab kohe 7.37, kuulete Äripäeva raadio hommikuprogrammi. Aga hakkamegi siit kohal pihta meie esimese intervjuuga, nagu ma juba varem siin kõvasti reklaamisin, siis rääkisin eile Eesti parima õpilasfirma kirjakasutajatega, kes tegid siis sellise asja nagu igavene kirjapulk, mis see on ja kuidas üldse Eestis õpilase firmadel ja ettevõtlikel noortel läheb, kuuletegi nüüd intervjust. Räägime täna siis Eesti parima õpilasfirma kirjak loojatega. Tervist, Loore Lee Alma.
2: Tere.
1: Tere, Elisabeth Tagobert.
3: Tere.
1: Ja tere, Tuuli Hanson.
4: Tere, tere.
1: Äkki, kuidas tunded on nüüd paar päeval olnud seedida aega seda võitu?
4: Siiani usu, et see on päris, et täiesti uskumatu on, täiesti.
2: Ja iga päevaga läheb hoopis uskumatumaks. Iga hommik ärgad üles mõtled, et oota, kas ma nägin äkki unes seda?
4: Aga nii on kõvasti tööd saanud teha need viimased paar päeva nii, et...
1: Tahaks alguses küsida, et teie toode on siis see nagu igavene kirjapulk. Ja mul kolleeg kohe küsis, et keegi on harilikku leiut. Et mis, kirjeldage täpsemalt, missugune see teie toode üldse on ja kust see idee tuli?
2: Tegelikult tõesti seda tihti peale harilikku kaetakse segamini, aga meie idee alguses oli lihtsalt kuidagi lahendada ära pastakate pidevalt tühjaks saamise probleem. Et oleks pastakas, millega kontrolli tööle minnes ei peaks muretsema, et see kohe tühjaks saab. Ja sealt siis edasi kuidagi lõpuks sattusime selle peale, et tuleb täitsa siis igavene kirjapult teha ja just metallsulamist. Ja tõesti seal grafiiti sees ei ole, nii et ta harilik ei ole, et ta pigem ikkagi on nagu pastakas, aga ta on pastata pastakas.
1: Väga põnev, kui see just ärisaladus ei ole, mis metalliga tegu on?
2: Eks ta väikest viisi ärisaladus ole, et 8 kuud ikkagi higi verd pisaraid valatud selle nimel.
1: No väga, väga õige. Kuidas te noored inimesed üldse selle kogu toote arendusprotsessiga, kuidas te üldse julgesite selle kõigepealt ette võtta on mu küsimus? Et see tundub ju täiesti nagu materjaliteaduse mingi teadustöö.
4: Me julgesime ette võtta sellest, meil oli see probleem oli nii tõsine, et siis mõtlesime, et proovime, et ikka mis kaotada on sellest ja meie esimene katsetus toimis ja see andis meile siis sellise motivatsiooni, et jätkata 8 kuud seda teekonda laborites ja kohtuda väga paljud mentoritega kõikesta, et muidu me ei oleks suutnud.
2: Et tõesti see esimene katse, mis me põhimõtteliselt kodu ja grillis tegime, ja õnnestus, seda siis meil edam laborites korrata ei õnnestunud ja kuluski 8 kuud, et siis seda katset kõivalt korrata ja siis ainete selline sobiv tasakaal leida.
1: Ja saan ma õigesti aru, et teid kõiki ühendab sõike teadushuvi ka?
4: Kindlasti.
2: Ja samuti vabatahtlikus, kus me ka tegelikult tutvusime.
1: Selge, räägige natuke pikemalt, kus mida?
4: Meie esimene kohtumine oli eelmisel aastal sellisel toredal festivalil nagu Impact Day ja me olime seal kõik vabatahtlikud ja üksteist enne ei tundnud, aga lihtsalt sattusime kokku, jäime rääkima ja siis umbes aasta hiljem, siis eelmise aasta parima õpilasfirma valimiste ajal, finaali ajal, siis Loore või Liisu või kumb teisse oli, aga mulle helistas ja ütles, et kuule Tuuli, tule meile kampa, meil on üks vahva idee, et teeme ära. Ja siis niimoodi hakkasime susima, et ega mina võibolla üks ei oleks küll sellise mõtte peale tulnud, aga kui entusiastid olid kambas, siis tundus, et on võimalik küll.
1: Nojah, firma puhul üks asi on üks ole toote arendus, teine on kogu see ettevõtlus osa, et kui te nüüd siin selle õpilasfirmade konkursse jooksul olete pidanud turundama ja nii edasi, et kuidas teile noorti inimestel tundub, kas see ettevõtlus maastik on kutsuv ka tulevikus?
4: Ja see on ikka väga kutsuv, väga põnev on olnud ja pärast võitu on veel rohkem sellist ärikogemus saanud. Mul on tunne, et selle 4 päevaga ma olen teinud rohkem tööd, kui ma olen teinud kogu elu jooksul, kuid see on nii põnev, mulle väga meeldib ja väga äge näha erinevaid valdkondes ja ärimaailmas on ikka väga palju asju koos korraga. Ja tohutult tänulikud oleme Ja Eestile, kes kogu seda õpilast firmade programmi eest veab, et nad on meile andnud selle programmi, selle toe, need üritused, laadad, kõik need võimalused, keskkonnad, et me saaksime üldse sellist asja teha. Muidu õpilastena, noh, need riskid oleksid palju suuremad ja ei oleks seda julgust, seda kõike teekond ette võtta, aga tänu neile me saame kõiki neid kogemusi ja neid oskusid arendada.
1: Mis teil nüüd edasi plaanis on? Ma saan aru, et 11 on abiturientid, 2 on 11-kümnendikul. Kes see teist see abiturient on? Tuuli, eks ole? Et mis sul plaan on? Nüüd on ülikooli poole vaatavad silmad või kuhu?
4: Jaa, praegune plaan on minna inseneeriat õppima, nii et jätkata teaduslainel.
1: No, väga äge. Kuidas üldse teie kõik kolm tunnete, et üks noore naisena nagu just selle ettevõtluses ja teaduses, et kas Eesti on hea koht, kus sinna astuda?
2: Kindlasti on. Jaa, mulle Eesti meeldib üks ütlus ka, mis tuleneb tegelikult startupi maastiku teemalisest filmist Üksärük, et igal inimesel USA's on siis auto, igal inimesel Islandil on oma bänd ja igal inimesel Eestis on oma startup. Ja tõesti nii on, et olenemata sellest, kui suur või väike idee võib olla, siis Eesti on täpselt pare suurusega, et inimestega ühendust võtta, kontakteeruda, kutsuda kas tiimi, kutsuda mentordama, leida neid vajalike kontakte, et selles mõttes Eesti on täpselt jah pare ja suurusega, et inimesed tihti peale ei ütle ei, et kui sa oled ise hakkaja ja sul on motivatsiooni, siis inimesed pigem tulevad ostu ja hoopis toetavad ja lükkavad veel tagant, et veel suuremalt ja veel paremalt, et väga mõnus on olnud.
4: Ja äge on ju näha, et ka Eestis on palju noori ettevõtjaid, on naisettevõtjaid, nii et inspiratsiooni on nii meil ammutada, kui ka loodetavasti saame siis olla ka ise inspiratsiooniks järgmistele.
1: No see on väga äge. Tahaks selle mentorluse kohta ka küsida, et teil oli ju materjali teadlasest juhendaja ka, kes see selline oli või on?
2: Helin Maria Munt ja teda me tunneme siis ürituskorralduse poole pealt, et tema on ka Pärnust pärit ja ühesõnaga tema läksigi siis materjali teadust õppima, kuna ta ise on ka õpilasfirmat varem teinud, siis me julgisime tema poole pöörduda, rääkisime teist, pakkusime talle võimalust ja ta oli ka kohe nõus ja on ilusti meid siin kohe väga julgelt toetanud, et näiteks tänu temale me saime ka minna Tartu Ülikooli kemikumi katsetele, mis meid tõesti väga aitasid edasi. Ja lisaks temale oli ka näiteks selline inseneeria inkubaator just loodud õpilasfirmadele EnerHub, mille kaudu siis meid ka suunati sobivate mentorite juurde, viidi meid erinevatele inspiratsiooniüritustele, näiteks saime käia Eesti asutajate seltsiga Vaisi kontoris ja selle kaudu on ka tõesti mentoreid leitud ja tuge saadud, et tõesti ilma, noh, lisaks me leidsime viisakaboreid ja ise mentoreid ja aga ilma kõige selle toeta ma ei tea, kus me oleksime ja me lihtsalt olemegi südames tänulikud, et meie ideesse on usutud, et ei öeldud ei.
1: Seda on kõike väga äge kuulda. Korraks uurin veel siia lõppu, et kuidas toode ise, et te olete nüüd seda, kliendid on tekkinud äkki ka juba ja et kas on mingi tagasisid, et neil on, et sõike ka teiste meelest vajalik asi on nüüd valmis saanud.
3: Ja me oleme ikka väga palju positiivse tagasisid saanud, et inimesed on väga õnnelikud, et õpilasfirma teeb teaduskatseid ja kõike sellist asja ja väga pooldatakse meid. Meil on tagasisidet saanud ka, et mida muuta ja sellega me ka hetkel tegeleme, et käib ennem Euroopa võistlust meil uus toote arenduslaine ja loodetavasti ennem siis me jõuame ka valmis ja Eesti rahvale siis anda uue toote.
1: Kõlab väga ägedalt. Ma loodan, et ka teistes noortes teie jutt siin mingid põnevaid tulukesi süütitab. Aga aitäh teile õpilasfirma kirjak loojad selle jutuajamise eest ja loodan kõike edu tulevikuks teile ka soovida.
2: Aitäh!
1: Sellised vahvad noored siis Eestis olemas. Aga kell on saanud 7.46. Teeme väikse pausi ja pärast räägime juttu juba, mis toimub päripäeva arvamuskülgedel ja kella 8 tuleb stuudiosse Paavo Truukoopangast ja hakkame rääkima pangandusest.
0: Äripäeva raadio.
5: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
6: Ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot BMW kasutusaastaks ja reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
7: Võiks ju proovida igasuguseid teese täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või tööta. Ja võibolla võita midagi ka.
6: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
8: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnuparki kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
9: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
10: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb rahaasja lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
8: Kuula Äripäeva raadiot Läänemaal sagedusel 96,0 megahertsi ja Saaremaal sagedusel 101,7 megahertsi.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm .
1: 7:52 on saanud kell ja jätkame Äripäeva raadio hommikuprogrammis sellega , et mis toimub Äripäeva arvamusrubriigis . Kuna ma ise olen arvamustoimetaja , siis tahan teile siin natukene reklaamida , et meil on jälle läinud käima arvamusliidrite küsitlus , selle aasta teine . ja seekord uurime tehisaru kasutamise kohta tööelus , et kui muidu tehisaru kipub huvitaval kombel pigem filosoofiliste arutelude keskmes olema , siis tahtsimegi just väga-väga konkreetselt küsida , millise pöörde on tehisaru meie arvamusliidrite ellu toonud , et millisteks ülesanneteks nad neid kasutavad ja kas on mingi reaalne majanduslik mõju ka juba saavutatud , kas siis kokkuhoiu , efektiivsuse kasvu või lisamüügi näol . ja et kui on mõni naljakas või kurb või õpetlik lugu veel juhtunud , et kus tehisaru kasutamine natukene nihu läks , siis selle kohta küsime ka . Kaks vastust on juba avaldatud . Illar Kaasik , kes siis tegeleb finantsnõustamise valdkonnas , kirjutab , et nad tõesti 2025. aasta algusest on oma firmas siis tehisaru täie hooga hakanud kasutama . ja tänaseks ongi näha , et päriselt saabki kaks korda kiiremini töö valmis või siis sama ajaga saab kaks korda rohkem tööd ära teha . nii et tundub , et finantsnõustamise vallas on sellest olnud väga palju kasu . teine vastaja , Ene-Margit Tiit , kes on sihuke tore professor või isegi emeriitprofessor statistika alal , ütles siis , et statistika on muidugi tehisaru alus olnud , aga tema kasutab isiklikult seda ChatGPT-d rohkem mõtete põrgatamiseks ja info otsimiseks ja alati ka kontrollib üle . aga ta tõi ka sihukese ennustuse , et ilmselt meil nüüd tõesti jääb aega nii palju üle , et meil on vaja hoopis meelelahutusele keskenduda ja ennustas , et siin tuleb meelelahutustööstusel tõsine tõus varsti . aga Ken , kuidas sina vastad , kuidas sina kasutad või kuidas sinu tööelu on nüüd muutunud , kui me siin Äripäevas ka kõvasti tehisaru kasutame ?
2: Mingil määral on see liikunud kiiremaks , et nagu ajalist võitu ma kindlasti tunnetan , aga teisalt ei julge veel kuidagi sellist valvsust väga maha visata , et tihtipeale ikkagi ma näen ennast olukorras , kus tuleb üle kontrollida , nagu sa ise ka eelnevalt siin ühest vastusest välja tõid . ja samal ajal ka isegi kui ma näiteks kasutan ideede põrgatamiseks tehisaru mingisuguseid juturoboteid , siis see nii-öelda pakutav variant ei ole mitte peaaegu kunagi minu meelest olnud see , mida ma tahaksin ka siis nagu edasi nagu sõna-sõnalt kasutada . et tihtipeale see on lihtsalt nagu üks vaheetapp minu mõttekäigus ja siis lõpuks see aitab lihtsalt mingisuguse protsessi mõttekäigus kas vahele jätta või kiiremini läbi teha . et natukene nagu lisaks ajavõidule tõenäoliselt ka nagu energiakulu jääb vähemaks , et ta lihtsustab küll . aga jah , selle kõige suurem oht , mida ma ise võib-olla nagu esimese hooga praegu vähemalt veel pelgan , ongi see mugavus , mis võib tekkida . et kui ma liiga palju sellele toetuma jääksin või usaldaksin , siis ma kahtlustan , et hakkavad tulema kas vead sisse või ei ole see tulemus nii kvaliteetne , kui ma tegelikult saaksin või tahaksin .
1: just , et ma siin ka arvamustoimetajana loen igasuguseid tekste ja ikka on näha tegelikult pealt küll , et inimesed on natuke mugavaks läinud ja kirjutavad tehisaru abil , et siis on see tekst ikkagi kordades igavam ja kuidagi tühjem ikkagi , et nii et aga on väga palju väga häid asju , mis tehisaru kaasa tegelikult toob ja sellest saategi nüüd järgneva nädala jooksul Äripäeva arvamusküljel lugeda . aga teeme siin väikse pausi ja siis juba täistunni uudised.

Tere hommikust. Kell on 8 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Piimatootjate kasumid kasvasid mitu korda. Soomuki hanke suur hinnavahe ajas konkurendi kohtusse. USA peab läbirääkimisi sõjaväebaaside rajamiseks Gröönimaal. Nvidia juht liitus Hiinasse mineva delegatsiooniga. Nüüd kõigest pikemalt uudistega neetris Ken Rohelaan. Toorpiima rekordhind viis piimatootjate kasumid mullu mitmekordseks, kirjutab Äripäev. Kui tavaliselt on toorpiima kokkuostuhind Euroopas olnud umbes 300-400 eurot tonni kohta, siis 2025. aastal kerkis aasta keskmine hind ligi 525 euroni tonni eest. See peegeldus kiiresti ka Eesti piimatootjate majandustulemustes. Näiteks Valgamaal tegutseva Laatre piima kasum kasvas aastaga ligi 5 korda. Hästi läks ka Läänemaal asuval Nigula piimal ja Trigoni kontserni kuuluvatel Väätsa Agrol ja Kaiu farmidel. Tänavu aga kipub piimatootjate sõnul seis halvenema. Ühes küljest on piimahind langenud, aga samal ajal painab Eesti turgu ületootmine. Pikemalt saab lugeda Äripäevast. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse hange Moldovale soomukite ostmiseks on seiskunud, kirjutab Äripäev. Praegu vaieldakse, kas teistest kolmandiku odavama pakkumisega võitnud ettevõtte rikkus ristsubsideerimise keeldu. See tähendab, et pakkuja ei tohi toodet hinnastada kunstlikult madalamana, võttes arvesse teiste tema pakutavate toodete kõrgemaid hindu. Kuna riigihankes on igasugune ristsubsideerimine keelatud, siis näeb seadus ette, et keeldurikkuv pakkumine tuleb tagasi lükata. Omavahel vaidlevad sisuliselt konkureerivad soomukitootjad. Kanada kaitsetööstusettevõtte Rochelle ja Euroopa ratassoomukite tootja Arcus. Viimane lahend Tallinna halduskohtust näitas, et Kanada firma pakkumus ei olnud põhjendamatult madal. Euroopa konkurent ei ole veel otsustanud, kas kaebab otsuse edasi. Ameerika Ühendriigid peavad Taaniga läbirääkimisi oma sõjalise kohaloleku suurendamiseks Gröönimaal. Plaanis on 3 uut sõjaväebaasi saare lõunaosas, kirjutab BBC. Praegu on USA-l Gröönimaal 1 sõjaväebaas saare loodeosas. Kulisside taga püütakse jõuda kompromissini olemasoleva 1950. aastatest kehtinud USA ja Taani julgeolekuleppe raames. Kokkuleppe annab Ühendriikidele laialdased võimalused oma sõjalise tegevuse laiendamiseks Gröönimaal, kuid iga samm nõuab Taani valitsuse heaks kiitu. Seni on Taani ajalooliselt USA sõjalisi plaane toetanud. USA ei ole kõnelustel tõstatanud Gröönimaa jõuga ülevõtmise võimalust, mille Taani ja NATO on avalikult tagasi lükkanud. Kiibitööstuse Nvidia tegevjuht Jensen Huang liitus rohkem kui 10 USA suurfirma tippjuhiga, kes said Ühendriikide presidendilt Donald Trumpilt kutse külastada sel nädalal Hiinat. Trump edastas Nvidia juhile kutse viimasel hetkel. Jensen Huangi nime ei olnud Valgemaja algselt edastatud nimekirjas, kus olid kirjas näiteks Tesla juht Elon Musk ja Apple tegevjuht Tim Cook. Nvidia juhi lisandumine delegatsiooni vihjab Reutersi teatel, et Hiinas võib tulla jutuks Nvidia H200 kiipide müük, millele Hiina valitsus ei ole seni andnud heaks kiitu. Nvidia aktsia kallines eilse kauplemissessiooni jooksul 0,6%, kuid odavnes järelturul samas suurusjärgus, jäädes $220 lähedale. Aasta algusega võrreldes on aktsia hind kerkinud üle 30%. Ja ülevaade aktsiaturgudest. Ameerika Ühendriikide turud lõpetasid eilse kauplemispäeva erisuunaliselt. Suurematest indeksitest Nasdaqi liitindeks ja SP500 langesid, aga Dow Jonesi tööstuskeskmine tõusis. Aasia aktsiaturud alustasid täna samuti erisuunaliselt. Suurematest indeksitest on tõusnud Jaapani Nikkei ja Hiina Shanghai, aga Hongkongi Hang Seng on langenud. Euroopa aktsiaindeksite futuurid näitavad, et ees ootab tõusupäev. USA suuremad indeksid otsid

0: saartesse . Ida-Eestis on kohati äikest . Tuul on ennelõunal saartel nõrk ja muutliku suunaga . Mandril puhub idakaare tuul 3-9 , puhanguti kuni 13 meetrit sekundis . Sooja tuleb täna 12-18 , Ida-Eestis kuni 21 kraadi , saarte rannikul kohati 8 kraadi . viimaste andmete järgi on Tallinnas 8 , Tartus 13 ja Pärnus 10 kraadi sooja .
1: Äripäeva raadio .

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm .
1: Kell on 8:09. Kuulete taas Heba Rahman Eklsit, Ken Roheland siin Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Ja nagu lubatud, hakkame rääkima pangandusest, et sel nädalal avaldavad mitmed Eesti pangad oma aprilli majandustulemused. Eile tegi seda LHV, homme Big Pank. Täna aga just 10 minutit tagasi tulid välja Coop Panga numbrid ja seetõttu ongi meil külas Coop Panga finantsjuht Paavo Truu. Tervist!
2: Tere hommikut!
1: Et siin natuke juba rääkisime, et on teil tuua mitmeid rõõmusõnumeid, et kui saate, siis toogegi raadiokuulajale kiire ülevaade, et mis need numbrid näitavad ja mis toredaid uudisid teil veel on.
2: Tõesti, jah, hea on käia raadioeetris, kui halvu uudiseid ei ole, et on pigem nagu hästi läinud. Et ma hakkan tegelikult pihta isegi mitte aprilli tulemustest, vaid eilsest uudisest siis, et Coop Panga hoiust reiting sai muudise poolt siis ühe sammu parandatud, et nüüd on meil siis BAA1 on

0: hoiust reiting, nii et saime upgrade ja see muidugi on suur asi. Et see näitab, et oleme teinud õiget asja ka nii-öelda riskide juhtimise ja panga turvalisuse poole pealt vaadates. Aga aprilli tulemused jah, olid korralikud. Aprillis meil ärimahud kasvasid täitsa viisakalt. Et kui meil siin iga aasta alguses jaanuar-veebruar on natuke vaiksemad olnud, siis kevad on tavaliselt tulnud uut hingamist ja aprilli see aasta ei olnud erand, et meil laenuportfellid hästi kasvasid. Ja intressikeskkond ka enam nii-öelda nagu ei sega meid, et pigem isegi natuke toetab. Selle efekti on küll hästi vähe veel tegelikult meie kasumarondas näha, et Euribori tõus, mis toimus juba märtsi teises pooles, et see tegelikult ju rullib sisse tasakesi 6 kuu jooksul, nii et seda efekti me oma kasumarondas näeme suhteliselt vähe, aga vähemalt mikroskoopiliseltki on juba olemas nagu positiivne mõju mitte enam vastutuul. Ja kokkuvõttes siis jah, kasum peaaegu 2,8 miljonit. Nii et noh, me oleme nüüd ikkagi juba üsna mitu kuud järjest sellel rajal, et me teeme paremaid tulemusi kui kvartal tagasi ja paremaid tulemusi kui eelmisel aastal samas kvartalis.
1: Ilmselt olete LHV tulemuste kursis, kuidas te võrdlete, kuidas teil läheb?
0: Noh, meil on kuidagi nagu praegu parem tsükkel. Peab küll ütlema, et meie võibolla see languse faas oli grammike varem ära, et nad pidasid kauem vastu nii-öelda heal lainel ja ehk see on siis natuke seda laine põhja nii-öelda nagu natuke erinevatesse kohtadesse timmind, aga me oleme seal põhjast läbi nüüd vähemalt olulisemates numbrites küll.
1: Seda on hea kuulda. Mainisitegi siin seda Euribori, meil eile ka toimetusest päris suurt vastukaja tekitas soes Norda ja Soome analüütikute prognoos, et Euroopa Keskpank nende ennustusel siis kavatseb võibolla isegi lausel 4 korral baasintressi tõsta inflatsiooni vastu. Ütlesite, et Eesti laenuvõtjatele see veel mingit mõju ei ole otseselt avaldanud teie vaatest, aga kuidas te ise Koopanga poolt üldse seda asja näete ja kas te olete päri selle Nordea analüütikute ennustusega?
0: Kui päris aus olla, siis me tegelikult ei tegele makroprognoosimisega enda majas. Et neid prognoosijaid on üsna palju ja ma arvan, et meist paremaid tegelikult Eesti meil olemas. Ja meie üks uus prognoos midagi sinna juurde ei anna. Küll aga me majas sees pidevalt teeme selliseid stressiharjutusi, et veenduda, et ise kui intressid tõusevad, et siis on meil kõik hästi ja kui intressid langevad, siis on ka meil kõik hästi. Nii et noh, selles arvutuses muidugi ise kui nad tõstavad seda 4x25 baaspunkti, kokku 1% kokku, siis meile see mõjub kindlasti hästi, et see oleks nagu hea uudiseks. Teistpidi, see on nüüd tõesti üsna nii-öelda suure kasvu ennustus, et ma pigem ei panustaks selle peale, aga võibolla isegi siin nagu lühiajaliselt, ega me muidugi seda inflatsiooni kujunemist, mille vastu Euroopa Keskpank võitleb oma intressidega, ega me selle kujunemist veel ei näe. Et see 1,5 kuud on Hormuusi vein kinni olnud, et seal nii nende tarnehaelate nii-öelda pidurdamise faasis on Irets väga pikk, kui ka nende uuesti käivitamise faasis on Irets võibolla isegi pikem. Ja see tähendab seda, et see inflatsiooni surve, mis tuleb sellest, et nii nafta kui ka gaas kui ka väga paljud teised toorained on nii-öelda tarnehaela torud on tühjatana, eks ole. Et nende uuesti täitmine ja nende tehaste ja kogu tarnevahet uuesti käivitamine võtab aega, nii et tegelikult väga paljudest toodates me veel ei näe seda, noh, nii hinnatõusu ei näe ja ei näe ka seda füüsilist puudujääki, mis on noh, veel hullem, eks ole, et üks asi on, et sul on toasooja kallis, aga kui sul toasooja ei olegi, et noh, see on ikka täitsa teine dimensioon, et me seda ei näe veel ja võimalik, et see tuleb valusamalt, kui me praegu kujutame ette ja see on võibolla see, mida Nordea analüütikud juba näevad.
1: No eks me saame näha, siin ennustamine on tänamata töö ja sel nädalal Trump läheb Hiinasse vaatama, mis uudiseid sealt veel tuleb. Aga me juba laenudest rääkisime kodu laenudest. Kui te nagu natuke pikemas perspektiivis vaatate, kas eestlastel, kuidas eestlastel see kodu ostmisega läheb võrreldes järgmiste kevadetega, et kas on rohkem huvi laenude vastu?
0: Huvi tegelikult ei ole, noh, me ei näe kindlasti mingit buumi, ei näinud ka varasematel aastatel ja mis on hea, et buumi ei ole, sest buumi ei ole ka hea ja ei ole ka mingit häda tegelikult majas, et nõudus on üsna stabiilne, kui me räägime koduostmisest ja kodulaenust, siis see toode oma loomult on ka üsna stabiilne, et see koosneb väikestest tükkidest üle turu, et nüüd üle turu statistika märtsikuu kohta väljas, tegelikult noh, siin jaanuar-veebruar-märts olid täiesti tavalised nii-öelda kuud ja mingisugust trendi või ärakukkumist või vastupidi ka mingit buumimist seal ei paista, et me näeme, et tegelikult on täiesti niisugune, noh, keskmine tavapärane nõudluse tase, kus me näeme küll kasvu, et autoturg, mis nüüd terve möödunud aasta ja selle aasta alguses ka veel paar kuud kiratses, et autoturg on selgelt elavnenud ja selle valguses ka meie liisingu portfell kasvas tervelt 3 miljonit, noh, mis on päris tubli kasv meie portfelli kõrval. Et seal on kindlasti toimunud täiesti, noh, nagu teine hingamine.
1: Uh-huh. Nii et ootamat maksu põntsust on ilmselt inimesed välja tulnud kuidagi, vaba raha äkki on rohkem käes. Seda on küll tore ja kuulda. On veel mingi tulemus tänasest, mis eriliselt rõõmustest, millest me veel rääkinud ei ole?
0: Võibolla üks asi, mis minu ajas sees on selle emotsionaalselt oluline, et me saime nüüd oma sellest viimasest Läti kinnisvarast lahti, et see on ka tulemustes näha, et see muude tulude reaal on umbes 300 000 erakorralist tulu, et see on üks asi, millega me saime nüüd nagu ühele poole, Lätis meil rohkem varasid ei ole ja see oli finantstulemuse mõttes tagasihoidlik ja vähe oluline mõju, aga emotsionaalselt majas sees, nagu vana saba, mille saime ära klätitud.
1: Väga hea, ilmselt siin varumeeste pingile ei jää, et tulemused on head, aga on teil mingid plaane veel, et järgmisel aastal veel kõvema tuleks?
0: No meie see kasvu, või noh, ütleme, et see tulemuste mootor on ikkagi kasv, eks ole, ja meil kasvuambitsioon jätkuvalt olemas ja nii kaua, kui me suudame kasvada, siis noh, nendes oludes, kus välised mõjud ei sega lausa, eks ole, nagu meil siin umbes viimased möödunud 1,5 aastat on olnud, et see intressikeskkond on meile vastu töötanud, mis on siis meie kasvu positiivse efekti ära nullinud, et siis nüüd me oleme ikka üsna nagu heal joonel ja kui me vaatame ka selle aasta alguse noh, tulemusnäitajalt kokkuvõttes, et siis me oleme öelda, et pikaajaline eesmärk on meil omakapitalitootlus 15, et meil on esimene 4 kuud kokku on 14% omakapitalitootlust, ütleks päris lähedal juba, et me oleme üsna lähedal sellele, noh, nii-öelda õigele rajale tagasi.
1: No, väga hea, aga aitäh selle kiire ülevaate eest ja tore kuulda, et kellelgi hästi läheb. Stuudios oli Coop Panga finantsjuht Paavo Truu. Aitäh!
0: Aitäh!
2: Äripäeva raadio. Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel Seisukist. Seisuk.ee.
3: Kas sa oled juba pannud? Andrus ei pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
5: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
6: Kas sa lugesid, et tööinspektsioon kontrollib ettevõtteid? Meie firma on ka nimekirjas. Mis me nüüd teeme?
7: Rahu, rahu. Meil on kõik korras. Olen juba ammu tellinud Äripäeva töötervishoiu ja ohutuse teabevara. See aitab meil kõik vajalikud dokumentid korras hoida ja seadusi järgida.
6: Aga mis siis, kui nad midagi ikkagi leiavad?
7: Ära muretse. Teabevara annab selged juhised, kuidas riskianalüüsi teha, tööõnnetusi ennetada ja kõiki nõudeid täita. Vaata ise järgi lehelt teabevara.ee.
6: Oh.
8: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
9: Siin Tallinn, sajand eetris.
10: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandid koos.
11: Eesti ringhääling 100.
10: Nüüd teletornis.
12: Saade Tööstusuudised eetris toob kuulajateni selle, mis on hetkel sektoris kõige olulisem. Saates on külas juhid ja ekspertid, kellega arutame tööstussektori olukorda ja arengut. Analüüsime riske ja väljakutseid ning jagame uudiseid ja kasvuvõimalusi. Kuula saadet üle nädala esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal Tööstusuudiste veebist. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Kell on saanud 8.23 ja Äripäeva hommikuprogramm on ilusasti poole peal. Enne pausi just käis meil külas Coop Panga finantsjuht Paavo Truu ja saime kuulda neilt üsnagi häid uudiseid nende enda jaoks, et kell 8 tulid välja majandustulemused, mis on üsnagi positiivsed, aga arutasime ka, et siin ennustatakse kõva Euribori baasintressi tõusu, et mis siis kõigest sellest saame, oli üsna huvitav jutu ajamine. Positiivsed visik selliste lootust andvate uudistega tahakski jätkata üle lahe Soomes. Et Kaupalehti kirjutab, et Soome ja üleüldse kogu Põhjamaade suured tööstusharude juhid tulid kokku ja otsustasid teha siiks asja nagu Põhjamaade tööstuse ümarlaud Nordic Compass. Et see on selline algatus, mis tahab leida konkreetseid lahendusi Põhjamaade ja Euroopa konkurentsivõime tugevdamiseks. Et siis keskenduvad neljale kriitilisele teemale, mis on siis kapitali turud, süvatehnoloogia, kaitse ja energeetika. Ja päris kõvad tegijad on seal, seal on Kone, Nokia, Saab, Ericsson, Novo Nordisk, et ja veel palju firmasid otsustanud tulla kokku võtta, mitte siis ohjad enda kätte, et Põhjamaad muidugi on väga-väga suur majanduspiirkond korraga, aga Kaupalehtis siis saabki lugeda, et firmajuhid tunnevad natuke muret, et koos me võiksime olla maailma kõige suurim, pead suurim majanduspiirkond, aga ei, koostöö ei ole veel nii hästi seni läinud. Aga nad loodavad, et kui Euroopas läheb kõik pikalt, siis äkki Põhjamaade üksusena saavad nad kuidagi kiiremini tõhusamalt tegutseda. Ja mis mul selle uudise juures eriti meeldis, siis et see läheb tegelikult kokku meie Äripäeva arvamuskonkursi edukas Eesti võidutöö mõttega. Et eduka Eesti võidutöö mõte oli luua Eesti ettevõtete kaitseliitlane Tambet Mäe kirjutas selle loo. Temal oli seal sama point mõnes mõttes, et võtame kogu selle tööstuse ja ettevõtete üleüldise teadmised ja muu kokku ja paneme selle kuidagi meie kaitsevõimet tugevdana. Ken, mis mõtted sul on seoses Põhjamaade tööstusümarlaua ideega?
2: Ma väga vaban, ma praegu vahepeal ei jõudnud kõike uuesti kuvata. Kas sa saaksid öelda mulle uuesti, mis see idee oligi?
1: Idee on siis, tulevad suured ettevõtted kokku ja hakkavad me arutama, kuidas panna kokku tehnoloogia, kaitse, energeetika, et Põhjamaade majandust ise kuidagi tugevdada ja koostööd teha.
2: Ma arvan, see on hea algatus. No, selles mõttes meil on siin olnud varasemas ka arutelusid selle üle, et kui me oleme vaadanud näiteks NATO-t kui liitu, et see on pikka aega olnud selline nagu üks tugevaid ütleme koostöövorme, millele hästi palju on toetutud ja siis sellest ajast peale, kui Donald Trump sai esimest korda presidendiks ja nüüd siis praeguses teises ametajas on just kui muresid tekinud. On üritatud isegi mõningatel juhtudel näidata, et NATO hakkab pragunema või murenema, hakkab isegi võibolla lõhki minema. Noh, reaalsuses veel seda ei ole tegelikult õnneks juhtunud, ja aga ka samal ajal on teisi koostöövorme tekinud veel juurde. Ja ma ei ütleks, et need on konkureerivad, need on kuidagi minu mõelest pigem nagu täiendavad olnud. Ja kui siin rääkida näiteks Põhjamaade kontekstis nüüd, et tuleb jälle nagu just kui uus koostöövorm juurde, siis ma arvan, et see natukene nagu fokuseerib neid püüdlusi nagu kitsamalt paremini. et noh, meie räägime tihti peale, kuidas Eesti on osa Baltimaadest, aga samas Eesti tahab ka olla osa Põhjamaadest. Et see on ka nagu üks mõte, kuidas saab olenemata valdkonnas, kas on kaitsetööstus või ehitusturg või mõni kolmas asi, neid koostööid teha. Nii et ma arvan, et see kokku, et see ainult julgustav.
1: Ma arvan ka, et see on äge ja tegelikult ei peaks seda Balti identiteetiga nii väga kartma, nii et äkki tuleb siit ka midagi.

tere hommikust. Kell on 8.30, Äripäeva raadiouudistega eetris Ken Rohelaan. Toorpiima rekordhind viis piimatootjate kasumid mullu mitmekordseks, kirjutab Äripäev. Kui tavaliselt on toorpiima kokkuostuhind Euroopas olnud umbes 300-400 eurot tonni kohta, siis 2025. aastal kerkis aasta keskmine hind ligi 525 euroni tonni eest. See peegeldus kiiresti ka Eesti piimatootjate majandustulemustes. Näiteks Valgamaal tegutseva Laatre piima kasum kasvas aastaga ligi 5 korda. Hästi läks ka Läänemaal asuval Nigula piimal ja Trigoni kontserni kuuluvatel Vätsa, Agrol ja Kaju farmidel. Tänavu aga kipub piimatootjate sõnul seis halvenema. Ühest küljest on piimahind langenud, aga samal ajal painab Eesti turgu ületootmine. Pikemalt saab lugeda Äripäevast. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse hange Moldovale soomukite ostmiseks on seiskunud, kirjutab Äripäev. Praegu vaieldakse kas teistest kolmandiku odavama pakkumisega võitnud ettevõte rikkus ristsubsideerimise keeldu. See tähendab, et pakkuja ei tohi toodet hinnastada kunstlikult madalamana, võttes arvesse teiste tema pakutavate toodete kõrgemaid hindu. Kuna riigihankes on igasugune ristsubsideerimine keelatud, siis näeb seadus ette, et keeldu rikkuv pakkumine tuleb tagasi lükata. Omavahel vaidlevad sisuliselt konkureerivad soomukitootjad. Kanada kaitsetööstusettevõtte Rochelle ja Euroopa ratassoomukite tootja Arcus. Viimane lahend Tallinna halduskohtust näitas, et Kanada firma pakkumus ei olnud põhjendamatult madal. Euroopa konkurent ei ole veel otsustanud, kas kaebab otsus edasi. Ameerika Ühendriigid peavad Taaniga läbirääkimisi oma sõjalise kohaloleku suurendamiseks Gröönimaal. Plaanis on kolm uut sõjaväebaasi saare lõunaosas, kirjutab BBC. Praegu on USA-l Gröönimaal üks sõjaväebaas saare loodeosas. Kulisside taga püütakse jõuda kompromissini olemasoleva 1950. aastatest kehtinud USA ja Taani julgeolekuleppe raames. Kokkulepe annab ühendriikidele laialdased võimalused oma sõjalise tegevuse laiendamiseks Gröönimaal, kuid iga samm nõuab Taani valitsuse heaks kiitu. Seni on Taani ajalooliselt USA sõjalisi plaane toetanud. USA ei ole kõnelustel tõstatanud Gröönimaa jõuga ülevõtmise võimalust, mille Taani ja NATO on avalikult tagasi lükanud. Uudiseid saab lugeda pikemalt Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna pilves, enne lõunal kohatiste selgimistega ilm. Vihmasadu liigub lõuna poolt üle Eesti kirdesse, Ida-Eestis on kohati äikest. Tuul on enne lõunal saartel nõrk ja muutliku suunaga. Mandril puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna 12-18, Ida-Eestis kuni 21 kraadi. Saarte rannikul kohati 8 kraadi. Viimaste andmete järgi on Tallinnas 8, Tartus 13 ja Pärnus 10 kraadi sooja.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm .
1: Kell saab kohe 8:37 ja kuulete Äripäeva raadio hommikuprogrammi . Meil just enne käis stuudios Coop Panga finantsjuht Paavo Truu, aga lähme nüüd pangandusteemadelt üle hoopis kinnisvarale. Et eile tuli teade, et Urmas Sõõrumaa kinnisvarafirma Rotermann City valmistab ette võlakirja emissiooni. Meil siin on börsil Eesti firmadel mitte huvitavat käik olnud viimasel ajal, et Liven ja Jook mõlemad läksid, said erinevad tulemusi, aga eelistasin neile õhtul siis Rotermann City juhatuse liikmele Kaarel Loigule ja uurisin, et kus nad võtsid, et nüüd on hea aeg seda emissiooni välja kuulutada. Veel ei ole välja kuulutatud, aga ettevalmistus käib ja kuulamegi nüüd, mis ta mulle vastas. Teisipäev tõi uudis, et Urmas Sõõrumaa kinnisvarafirma Rotermann City valmistab ette võlakirja emissiooni ja soovib võlakirjad viia kauplemisele Nasdaq First North pürsile. Meil on telefonil Rotermann City juhatuse liige Kaarel Loigu. Tervist!
2: Tervist!
1: Miks te otsustasite just praegu võlakirja turule tulla, et USA turg ju rallib ja investorid äkki vaatavad pigem sinna kui kodupoole?
2: Ma arvan, et meil on endal selline, kuidas öelda, tugev pakkumine, millest me saaksime rääkima siis, kui see asi on nagu õige ja valmis. Et praegu me täna andsime välja tegelikult selle nii-öelda eelteate, et me oleme kaalume ja oleme valmistamas ette võlakirja emissiooni, et päris teatega tuleme välja siis, kui me selleks valmis oleme. Mis puudutab jah, USA turgu, siis iga üks saab investeerimistootena valida need tooted, mis ja need turud, mis kellegile endale meeldivad. Ja kindlasti on olemas ka neid kliente, kellele väga hästi sobib investeerida Eestisse.
1: No, jäte siin saladuslikuks, aga on miski tore asi käsil, ma kuulen. Aga mõtlen investori vaatest, kas te oskate praegu öelda, et mis riskid võiksid ka teie võlakirjade huvilistele olla?
2: Ja ma pean siin väikse disclaimer ette ütlema, et sellise investeerimissoovitusega praegu esine. Ja no loomulikult iga investeerimistootega on seotud riskid, et ma arvan, et nendest riskidest on ka klassikalised ju üldse võlakirjades investeerimise riskid kui toote riskid ja on eristatavad kindlasti ärimudeli riskid. Et võibolla nendesse riskidesse tuleme tagasi siis, kui me tuleme selle emissiooni teatega välja, et siis on asjakohane rääkida konkreetsetest ärimudeli riskidest. Et me oleme oma olemuselt kinnisvara ettevõtte, et see on siis seatud kindlasti kinnisvara turu riskidega.
1: No selge. Miks te pankadest finansseerimise kasuks ei otsustanud?
2: Ja see on suurepäraselt hea küsimus. Me oleme otsustanud pankade finansseerimise kasuks, et kinnisvara on oma valdkonnana väga kapitalimahukas valdkond. Ja ega klassikaline finansseerimismudel ongi niimoodi, et on omaniku oma kapital või oma vahendid ja on pankade laenukapital. Ja ka tegelikult meie kinnisvara portfell on sama mudeli peale üles ehitatud. Lihtsalt võlakirja turule minek annab võimaluse nii-öelda kolmanda leieri kasutamiseks täiendava kapitali nagu leidmisel. Et kui oma kapital ja laenukapital on olemas.
1: Selge. Järelikult on mingid suure plaanid, väga põnev. Et tea, kas te suures pildis, mis plaan on üldse Rotermann Cityl näiteks 10 aasta jooksul, kas südalinnas ruumi otsa ei hakka saama?
2: Ei, no südalinnas ma arvan ruumi otsa ei saa, et Rotermann City on omab Rotermanni kvartali kuuluva kinnisvara ja seda kinnisvara me nii-öelda haldame ja juhime nii hästi, kui me vähegi oskame. Ja ma arvan, et võimalikud portfelli kasvatamised või ütleme ka olemasoleva vara järgmisele veel paremale tasandile viimisele, noh, neid võimalusi on nagu väga palju. Ja noh, kui me vaatame laiemalt, siis ütleme niimoodi, et kui me oleme arenenud siin paljude aastate või aastakümnete jooksul siit südalinna poolt mere poole, siis mõni sama veel minna, et eelmine aasta meil sai valmis Golden Gate, mis tinglikult ongi nagu siis selliseks väravaks mere ja linna vahel, siis ma arvan, siit samuke sedasi saab veel minna. Et meie enda grupis, siis mitte konkreetne ettevõttu, aga meie enda grupis arendame Talsinki kvartalit ka edasi niimoodi, et siin sellised kinnisvaraalaseid tegevusi siin südalinnas on teha, ma arvan, küllalt nii meil kui ka meie headel sõpradel konkurentidele.
1: Linnahall ei himusta või?
2: Ja ma arvan, linnahall antud kontekstis ei ole juttu teemaks. Ja.
1: No selge. On teil veel miskit sõnumit, mida siin kuulejale edasi anda?
2: Aga sõnum on see, et tuleb olla ootel, et käesolul hetkel tõesti me LHV-ga kibe kiiresti töötame siin ja nuputame ja paneme enda materjale kokku, et kui me selleks valmis oleme ja tuleme siis oma pakkumistega välja, et siis saame nagu järgmise ringi jutuajamist teha ja kindlasti saame teha ka siis juba spetsiifilisemalt.
1: No selge, jääme siis täpsemaid asju ootama. Suur tänu teile, Rotterdam City juhatuse liige Kaarel Loigu.
2: Ja, aitäh, täna päeva jätku.
1: Selline põnevus tekitav jut siis, kõnd sul tuli tekis teooriaid, mis seal saama hakkab.
3: Ei ole kus juures, aga samas ega Urmas Sõruma võib mõnes mõttes nagu üllatada ka, et ta ei ole niivõrd prognoositav vähemalt minu jaoks olnud, kas või näiteks kui Patarei vangla uudis kunagi tuli, et ostab selle ja tahab hakata seal arendama, siis see oli minu jaoks natuke ootamatu, et miks just selline suur projekt ette võtta ja noh, oleme aru saanud, et see on ikkagi selles mõttes ka rahaliselt üpiski keeruline olnud, on üritanud seda jälle vahepeal müüa. Ja teises küljest ma saan aru ka, et Urmas Sõõrumal on nagu mingi suurem visioon, et siin me saame rääkida praegu Rotermanist, et eks siis näis, kas nüüd see pakkumine lõpuks tuleb sellise ootusega, nagu me siin ise tahame või tuleb seal mingisugust üllatusi ka veel juurde ja kas, ma ei tea, ühel hetkel ta tahab näiteks kõrghoonet ehitada, kuigi ma kahtlen selles, aga no, ta minu jaoks on üllatusvõimeline mees, nii et ma ei julge mingisuguseid kindlaid panused siin teha.
1: Jah, jääme ootama, iga tähes Tallinn on üks valmis veel ei ähvarda saada, mul tunne, ise ka kirjutame äripäevas, et Telliskivi kvartalis just läks M-hoone renoveerimine lahti. Nii et põnevaid uudisid Tallinna kinnisvaramastikul veel on. Aga teeme taas kord väikese pausi.
0: Äripäeva raadio.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnuparki kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
7: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed Käed.
8: Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks! Vaata lisaks emu.ee.
9: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetuim ajakiri Imeline ajalugu on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: 8.50 on saanud kell ja Äripäeva hommikuprogramm jätkab. Et me oleme siin juba mitmel põneval teemal rääkinud. Kell 7:30 ajal kuulasime intervjuud Eesti parima õpilasfirma Kirjak asutajatega, kes siis tegid sellise pastaka, mis kunagi tühjaks ei saa. Siis rääkisime Paavo Truuga Coop Pangast. Nende finantstulemustest olid päris positiivsed. Ja neil ka veel igasugu muid toredaid uudiseid. Ja just mõni nii 10 minutit tagasi kuulasime ka Rotterdam City plaanidest. Tulid nad siis välja eile teatega, et plaanivad võlakirja emissiooni. Praegu jäi juhatus liige Kaarel Loigu üsna saladuslikuks, et mis plaanid neil on, aga tundub, et on mingi suurem plaan käsil, millega neid investoreid siis meelitada. Aga siia vahele enne, kui me pärast 9 hakkame rääkima Trumpi missioonist, aga kohtumisest Hiina presidendiga. Väikse kõrvale põike. Ken, kas sa teadsid, et mai on mitmekesisuse kuu?
2: Vist ei teadnud, ütlen ausalt.
1: Võt ja iga tuleb tunnistada, mina pean end üsnagi võrdõiguslikus huviliseks, aga ei teadnud ise ka.
2: Mis see siis tähendab, mis moodi seda tähistatakse või nii-öelda fookusesse tuuakse?
1: No meil endal Äripäevas eile Poliina Olkova kirjutaski, kuna see sotsiaalministeeriumist see algates on, mis nemad on siis otsustanud rääkida sellest, et neil on selline häda, et neil on liiga vähe mehi tööl. Ja on juba aastast 2023 selline reegel, et kui neil on konkureerivad lõppvõõrus võrdse pädevusega mees ja naine, siis soovivad võtta tööle mehe ja nad soovitavad, tähendab võrdõigus volinik Kristjan Veske isiklikult soovitab sama analüüsid esiteks, kas on soolist ebavõrdsust töötajate seas ja siis sama meetodit arvamisel kasutada. Aga lugesin lugu ja tuleb välja, et reaalselt ei ole selle 3 aasta jooksul siiski seda klauslit vaja läinud kasutada, et on küll meeste osakaal saadud 8%-lt 12% muutemeetoditega, aga jah, see on põnev teema, et me räägime siin palju, et naisi peaks kaasuma ja nüüd tehakse nii-öelda vastupidi ja tulevad samad probleemid, et ei ole, ikkagi ei ole kedagi valita. Mis mõtteid see sulle tekitab, Ken?
2: Ma ei ole mitmekesisuse vastu üldsegi mitte, aga vahel tundub, et kui selliseid kunstlikke norme hakatakse tekitama, et kas see tuleb lõpuks suures pildis ka kasuks või mitte, et ma tean, et näiteks siin kas või Eesti börsifirmade puhul on ka üritatud nüüd ikkagi jõustada sama nõuet, et oleks sooline võrdsus ja juhtkonna tasandil siis vaadatakse, kas on siis juhatuses või nõukogus. Ma ei mäletagi täpselt, mis need protsendid seal olid, aga eesmärk oleks, et mehi ja naisi oleks enam vähem võrdselt või kui on üht sugu vähem, siis teispoolt, et seda siis tuuakse jällegi juurde, olenemata sellest, kas on see mees või naine. Enamasti ikkagi tundub samamoodi, et või ikkagi tundub, et naisi on vähem ja seetõttu siis üritatakse neile seda võimalust juurde tekitada. Aga selle miinuspool või ütleme vastuargument, millega ma tegelikult ka samamoodi nõustun, on ikkagi see, et me lükkame selles olukorras halvemal juhul pädevamad inimesed kõrvale ja peame siis konkreetselt, ma ei tea, kvootide täitmiseks vähem pädevaid võtma. Et see ei ole kindlasti parim lahendus ja ma kardan võibolla, et kui me väga jõuliselt või kitsarinaliselt kuskil teistes valdkondades ka lihtsalt hakkame seda rakendama, siis me kaotame lihtsalt sellest. et võimaluste loomine on hea, aga võiks olla ka võrdsetel tingimustel kuidagi see edasi mineksid, et mingisugune asi on kuskilt vahepealt praegu puudu jäänud kogu sellise meeste ja naiste vahelise võrdsuse loomisel, et ma arvan, et see on hea suund, kuhu minna, aga tööd on veel ees.
1: Mm-hmm. Ja ma ise, kui ma mõtlen sellest tihti, siis ma just arvan, et aega ei ole veel piisavalt olnud, et sellised suured muutused võtavad kogu aasta kümneid aega ja kui nüüd vaadategi 100 aasta tagusega võrrelda, on ikkagi öö ja päev absoluutselt tööelus, mis olukord on naistel ja meestel, nii et ma arvan, et aeg annab arutust siin kohal, aga jah, teemaga on, see on alati põnev teema, sest et siin jah, sellised lihtsad lahendusi väga palju ei ole ja ma arvan ka, et vahepeal tuleb natuke niimoodi kiusata nagu praegu. Selle tegelikult Kristjan Veske isa ütles ka võrdõigus volinik, siis et see on, jah, see on ka diskrimineerimine, aga et see hästi korral lühiajaliselt ja hästi reguleeritult äkki ikkagi toob mingi tulemust. Noh, eks me siis näeme igatahes. Praegu on aeg juba seal maal, et tuleb jälle teha paus ja siis juba kella 9 uudised.

0: Äripäeva raadio.
1: Tere hommikust. Kell on 9 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Coop Panga kasum kasvas poole võrra. Piimatootjate kasumid kasvasid mitu korda. Soomuki hanke suur hinnavahe ajas konkurendi kohtusse. Nvidia juht liitus Hiinasse mineva delegatsiooniga. Nüüd kõigest pikemalt uudistega neetris Ken Rohelaan. Coop Pank teenis tänavu aprillis veidi alla 3 miljoni euro puhaskasumit, mida on üle 50% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Panga majandustulemused peegeldavad elavnenud laenunõudlust ja klientide arvu kasvu. Coop Panga finantsjuht Paavo Truu ütles pörsiteates, et panga laenunõudlus on elavnenud ning jätkuvalt on näha korraliku kasvu nii laenu kui ka liisinguportfellis. Tema sõnul näitab üle pikka aja taastumise märkega autoturg, mis toetab liisingumahu kasvu. Toorpiima rekordhind viis piimatootjate kasumid mullu mitmekordseks, kirjutab Äripäev. Kui tavaliselt on toorpiima kokkuostuhind Euroopas olnud umbes 300-400 eurot tonni kohta, siis 2025. aastal kerkis aasta keskmine hind ligi 525 euroni tonni eest. See peegeldus kiiresti ka Eesti piimatootjate majandustulemustes. Näiteks Valgamaal tegutseva Laatre piimakasum kasvas aastaga ligi 5 korda. Hästi läks ka Läänemaal asuva Nigula piimal ja Trigoni kontserni kuuluvatel Väätsa Agrol ja Kaju farmidel. Tänavu aga kipub piimatootjate sõnul seis halvenema. Ühest küljest on piimahind langenud, aga samal ajal painab Eesti turgu ületootmine. Pikemalt saab lugeda Äripäevast. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse hange Moldovale soomukite ostmiseks on seiskunud, kirjutab Äripäev. Praegu vaieldakse, kas teistest kolmandiku odavama pakkumisega võitnud ettevõtte rikkus ristsubsideerimise keeldu. See tähendab, et pakkuja ei tohi toodet hinnastada kunstlikult madalamana, võttes arvesse teiste tema pakutavate toodete kõrgemaid hindu. Kuna riigihankes on igasugune ristsubsideerimine keelatud, siis näeb seadus ette, et keeldurikkuv pakkumine tuleb tagasi lükata. Omavahel vaidlevad sisuliselt konkureerivad soomukitootjad. Kanada kaitsetööstusettevõtte Rochel ja Euroopa ratassoomukite tootja Arcus. Viimane lahend Tallinna halduskohtust näitas, et Kanada firma pakkumus ei olnud põhjendamatult madal. Euroopa konkurent ei ole veel otsustanud, kas kaebab otsus edasi. Kiibitööstuse Nvidia tegevjuht Jensen Huang liitus rohkem kui 10 USA suurfirma tippjuhiga, kes said Ühendriikide presidendilt Donald Trumpilt kutse külastada sel nädalal Hiinat. Trump edastas Nvidia juhile kutse viimasel hetkel. Jensen Huangi nime ei olnud Valgemaja algselt edastatud nimekirjas, kus olid kirjas näiteks Tesla juht Elon Musk ja Apple tegevjuht Tim Cook. Nvidia juhi lisandumine delegatsiooni vihjab Reutersi teatel, et Hiinas võib tulla jutuks Nvidia H200 kiipide müük, millele Hiina valitsus ei ole seni andnud heaks kiitu. Nvidia aktsia kallines eilse kauplemissessiooni jooksul 0,6%, kuid odavnes järelturul samas suurusjärgus jäädes $220 lähedale. Aasta algusega võrreldes on aktsiahind kerkinud üle 30%. Ja ülevaade aktsiaturgudest. Ameerika Ühendriikide turud lõpetasid eilse kauplemispäeva erisuunaliselt. Suurematest indeksitest Nasdaq Elite Index ja SP500 langesid, aga Dow Jonesi tööstuskeskmine tõusis. Aasia aktsiaturud alustasid täna samuti erisuunaliselt. Suurematest indeksitest on tõusnud Jaapani Nikkei ja Hiina Shanghai, aga Hong Kongi Hang Seng on langenud. Euroopa aktsiaindeksite futuurid näitavad, et ees ootab tõusupäev. USA suuremad indeksid on kaldumas samuti tõusupoole. Uudiseid saab lugeda pikemalt Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna pilves, enne lõunal kohatiste selgimistega ilm. Vihmasadu liigub lõuna poolt üle Eesti kirdesse. Ida-Eestis on kohati äikest. Tuul on enne lõunal saartel nõrk ja muutliku suunaga. Mandril puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna 12-18, Ida-Eestis kuni 21 kraadi. Saarterannikul kohati 8 kraadi. Viimaste andmete järgi on Tallinnas 9, Tartus 14 ja Pärnus 10 kraadi sooja.
0: Äripäeva raadio.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Kell lõi just 9:10 ja Äripäeva hommikuprogrammis on käsil meie viimane teema. Ehk siis USA president Donald Trump sõidab koos uhke poliitikute ärimeeste delegatsiooniga täna Pekingisse. Kohtuda seal Hiina presidendi Xi Jinpingiga ja laual on palju põnevaid ja ilmselt ka maailma majandust suuresti mõjutavaid teemasid. Aga olen siia stuudiosse kutsunud Äripäeva välispoliitika guru Indrek Leppiku. Tere, Indrek!
2: Tere hommikust!
1: Et mis positsioonis Donald Trump praegu sinna Hiina üldse läheb?

0: et Iraanis vist kõik ei lähe nii, nagu ta oleks tahtnud.
1: Jah, võis ju loota või vähemasti tema võis loota, et see Iraani asi laheneb vahepeal ära, sest et tegelikult see kohtumine algselt pidi toimuma juba märtsis. Seda lükati ette suuresti seetõttu, et ameeriklased olid sõjaga Iraanis hõivatud. Aga mitte üksnes hõivatud, vaid tegelikult ikkagi, kui me vaatame, milline see mõju on olnud tõesti maailma majandusele, Hormuusi väina sulgemine, noh, sellest me oleme siin söögi alla, söögi peale iga nädal rääkinud, aga olukord on selles mõttes endine, et ükski laev või vähemasti enamik laevuselt läbi ei lähe, et me räägime ikkagi mingist käputeest laevadest ja see on see taust, mille pealt ta sinna tegelikult läheb, sest et kui me mõtleme selle peale, et aasta algas ameeriklastele väga hästi, eks ole, see operatsioon Venezuelas, olgugi, et kaheldav, ütleme sellisest õigusnormide seisukohast, siis sõjalise operatsioonin oli ta väga edukas ja see tunne oli hea, et peame ju silmas pidama, et see kaubandus seda USA ja Hiina vahel, eks ole, on kogu selle aja jätkunud tegelikult vaherahu, kui selline saabus alles mullu oktoobris ja sellele siis see riigivisiit peaks olema nüüd jätkuks, et midagi püsivamat just kui paika saada, aga vähemasti kõigi Hiina vaatlejate ootused sellele kohtumisele on väga madalad, nii et võibolla kõige suurem asi, mida me lõppkokkuvõtteselt kuuleme, on üksnes see, kas reedel teatatakse sellest, et toimub ka vastuvisiit Ameerikasse või mitte, aga muidugi on seal ka väga palju vahepealseid variante, mis tõesti hõlmavad nii ettevõtteid kui ka tegelikult ikkagi julgeoleku garantiisid Ameerika partneritele.
0: Kuidas sa hindad, kas see on rohkem ettevõtluskohtumine või rohkem julgeoleku kohtumine?
1: No kui me mõtleme jah, et Nvidia juht sai viimasel hetkel pardale, seal on ka, eks ole, Apple juht, seal on mõistagi Elon Musk, et kõrged nimed lähevad Trumpiga kaasa ja seal ongi, eks ole, küsimus sellest, et Ameerika tahaks ikkagi, et kogu see kiibimajandus selles mõttes laheneks, et noh, Nvidia näiteks, eks ole, tahab kiipe müüa Hiinasse, aga nende kiipide tootmiseks on tarvis siis neid muldmetalle, mida tegelikult Hiina on siis kasutanud päris edukalt selles kaubandussõjas sellise relvana, nii et tegelikult selles sfääris kindlasti tahetaks, kui nüüd mitte mingit suuri leevendusi, siis etteaimatavust selle suhtes, mis toimuma hakkab. Siin üks asi, mille üle spekuleeritakse, on see, et kas me kuuleme mingit suuremat diili Boeingu poole pealt, ehk siis kas Hiina, noh, mille lennundusturg on ju meeletu, kas Hiina teeb mingi suurema tellimuse Boeingi lennukite ostiks. Et ka see on väga märkimisväärne, sest et tegelikult me siin hästi palju räägime sellest, et Euroopa ei saa kuidagi Ameerikale vastu, aga vähemasti sellel turul Airbus on palju kõvem nimi tänasel päeval kui Boeing näiteks, nii et selles mõttes on see ka Boeingile väga oluline otsus, aga noh, kui me enne viitasin, et kas ole, et meil on küsimus ka nendest julgeoleku garantiidest Ameerika partneritele, siis selline võibolla keskne tees kogu sellele kohtumisele ongi olnud, et kui Trumpil on tarvis, et Hiina survestaks Iraani, eks ole, kokku leppima, kui Trumpil on tarvis ka Hiinalt, eks ole, nüüd samu muldmetalle, siis kas ta on nõus tegema järelandmisi selle kohta, et Ameerika suhe Taiwaniga kuidagi lahjeneks ja see keskne küsimus seal on siis relvatarned Taiwanile, mida tegelikult on juba viibinud, noh, väärtus on siin kümnetes miljardites dollarites ja küsimus on siis, et kas Trump lubab hiinlastele midagi seoses sellega ja see on see suur tärn selle kõige juures, sest et noh, võibolla tavakuulejale see ei tundu väga oluline, aga diplomaatiseks sulle loevad ka kerged sellised erinevad viisid, kuidas mingid asju öeldakse ja üks asi siis, mida hiinlased siin paistavad lootvat, on see, et Trump üsna selge sõnaliselt ütleks seda, et Ameerika ei toeta Taiwani iseseisvust, sest noh, see kogu olukord praegu, eks ole, on selline, et Taiwani just kui iseseisva riigina ei eksisteeri, eks ole, ta ei ole ÜRO liige, aga noh, faktiliselt on ta tegelikult Ida-Aasia üks edukamaid majandusi, nii et kui seal tuleb mingi sõnastuse erisus ja noh, Donald Trump ei hooli nagu oma sõnade täpsusest, eks ole, nii et pole kaugeltki välistatud, et ta lihtsalt nagu libiseks natukene. Et siis see oleks ka üks märk kindlasti, mida nagu oodata või vaadata.
0: Kas Hiinal on üldse tegelikult sellist jõudu, et Iraanis midagi muuta?
1: Jah, ega lõpuni ei olegi, sest et Hiina väga selgelt vaatab, et ta ei seoks ennast mitte kellegagi liiga palju. Et Hiina on üks riik, kellel tõesti ei ole no liitlassuhteid kui selliseid. Nad on väga pragmaatilised, nad suhtlevad iga riigiga täpselt nendes sfäärides, kus neile on kasulik ja nad ei anna mingid lubadusi, mis kohustaks neid millekski. Ja Hiina muidugi ise tahab, eks ole seda, et see väin lahti saaks sellepärast, et ta saab sealt energiatarneid väga märkimisväärses koguses. Aga tõesti teistpidi, kui me mõtleme sellise nagu kurjuse telje kontseptsiooni peale, mida siin, eks ole, viimastel aastatel on millest on räägitud, siis Venemaa, Hiina, Iraan, eks ole, on selline kolmnurk tegelikult, kes oma vahel ikkagi vahetab tehnoloogiat, jagab mingid parimaid praktikaid ja nii edasi ja siin vahepeal käisid isegi kõlakad, et Hiina võibolla annab Iraanile õhutõrje relvastust, et noh, selles mõttes ikkagi Hiina ja Iraan oma vahel on seotud, küll mitte mingi strateegilise liitlassuhte kaudu, aga sellegi poolest nad on vähemalt eriti sellises nii-öelda Ameerika juhitud maailmakorra lagundamisel nii-öelda ühel poolel. Aga tõsi teelega on jah, et Hiina ei saa lihtsalt nõuda Iraanilt mingit talistumist ja see ei oleks ka, kus öelda, poliitilise kapitali nagu mõistlik paigutamine, et Hiina saab selle väina sulgumisega veel praegu hakkama tänu oma reservidele, aga muidugi pikaajaliselt nad tahavad kindlasti, et see probleem lahendaks nagu võimalikult kiiresti, et me ei rändaks sellega, ma ei tea, kuskile sügisesse näiteks.
0: Ja eks see on siin meil kõigi huvi ilmselt. No eks näis siis, mis uudised seal Hiinast olevad tasub järgnevatel päevadel silm peal hoida teemal. Aga aitäh sulle, Indrek Lepik, selle ülevaate eest.
1: Aitäh kutsumast.
0: Teeme siin jälle pausi.
2: Äripäeva raadio. Investeerid kinnisvarasse. Kogu tootlus võib kaduda, kui vara pole kaitsud. Foorus koduvalve aitab ennetada kahjusid, sissemurdmisest veelekkeni ja hoida sinu investeeringu turvalisena ka siis, kui ise kohal ei ole. Vaata lähemalt foorus.ee.
3: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaatejaam. Eesti ringhäälingu muuseumis Türi.
4: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
5: 2000 inimest saavad suvel puhkusajal kokku lähevad metsa investeerimisfestivalile. Ei, see ei ole muusikafestival, see ei ole tantrafestival, see on investeerimisfestival. 3 päeva inimesed saavad metsas kokku, käivad saunas, räägivad rahast.
4: Tule ja kuula investeerimislugusid, mida mujal ei räägita. Kohtade arv väheneb suure hooga. Vaata lähemalt investeerimisfestival.ee.
6: Saates Cleantech räägime ettevõtluse võimalustest puhta tehnoloogia valdkonnas. Sealhulgas iduettevõtetest, innovatsioonist ja teadussaavutustest. Samuti investeeringute olulisusest ja kaasamise võimalustest. Saates saavad sõna valdkonna ettevõtjad, eksperdid ja investorid. Saade on eetris korra kuus, teisipäeviti kell 13. Järelkuulata saab aadressil raadio.aripaev.ee. Saadet toetavad Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sanli.

0: äripäeva raadio hommikuprogramm .
1: Kell on 9:23 ja Äripäeva raadio hommikuprogramm hakkab otsi kokku tõmbama . Et meil on siin olnud igasugu toredad teemad käsil . Nüüd hommiku alustuseks rääkisime õpilasfirma kirjakasutajatega 30-stiga, kes siis töötasid välja sellise pastaka, mis kunagi tühjaks ei saa, tegid seda päris saladuseks olevast metalli sulamist. Toredad noored, muidu ka saate kindlasti äripäevast ja mõne pärast järele kuulata seda kõike. Siis rääkisime ka, mis toimub panganduses. Coop Panga finantsjuht Paavo Truu käis külas ja tutvustas siis Coop Panga värskeid majandustulemusi ja need olid üsnagi positiivsed panga enda jaoks. Ja rääkisime natuke ka, mis võib hakata juhtuma Euriboriga. Meil siin just kajastasime, et Norte ja Soome analüütikud ennustavad, et äkki Euroopa Keskpank tõstab siis baasintressi võib-olla isegi 4 korral sellel aastal veel. Paavo Truu nii suurt kasvu ise ei ennusta, aga ega me kõige ei tea tegelikult, mis siin saama hakkab. Siis rääkisime veel Rotterdam City juhatuse liikme Kaarel Loiguga. Meile tuli teada, et nad valmistavad Rotterdam Cityga ette võlakirja emissiooni ja Kaarel Loigu andis mõista, et neil on selleks ka mingi põhjus, mida veel hetkel avaldada ei saa, aga hoiame teemal silma peal. Ja just lahkus stuudiost Indrek Lepik, meile enda välisuudiste toimetaja, ja rääkisime, mida kõike oodata sellelt, et Donald Trump koos päris uhke delegatsiooniga on ilmselt hetkel just lenda maas või juba jõudnud Hiina. Et neil on kavas tippkohtumine, kus on laual nii maailma julgeoleku küsimused, eriti siis Iraani ja Hormuusi väina küsimus, aga selle taustal kindlasti ka võivad sündida suured äri kokkulepped. Et siin viimasel hetkel nii Divia juht ka vastus sinna pardale ja neil on kindlasti huvi oma uue kiibiga saada Hiina turule. Nii et sellised uudised, mida veel jälgida sel nädalal. Aga mis siin muud ikka, kui et lähme pausile.

Tere hommikust. Kell on 9.30, Äripäeva raadio uudistega on eetris Ken Rohelaan. Coop Pank teenis tänavu aprillis veidi alla 3 miljoni euro puhaskasumit, mida on üle 50% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Panga majandustulemused peegeldavad elavnenud laenunõudlust ja klientide arvu kasvu. Coop Panga finantsjuht Paavo Truu ütles börsiteates, et jätkuvalt on näha korraliku kasvu nii laenu kui ka liisinguportfellis. Tema sõnul näitab üle pikka aja taastumise märkega autotorg, mis toetab liisingumahu kasvu. Coop Panga aktsiehind on tänavu kerkinud üle 7%. Väärtpaber kaupleb praegu 2 euro ja 30 sendi juures. Toorpiima rekordhind viis piimatootjate kasumid mullu mitmekordseks, kirjutab Äripäev. Kui tavaliselt on toorpiima kokkuostuhind Euroopas olnud umbes 300 kuni 400 eurot tonni kohta, siis 2025. aastal kerkis aasta keskmine hind ligi 525 euroni tonni eest. See peegeldus kiiresti ka Eesti piimatootjate majandustulemustes. Näiteks Valgamaal tegutseva Laatre piimakasum kasvas aastaga ligi 5 korda. Hästi läks ka Läänemaal asuval Nigula piimal ja Trigoni kontserni kuuluvatel Väätsa Agrol ja Kaju farmidel. Tänavu aga kipub piimatootjate sõnul seis halvenema. Ühes küljest on piimahind langenud, aga samal ajal painab Eesti turgu ületootmine. Pikemalt saab lugeda Äripäevast. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse hange Moldovale soomukite ostmiseks on seiskunud, kirjutab Äripäev. Praegu vaieldakse kas teistest kolmandiku odavama pakkumisega võitnud ettevõte rikkus ristsubsideerimise keeldu. See tähendab, et pakkuja ei tohi toodet hinnastada kunstlikult madalamana, võttes arvesse teiste tema pakutavate toodete kõrgemaid hindu. Kuna riigihankes on igasugune ristsubsideerimine keelatud, siis näeb seadus ette, et keeldu rikkuv pakkumine tuleb tagasi lükata. Omavahel vaidlevad sisuliselt konkureerivad soomukitootjad. Kanada kaitsetööstusettevõte Rochelle ja Euroopa ratassoomukite tootja Arquus. Viimane lahend Tallinna halduskohtust näitas, et Kanada firma pakkumus ei olnud põhjendamatult madal. Euroopa konkurent ei ole veel otsustanud, kas kaebab otsus edasi. Uudiseid saab lugeda pikemalt Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna pilves, enne lõunal kohatiste selgimiste ilm. Vihmasadu liigub lõuna poolt üle Eesti kirdesse, Ida-Eestis on kohati äikest. Tuul on enne lõunal saartel nõrk ja muutliku suunaga. Mandril puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna 12-18, Ida-Eestis kuni 21 kraadi. Saarterannikul kohati 8 kraadi. Viimaste andmete järgi on Tallinnas 10, Tartus 14 ja Pärnus 11 kraadi sooja.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm .
1: Selline sai siis Äripäeva hommikuprogramm täna 13. mail ja stuudios olid teiega saatejuht Hebo Rahman-Eckels ja uudistetoimetaja Ken Rohelaan . Homme tervitavad teid varakult juba hoopis Polina Volkova ja Stine Reit . Aga täna raadiokavas veel kell 10 sisuturundussaade , külas on IKEA Eesti äri kliendiosakonna juht Kärilin Kuhlap . Siis saate kuulata , mis IKEA-s toimub . Kell 1 logistika uudised eetris , keskendub täna laologistikale ja pakiärile ja saab ka selgeks , kuidas logistikafirmade üheks tulevikusuunaks on hoopis jäätmekäitlus . Kell 3 aga on võimalik kuulata Äripäeva raamatuklubi saadet , kus täna siis avavad investorid Taavi Ilves ja Priit Kallas värske raamatu Mõtlemismasin põhjal tehnoloogia hiiglase Nvidia fenomeni . Et Nvidiast me täna mitu korda juttu ka tegime , et kindlasti saab olema põnev kuulamine . meie aga siit stuudiost täname ja tänases hommikuprogrammis olnud intervjuusid ja kõiki teisi saateid saab järele kuulata meie veebilehel või siis Äripäeva äpist . suur tänu kuulamast .
0: Äripäeva raadio . kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud ? viimane aeg korraldada spaminar . hommikul inspireeriv seminar maitsev lõunarestoranis ning siis kosutav spa ja saunakeskuse külastus . just nii tekib tugev tiimitöö ja lennukad ideed . Viimsi , Meresuu ja Grand Row Spa ootavad . tutvu võimalustega spatallinn.ee/konverents .
2: kas sul on hea äriidee , aga ei tea , kust alustada ? kõik suured asjad algavad ühest väikesest sammust . sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima . Swedbank jagab teadmisi , pakub tuge ja teeb rahaasjad lihtsaks . ava ärikonto ning saa osa nõuannetest , partnerpakkumistest , üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis . koos on järgmine samm kergem . Swedbank annab alustavatele ettevõtjatele hoo sisse . finantsteenust pakub Swedbank AS . tutvu tingimustega ja pea nõu .
3: kuldsed käed . puhtas keskkonnas on hea olla . meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama . telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt . küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee . sinu ustav partner , kuldsed käed .
4: Äripäeva e-poes on käimas suur raamatute laomüük . hinnad algavad 1 eurost . paljud ülemaailmselt hinnatud juhtimis- ja investeerimisraamatud ning populaarsed enesearengu , tervise- ja ajalooraamatud on nüüd väga hea hinnaga . mine veebilehele pood.aripaev.ee ja vali enam kui 250 soodushinnaga raamatu seast välja oma lemmik . tee oma valik kohe , sest soodushinnaga raamatud võivad varsti otsa saada . tutvu raamatute valikuga pood.aripaev.ee .
5: kuula Äripäeva raadiot Tartus sagedusel 97,7 megahertsi ja Pärnus sagedusel 91,9 megahertsi.

0: Äripäeva raadio.
1: Kuula Äripäeva raadiot Tartus sagedusel 97,7 megahertsi ja Ida-Virumaal sagedusel 94,6 megahertsi.

0: tere hommikust. Kell on 10 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Coop Panga kasum suurenes poole võrra. Arkovara loobus Bulgaaria arenduse juhtimisest. Piimatootjate kasumid kasvasid mitu korda. Soomuki hanke suur hinnavahe ajas konkurendi kohtusse. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega neetris Ken Rohelaan. Coop Pank teenis tänavu aprillis veidi alla 3 miljoni euro puhaskasumit, mida on üle 50% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Panga majandustulemused peegeldavad elavnenud laenunõudlust ja klientide arvu kasvu. Coop Panga finantsjuht Paavo Truu ütles börsiteates, et jätkuvalt on näha korraliku kasvu nii laenu kui ka liisinguportfellis. Tema sõnul näitab üle pika aja taastumise märkega autoturg, mis toetab liisingumahu kasvu. Coop Panga aktsehind on tänavu kerkinud üle 7%. Väärtpaber kaupleb praegu 2 euro ja 30 senti juures. Arkovara viis lõpule Bulgaaria ettevõttes Botanica Loosen 25% suurus osaluse võõrandamise Kamaleo Investile. Sellega anti projekti sisuline juhtimine üle, teatas ettevõtte börsile. Vähemus osaluse müügi eesmärk on tugevdada projekti meeskonda kohaliku kompetentsiga. Samaaegselt müügiga sõlmiti projekti juhtimise leping, mille kohaselt hakkab Kamaleo Invest juhtima Botanica Looseni eramuarendust. Bulgaaria partneri ülesandeks jääb kogu projekti operatiivne elluviimine. Arkovara aktsiehind on tänavu langenud üle 20%. Väärtpaber kaupleb praegu 1 euro ja 30 senti juures. Toorpiima rekordhind viis piimatootjate kasumid mullu mitmekordseks, kirjutab Äripäev. Kui tavaliselt on toorpiima kokkuostuhind Euroopas olnud umbes 300-400 eurot tonni kohta, siis 2025. aastal kerkis aasta keskmine hind ligi 525 euroni tonni eest. See peegeldus kiiresti ka Eesti piimatootjate majandustulemustes. Näiteks Valgamaal tegutseva Laatre piima kasum kasvas aastaga ligi 5 korda. Hästi läks ka Läänemaal asuval Nigula piimal ja Trigoni kontserni kuuluvatel Vätsa Agrol ja Kaju farmidel. Tänavu aga kipub piimatootjate sõnul seis halvenema. Ühest küljest on piimahind langenud, aga samal ajal painab Eesti turgu ületootmine. Pikemalt saab lugeda Äripäevast. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse hange Moldovale soomukite ostmiseks on seiskunud, kirjutab Äripäev. Praegu vaieldakse kas teistest kolmandiku odavama pakkumisega võitnud ettevõtte rikkus ristsubsideerimise keeldu. See tähendab, et pakkuja ei tohi toodet hinnastada kunstlikult madalamana, võttes arvesse teiste tema pakutavate toodete kõrgemaid hindu. Kuna riigihankes on igasugune ristsubsideerimine keelatud, siis näeb seadus ette, et keeldu rikkuv pakkumine tuleb tagasi lükata. Omavahel vaidlevad sisuliselt konkureerivad soomukitootjad. Kanada kaitsetööstusettevõtte Rochel ja Euroopa ratassoomukite tootja Arcus. Viimane lahend Tallinna halduskohtus näitas, et Kanada firma pakkumus ei olnud põhjendamatult madal. Euroopa konkurent ei ole veel otsustanud, kas kaebab kohtuotsus edasi. Kiibitööstuse Nvidia tegevjuht Jensen Huang liitus rohkem kui 10 USA suurfirma tippjuhiga, kes said Ühendriikide presidendilt Donald Trumpilt kutse külastada sel nädalal Hiinat. Trump edastas Nvidia juhile kutse viimasel hetkel. Jensen Huangi nime ei olnud Valgema ja algselt edastatud nimekirjas, kus olid kirjas näiteks Tesla juht Elon Musk ja Apple tegevjuht Tim Cook. Nvidia juhi lisandumine delegatsiooni vihjab Reutersi teatel, et Hiinas võib tulla jutuks Nvidia H200 kiipide müük, millele Hiina valitsus ei ole seni andnud heaks kiitu. Nvidia aktsia kallines eilse kauplemissessiooni jooksul 0,6%, kuid odavnes järelturul samas suurusjärgus, jäädes 220 dollari lähedale. Aasta algusega võrreldes on aktsiahind kerkinud üle 30%. Uudiseid saab lugeda pikemalt Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna pilves. Enne lõunal kohatiste selgimistega ilm. Vihmasadu liigub lõuna poolt üle Eesti kirdesse. Ida-Eestis on kohati äikest. Tuul on enne lõunal saartel nõrk ja muutliku suunaga. Mandril puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna 12-18, Ida-Eestis kuni 21 kraadi, saarterannikul kohati 8 kraadi. Viimaste andmete järgi on Tallinnas 10, Tartus 14 ja Pärnus 11 kraadi sooja.
1: Äripäeva raadio. Milline roll on tehisintellektil kinnisvarasektoris? Tule 4. juunil toimuvale tasuta veebiseminarile ja saa teada. Warifi ja Franklini eksperdid jagavad nägemusi sellest, kui palju mõjutab AI kinnisvara arendamise, halduse ja investeerimisotsuste tegemisi Eestis lähiaastatel. Registreeru äripäeva.

0: sinu ustav partner Kuldsed Käed.
1: 2000 inimest saavad suvel puhkuse ajal kokku, lähevad metsa investeerimisfestivalile. Ei, see ei ole muusikafestival, see ei ole tantrafestival, see on investeerimisfestival. 3 päeva inimesed saavad metsas kokku, käivad saunas, räägivad rahast.
2: Tule ja kuula investeerimislugusid, mida mujal ei räägita. Kohtade arv väheneb suure hooga. Vaata lähemalt investeerimisfestival.ee.
3: Kas sa oled juba pannud? Andrus ei pannud. Ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
4: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida äripäev. Telli kohe!
5: Sisuturundussaade.
6: Tere tulemast kuulama tänast saadet IKEA-st. Külas on IKEA Eesti ärikliendi osakonna juht Kärilin Kuhlap ja saatejuhiks olen mina Tarmo Virki. Eesti ärikliendi osakond. Mida teeb ärikliendi osakond IKEA-s? Tarbijana me kõik oleme harjunud sellega, et me läheme sinna lihapalle sööma ja ma ei tea, vaatama uusi vannitoa vaipasid või ma ei tea, koera pesasid. Mm-hmm. Aga mida teeb ärikliendi osakond IKEA-s?
7: Tere Tarmo. Tõsi on, et IKEA on ju tuntud sellise sinise suure kaubamajana, et kus saad oma kodu jaoks kõik vajaliku mööbli ja sisekujundustooted. Ja me seostame pigem jah, IKEA-t sellise erakliendiga ikkagi pigem. Aga täitsa igas IKEA-s on ka oma äriklendi osakond. Et äriklendi osakond on mõeldud ärikliendile, nii nagu nimi ütleb, et kõik siis ettevõtted, organisatsioonid saavad pöörduda meie poole samade küsimustega. Et neil on vaja ruum või ruumid siis sisustada suurema või väiksema mööbliga, et oleme neil abiks.
6: Millised on sellised tüüpilised pöördumised?
7: Mhm. Jällegi, et hästi seinast seina. Lõppkokkuvõttes on ikkagi see, et on ruum, mis vajab sisustust. Aga et milline see ruum on, see on tõesti seinast seina, et meie poole pöörduvad väga erinevad kliendigruppid või segmendid, et me räägime kinnisvara arendajatest, maakleritest, me räägime kinnisvara väike investoritest, ettevõtted organisatsioonid, kes tahavad näiteks oma tööruume korrastada, uuendada. Aga tegelikult väga-väga paljud ka teised ettevõtted. Me oleme teinud siin autoremondi töökoja ooteruume näiteks sisustanud. Siis me oleme väike kauplusi, selleks butiike sisustanud. Isegi koerte salong on olnud meil üks klient. Tõesti padelikeskused. See ampluaa on nii lai, aga hästi põnev.
6: Aga kas need on tüüpiliselt sellised suuremad nullist projektid, et meil on nüüd uus tühi kontor, mis me sinna sisse paneme või on need, et meil oleks uusi pildiraame vaja?
7: No päris pildiraamiga ei tule. Tähendab, kui on päris ainult pildiraami küsimus, siis ta jah pöördub meie poole, et annab oma soovi teada, et soovin täpselt, ma ei tea, sellist pildiraami ja palun nii mitu tükki ja teenindame ära. Aga kui me räägime sellest teenusest nüüd, et see ärikliendi teenus, siis see on juba natukene mitmekülgsem ja siis on see kliendi soov ikkagi natukene juba suurem selle asja juures, et reeglina tal on ikkagi kas ruum või ruumid, mis vajavad nagu ikkagi suuremat sisustamist. Mm. Et seal juures on veel sisekujundusteenus ja mis see veel kõik omakorda nagu hõlmab ja sisaldab, et me võimegi seda võib-olla lahti võtta. Et
6: me jõuame selleni kindlasti.
7: No, mm-hmm.
6: Aga äriklient ja eraklient, mm-hmm. kui erinev see teie nii-öelda seest poolt vaadatuna on? Mm-hmm. Et ma kujutan ette, et eraklient käib käruga selle 3 kilomeetrit selle väikse ringi peal ja siis sõidab selle käruga auto juurde ja laab selle maha ja põhimõtteliselt maksab arve.
7: Just.
6: Aga ilmselt ärikliendi puhul see on veidikene erinev protsess.
7: Jaa, küll, aga on ka ärikliendi, kes ka samamoodi käituvad ja see on täiesti okei. Aga jah, et võibolla me olekski hea siin natukene nagu läbi mängida, et me võtame, et sina Tarmo oled eraklient ja sul on kodus tunned, et sul on näiteks garderoobi kappi vaja,

0: ütleme, et vana enam ei toimi sinu jaoks, siis kuidas sa siis erakliendina tavaliselt käitud? Noh, tavaliselt on ju see, et no, kõigepealt mõtled, et mis su vajadused on seoses selle kapiga. Siis hakkad võibolla natukene ringi vaatama, inspiratsiooni otsima, et milline suus kapp võiks välja näha. Siis sa võibolla hakkad erinevaid kodulehti külastama. Vaatad siit ja sealt, jõuad ka IKEA kodulehele, näed, et seal on erinevad garderoobikrappide planeerimisprogrammid, proovid natukene, võibolla saadki täitsa hakkama, võibolla sa tahad natukene keerukamat lahendust, sa tahad võibolla arutada meie sisekujundajatega, siis erakliendil on samamoodi see teenus olemas, et saab sisekujundajatega arutada, Ja ütleme, et sa teedki seda, aga noh, et tahad ikkagi seda tunnetust saada ja mõtled, et ma tulen ikka koha peale ka vaatama. Näen need värvid, näen need materjalid ja võimalused ja tuledki siis kauplusesse ja noh, arutadki sealt siis selle konsultantiga nagu läbi võimalused ja ütleme, et sa saadki lõpuks oma unistuste garderoobi ja sa oled selle otsuse ja valikuga täiesti rahul. Teed oma ostu ja nüüd siingi on veel mitu võimalust, et peale ostu, et kas sa siis paned pakid, võtad oma kauba ja pakid autosse ja sõidad koju. Ütleme, et sul ei ole, noh, tegu on ikkagi garderoobi kapiga ja hoolimata sellest, et IKEA pakendid on kõik väga mõnusad lamepakendid, et hea on neid transportida. Kui me räägime garderoobi kapis, siis ikkagi üsna pikkade pakenditega on tegu. Ja ütleme, et sul näiteks ei ole kas soovi või tahtmist ise, see siis transportida tellid ka siis transportiteenuse, saad mugavalt siis omale sobival ajal need tooted koju. Nüüd on järgmine küsimus, et jah, et see sinu soovitud kapp on ilusti lamepakendis kodus, et aga mis edasi, kas sa ise paned
1: kokku? Kes sa selle kokku paneb?
0: Kes sa paneb kokku? Kas sa ise paned kokku, kas sa teed, ma ei tea, sõpradega vahva ürituse paned kokku ja, või siis tegelikult on ka variant, et sa ise ei pane ja soovid, et IKEA paigaldajad teevad seda. Et teenid ka siis või siis tellid ka selle paigaldusteenuse. No, IKEA paigaldajad igapäevaselt panevad IKEA mööblit kokku, et neil käib siis...
1: Nad on seda ennegi teinud.
0: No, on mõned korrad enne ka teinud, et see läheb päris lõvedalt neil. Et, ja siis jääb üle ainult see lõpuks see täitmisrõõm, et, mis ongi tegelikult ju kõige mõnusam. Et, ja isegi seal saame natuke abiks olla, et erinevate hoiustamis ja organiseerimis lahendustega. Et see reeglina on ju selline erakliendi teekond selle ostuga.
1: Mm. Äriklindil on ta põhimõtteliselt umbes samasugune, on ju?
0: Põhimõtteliselt, aga ikkagi natukene teine. Et jah, äriklind natukene käitub teisiti. Äriklind on ka erinevaid, aga võtame lihtsalt jällegi hästi konkreetse näite. Et võtame näiteks kinnisvara arendajad. Kinnisvara arendajate puhul me juba tegelikult kohtume ja räägime... võimalikus koostööst juba tegelikult päris varajases staadiumis. Me räägime vahest isegi siis, kui veel ei ole koppagi maha pandud. Ja ärikliendi eesmärgid on nagu natuke teised erakliendist, et tema eesmärk on, et valmimine oleks vastavalt ajagraafikule õige aegselt. Seal on eelarve, millest tuleb kindlasti kinni pidada. Ja sellised taskukohased ja kasumlikud lahendused tuleb seal leida. Nagu. Arendajate puhul on ka reeglina see, et neil on enda sisearhitektid, kes tegelikult on juba näinud ette, et milline see ruum, millised on... missugul on see sisekujundusplaan seal, millised materjalid, milline stiil, et see kõik on juba nende poolt arvestades siis sise- ja väliskeskkonda kõik, et see on juba nende poolt paika pandud ja meie poolt on siis leida nende mõttele siis sobilikud tooted. Ja, aga igal arendajal näiteks ei ole sisearhitekti, et siis teeme meie kogu selle töö, et sinna juurde käibki siis kogu see toodete sortiment, visuaalid, 3D-pildid, muud boardid, et kõik see käib sinna juurde.
1: See ärikliendi teenindus, on see uus asi teie grupis? Ilmselt mitte.
0: Ta ei ole, jah, ärikliendi osakond ei ole nüüd toiminud nii pikalt kui IKEA üldse, aga ta on ikkagi üle 10 aasta on olnud juba.
1: Mm. Mõtlen, et üle Euroopa reisinud erinevates külaliskorterites olen väga palju, väga sama nagu IKEA kortereid näinud väga erinevates linnades. Mm-hmm. Et no, ilmselt taustal teie masinavärk töötab.
0: Jah, tõsi ta on tõesti. Et tuttavaid tooteid näeb tõesti erinevates kohtades.
1: Just. Aga sisekujundus ja ettevõtted, mis on nende jaoks, miks nende jaoks nii oluline on? Miks nad üldse küsivad sisekujundaja teenust? Ma ei tea, mul on vaja lauda ja tooli kontori sisustamiseks. Võibolla 10 lauda ja 20 tooli on ju, aga, mm-hmm. aga see on, miks seda otsitakse, mis väärtus see päriselt loob nagu?
0: Ruum, tänapäeval ikkagi ruum peab toimima nagu terviklikuna, et juba sisse astudes tegelikult see iga ruutmeeter on arvel ja iga ruutmeeter peab teenima ja töötama, et sisekujundaja tegelikult aitab leida selles sinu, on see siis on see sinu kliendi jaoks või on see sinu töötajate jaoks, no sõltub millisest ruumist me räägime parasjagu, et aitab leida ikkagi selle parima lahenduse selle ruumi jaoks ja mis eesmärki see ruum peab nagu teenima. Ja loomulikult, et üks asi on need funksionaalsed lahendused, aga teine asi on kogu see stiil ja stilistika ja kogu see tunne seal juures, et see ei ole üldse vähe tähtis, et laud ja tool küll, aga hea peab ka seal ruumis olema. Et see hea tunne tekiks on väga palju selliseid lisaasju või mis loovad sellise mõnusama hubasema tunde.
1: Mm. Insenerina taipad kohe, et mürasummutavad seinad on kontoris puudu vahest on ja sellised väiksed detailid.
0: Ja just nimelt ongi. Ja no, tänapäeval on ju palju neid avatud kontoriruume. Igal ühel on oma laud, oma selline boksikene, aga jah, isegi arvuti klaviatuuri klõbinad ja kõik, mis sinna juurde käib, et need hakkavad ühel hetkel ikkagi nagu häirima. Ja just nimelt, et need mürasummutavad vaheseinad ja töökohtades üldse, et noh, et kas see laud on liigutatav üles alla, nii, et sa saad erinevaid asendid seal võtta, et sund asendis ju päevad läbi, nii, et palju nüansse. Ja sisekujundaja aitab tegelikult kõiki neid asju nagu selles mõttes meeles pidada, pakkuda neid lahendusi, sest kliendina see sisustamine ei pruugi olla su igapäevane tegevus on ju. Sul on mingi teine tegevus tegelikult.
1: Just nimelt, et kui see sisustamine on su igapäevane tegevus, siis sa ei tule tegelikult sisustamisteenust tellima on ju.
0: Et kui see ei ole su igapäevane tegevus, et no, siis meie sisekujundajad aitavad sul neid kohti nagu siis märgata, et kas sa paned tähele, et see inimesed ainult istuvad, aga äkki oleks vaja lauda, mis liiguks üles alla ja kuidas selle müraga on ja kõik nüansid. Samamoodi puhkenurgad on ju, et kontorites on ju ka puhkenurgad, et milline köögi lahendus sinna panna, milline puhkemisvõimalused sinna panna, on ju, et noh, kõik nüansid.
1: Mm. Sisekujundus ja müüdid. Milliste müütidega te kokku puutute? Ma olen kindlasti mõne siin juba küsimuste seas öelnud.
0: Mm. No, võibolla esmane ongi see, et kindlasti see on väga kallis teenus ja see võib ka nii olla, aga meie puhul ei ole.
1: Ma arvan, et see teie kaubamärgiga ei läheks kokku.
0: Siin lähe jah, meie kaubamärgiga kokku ja me oleme selle lahendanud selliselt, et sisekujundusteenus, tegelikult see kehtib nii ärikliendile kui erakliendile meie majas, et sisekujundusteenus on algselt just kui nagu ettemaksuna selline 20 eurot ruutmeeter ja kui me oleme siis selle valiku paika pannud kliendiga, siis kui klient 70% ulatuses neid tooted siis ka sealt reaalselt nagu ostab, siis tegelikult me tagastame kogu selle summa, et see selles mõttes on ta ikkagi nagu tasuta teenus.
1: Hmm. Aga müütide osas üks on kallis, millised müüte veel?
0: Võt siin võibki võibolla välja tuua, mis me just ka käisime läbi, et ma võin ise laua ja tooli osta ja ise panna ruumi, aga et see ise korraldamine on tõhusam, et tegelikult ei ole. No, tegelikult sõltub ju indiviidis selles mõttes, et kes milliste võimetega on, et võibolla on ka, aga me ikkagi suures pildis üks öelda, et spetsialisti poolt korraldatud töö on ikkagi oluliselt tõhusam. Et, et see ise alati ei pruugi nii efektiivne olla. Kindlasti ta on nagu aja kulukam.
1: No, väike ettevõtjad teevad kõike ise. Alates, ma ei tea, turundusest kuni sotsiaalmeediat ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et kõike, mida võibolla ei peaks ise tegema. Mm-hmm. Nüüd, kui me oleme aastas 2026, millised on suurimad trendid äris sisekujunduses?
0: Jaa, natuke sõltub ruumis, aga ma ikkagi ütleksin seda, et ruutmeetrid loevad tänasel päeval. Et need samad ruutmeetrid peavad lihtsalt teenindama rohkem. Ma võin tuua ka isegi siin ühe näite, et just sisustasime ühe korteri, kahetoalise korteri, mis pidi teenima tegelikult kahte eesmärki. Ühel, no, telli oli siis ettevõte ja ühel poolt ta oli nagu siis mõeldud korterina, kus siis ettevõtte töötajad saavad aegalt siis majutuda. Seal oli kõik köögid, elutuad, magamistuad, tuširumid kõik olemas. Aga teisalt ta pidi toimima ka nagu kontorina. Et seal olid loodud ka siis kohad, kodukontori töötamise jaoks ja samuti nõupidamiste jaoks. Et siis see ruum, need samad nõupidamislaud oli ühel hetkel siis nagu nõupidamislaud, teisel hetkel oli siis nagu söögilaud. Et seda ruumi kujundades me pidime nagu mõtlema kogu aeg kahe teema peale. Et ta oleks just kui nagu kontor nõupidamise ruum ja teisalt, et kui seal ei ole seda tööpäeva enam, et mis moodi ta siis toimiks sellise majutusena või siis nagu alaku koduna, on ju. Et jah, et need ruutmeetrid võivad tänasel päeval teenida nagu mitut eesmärki. Teine asi, mida me näeme, võibolla ka trendide alla, et me näeme, et on, kui me jälle räägime nagu kinnisvara arendustest, siis eelistatakse, kui me toonidest räägime, et eelistatakse selliseid ikkagi neutraalseid toone, maalähedasi toone, see on ka võibolla sellepärast, et see võibolla sobitub nagu enamusele, et sellist väga kirtskärtsu ruumi ikkagi väga keegi ei telli, et jah.
1: Ühes hiljutises äriruumis, millega kokku puutusin, oli endine vallavanema poolt maalitud sein, mis oli värvitud kärtsroosaks. Midagi väga erilist kuskil maapiirkonnas.
0: Maapiirkonnas? No huvitav, jah.
1: Et on, inimestel on muidugi erinevad soovid, aga loomulik, et neutraalsemad toonid töötavad suurema, nii-öelda üldisemalt ja lihtsamalt suuremale hulgale tarbijaid.
0: Jaa, ja kui see taust on selline neutraalne, siis sinna aksent värve juurde tuua mingite dekoratsioonidega on nagu, siis iga üks saabki luua oma näo sinna juurde. Et.
1: Ruutmeetrite kasutusest rääkisid. Kui suur väljakutse on see põhimõtteliselt ettevõtete jaoks tohutu probleem, kuidas ühel hetkel kõik inimesed töötasid kontoris, siis tuli peale korona, läksid kõik kodukontorisse tööle, siis osad neist tulid tagasi. Ilmselt ettevõtete ruumi vajadus on liikunud, nagu ma ei tea, akordi on enam vähem viimase 10 aasta jooksul. Kuidas see teie töösse välja peigeldub?
0: Me tulime küll nagu peale koronat, aga see Eesti turule, aga mida me nagu näeme, mis siin nagu pärast on toimunud, on, et jah, et ettevõtted jah, et läksid, palju läksid kodukontorite peale üle, suured ruumid jäid justkui nagu tühjaks. Ja tegelikult siis on näha, et mindi kas väiksemate ruumide peale ja aga me näeme ka seda, et need inimesed tegelikult mõnes mõttes hakkavad ka tagasi kontoritesse tulema, mis tähendab seda, et need ruumid, kes nüüd vahetasid väiksemate ruumide peale, tahavad nüüd lahendusi, et kuidas sellel väiksemale pinnale ikkagi kõik need inimesed ära mahutada. Et ma ei näe, ma ei saa tegelikult ka nii öelda, et ma ei näe, et keegi suurema pinna peale tagasi ei läheks. No, ikkagi erinevad ja ettevõtted erinevad otsused. Aga ma pigem näen nagu jah seda, et kuidas siis selle väiksemal pinnal see ruum võimalikult nagu ära kasutada.
1: Ilmselt natuke sarnaste lahendustega nagu kirjeldasid seda kahetoalise korteri sisustust, et samu ruume võib ju kasutada kahel erineval otstarbel, kahel erineval kellaajal.
0: Ja praegu on siin raske võibolla mingit näidet välja tuua, et see ongi hästi iga ettevõtte spetsiifiline, et millega ta tegeleb, mis tegevused seal ruumis toimuvad ja siis sellele vastavalt me siis leiamegi selle lahenduse.
1: Mis kõige müstilisem koht, mida ma mäletan, Riiast oli üks kohvik, mis kella 6 või 7 õhtul muutus ööklubiks.
0: Jah.
1: Et nii-öelda 24 tundi ööpäevas oli tegelikult pind kasutuses. Et sellised leidlikke äriideid. Nemad vist väga kaua püsti ei olnud, et ilmselt tarbija ei saanud aru, kumb see siis on, kui nad lähevad kohvikusse või ööklubisse. Loogiline väljakutse on, jah. Aga teine suur trend, mille pärast koronat, millega me siin, ma ei tea, Eesti riigis ja kogu maailmas oleme võidelnud tehisintellekt. Kuidas tehisintellekt mõjutab sisekujundust? Ma olen vist juba näinud kuskil sotsiaalmeedias juba aastapäevad tagasi, kuidas esimesed sõbrad teatasid, et ma sisustasin nüüd meie korteri uuesti, et näete sinna välja selline nüüd tulevikus.
0: Ja need on see AI maailm on hästi põnev ja kindlasti tasubki need erinevad võimalusi kasutada. Me ise enda osakonnas, meie sisekujundajad otseselt ei kasuta neid. Jah, loomulikult meil on planeerimisprogrammid, meil on kujundusprogrammid, millega me seda kõik teeme, aga selliseid, jah, need, mis võimalikud äpid, mis on võimalik alla tõmmata, et neid me ei kasuta. Aga tasub kasutada ja väga hea, kui klient on seda kasutanud ja selle pildi meile edastanud, et ta saab juba oma mõtet edastada, mis tal peas on, mis mõte tal selle ruumiga on, et meile see suund paremini kätte anda.
1: Kas seda tehakse juba palju?
0: Ärikliendi maailmas meie poole liiga palju sellist pöördumist ei ole ikkagi.
1: Ma kujutan ka, et ilmselt erakliendi maailmas ta võib olla veidike rohkem.
0: Ja tõenäoliselt.
1: See on hea hetk teha väike reklaamipaus siin sisuturundus saate keskel ja oleme tagasi hetke pärast teiega.
2: Sisuturundus saade. Äripäeva raadio. Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Kõik suured asjad algavad ühest väikesest sammust. Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Koos on järgmine samm kergem. Swedbank annab alustavatele ettevõtjatele hoo sisse. Finantsteenust pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja pea nõu. Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks! Vaata lisaks emu.ee.
3: Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõuna restoranis ning siis kosutav spa ja saunakeskuse külastus. Just nii tekib tugev tiimitöö ja lennukad ideed. Viimsi, Meresuu ja Grand Row Spa ootavad. Tutvu võimalustega spatallinn.ee/konverents.
4: Kas sa oled juba pannud? Andrus ei pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
2: Ärka koos Äripäeva raadioga. Hommikuprogramm värskete teemade ja mõjukate külalistega stardib igal tööpäeval juba kell 6.45. Sisuturundussaade.
1: Tere tulemast kuulama tänast IKEA saadet. Stuudios on Kärilin Kuhlap, Eesti ärikliendi osakonna juht IKEAst ja saatejuhiks olen mina, Tarmo Virki. rääkisime põhjalikult teie pakkumisest ja rääkisime sisekujundusest ärikliendile ja teemadest, sellistest teemadest, aga millised on kõige suuremad väljakutsed selles sektoris?
0: Suurim väljakutse on ikkagi aeg. Ja kui ma näiteks toon siin kinnisvara arendajate puhul, et näite, et noh, suured arendused, kortermajad, need, nende müügiprotsessid, et see kõik võtab aastaid ja aastaid aega, et mida meie seal saame nagu abiks olla ja toeks olla on, kuidas arendaja saab oma korterid siis võibolla kõige kiiremini oma klientidele siis müüa, on tavapärane, et me teeme tegelikult sinna sellise näidiskorteri. See näidiskorter, see on tegelikult üks esimesi ruume tegelikult, mis seal kortermajas siis saab nagu sisustatud. Et loomulikult sinna erakliendina sinna sisse minnes, seda, sa pead saama selle kodu tunde, sa pead tundma, et kuidas ma siis tunnen, et kui ma siin elaksin. Ja see on hästi põnev see näidiskorterite sisustamine, sest et me sisustame need reaalselt nagu nugade kahvliteni välja. Sa astud sinna sisse, lähed kööki tõmbad, köögiukse lahti, seal valgus sütib, sahtis samamoodi valgussütib, lükkad kinni.
1: Külmkapis on piim ja...
0: Piima ei ole, aga kõik jaa, sellised karbikesed ja kõik asjad on seal sees ja valmis ja köögis on kõik organiseeritud potid, pannid ja kuidas see köök läheb edasi söögialaks ja edasi elutoaks ja tegelikult noh, tänapäeval on see köök elutoad on ju nii tavaline teema, et kuidas siis seal see tervik luua, et tunned, et see on nagu üks ruum ja tegelikult see ruum läheb veel edasi üsna tihti ka rõdule, sest maast laen ja aknad seal on, et siis, et kuidas see rõdu ka selle elutoaga nagu seob ja et see tervik seal tekiks. Ja nüüd, kui see magamistuppa lähed, siis seal on suuke sumevalgus ja pimendavad kaardinad ja siis sa teed garderoobi uksel lahti ja sellele süttib valgus ja iga riidegrupile on oma selline seksioon, kuhu asju panna ja ma olen olnud samal ajal seal, kui näiteks see kliendipäevad arendajatel ja erakliendid käivad vaatamas neid näidiskorterid, et sa näed, kuidas inimestel nagu silm läheb särama ja nagu, no sa näed, kuidas see mõte hakkab jooksma seal peas ja nagu kujutavad ette, et kus ma siin olen ja mis ma siin teen ja see on hästi, hästi vahva vaadata ja need töötavad hästi need näidiskorterid, et ma siin, tegelikult meil hiljuti ka oli, me sisustasime ühe ridaelamu boksi. Üks arendaja palus, et me sisustaksime ridaelamu boksis, ühe boksi teks näidis nagu korteriks siis. Teada on, et ridaelamutes reeglina need magusamad boksid on need äärmised. No seal rohkem privaatsust on ja need lähevad nagu esimesena ja sellepärast me sisustasime jõgi oppiski sisemise boksi. Ja kui me selle valmis saime, siis tegelikult läks nii, et esimesena müüski ära oppiski see sisemine näidiskorteri boks, sest et inimesed tundsid ennast.
1: Seal, neid asjad
0: ega. Ja tegelikult ei läinudki kaua, tegelikult kuuaja jooksul müüdi siis need ülejäänud boksid ka seal ära. See on tegelikult kinnisvara maailmas ikka päris kiire.
1: Aga selles mõttes, mis saab nendest asjadest? See inimesed ostavad need koos IKEA sisustusega näidiskorterid.
0: Näidiskorterite puhul reeglina küll, jah. Sest et arendaja on siis ostnud kogu selle komplekti sinna sisse ja just täpselt selle sama komplektina reeglina. Noh, eks see võibolla iga arendaja teeb mingid omad otsused siin juures, aga minu teada reeglina nad annavad kogu selle paketi üle. Neil ei ole ju nende asjadega midagi teha pärast, et see läheb selliselt.
1: Kui palju sisustusmaailma selliste korteri juures kõige kihvtim nipp, mida mina olen näinud ja kuulnud, on see, kuidas pannakse ahi sisse ja saiad ahju, et seal see lõhn ka oleks, kui ostja tuleb. Kas seda ka Eestis tehakse?
0: Seda meie nüüd ei tee, sest et meie nüüd korterid ju ei müü, on ju. Aga jah, teevad ikka. Jah. Selles mõttes, et kas siis arendajal on endal müügi inimesed, on ju, kes teevad need kliendiüritusi või siis on need maaklerid, kes teevad seda ja muidugi.
1: Sest kõik aistid tuleb ju tööle saada.
0: Jah. aga see on ka väga mõnus siseneda sellisesse ruumi.
1: Loomulikult. Ja seda lihtsam on ju ostjana tunnetada, et sa ju siit koju on ju.
0: Ja.
1: Loogiline. Aga mis valdkonnad arendajad on? Nagu, ma saan aru, et teoorias üks suur grupp potentsiaalse kliente, samas jälle kui see on suur korter elama, te sisustad seal ühe korteri, siis tegelikult seda ju nii palju ei ole.
0: Ja, aga noh, jällegi, et arendajate puhul, kes mis otsused siis teeb, et kes otsustab, et iga korteri sees on köök, kes otsustab, et seal on köök ja garderob, et siis nendes, need siis juba korduvad, et siis me räägime juba korterma, aga siin vahepeal oli ka suund selles suunas, et kuna korterite müük ei läinud nii libedalt, et siis arendajad samamoodi, samal ajal kui nad müüsid korterid, nad osa korterid sisustasid üüriks ja siis me sisustasime jällegi korteri täielikult ära ja siis nad läksid nagu üürikorteritena välja. Et noh, jah, erinevalt, et kui on nagu müügikorter, siis reeglina sisustame nagu suure mööbliga, koht kindla mööbliga, et kui ta läheb nagu üüriturule, et siis on juba seal väike mööbliga samamoodi juures.
1: Loogiline. Aga lisaks arendajatele, mis teised valdkonnad on sellised suuremad sihtgrupid ja kuidas te nendega tegelete?
0: Jah, arendajatest natukene erinevalt, mõnes mõttes samamoodi, aga natukene erinevalt käituvad siis kinnisvara investorid, noh, flippimine põhimõtteliselt siis ainult, mis turul. Et nemad on täiesti eraldi suur grupp meie jaoks ja siis kolmandaks ongi ettevõtted organisatsioonid, kes siis peamiselt sisustavad, uuendavad oma töökohti, puhkeruumi ja.
1: Üle sektorite või mõned spetsiifilise sektori võib välja tuua?
0: Töökohtade osas?
1: Jah.
0: Ei, siin ei oskagi midagi spetsiifilist. Siin on täiesti, kellel on kontor ja vajadus, siis seda me sisustame. Et siin on midagi spetsiifilisemalt ei ole küll.
1: Natuke rääkisime ajast, et aeg kui väljakutse, et kinnisvararendajate puhul ilmselt ajamääre on selline kohati hästi pikk, kuni asi päriselt ära müüdud saab nende poolt, aga ilmselt nad ostavad teilt siiski nagu korraga. Aga kas need, ma ei tea, asjad tuleb teha väga kiiresti või miks see aeg, kus see aeg väljakutseks tuleb?
0: Nii ja naa, et see väljakutse on jah siis, kui on vaja, et, nii et siin on korter maja ja nendesse kõikidesse on vaja nüüd panna köögid, garderobid ja see on vaja selleks kuupäevaks valmis saada. Et siis on see suur väljakutse, sest et seal on mitu asja, et need kaubad õigel ajal kohale saaks, aga teine väljakutse on ka see, et millises järjekorras ja millised võimalused, millises järjekorras töid teha on. Samal ajal käib ju ka mingit moodi ehitus seal samal ajal. et see ära korraldada seal ja noh, ehituses paratamatult jooksvalt ikka tekib mingid küsimused ja väljakutsed ja et need saaksid siis lahendatud. Et noh, meie projektijuhid on selles mõttes, selle meie äriklendi teenuse juures see projektijuhi roll on nii oluline ja et tema need jooksvad küsimused siis nagu ka nagu vastab ja lahendab.
1: Ma sul tuua mõni näide mõnest nagu sellisest eriti suurest kortermaja projektist, kus on vaja olnud täita, ma ei tea, 100 kööki ülehomseks või no, ma loodan mitte ülehomseks, aga põhimõtteliselt nii-öelda kiire üleandmisajaga.
0: Jaa, meil on neid olnud ja meil on siin ka kohe-kohe algamas kortermajad, kus no, ja see tööde teostamise aeg, see tarne paigaldamine, üleandmine, et see kõik kortermajas tuleb olema tähtaeg ongi 2 kuud, aga kogu see eeltöö on loomulikult pikem, mis me senna ette teeme, et see 2 kuuga üleüldse oleks võimalik ära teostada. Et eelmine aasta oli meil Haabersti kandis oli kortermaja, kus oli üle 100 korteri ja seal oli just täpselt see olukord, et osad korterid läksid müügiks, osad üüriks ja siis me neid järgimööda sisustasime, aga seal samamoodi, et korrused valmisid erineval ajal ja vastavalt sellele me siis ka nagu liikusime seal korruste vahel. Kord olime 4. korrus, kord olime 10. korrus ja nii edasi tagasi seal liikusime, et see pidev suhtlus ja koostöö selle arendajaga ka, et kuhu on nüüd võimalikult see minna ja mis tööd järgmisena ette võtta, et
1: Et 10. korrus on valmis, minge, viige köögid sisse, me 8. ja 9. ehitame veel.
0: Jah, ja vahest on niimoodi, et samas ruumis toimetavad erinevad brigaadid, et meie paigaldame mööblit, keegid paigaldab seal, ma ei tea, elektrit parketti või midagi, et noh, et kuidas meie ka siis samasse ruumi kõik ära mahume ja toodetega kaasnevad pakendid, et ja need on palju tavaliselt, et, et kuidas need ka siis samal ajal kõik ära mahuvad ja et see töö sujuvalt läks, et seal on seda koordineerimist on hästi palju, et see röövib seda aega.
1: Aga ma saan aru, et nagu kinnisvaraga seotud ärid on ärid ja kontorid, need on kaks suurt sihtgruppi või?
0: Peamiselt küll, jah.
1: Aga ütleme nii, et kui täna tuleb arendaja, tuleb koputab uksele, et kulge, et mul hakkab nii maja valmis saama. Kaua see protsess teie poolt aega võtab, et ma ei tea, täita need 20 või 30 või 40 kööki?
0: Natukene sõltub see sellest lahendusest või sellest kliendi ootusest, et mis tüüpi kööki ta siis sinna soovib. Lihtsalt sellepärast, et kui on tegu näiteks eritellimus töötasapindade asjadega, siis need lihtsalt paratamatult võtavad natuke rohkem aega. Kui see on selline no, lihtne köök, ehk et ei ole eritellimust juures, siis ta võtab oluliselt vähem aega. Ja kui ongi meie poole pöördud selliselt, et meil on täpselt, ma ei tea, 2 kuud on aega ja täpselt 20 kööki oleks vaja ära teha, et siis me ikkagi lähtume sellest, et millised tooted on meil sellise ajaaknaga võimalik nagu paigaldada ja pakkuda. Ja klient teeb siis vastavalt nendest nagu oma valiku ja me no, saame ikkagi korraldatud. Sest võibolla see sortiment siis on natukene kitsam, et kui ei ole aega võibolla oodata natuke kauem.
1: Aga praktiline soovitus arendajal on, et võtke ühendus siis, kui koba maasse lööte.
0: Meile väga meeldib, kui nad võtavad siis ühendus, kui nad koppa olevad maasse, aga noh, ongi, et see võib üks kõik millisel hetkel olla. See võib olla alles siis, kui nad planeerivad, see võib olla siis, kui see kopp läheb maha, see võib olla siis, kui see ruum on valmis juba. Et täiesti valmis ruumidega tullakse, meie juurde kõik on põrandakatted on maas, seinad on värvitud, kõik on valmis, et meie sisust, noh, igas etapis võib meie poole pöörduda. Ja mis teine asi veel, et siit jääks nagu sellist vale või peale aru saama, et just kui et meie poole võiks pöörduda ainult selliste korterite või suurte ruumidega või et ei, et meie juurde võib pöörduda ka ainult selle ühe ruumiga, et kui sul on korterist ainult see üks tuba on veel sisustamata, siis võib ka pöörduda meie poole. Et see pea olema kõik või mitte midagi.
1: Et nagu autoremondi töökoja, ooteruum on ka täiesti normaalne äritegevus.
0: Jah.
1: Aga selles mõttes, et kuidas ajaraamist me natukene rääkisime, hinnaraamist me natuke rääkisime, kui üldine täna selline sisekujundusteenuse ostmine Eesti turul on? Kas nagu, ma saan aru, et arendajate puhul see ilmselt on nagu hästi loogiline aru saadav asi, mida osta, aga see ülejäänud osa nii-öelda ettevõtetest, kui uus see nende jaoks on?
0: Mulle tundub, et see teenus neile väga hästi sobib, sest et reeglina see teenus on alati nende ostuga kaasas. Et noh, kui jah ei ole just ostmas ainult mingid üksikuid tooted, vaid tegu on ikkagi ruumi sisustamisega, siis tundub see väga loogiline isenesest mõistetav, et nad võtavad selle sisekujundusteenusega. Ja me väga tugevalt ka soovitame, sest et tegu on ikkagi nagu tasuta teenusega ja see annab oluliselt parema tulemuse, kui hakata lihtsalt mingid mööblitükke sinna juhuslikult paigutama. See tervik on oluliselt parem. Et jah, me näeme, et ikkagi projektide puhul pigem alati on sisekujundusteenus kaasas.
1: Mainisid üüriturgu. Kuidas lühiajalise üüripakkujad, kas nad pöörduvad ka teie poole, on teil midagi spetsiifilist neile pakkuda, et on kõik need korteri, millest ma rääkisin, mida ma üle Euroopa olen näinud, mis näevad kõik natuke nagu igemoodi välja, mis ei pruugi olla halbasi, siis mis on teie pakkumises erilist sellisele sihtgrupile?
0: Lühiajalise üüri puhul või selle ruumi puhul on, see peab sinnas pidama nüüd seda, et selles ruumis käib läbi päris palju inimesi. Et ja tänu sellele see ruum ja seal ole mööbel kulub oluliselt kiiremini. Ja on ju väga hea, kui sa ei pea ilmtingimata kõike mööblit alati nagu välja vahetama, et seal on võimalik mingite osade kaupa vahetada. Mis ma osade kaupa välja vahetamisel silmas pean seda, et noh, iga puhul on paljuski tegu moodulmööbliga ja sa ei pea vahetama välja, kui seal köögil, ma ei tea, kapil on mingi uksega mingi probleem on vigastatud või siis, ma ei tea, töötasapinnaga mingid probleemid, et sa ei pea tervet uut kööki ostma, et samad esipaneelid on vahetatavad, saab samasuguse uuesti asemele osta, et ei pea kõike välja vahetama, aga samas, kui on aastaid ja aastaid see köök juba teeninud ja ütleme, et see värvi toon enam sulle ei sobi ja sa sooviksidki selles mõttes uut kööki, uut värvi, sa ei pea seda, kui raam on kõik korras, sa võid ka esipaneelid välja vahetada, et selline ja samas on vahest see köök ka nagu kasvab, et on algul osa köögist ja siis soovid sinna veel mingid mooduleid juurde, et siis seda on võimalik nagu kasvatada ja see näeb ikkagi see sama üks tervik välja, et see ei ole nagu mingi uus mööbel seal kõrval. Et selline moodul mööbel on selliste lühiaja rendi korterite puhul minu mõelest selline A ja O. Et ikka juhtub, inimesi on palju, kasutamist on palju, et kui midagi juhtub, et siis on võimalik kiiresti nagu see olukord parandada.
1: Ilmselt see sama eelis on ju ka eratarbija jaoks.
0: Jaa, absoluutselt. Absoluutselt.
1: Kas need moodulid teil on nagu väga-väga pika, kas see vahetatakse ka, et köögi moodul muutub mingil aastal 2028 või on need standardsed olnud, ma ei tea, iga sünnist saati?
0: Raamid on vist küll läbi aegade vist olnud, aga sortiment ikka uueneb, sortiment uueneb meil aasta jooksul neljal korral kindlasti, aga mingid klassikud on ja mingid klassikud on nagu pikemalt sortimentis aastaid ja aastaid. Et jah.
1: Aga see sortimenti uuendamine teie jaoks, et ma ei tea, köögi ustele tulevad uued värvid, mm-hmm. Mida see praktikas tähendab?
0: See tähendabki seda, et ongi uus värv, aga see on samas mõõdus, et kui sul on see köök olemas, see raam olemas, et see uue värviga uks sobib sinu vanale raamile väga hästi.
1: Võib-olla selle sihtgruppi jaoks veel rohkem ja kontori lauasahtlite esipaneelid on vahetatavad või?
0: On, vahest on võimalik ka need vahetada.
1: Mitte alati,
0: sest kõik mööbel ei ole nagu kõik tükid vahetatavad, aga sõltub jah, et milline valik siis alguses on tehtud.
1: Loomulikult. Mõnikaid näiteid veel, et kus te olete selliseid B2B projekte teinud, millest võiks rääkida veidikene?
0: Jah, et me oleme juba siin mitmeid näiteid arutanud, et arendajatest ja kontoriruumidest, aga mida me veel näiteks oleme teinud, et me oleme ka sisustanud näiteks naiste tugikeskuse ruume, kui te olete kuulnud ige märka vägivalda kampaaniast, et eelmine aasta Pärnus sisustasime naiste tugikeskuse ruumid, sama kampaania on ka meil Lätis ja Leedus, sisustatakse sama moodi seal neid ruume äriklendi osakonna poolt.
1: Asju, mida teete üle piirida, tore näha.
0: Jah, aitäh.
1: Mõni asi, millega tänane saade kokku võtta, me rääkisime IKEA ärikliendi pakkumisest, rääkisime ärikliendi sektori trendidest, natukene sisustustrendidest. Mis see sisustustrendidest siis 26. aasta värvid on, mis täpselt?
0: Millegi pärast ma näen terrakotat väga nagu tugevalt tulemas, et ju see on.
1: Ja kui selle aasta ei ole, siis järgmise aasta ma on kindlasti, see on sende sessoonsute asjadega nagu eelis, et ühel hetkel nad tulevad niiku nii.
0: Jah.
1: Aitäh teile saatesse tulemast ja järgmise korrani.
0: Aitäh.
2: Sisuturundussaade.
3: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere õhtust! Kella 9 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Soomukihanke hinnavahe viis kohtuvaidluseni. USA ja Taani arutavad sõjaväebaaside rajamist Gröönimaal. Telliskivi M-hoone ehitus algab suvel. Sotsiaalministeerium eelistab värbamisel mehi. Inflatsiooni tõus langetas USA aktsiaturge. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Eestis vaidlustas Prantsuse Belgia soomukitootja Arcus riigikaitseinvesteeringute keskuse hanke Moldovale soomukite ostmiseks. Arcus väidab, et Kanada ettevõtte Rochelle rikkus ristsubsideerimise keeldu, pakkudes kolmandiku võrra odavamat hinda. Tallinna halduskohus jättis kaebuse rahuldamata ja leidis, et Rochelle'i pakkumus ei olnud põhjendamatult madal. Riigi kaitseinvesteeringute keskus kinnitas, et Rochelle'i pakkumus vastas nõuetele. USA peab Taaniga läbirääkimisi, et rajada Gröönimaale kolm uut sõjaväebaasi. Baasid asuksid saare lõunaosas ja jälgiksid Venemaa ja Hiina meretegevust. Valge Maja kinnitas kõneluste toimumist, kuid ei avaldanud detaile. Taani välisministeerium kinnitas samuti kõnelusi, kuid jäi napisõnaliseks. Gröönimaa peaminister Jens Frederik Nielsen ütles, et läbirääkimised on liikunud õiges suunas. Telliskivi TLN ärilinnaku M-hoone rekonstrueerimine algab suvel ja valmib 2028. aastal. Telliskivi arendusjuht Alo Kipasto sõnul alustatakse juulis lammutustöödega. M-hoone lisab linnakusse 20 000 ruutmeetrit äripinda, sealhulgas bürood ja teenindusruumid. Inbank kolib oma peakontori uude hoonesse, kuna praegused ruumid on kitsaks jäänud. Sotsiaalministeerium eelistab värbamisel mehi, kui lõppvoorus on võrdsed kandidaadid. Kantsler Maarja Mändmaa selgitas, et mehed on ministeeriumis alaesindatud ja nende arvu soovitakse suurendada. Võrdõigusvolinik Kristjan Veske kinnitas, et see ei mõjuta naiste karjäärivõimalusi negatiivselt. Ministeerium soovib ka rohkem väljaspool Harjumaad elavaid töötajaid. USA aktsiaturud langesid, kuna aprilli tarbijahinna indeks näitas kiiret inflatsiooni kasvu. Nasdaqi liitindeks langes 0,7%, S&P 500 ja Dow Jones 0,4%. Naftahinnad tõusid. Brenti toornafta kallines 3,5%. Turgudel arutatakse, kuidas inflatsioon mõjutab Föderaalreservi rahapoliitikat. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on udu. Hommikul jõuab Liivi lahe ümbrusesse Eesti lõunapiirile tihedam sajuala. Õhutemperatuur on 6-12 kraadi. Homme on oodata pilves enne lõunal kohatiste selgimistega ilma. Vihmasadu liigub üle Eesti kirdesse, Ida-Eestis on kohati äikest. Õhutemperatuur on 12-18, Ida-Eestis kuni 21 kraadi, saarte rannikul kohati 8 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 15 kraadi, Tartus 18 kraadi sooja. Uudistega leetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio.
2: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnuparki kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
3: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asja lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
4: Äripäeva e-poes on käimas suur raamatute laomüük. Hinnad algavad 1 eurost. Paljud ülemaailmselt hinnatud juhtimis- ja investeerimisraamatud ning populaarsed enesearengu, tervise ja ajalooraamatud on nüüd väga hea hinnaga. Mine veebilehele pood.aripaev.ee ja vali enam kui 250 soodushinnaga raamatuseast välja oma lemmik. Tee oma valik kohe, sest soodushinnaga raamatud võivad varsti otsa saada. Tutvu raamatute valikuga pood.aripaev.ee.
1: kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed Käed.
5: Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogiaettevõtted.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kinnisvaratund on läbilõige kõigest, mis liitub mõistega kinnisvara. See hõlmab planeeringut, linnaruumi, arhitektuuri, arendust, haldust ja loomulikult turgu, aga ka investeeringuid. Saade annab ajakohase tervikpildi nii ärikinnisvarast kui elukondlikust kinnisvarast. Kinnisvaratund on valdkonna ekspertide juhtiv foorum. Saade on eetris kord kuus neljapäeviti kell 12. Saated on järelkuulatavad ka lehel kinnisvarauudised.ee. Kinnisvaratunni toob teieni What If kinnisvarastrateegia stuudio arendajatele, hooneomanikele ja haldajatele.

0: Äripäeva raadio.
1: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
2: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asja lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
3: Kas sinu ettevõtte kulutab igapäev rohkem kui peaks? Energiavajadus, tooraine hind, riskid ja samal ajal ka klientide ootused aina kasvavad. Kestlikkus ei ole kulu, vaid sinu konkurentsi eelis. Tule 25. augustil kestlikkuse konverentsile, kus ettevõtted jagavad reaalset kogemust, kuidas vähendada kulusid, maandada riske ja saavutada edu. Vahetame ideid, millised praktilised tegevused toimivad juba täna. Registreeri ja hakka juhtima targemalt. Vaata Äripäeva e-poest kestlikkuse konverents 2026.
4: Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõunarestoranis ning siis kosutav

0: Konverents.
1: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.

0: Tere päevast! Kell on 12 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Eesti Pank hoiatab rahastuse raskuste eest. Hormusi kriis peatab ehitusprojektid üle maailma. Narva tehas koondab töötajaid autotööstuse kriisi tõttu. Infortaari kasumikasv oli ajutine. Arkovara müüs osaluse Bulgaaria arenduses. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris tehisaru. Eesti Pank hoiatab, et Lähis-Ida konflikt mõjutab rahvusvahelisi finantsturge ja pankade rahastamisvõimalusi. Kasvanud on oht, et majandusaktiivsus väheneb ja probleemsete laenude maht pankades suureneb. Keskpank märgib, et Eesti pankade vastupanuvõimet toetavad siiski tugev kapitaliseeritus ja likviidsuspuhvrid. Geopoliitilised riskid võivad aga majanduskasvu aeglustada. Eesti pangandussektori riske suurendab kiire laenukasv Lätis ja Leedus, kuna ligikaudu veerand Eesti pangagruppide laenudest on väljastatud neis riikides. Seetõttu peab Eesti Pank vajalikuks säilitada pankadele kehtiv vastutsüklilise kapitalipuhvri nõue. Hormuusi väina sulgemine on põhjustanud ülemaailmseid häireid ehitussektoris. Näiteks on takerdunud naftapõhiste materjalide tarne ja tõusnud hinnad. Jaapani ehitusettevõtte juht ütles, et viimase kuu jooksul on veerand nende projektidest edasi lükkunud. India ja Austraalia arendajad seisavad samuti silmitsi kasvavate kuludega. Ühendkuningriigis on ehitussektori kulud tõusnud viimase 3 aastakümne kiireimas tempos. Merko ehituse juht hoiatas, et energiahindade tõus ei jäta puutumata ka Eesti ehitusturgu. Narvas asuv autotööstusele tehnilisi niite töötav ettevõtte koondas töötajaid Euroopa autotööstuse nõuduse vähenemise tõttu. Eelmisel aastal koondati 26 inimest ja tänavu veel 6. Tehase juht Svetlana Petrova selgitas, et kulusid tuleb kohandada, sest müügimahud on vähenenud. Võrreldes 2023. aastaga langes ettevõtte käive mullu pea 13 miljoni euro võrra. Uued seadmed tõssid tootmise efektiivsust, kuid vähendasid sealjuures töötajate arvu. Petrova sõnul on tuleviku raske prognoosida, kuid eelarve on koostatud eelmise aasta tasemel. Swedbanki analüüs leiab, et Infortari esimese kvartali kasumikasv oli ajutine. Infortari korrigeeritud ärikasum kasvas üle 2 korra, mis ületas panga prognoosi pea 60% võrra. Swedbanki analüütik märkis, et kasvu toetasid energiasegmendi ja Tallinki tulemused. Gaasihindade langus võib aga tulevikus kasumlikkus survestada. Seetõttu jättis pank Infortari aktsia hinnasihi ja soovituse samaks. Arkovara vis lõpule Bulgaaria ettevõttes 25%-lise osaluse võõrandamise Gamaleo Investile. Sellega anti projekti sisuline juhtimine üle, teatas ettevõtte börsile. Vähemusosaluse müügi eesmärk on tugevdada projekti meeskonda kohaliku kompetentsiga. Kohalik partner vastutab ehituse ja müügi eest ning saab tasu projekti edukuse alusel. Arkovara säilitab kontrolli tütarettevõtte üle ning tehing tugevdab bilanssi. Projekti järgmine ehitusjärk algab 2026. aasta suvel. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves ilm. Paljudes kohtades sajab vihma, pärast keskööd pilvisus lõuna poolt alates hõreneb ja varahommikuks taandub tihedam sadu Eesti kohalt kirdesse. Homme on oodata muutliku pilvisusega ilma. Lääne-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub lõunakaare, pärast lõunal ka idatuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhtun nõrgeneb. Viimastel andmetel on Tallinnas 11 kraadi, Pärnus 12 ja Tartus 15 kraadi sooja. Uudistega oli eetris tehisaru.
1: Äripäeva raadio.
2: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnupargi kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
3: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
1: Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõunarestoranis ning siis kosutav spa ja saunakeskuse külastus. Just nii tekib tugev tiimitöö ja lennukad ideed. Viimsi, Meresuu ja Grand Row Spa ootavad. Tutvu võimalustega spatallinn.ee/konverents.
3: Äripäeva e-poes on käimas suur raamatute laomüük. Hinnad algavad 1 eurost. Paljud ülemaailmselt hinnatud juhtimis- ja investeerimisraamatud ning populaarsed enesearengu, tervise- ja ajalooraamatud on nüüd väga hea hinnaga. Mine veebilehele pood.aripaev.ee ja vali enam kui 250 soodushinnaga raamatuseast välja oma lemmik. Tee oma valik kohe, sest soodushinnaga raamatud võivad varsti otsa saada. Tutvu raamatute valikuga pood.aripaev.ee.
4: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.

0: Äripäevaraadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Müüdid B2B turunduses on saade neile, kes on mõelnud, kas sisuturundust üldse loetakse, kas bännerid on surnud ja kas B2B's on brändil tähtsust. Igas osas võtame ette ühe levinud müüdi ja vaatame, kas see peab vett. Kuula kord kuus teisipäeviti või järelkuula Äripäevaraadio lehel.

0: Äripäevaraadio.
1: Milline roll on tehisintellektil kinnisvarasektoris? Tule 4. juunil toimuvale tasuta veebiseminarile ja saa teada. Warifi ja Franklini eksperdid jagavad nägemusi sellest, kui palju mõjutab AI kinnisvara arendamise, halduse ja investeerimisotsuste tegemisi Eestis lähiaastatel. Registreeru Äripäeva e-poes ning saa selgeid juhiseid, reaalseid näiteid ja vastuseid küsimustele otse asjatundjatelt.
2: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnupargi kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
3: Ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot, BMW kasutusaastaks ja reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
4: Võiks ju proovida igasuguseid teese täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või tööta. Ja võibolla võita midagi ka.
3: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
5: Siin Tallinn, sajand eetris.
6: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
7: Eesti ringhääling 100.
6: Nüüd teletornis.
8: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paperile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.

0: Tere päevast! Kell on üks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Automaks viis kätviisi kahjumisse. Ignitis teatas puhas kasumi langusest. Narva tehas koondab töötajaid autotööstuse kriisi tõttu. Hormuusi kriis peatab ehitusprojektid üle maailma. Eesti Pank hoiatab rahastuse raskuste eest. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Hondade edasimüüja Catwheezy müügitulu kukkus mullu 55% maksumuudatuste tõttu. Eestis müüdi 13 000 uut autot, millest Hondasid oli vaid 203. Ettevõte kirjutab aruandes, et mullu oli tarbijate kindlustunne madal, peamiselt väliskeskkonna ebastabiilsuse ja automaksude tõusu tõttu. Catwheezy prognoosib tänavu automüügituru kasvu, kuid jääb konservatiivseks, lähtudes Lähis-Idas puhkenud sõjast ja selle ebaselgest mõjust Eesti majandusele. Leedu energiakontsern Ignitis Grupi puhas kasum langes esimeses kvartalis ligi 13%. Ettevõtte kinnitas uue strateegilise plaani aastani 2029, keskendudes väärtuse kasvatamisele. Ettevõtte plaanib investeerida miljardeid eurosid elektrivõrkudesse ja rohepaindlikkusse. 2029. aastaks prognoositakse kohandatud ärikasumit kuni 700 miljonit eurot. Aktsionääridele lubatakse dividendi kasvu. Sihiks on vähemalt 1,54 eurot aktse kohta. 2026. aasta prognoosid jäeti muutmata. Narvas asuv autotööstusele tehnilisi niite, töötav ettevõtte, koondas töötajaid Euroopa autotööstuse nõudluse vähenemise tõttu. Eelmisel aastal koondati 26 inimest ja tänavu veel 6. Tehase juht Svetlana Petrova selgitas, et kulusid tuleb kohandada, sest müügimahud on vähenenud. Võrreldes 2023. aastaga langes ettevõtte käive mullu pea 13 miljoni euro võrra. Uued seadmed tõstsid tootmise efektiivsust, kuid vähendasid sealjuures töötajate arvu. Petrova sõnul on tuleviku raske prognoosida, kuid eelarve on koostatud eelmise aasta tasemel. Hormuusi väina sulgemine on põhjustanud ülemaailmseid häireid ehitussektoris. Näiteks on takerdunud naftapõhiste materjalide tarne ja tõusnud hinnad. Jaapani ehitusettevõtte juht ütles, et viimase kuu jooksul on veerand nende projektidest edasi lükkunud. India ja Austraalia arendajad seisavad samuti silmitsi kasvavate kuludega. Ühendkuningriigis on ehitussektori kulud tõusnud viimase 3 aastakümne kiireimas tempos. Merko ehituse juht hoiatas, et energiahindade tõus ei jäta puutumata ka Eesti ehitusturgu. Eesti Pank hoiatab, et Lähis-Ida konflikt mõjutab rahvusvahelisi finantsturge ja pankade rahastamisvõimalusi. Kasvanud on oht, et majandusaktiivsus väheneb ja probleemsete laenude maht pankades suureneb. Keskpank märgib, et Eesti pankade vastupanuvõimet toetavad siiski tugev kapitaliseeritus ja likviidsuspuhvrid. Geopoliitilised riskid võivad aga majanduskasvu aeglustada. Eesti pangandussektori riske suurendab kiire laenukasv Lätis ja Leedus, kuna ligikaudu veerand Eesti pangagruppide laenudest on väljastatud neis riikides. Seetõttu peab Eesti Pank vajalikuks säilitada pankadele kehtiv vastutsüklilise kapitalipuhvri nõue. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna pilvesilm. Vihmasadu liigub üle Eesti kirdesse, Ida-Eestis on kohati äikest. Mandril puhub idakaare tuul, pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse. Täna öösel sajab paljudes kohtades vihma, pärast keskööd pilvisus lõuna poolt alates hõreneb ja varahommikuks taandub tihedam sadu Eesti kohalt kirdesse. Viimastel andmetel on Tallinnas 17 kraadi, Pärnus 13 ja Tartus 16 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio.
2: Investeerid kinnisvarasse. Kogu tootlus võib kaduda, kui vara pole kaitsud. Foorus koduvalve aitab ennetada kahjusid, sissemurdmisest veelekkeni ja hoida sinu investeeringu turvalisena ka siis, kui ise kohal ei ole. Vaata lähemalt foorus.ee.
1: Kuulsid, Maksuamet on asunud süsteemselt skeemitajaid otsima. Äkki tulevad ja leiavad mõne vea.
3: Ma kasutan maksuteabevara. Vaatan selgitused ja riskikohad üle ja kui midagi jääb segaseks, siis küsin veel nõuandekeskuse ekspertidelt üle.
1: Maksuametit ei karda?
3: Ei karda. Maksuteabevara annab kindluse, et kõik on korras. Vaata ise teabevara.ee.
4: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
2: Kuula Äripäeva raadiot Läänemaal sagedusel 96,0 MHz ja Saaremaal sagedusel 101,7 MHz. Logistika uudised eetris. Laomaailm paneb sinu laos iga kuupmeetri teenima.
5: Tere head Äripäeva raadio kuulajad! Te kuulate saadet Logistika uudised eetris ja tänases saates keskendame lao logistikale ja pakijärile. Seda viimast põhjusel, et meil on stuudios just pakijäriga tegelev inimene ja oleks pat nagu sellel teemal mitte rääkida, kuna just hiljuti käis meediast läbi uudis, et lisaks niigi tihedale konkurentsile pakijäris lisandub siia veel üks suurtegija juurde, ehk siis Läti Post. Mul on hea meel tervitada stuudios Smart Posti lao logistika direktori Raivo Roolaidi. Tere Raivo!
6: Tere hommikust.
5: Mina olen saate juhta Nudram. No enne kui me jõuame selle põhiteema, ehk siis laologistika ja selle tuleviku juurde, räägime siis sellest värskimatest teemadest. Meil see konkurentsipakki järis on ju niigi tihem ja meil saab nüüd põhimõtteliselt olema nagu kõikide naaberriikide riiklikud ettevõtted saavad olema siin esindatud. Soome Posti, mida sina esindad, oli esimene, kes siin turul kanda kinnitas. Siis tuli Leedu Post, nüüd tuleb ka Läti Post, lisaks veel prantsuse taustaga TPD, siis veel Saksa taustaga DHL, Leedu taustaga Venipak. Ja see nimekirja on ikka päris pikk, et kas tõesti nagu kõikidel jagub nagu turgu siin väiksel Eesti turul?
6: Jaa, aga meil on tegelikult küsimus, et miks Läti Post seda teeb? Et Eesti turg tõepoolest nagu on palju mainitud, on täiesti ülekülastunud, et vaatsin numbreid just enne siia tulekut ja kui maailmas keskelt läbi on 10 000 inimese kohta umbes üks pakki automaat, siis Eestis on sõike 8-10 automaati, ehk siis konkurents on 10 korda tihedam ja jääb veits aru saama.

0: tuleb sulle otse koju oma pakiautomaatidega.
1: Täpselt nii, et me mõtleme ka, et mis see lisandväärtus on, mida siis uus turuosaline pakkuma hakkab. Et mis läheb paremaks, kas midagi muutub või läheb lihtsalt sub lahjemaks.
0: No ütleme, kliendi jaoks võibolla isegi on hea, mida suurem konkurents, seda soodsamad hinnad ja...
1: Jah, aga see on selline, noh, ta ei ole nagu jätkusuutlik, et kui konkurents on juba väga suur ja läheb veel suuremaks, siis turule sisenemine tähendab seda, et sa pead investeerima. Sa pead pakke automaati võrgustiku investeerima, tarkvarasse investeerima. Tõenäoliselt sul on vaja mingisugust sorteerimiskeskust, mingit hoonet, et sul tekivad automaatselt suured püsikulud. Ja kuna pakkeri on ka puhas mahuäri, siis kui sul seda mahtu ei ole, sõidad pooltühi autoga, siis ma ei näe, kus kohas see efektiivsus tegib.
0: Nüüd seda varianti, et siin Eesti, Läti, Leedu lepivad omavahel kokku ja panevad kõik pakid ühtegi kappi, et seda lootust ilmselt ei tule nii vea.
1: Jah, eks see on sama teema nagu pangaaparaatidega või pangaautomaatidega. Aga noh, tegelikult meil on olemas ka siin turul üks osaline, kes pakub avatud võrgustikku, mida kõik saavad kasutada, et see ei ole välistatud.
0: Leedu Udrop.
1: Jah, aga eks pakkiautomaatidega on samamoodi nagu tanklatega, tasukoht on ikkagi see, mis määrab.
0: Kuidas sa üldse näed? Viimati nüüd tuli Leedu post, et kuidas temal läinud on? Et on nad nagu selles mõttes suutunud nagu nii-öelda kuidagi ennast siin kinnitada?
1: Noh, ütleme, et uuel tulijal on turu osa kasvatamine kordades väga lihtne, sest stardipunkt on väga madal. Ja on näha tegelikult noh, ka eelmine aasta kevad suvi, et reklaami tehakse päris palju, et investeeritakse turundusse märkimisväärselt. Ja eks nad vaikselt võtavad seda turuosa siin, et tihti peale on see kas siis mõne teise turuolese arvelt või siis kui ütleme, et Aasia mahud meil siin kasvavad, siis kõigile sealt ka midagi tuleb.
0: Kuidas sina näed seda, et nüüd on ju kuum teema on see, et Euroopa nii-öelda tolliliidu reform, et juulist lisandub 3 eurot igale saadeti selle sõltumata sellest, noh, kui sul on pakis on 2 toodet, siis mõlema kummalegi tootele lisandub 3 eurot, eks ole. Et ja sügisest veel tollimaks 4 eurot, et kas see nüüd tõmbab neid seda demu hullust natuke alla ja selles mõttes need Aasia mahud ka vähenevad.
1: Mina ei oska nagu hinnata, et mis nende pakkide sisu on. Riik kindlasti teab väga täpselt, mis kaubad see tulevad. Et nüüd ongi küsimus, et kui tellitakse tõesti 5-euroseid asju, kui sellele lisandub 3, noh, nagu kulu kasvab, samas kui see 5-euro on asja, mida tellitakse, maksab Eestis 50 eurot, noh, siis see 3 eurot sinna juurde, Mart, ei mõjuta üldse mitte midagi. Ja võibolla samamoodi ka siis kallimate toodetega, et ma ei tea, mingi laelamp näiteks, et sellele 3 eurot juurde, noh, arvata ei ole midagi hullu.
0: Ja, sest kohati nagu tundub, et praegu on küll natukene nagu juba lappama läinud see asi, et selles mõttes, et ise vaatan, et vanast ikkagi oli nii-öelda see pakki netist veebi ostlemine oli ikkagi noh selliste nagu nii-öelda IT-teadlike inimeste teema, et siis nüüd tegelikult ka kõige lihtsamad kes võib esimest korda üldse arvutiga kokku puutuvad, on selle endale selgeks teinud ja ostetakse täiesti vaheldamatud igast asja vaatamud sellele, kas tal on seda vaja või mitte ja siis pool sellest lendab otse prügikasti, et see on päris suur koormus tegelikult keskkonnale ja ka jätmekäitusele kõigele.
1: Kodanikuna loomulikult ma loodan ka, et sellist tarbetud tellimist ja tarbimist ehk ta natuke vähendab, et minu mõelest võib keskkonnale teene teha ja jätta sealt mõne pakid tellimata, mida tegelikult meil vaja ei ole. Et kui ta seda natukene aitaks pidurdada, siis jumalest ma arvan, kõik võidaks sellest.
0: Mm.
1: Ja ka Eesti kohalik kaupmees on kindlasti noh, teatud mõttes nagu hädas selle odava kaubaga, mis seal Hiinast tuleb. Et, jah, ehk see aitab ka meie kohalike kaupmeest. Et võibolla kui kunagi kaupmehed tellisidki konteineri täie mingisugust kaupa sealt Hiinast, siis noh, nüüd me saame iga üks tükki avaldselt seda Hiinast tellida, et noh, see ongi see suur erinevus.
0: No siin on järjest ju teatatud, et noh, vist oligi Leedu ja Omniva teevad koostööd selle demuga aktiivselt. Kas Mart Posti ka, kui suur osa nüüd teie nii-öelda kaubavoost on see Aasia päritolu ja see?
1: Noh, üldiselt on nii, et Aasia mahud on tohutult suured ja tavaliselt Aasia siis kaupmehed

0: kauplevad siin Eesti logistikafirmadega ja kes siis parasjagu paremaid tingimusi pakub, siis see selle tohutu pakki voolu omale saab. Ja kui peaks mingil põhjusel tekkima siis nagu häired kaubatarnetes, siis suunatakse kohe sisuliselt järgmisele logistikaettevõttele see, et see on ühtpidi õnn ja õnnetus see suur maht.
1: Kuidas need kaubad üldse liiguvad? Sa näed see suurt pilti ka, et noh, ma teame, kuskil seal Frankfurtis ja seal kandis on eks ole suured logistikakeskused ja siis palju tulevad siis pärast maad mööda siia, et kas läbi Helsingi ja Soome ka liiguvad need kaubad?
0: Jaa, ütleme, et on erinevad lahendused, et suuremad kaubahuubid ongi siin samas Helsingis, Omniva teeb siin Eestis, läbi Euroopa tuleb ja ka mitmed Aasia kaupmehed on tegelikult püstitanud omale siis Euroopasse laod, et see tarne on üpris kiire. Nii et erinevate webiplatformide pealt siis vaadates võib ta tulla ja nii Euroopast kui ka meritsi, kui ka lennukiga üldjuhul Aasiast.
1: Jah, ma siin alles, mina olen ostnud Amazonist, ma temust tunnistan ja ma olen ühtegi asja ostnud põhimõtteliselt, aga Amazonist olen küll ostnud ja täitsa kvaliteetse kaupa tuleb sealt praktiselt poole odavamalt.
0: Ja Amazonist on selles mõttes, et ka ülikiire tarne, et siit täna tellid ja ma ei tea, 2-3 päevaga on sul olemas.
1: No just, ma siin nädal vahetusel oli vaja teleka seina kinnitus, ma vaatasin Eestis need liigutatud maksavad mingi 70 eurot, seal ma sain 23 eurot lõpus. Peaaegu analoogi, et ja nädala vastasin tellimus ära neljapäeval on kohal.
0: Aga eks ta nii ongi, et noh, võibolla miks meil see veebis ostlemine on nii suur, et meil on ka tegelikult see nii mugav. Sa saad kiirelt kohale, sul on võrgustik väga lai ja noh, Eesti inimesed on nutikad ja targad ikka otsivad siis võimalusi, kuidas targemalt oma nii-öelda ostuotsuseid teha, nii et teistpidi nagu kodanikuna igati mõistlik.
1: Jah, ja tegelikult ma kujutan ette, et ka näiteks Eesti e-poodnik, kes võibolla tahab minna Läti turule, ma arvan, et läbi selle Läti posti lisandumusega saab päris võibolla soodsa diili äkki.
0: Jah, eks ka täna on tegelikult kogu Baltikum, Skandinaavia meil kõikide pakettevõtete poolt nagu kenasti kaetud, et aga mine tea.
1: No midagi nad peavad pakkuma ikkagi selles mõttes, kui nad tahad, kuidagi nad peavad eristuma konkurentidest.
0: Jah, võibolla see avardab natukene või kuidas öelda siis, et võibolla Läti ettevõtetel on kuidagi julgem siis laiendada oma tegevus siis ka Eestisse ja Leetu näiteks, et võibolla seal on mingi väike tagama.
1: Aga mis investeeringud üldse selline sisenemine nagu eeldab, et noh, sa ütlesid, et pakki automaate vajaks oleks asi hakata panema, aga see muu logistiline taust, et kas siis on vaja ka kuskile Eestisse mingit logistikakeskust tõenäoliselt?
0: Noh, eks ta sõltub kauba mahtudest, aga kindlasti on efektiivsem olla siis nagu öeldakse kliendile lähedal, siin koha peal omada mingisugust laopinda, kus siis saab see sorteerimistegevus toimuda, et ja pärast siis jaotusvedu. Et noh, kindlasti võimalik ka Lätis ära sorteerida ja Eestisse tuua, aga ma kujutan ette, et veokulud selle võrra jälle kohe kallinevad, et ja see painlikus ja see kiirus, et kui me siin suudame Smartpostis sisuliselt mõne tunniga kaubad kohale tuua, siis Lätist nüüd paari tunnist tarnet teha, noh, see on ennestap majanduslikus mõttes, et sa ei hakka tooma ju kolme pakki ühe autoga eraldi siia Eestisse, et et mastaabi effekt on see, mis loeb.
1: Jah, ega siin ei olegi muud öelda selle peale, et aeg näitab, mis sest saama hakkab. Et isenesest ju tegelikult, noh, ütleme sellest e-kaubandusel, kui nähtus oli ju tegelikult ruumi veel on, et ega ei ole kõik inimesed ei ostle igapäevaselt ju veel seal ja ikkagi, noh, kogu see logistika tegelikult ju.
0: Jah, ennustavad, et ikkagi kahekohalise protsendi arvuga kasvab e-kaubandusel järgmised, ma ei tea, 5+ aastat vist. Nii et tegelikult ma arvan, et see turg kindlasti areneb ja võibolla ta ka natuke konkretiseerub rohkem, et läheb selliseks mitte nissikamaks, aga võibolla iga üks siis leiab rohkem sellise oma tee, kus siis toimetada.
1: Kuidas üldse nüüd praegu on ju üks kriis teise otsa kogu aeg, et alates siin koroonast, siis oli see Suessi kriis, siis nüüd on see Hormuusi kriis, kütuse kriis, kriis kriisi otsa, et kuidas see nüüd kõik kogu seda logistikasektorit on mõjutanud ja mõjutub?
0: Ma arvan, et see väga hea nii-öelda trenn hakkaski siis COVID-iga pihta ja siis tuli meil sõda, et nüüd on see väina küsimus. Et tegelikult logistikud on õppinud, karastunud, ma ütleks, et kulm väga palju on logistikutele ei liigu, sest me elame pidevalt ühest kriisist teise ja see ei ole kindlasti maailma lõpp ja pigem ongi logistikute ülesanne lahendada neid tarneahelaid. Tarneahelad kindlasti liiguvad lokaalsemaks, suur globaalne kaubandus on nagu suure tagasilöögi saanud, arvestades, mis ka üle ookeani meil toimub, protektsionism, et aga logistikud, see ongi logistikute töö leida lahendused, et see nii-öelda see veri liiguks ja kaubad liiguksid ja asjad toimiksid.
1: Seda arvan, et tegelikult vist päris usast näiteks kaupade tellimine e-poodisest on läinud ikka olulis kallimaks. Või on see kogu aeg olnud, ma tean, et ühte näidet, et siin üks inimene rääkis, et oli tellinud omale mingi asja, ta isegi pannud tähele, et see veebipoodus USA's. Ja kui see lõpuks Eestis jõud, siis ta maksis praegu topelt hinna selle tollimaksud ja kõik
0: asjad. Jaa, tollimaksud nii UK-st Ameerikast tellides on ikkagi märkimisväärsed. Ja noh, eks see on ka osa ju sellest turukaitsmisest, et tellisin koha peal toodetud asju ei ole maksu, et see on ka selline nagu mõjutamise viis.
1: Jah, nii et tasub olla selles mõttes ettevaatlik ja väga olega vaadata, et kus see kaup tuleb, et ma olen isegi ühe korra orki sattunud, et läksin Amazon mitte DE, aga GB aadressi peale kogemata ja tuligi kuskid Suurbritanniast ja pärast ma ei saanud see kaupa kätte, sellepärast selgus, et see kaup, mis ma seal tellisin, on üldse Euroopa Liidus keelatud.
0: Jaa, see tasub jälgida, pigem Euroopa sees või Eestis tellida, et või siis peab väga tähelepanelik olema, kui kuskid kolmandatest riikidest tellida, et seal pärast lisamaksusid ei tule või kui seda tagastada seda või noh, vaevaline see protsess olla, et alati peab selle peale ka mõtlema, et kuidas vajad seal, ma ei tea, remonti saata või tellisid vale asja kogemata, et kuidas see tagastusprotsess käib.
1: Kui me selle tagastus on jõudsime, tegelikult see on ju ka oma, et täitsa huvitav teema, et kas Smartposti ka tegeleb tagastamisega või on või mitte otseselt?
0: Jaa, meie tegeleme samamoodi siis ütleme, et pakid, mis on tellitud, aga näiteks ei ole, klient ei ole järgi tulnud sellele. Siis meie korjame kokku, sorteerime enda juures, hoiustame, kuniks siis äkki inimene ärkab, et tal tuli meelde, et ta tellis mõni kuu tagasi midagi. Nii et see tagastamine on meile igati tavapärane töö, kuigi logistilises vaates, noh, ta on ütleme, et kui vesi voolab torust ühes suunas kogu aeg, siis ta on nagu vastuvoolu ujumine, et see kõik see protsess on hästi valulik ja selline ebastandardne, sest üldiselt kaubavoog on alati sisust ühesuunaline. et ta valmistab peavalu ja ega noh, tegelikult kellegile väga ei meeldi sellega tegeleda, aga meie teeme seda.
1: Sest Euroopa Liidu seadus ütleb, et 2 nädala jooksul, kui sul kaup meeldi, sa võitu tagas saata.
0: Ja siin kaupmehed on osad veel välja mõelnud sellise lahenduse, et telli omale näiteks, ma ei tea, 5 paari saapeid koju ja võid meile 6 aja jooksul need 4 paari tagasi saata, nii et see on ka osa müügi nagu strateegiast.
1: Aga logistikule on see ikkagi paras peavalu.
0: Ja et selline noh, talupoja mõistusega pigem 7 korda mõõda ja 1 korra lõika, et vältimaks seda keskkonda jalajälge ja sellist üldist noh, tarbetud nagu toimetamist, et aga loomulikult ega kunagi me ei tea ette, et noh, teine kord satubki vale toode ja et kõik
1: see mõni inimene oli hobi lausa, oli selline, et ta nagu 2 nädalat kasutas, saadus tagasi ja stellis järgmus.
0: Ameerikas on hästi levinud, et sa kasutadki nädalaid ja siis lähed viid poodi tagasi.
1: Just, Kanades ka, mul üks tuttav tuli Kanades, rääkis sama asja, et praegs käib võtab uue telekelle, vaatab põhimõttele mingi aega ja siis võib tagasi.
0: Et õnneks Eesti inimene, eestlased on palju ratsionaalsemad, et kui me siin võrdleme üle ookeani seal inimeste tarbimisharjumusi, siis meil on tegelikult kõik väga hästi.
1: Et arenguruumi üle endale. Okei, aga räägime siis nüüd natukene Smartpostis ka, et üks asja see uuring, sest saame võibolla saata teises pooles natukene pikemalt rääkida. Aga ütleme, Smartposti oli esimene, kes üldse Eestis nagu pakiautomaatidega välja tuli põhimõtteliselt. Ma saan aru, et koostas selle sama Cleveroniga, eks ole, hakkas see koostaja. Ja kas nüüd on nagu üks küsimus, mida mina olen nagu päris palju kuulnud. Inimesed küsivad, et kaua on need nuppudega automaatid meil siin veel on, et vana inimene läheb üks ole sinna kuubikusse sisse, sest tal on terve võnnik, on need nuppudega kappe ja siis ta sealt kuskilt sealt alt nagu ei näe kõieti, siis ta peab kuidagi sinna need numbrid sisse saama, et nagu jube tüütu, et oleks ikkagi suur ekraan ja nagu sinnes uutemates automaatides, mida on Smartposti saamasi.
0: Ja noh, meil on ka täna kahte tüüpi automaat, et ühed on siis need nii-öelda nuppudega ja teised on ekraanidega. Et eks nende kasutusmugavus üle võib debateerida. Noh, ütleme, et lühidalt siis see nuppudega variandi siis tänane eelis ja ka tulevik on siis see, et see peab järjekorras ootama, saad oma paki kätte sealt võtta ja eks see tulevik liigub kindlasti äpi majandusse. Eks siis tegelikult sa juhid seda kõik oma telefoniga, et jah, täna see klõbistad nuppe, aga mingil päeval on see kindlasti nii, et sa lähed oma telefoniga sinna pleks ja noh, et sa ei pea tegelikult üldse seal nupustikuga töötama.
1: Mingi QR-koodiga siis ilmselt.
0: Jah, et meil on ka erinevad arendused on töös, et mingi et tiinest ei selga muutust tuleb.
1: Mis on jälle selles mõttes, ma olen aru saanud nagu Smartposti eelis on ka näiteks see, et noh, kui näiteks keegi saadab erinevatele tellijatele saada pakk, eks ole, siis ülejäänud konkurentidel sa pead siis iga pakki panema nagu selles mõttes eraldi piksutama läbi sealt automaatist. Aga et Smartposti pakub nagu seda tervik lahendust, et sul on üks oma kliendi kood, lükkad selle suure kappi kaupa täis ja kogu lugu, et nagu hästi mugav.
0: Jaa, eks me tahamegi ju oma kliendi elu võimalikult lihtsaks ja mugavaks teha, et võimalikult vähese vaevaga siis see kaup teele panna, et tagastada noh, selle sama ühe koodiga, et sa ei pea seal midagi peale trükkima ja eks me otsime ka pidevalt selliseid targemaid lahendusi, et kuidas kliendi elu mugavamaks teha ja meil on ka tekkinud sellised erinevad fintech ettevõtted, kes siis pakuvad noh, väikekaupmeestele ka selliseid veebipõhiseid kõik ühes selliseid makse pakiautomaadi tagastuse nagu lahendusi, et teeme ka nende koostööd ja see noh, päeva lõpuks siis kaupmees tegelikult ja tarbija võidavad sellest. Ja.
1: No Montoon on vist kõige levinum, mida kasutatakse.
0: Jah, need on mitmeid ja kõik on väga sellised kiired ja innovatiivsed, et kellega on hea koostööd teha.
1: Jah, ja nemad ka pidevalt arenevad, et selles mõttes, et Montoni lisand varem oli see, et sa pidid nagu, kui keegi tahtis sul kauba tagasi saada, sa pidid ise tegema käsitsi selle tagastuse, aga nüüd on juba see, et sul on see klient seal sees ja paned ainult linnukes ja kohe printib sul tagastuse sildi ka välja kohe.
0: Jah, noh, Smartpostis meil on ka nii, et kui sul on juba siukene enam vähem mõistlik pakkide maht, siis tegelikult ka meie kuller tuleb ja korjab selle peale, nii et see ei pea ise üldse kodust lahkuma, et kogu see kaup nagu teele panna või tagasi võtta.
1: Mm-hmm. Kuidas üldse sulle tundub see Eesti e-kaubanduse maht, et kuidas see on arenenud?
0: No siin ju e-kaubandusliit ka raporteerib iga aasta ja just iga kuu kaubamahtude kasvu, nii et see kindlasti areneb hästi kiiresti ja nagu eelnevalt oli juttu, et kuna see kõik on nii mugavaks tehtud, siis ongi nii, et kodust lahkumata saad kõik oma asjad ära teha, et ma ei tea, poest näiteks kaupade tellimine eriti, mis inimestele meeldib, ongi näiteks rasked, ma ei tea, kassiliivad, toidu, need koeratoidud, piimad, pesuvahendid, noh, mugav kui kuller sulle kõik ära toob, et selles mõttes, et see logistiline aher on väga, väga heaks timmitud.
1: Noh, kõik need kaubandusketid just enam ei paku nagu seda koju toomised, see koroonaga nagu ajal muutus aktuaalseks, aga nüüd on vist, mida Selver toob veel, aga
0: vähemaks. Jah, noh, ütleme nii, et ega tasuta asju ei ole olemas ja sellele logistikale on ka ikkagi hinnalipik või tellimusele on veohind külge pandud ja noh, aga ma arvan, et see on siiski veel suures jaeketis e-poe koju toomine on, noh, ma arvan, et on ikkagi selline lisaväärtus mugavusteenus, et noh, tegelikult kui vähe sa suudad ühe kaubikuga ära teenindada neid kliente versus kui need kõik kliendid käivad sul poes, võtavad ise need asjad ära. Et...
1: Ei midagi. Teeme siin kolm väikese pausi ja kuuleme ära kaubandustega teada andud nüüd kolem varsti tagasi.
2: Logistika uudised eetris. Laomaailm paneb sinu laos iga kuupmeetri teenima.
3: Äripäeva raadio. Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed käed.
4: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti Ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti Ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu Türi raadiosaatejaam. Eesti Ringhäälingu muuseumis Türil.
2: Investeerid kinnisvarasse. Kogu tootlus võib kaduda, kui vara pole kaitsud. Foorus koduvalve aitab ennetada kahjusid, sissemurdmisest veelekkeni ja hoida sinu investeeringu turvalisena ka siis, kui ise kohal ei ole. Vaata lähemalt foorus.ee.
5: Ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot BMW kasutusaastaks ja reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
6: Võiks ju proovida igasuguseid teese täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või tööta. Ja võibolla võita midagi ka.
5: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis. Lihtsalt alusta on värsket ettevõtjat julgustav ja inspireeriv sari, mis annab nõu, kuidas leida esimene klient ning veenda investoreid enda väärt ideesse panustama. Millal on õige hetk palgata esimene töötaja, millal teha uued julged sammud ja otsused, kõigest sellest ja paljust muust räägivad saates ettevõtjad, kel see tee juba läbitud on. Lihtsalt alusta on eetris kord 6, esmaspäeviti kell 13. Saate toob teieni Swedbank.
2: Logistika uudised eetris. Laomaailm paneb sinu laos iga kuupmeetri teenima.
1: Tere tulemast tagasi, te kuulate saadet Logistika uudised eetris ja tänases saates räägime posti ja pakijärist ja laologistikast laiemalt. Meil on stuudios Smartposti laologistika direktor Raivo Rooleid. Mina olen saate juht Tõnu Tramm. Me saate pool rääkisime siis sellest, kuidas pakijäri konkurents on, läheb aina tihedamaks ja see ei tea, mis sest asjast saama hakkab niimoodi, kui juba kõik naaberriigid on kohal oma riiklikku postifirmadega, plus veel eraettevõtted. Aga räägime nüüd edasi natukene sellest, et Smart Posti tegi siin või Soome Posti tegi hiljuti ühe suure küsitluse ja millest täpselt seisnes ja mis need tulemused olid?
0: Ja posti siis viis läbi Baltikumis ja Skandinaavias siis suure uuringu, kus üle 2000 siis ettevõtja vastasid, et noh, põhimõtteliselt raport siis räägib sellest, et mida ettevõtjad näevad, mis siis tulevikus logistikamaailmas toimub, mis on tähtis ja mis ei ole nii väga tähtis. Ja ega seda suurt üllatust ei tulnud, et jätkuvalt siis AI areneb, et see on küll hästi ära leierdatud juba, aga noh, mida ta praktikas tähendab, siis on see, et eeldatakse, et me saame AI aina rohkem enda kasuks tööle panna, et ta aitab, noh, sa ütled talle, otsi mulle 3 paari jalanõusi, hinnalagi on selline, annad kriteeriumid ja siis just ta pakub sulle, siis teeb sulle nagu pakkumise ja sa ütled, et okei, valid selle ühe ja ta vormistab sul selle kõik lõpuni ära, et noh, need on kindlasti need tuleviku suunad ja mis on siis ka e-kaupmeestel hästi oluline, et tema e-pood oleks tehniliselt hästi täpne detailne, et kui robot tuleb su kodurehele midagi otsima ja ta ei leia õigeid nagu märksõnasi , ma ei tea , tootemõõdud kas või noh , mis iganes spetsifikatsioon , siis sa lihtsalt tead sealt nimekirjast välja ja see on kindlasti üks suur muutus , mis nagu tuleb , et sa võid lihtsalt oma kaubapost ilma ajada , kui sa ei ole piisavalt tehniliselt täpselt oma neid asju ära kirjeldanud . Noh , mis jätkuvalt on suures arengus ja võib-olla Baltikumis veel vähe , on siis kogu see second-hand turg . Et see tähendab siis seda , et noh , mis me näeme Soomes ja Rootsis , et inimesed noh , teevad teadliku valiku , nad ei lähe poodi enam uusi asju ostma , vaid nad ostavad inimeselt käest kätte , nagu meil kunagi ammu-ammu . Ja väga palju on noorte inimeste seas seda , et see ongi nende otsus . Lisaks ka erinevad siis ettevõtted , kes tahavad oma tooteid hoida ringluses pidevalt , et noh , näiteks mobiiliseadmed , ruuterid , modemid , mis kodus on , et kui sa lähed sinna kaupmehe juurde , küsid omale siis uued seadmed , siis tegelikult need uued seadmed tähendavad seda , et üldjuhul sa ei saa enam uusi seadmeid , need on juba kellegi nii-öelda eelmise kasutaja käes olnud , aga logistikaettevõtted , näiteks ka Smartposti , meie siis hooldame , kontrollime , teeme diagnostika ja pakendame selle toote uuesti ära , nii et kui sina selle saad , siis oleks nagu uue seadme jälle saanud . ja selle mõte ongi siis noh , inglise keeles öeldakse closed loop ehk siis hoitakse seadmeid ringluses teadlikult selle kauba omaniku käes , kuniks sellest seadmest piltlikult ei ole enam midagi järgi ja peale seda ta siis utiliseeritakse , nii et kogu see toote elutsükkel on nii-öelda läbipaistev ja mõõdetav , et see on üks selline suur trend , mis kindlasti Eestisse ka aina rohkem tuleb , et noh , Soomes me näeme , et isegi spordirõivad , mööbel , kõik ainult taaskasutatakse , isegi aknaraame Soomes ma tean , et võetakse vanad aknad eest ära , kõik raamid rekitakse nii-öelda ja pannakse ette tagasi , et vältimaks siis kas lisa sellise jalajälje tegemist ja ka lihtsalt see mõtteviis nii-öelda , et püüda siis olla ratsionaalne , mõistlik ja kasutada tooted eluea , noh mõistliku eluea lõpuni .
1: jah , selle aknaraamidega seoses ma olen juba mitu aastat , ma olen mõelnud , et no nüüd vist tasapisi juba hakkab vaikselt see asi arenema ka , aga just seesama see ehitusmaterjalide taaskasutus , kui palju meil läheb lihtsalt täiesti korralikke asju läheb prügimäele , kui on jälle mingi hoone renoveerimine , tuimalt lihtsalt viiakse , noh mul endal üks tuttav nagu tegeleb selle valdkonnaga , siis lihtsalt noh , midagi ei ole teha , et lihtsalt lähebki utiliseerimisele ja prügimäele , jumala korralikud asjad , uksed , aknad , ma ei tea , mis iganes nagu ehitusmaterjalid .
0: see on tohutu raiskamine jah , ma ei tea , mingi pool ämbrit värvi jääb näiteks üle , et noh , selliseid , noh , ma tean , et vist juba keegi teeb , aga noh .
1: siin Lasnamäel juba on mingisugune sihukene taaskasutuskeskus nagu .
0: iduettevõtjatele nagu idee , et korjake kokku kõik need noh , nii-öelda ülejäävad asjad ja pange need , noh , andke neile nagu jätkuelu , et nende ei läheks prügimäele , vaid et inimesed saaksid ikkagi siis nagu kasutada .
1: see on jälle see , et siis tekib see ohtliku jäätmed , mingid euroseadused , direktiivid , me siin üks nädalavahetus sõbral ostis suvile , aitasime viia tal sodi ära prügimäele , värvipurgid kõik nokiti seest välja , kaaluti üle , kõik läksid eraldi hinnaga kõik , et see on nagu jube sihuke
0: peen . see on peen teadus muidugi , aga tuleb , ennast teadust tuleb jälgida ,
1: et . ja , et selles mõttes ongi , et võib-olla ongi see bürokraatia ka üks takistus , miks nagu see asi ei ole nagu nii kuidagi käima läinud . aga sa mainisid seda , et Smartposti ise remondib telefone , et ongi nii või ?
0: jaa , no me Smartpostis isegi , meil on üks ettevõte , kes Eestis IT-seadmeid rendib , siis kõik need igasugused rendiseadmed , mis on koolides , omavalitsustes , ettevõtetes , võib-olla ka sul siin laua peal on rendiettevõttes tegelikult see laptop , et kui selle rendiperiood lõpeb , siis see toode jõuab meile tagasi , meie siis vaatame , mis toode saabus , veendume ta korrasolekus , määrame talle siis nagu hinnangu a la A-greid , B-greid , C-greid . Teeme talle tehnilise kontrolli , vajadusel vahetame mõned kuluosad välja . kustutame siis vanad andmed ära ja paneme uue tarkvara peale ja sisuliselt noh, lööme ta ka läikima ja paneme ta siis nagu ootele, ehk siis anname nii-öelda tootele uue hingamise, et refurbishment on selle ingliskeele nimi, et ma ei tea, kuidas see eesti keeles hea vastisega on, et aga noh, tervikul on see ringmajandus, et ja see toode läheb jälle järgmisele kasutajale, nii et noh, ka mis me näeme, et Soomes, Rootsis need samad taas kasutatud seadmed võetakse uuesti rendile näiteks, et see on ka jälle mõtteviisi küsimus, et noh, kui aku elu iga on okei, kui vaja, siis noh, otsime mõnelt arvutilt näiteks, millel võib-olla ekraan on katki, aga aku on hea, siis me noh, teeme tast nagu sellise toimiva asja ja see on selline suur trend ja ma arvan, et see ka tervikuna ettevõtjad võiksidki mõelda ka rohkem, et kuidas seal väärtus ahelas siis nagu üles poole ronida, et mitte ainult, ma ei tea, võtta lattu kaupalusega sisse ja alusega välja, vaid et noh, luua mingisugust lisaväärtus kliendile, et noh, päeva lõpuks me ju eksisteerime klientide jaoks ja klientide pärast, et me aitame oma klientidel siis elu lihtsamaks teha, ehk siis, et mis me Eestis näeme ja mis on hästi levinud, et ka Eesti mees ikka tahab ise kõike ehitada kodus ja teha ja aga noh, kahjuks väga vähesed suudavad olla head viimistlejad, torumehed ja sandtehnika paigaldajad ja samal ajal üldehitajad, et tegelikult noh, me näeme Smart Postis seda, et kui sa teed nagu head koostööpartneritega tööd, siis ettevõtjal endale paega oma äri, noh, oma põhiäri nagu arendamiseks, et edenda äri, tee müüki, hoia oma klendi suhteid selle asemel, et sa tegeled siis nagu tagaruumis ja mootoriruumis ja igal pool, et noh, nii on raske nagu laeva juhtida.
1: Ehk siis ma saan aru, et logistika ettevõtted muutuvad järjest ka jäätmekäitlejaks.
0: No absoluutselt, me oleme juba täna. aga see nii on, jah, et tuleb ikkagi teha neid tegevusi, mis siis aitavad klientidel oma äri edendada.
1: Ei, see on ääretult põnev selles mõttes, et ja igati loogiline. Ise küsimus jah, et kuivõrd see nüüd on logistika ettevõtte ülesanne ja kui sellega tegelda.
0: Aga, aga selles mõttes see nüüd, noh, me võime defineerida, et sisuliselt pool elu on logistika, et ringiliikumine, kaupade transportimine, ise kuhugi minek, millegi toomine tulek, et eks see on jah logistika.
1: Jaa, ei, selles mõttes on sul jumala õigus, et noh, olles ise ka logistikas sees, eks ole, pead pidi, siis tegelikult sa näedki, et nagu kõik me ümber on tegelikult üks logistika, et
0: just.
1: Aga mis see tuleviku visioonid veel on, et kuidas üks AI-st juba rääksid, eks ole, aga et noh, ma tean, siin Amazon näiteks juba jõtab humanoid robotid kasutusele aktiivselt ladudes, kui kaugel see tulevik on?
0: Jaa, aga seal posti logistika uuring näitas seda, et täna on pigem veel vähe neid roboteid kasutusel, et aga siin ettevõtjad näevad, et 5 aasta jooksul, 10-15% neist juba kindlasti ka kasutab siis erinevaid roboteid, et asja on selles, et tavaliselt salgi investeering on suhteliselt suur ja tegelikult, noh, et see robot on ju tore asi, sa võitama oled osta, aga sul peab nagu mingi idee olema, et miks sul seda vaja on ja sa pead nagu aru saama, et mis probleem sa lahendada tahad ja siis sul on võimalik teha, eks ju rehkendus, et kas see tasub ära, kas ma teen robotiga, kas ma teen seda siis ise või kasutan kedagi, et seal peab jah mingisugune noh, business case nagu taga olema, et niisama lihtsalt robotiseerida sellepärast, et kõik seda teevad, siis see ei ole kindlasti nagu mõistlik, et noh, see peab Excelis peavad numbrid nagu kokku jooksma, ütleme nii.
1: No just, siin laos ees oli ka lause eraldi ettekanne, et millal see Excel justkui roheliseks läheb, et kõik nagu justkui tegelikult tahaks, et need robotid rohkem kasutusele võtta, aga kus ikka reaalselt näed, et nagu Excel on lõpus punane, no siis pole ju pointi.
0: Aga noh, sellega on ka nii, et ega sa peadki, noh, ma ei tea, alusta väikestest asjadest, ma ei tea, osta omale kõigepealt robot-tolmuimeja koju, noh, ma ei tea, pane muru robot õue, et harjuta selle mõttega, vaata, mis ta teeb, kui palju ta su aega säästab, et noh, ise ka paar aastat tagasi panin omale muru roboti ja noh, tegelikult ta annab sulle ikkagi vaba aega, noh, ta annab sulle seda aega. Jah, ta ei ole täiesti murevabas, ükski tehniline seadeldis ei ole mitte kunagi murevaba, et sul tekivad sellega mingid uued mured või probleemid, aga ta ikkagi, noh, ta ikkagi tasub ära sul mingis plaanis. Ja eks selle loo või tööstusrobotiga on ju sama mõte, et kõigepealt pead aru saama, et mis probleemi sa lahendad. Ja siis saab juba mõelda edasi, et kas või kuidas seda siis nagu tehniliselt lahendada tuleks.
1: No tegelikult seal tänavuse seal Logimati messil nägime ka, seal oli ikka päris huvitaid lahendus juba oli, mis tegelikult on juba ja noh, ma saan aru, et nüüd lähevad ka järjest odavamaks, et...
0: Jah, et seal ongi tavaliselt kõik, noh, nagu enne me rääksime, et siis tootmises, kui sul on suure kauba mahud, sul on, noh, võibolla see rehkendus tuleb natuke kergemini välja kui logistikas, et arvestades Eesti seda, noh, väiksust nüüd. Samas meil Smartpostis siin ka tegime investeeringu, ostsime omal mobiili ekraani poleerimisseadme. Ja ka ütleme, et siis, noh, mis siis hooldab sul selle telefoni, noh, sisuliselt lihvib kõik, noh, ekraani läikima ja aga et seda teha, siis on vaja kõigepealt sul see mobiili need servad siis selle mastiksiga nagu kokku teha, et niiskus kindlust tagada. Et kes on ise kõva silikooni ja ma arvan, et teeb selle telefoni äkki 3-4 minutiga ära, aga meil on siis robot, vajutad nuppu, ta teeb sul sisuliselt üks 5 või 7 sekundiga selle sama silikooni, mis automaatselt ära. Et noh, sellised, noh, niimoodi võib ka alustada, et tegemist ei ole tohutu suure kulutusega, aga samas nagu hakkad samm-sammult minema. Ja siis on juba väga lihtne mõõta, et noh, vilund silikooni ja piltikult öeldes, noh, võibolla ta teeb 3 minutit seda, aga kui robot teeb sul 7 sekundit, noh, siis sa juba saad aru, kui palju sa suudad rohkem nagu tunnis neid ühikuid ära teha.
1: Mm-hmm. Jaa, ja selles mõttes nõtikad lahendusi on tohutult palju erinevaid ja kuskil igal poole on kindlasti mingi asi olemas.
0: Just.
1: Aga see, et ilmselt need humanoid robotid hakkavad seal ladusringi tatsama inimeste asemel, et seda ilmselt veel nii pea näha ei ole.
0: Kunagi ei tea, et me, kes see siin Bill Gates vist ütles, et me nagu üle hindame seda, mis juhtub 10 aasta pärast ja ala hindame seda, mis juhtub 20 aasta pärast, nii et.
1: Ja. Kuidas üldse Smartposti ka nüüd ju alles iljuti avasite uue logistikakeskus Eestis ja kuidas üldse praegu nagu inimeste leidmine on, et siin vahepeal oli ju päris keeruline.
0: Ega ta ei ole kunagi lihtne, et aga minu mõelest on oluliselt tähtsam see, kuidas sa hoiad inimese enda juures ja et nad tahaksid nagu sinu juures olla ja töötada, et ma arvan, et see on hästi, hästi oluline, et noh, me Smartpostist küll hästi palju pingutame, et kõik meie inimesed oleksid õnnelikud turvalises töökeskkonnas ja tahaksid meil olla, et noh, meil hea näide oligi, kui me kolisime oma sorteerimiskeskuse ühest linna äärest teise äärde, siis kõik töötajad tulid kaasa, et keegi ei lahkunud, et kuigi asukoht läks logistilises mõttes võibolla igapäev tööl käimiseks ebamugavamaks. Nii et pigem jah, keskenduda ikkagi töötajate hoidmisele, et need on kõige tähtsama kallim ära ettevõttes.
1: No eks ole kõnekas fakt ju seegi, et logistikasektoris on Smartposti Eesti riigile kõige suurem töö ja maksud makse. Just tegin iluti topi.
0: Jah, ma ei tea, kas olla selle ühte nüüd õnnelik või mitte, aga nii ta on, jah.
1: No jah, eks see muidugi suuresti sõltub töötajate arust ka, aga samas ikkagi ma kujutan ette, et ka töötasu on nagu selles mõttes ikkagi, mis inimesi kinni hoiab.
0: Kindlasti, et see hügieeni faktor peab olema tagatud ja aga noh, nagu öeldaks, et palga tõusu sa mäletad 1 või 2 kuud, aga peale seda sa enam ei mäleta, nii et ikkagi see töökoht, kus sa oled, see peab olema selline, kus sa tõesti tahad olla ja seda tööd teha ja ettevõtte väärtused ja kultuur peavad siis olema sellised, mis ikkagi inimesi nagu kõnetavad.
1: Aga mis on sellised nii-öelda need kultuuri osad seal, et mida Smartposti nagu noh, võibolla on selliseks kujunud mingis traditsiooniks või et kuidas inimestega nagu suhelda? Võibolla läheb natuke see on ka personali valdkonda juba.
0: No ma ütleks kõige lihtsam on see, et ole inimlik. Kui sa midagi lubad, siis täida oma lubadused, ära anna kateta lubadusi. Kollektiiv kindlasti, meil just Smartpostis viidi läbi töötajate rahulolu uuring ja siis hästi kõrge panuse saigi suhted kolleegidega, töökeskkond ja usaldusväärsus, ausus, innovatiivsus, et need on kõik sellised olulised märksõnad, kuigi need on võib-olla ära leierdatud, aga nendele, kõige tähtsam on see, et sul ei ole ilusad sloganid seinal, vaid sa päriselt siis ka käitud selliselt, nagu sa lubad, et loomulikult väärtsed kõik on hästi tähtsad, et peavad ka seinal olema, aga tihti peale on ilus jutt on seinal, aga ettevõttes seest on midagi muud, nii et meie ikkagi proovime käituda nii nagu me lubame. Et.
1: Kui palju teil on Ukraina päritolusid tähend?
0: Meil on ka, jah, erinevast rahvustest inimesi tööl, et, aga see on kogu aeg nii olnud, et siin ma ei näe midagi eriskummalist.
1: No kui me juba räägime siin uuest logistikakeskusest, siis kindlasti kui teete uue asja, siis ju mõtlete juba joos ka kõik võimalikile digitaalsete lahendustele. Natukene AI teemat me puudutasime, millest on nagu pigem sellised tulevik võimalused, aga mis see tänane päev, et kuidas te seal oma need protsessid olete tööle pannud ja oli see ka suur väljakutse teie jaoks?
0: Jaa, ja see on selline tegevus, mis ei saa nagu kunagi otsa, et see on pidev protsess. Meil on nagu paar lihtsat näidet, et pakume Smartpostis siis e-poe logistikat oma klientidele ja turg soovib seda, et need see klient, kes meil siis e-pood tahab pakkuda erinevaid pakki vedajaid siis oma nagu seal kodulehel. Ja iseenesest tundub lihtne, et lisame siis nad ükshaaval sinna süsteemi, aga see tegelikult ei ole üldsegi nii lihtne, et on mingisugused spetsiaalsed siis logistika platformid, mis siis võimaldavad infoliikumist ja lisada siis erinevaid vedajaid, et mõte on siis see, et me käsitsi ei sisesta kuhugi tellimusi, vaid et nagu klient on e-poes ostu sooritanud ja omal siis selle viimase miili vedaja valinud, nii see tellimus popsaks automaatselt siis lattu, et see läheks komplekteerimisse ja siis valmistatakse ette transportiks. Aga sellise lahenduse tegemine ülimalt keeruline, võib võtta aega sul 3-6 kuud, võib-olla 8 kuud. Teine näide, kuidas siis laotarkvaraga ühendada erinevaid ERP-süsteeme, ehk siis nagu B2B, ärilt ärile tarned. Nägime kurja vaeva ja jätkuvalt on veel töös, et lisada siis ühendada ühesõnaga laotarkvara kliendi siis ERP-süsteemiga ja mind nagu siiralt huvitab, et kui me räägime ka AI-st, et miks täna jätkuvalt siis meil on see protsess nii pikk, üpris kulukas, samas kui AI on väidetavalt meil ülivõimekas, kõike suudab teha. Et mis see siis nagu tulevik nagu on, et kas meil sellised integratsioonide spetsialistid või IT-arendusettevõtted, kas nende töö siis koob ära, kas AI päriselt võtab selle üle, et 30 000 euro asemel 300 euroga ja 3 päevaga asi ära teha, et mina väga ootan sellist tuleviku.
1: Et just kui nagu võibolla hoitakse teadlikult kinni nüüd arendus.
0: Jah, et võibolla IT-mehed salaja juba teavad, mis see tulevik toob, aga ei räägi meile lihtsalt sellest.
1: Igal juhul on see selles mõttes ikkagi pigem positiivne, millega saadet lõpetada, et vähemalt nagu kuskil tunnel lõpus valgus paistab.
0: Kindlasti, loodetavasti see ei ole rong. Et.
1: Kuule, igal juhul väga suur tänu, Raivo Roolaid, et said täna stuudiosse tulla ja natuke sellel teemal rääkida, et minu oleks oli päris põnev jutuajamine ja kindlasti nagu ka kuulajatele huvitav natuke seda pakijäri ja postijäri tausta teada.
0: Jah, aitäh saates kutsumast.
1: Igal juhul mina tänan ja oli saatejast Tõnu Tramm. Logistika uudised on taas eetris 4 nädala pärast. Kõike head.
7: Logistika uudised eetris. Laomaailm paneb sinu laos iga kuupmeetri teenima. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on kaks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Tallinna börsi ettevõtted lõpetasid esimese kvartali varasemast tugevamalt. Ignitis teatas puhaskasumi langusest, automaks viis kätviisi kahjumisse, Hormusi kriis peatab ehitusprojekti üle maailma, Eesti Pank hoiatab rahastuse raskuste eest. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Tallinna börsi esimene kvartal näitas, et kinnisvara ja ehitussektorid seisid silmitsi raskustega. LHV gruppi kasum langes ligi kolmandiku, samas kui Coop Pank näitas kasvu. Vaatamata keerulisemale kvartalile suutis LHV grupp esimeses kvartalis siiski finantsplaani tulude, kasumi ja ärimahtude vaates mõõdukalt ületada. Nordecon ületas Merko ehitust müügitulu kasvus, kuid Merko teostamata tööde portfell kasvas rekordiliselt üle 30%. Kinnisvarafond Eften Real Estate Fund suurendas müügitulu ja kasumit, samas kui Arkovara ja Hepsor lõpetasid kvartali kahjumiga. Lähisida geopoliitilised pinged ja energiakriis mõjutasid mitmeid ettevõtteid, kuid turismi- ja meretranspordisektorid ootavad kõrghooaega. Leedu energiakontsern Ignitis grupi puhaskasum langes esimeses kvartalis ligi 13%. Ettevõtte kinnitas uue strateegilise plaani aastani 2029, keskendudes väärtuse kasvatamisele. Ettevõtte plaanib investeerida miljardeid eurosid elektrivõrkudesse ja rohepaindlikkusse. 2029. aastaks prognoositakse kohandatud ärikasumit kuni 700 miljonit eurot. Aktsionäridele lubatakse dividendi kasvu. Sihiks on vähemalt 1,54 eurot aktsia kohta. 2026. aasta prognoosid jäeti muutmata. Hondade edasimüüja kätviisi müügitulu kukkus mullu 55% maksumuudatuste tõttu. Eestis müüdi 13 000 uut autot, millest Hondasid oli vaid 203. Ettevõtte kirjutab aruandes, et mullu oli tarbijate kindlustunne madal, peamiselt väliskeskkonna ebastabiilsuse ja automaksude tõusu tõttu. Kätviis prognoosib tänava automüügituru kasvu, kuid jääb konservatiivseks, lähtudes lähisidas puhkenud sõjast ja selle ebaselgest mõjust Eesti majandusele. Hormuusi väina sulgemine on põhjustanud ülemaailmseid häireid ehitussektoris. Näiteks on takerdunud naftapõhiste materjalide tarne ja tõusnud hinnad. Jaapani ehitusettevõtte juht ütles, et viimase kuu jooksul on veerand nende projektidest edasi lükkunud. India ja Austraalia arendajad seisavad samuti silmitsi kasvavate kuludega. Ühendkuningriigis on ehitussektori kulud tõusnud viimase 3 aastakümne kiireimas tempos. Merko ehituse juht hoiatas, et energiahindade tõus ei jäta puutumata ka Eesti ehitusturgu. Eesti Pank hoiatab, et Lähis-Ida konflikt mõjutab rahvusvahelisi finantsturge ja pankade rahastamisvõimalusi. Kasvanud on oht, et majandusaktiivsus väheneb ja probleemsete laenude maht pankades suureneb. Keskpank märgib, et Eesti pankade vastupanuvõimet toetavad siiski tugev kapitaliseeritus ja likviidsuspuhvrid. Geopoliitilised riskid võivad aga majanduskasvu aeglustada. Eesti pangandussektori riske suurendab kiire laenukasv Lätis ja Leedus, kuna ligikaudu veerand Eesti pangagruppide laenudest on väljastatud neis riikides. Seetõttu peab Eesti Pank vajalikuks säilitada pankadele kehtiv vastutsüklilise kapitalipuhvri nõue. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilvesilm ja mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on kohati äikest. Pärast keskööd lõuna poolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Homme on oodata vähese ja vaheldava pilvisusega ilma. Pärast lõunan sajab kohati hoovihma. Puhub lõuna ja kagutuul, pärast lõunal ka idatuul, mis pärast lõunal nõrgeneb. Õhutemperatuur on 12-17 graadini, saarterannikul kohati 8 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 17 graadi, Pärnus 11 ja Tartus 16 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio. Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõunarestoranis ning siis kosutav spa ja saunakeskuse külastus. Just nii tekib tugev tiimitöö ja lennukad ideed. Viimsi, Meresuu ja Grand Rose Spa ootavad. Tutvu võimalustega spatallinn.ee/konverents.
2: Milline roll on tehisintellektil kinnisvarasektoris? Tule 4. juunil toimuvale tasuta veebiseminarile ja saa teada. Warifi ja Franklini eksperdid jagavad nägemusi sellest, kui palju mõjutab AI kinnisvara arendamise, halduse ja investeerimisotsuste tegemisi Eestis lähiaastatel. Registreeru Äripäeva e-poes ning saa selgeid juhiseid, reaalseid näiteid ja vastuseid küsimustele otse asjatundjatelt.
3: Kas sinu ettevõtte kulutab igapäev rohkem kui peaks? Energiavajadus, tooraine hind, riskid ja samal ajal ka klientide ootused aina kasvavad. Kestlikkus ei ole kulu, vaid sinu konkurentsieelis. Tule 25. augustil kestlikkuse konverentsile, kus ettevõtted jagavad reaalset kogemust, kuidas vähendada kulusid, maandada riske ja saavutada edu. Vahetame ideid, millised praktilised tegevused toimivad juba täna. Registreeri ja hakka juhtima targemalt. Vaata Äripäeva e-poest kestlikkuse konverents 2026.
4: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
5: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetui majakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.
6: Sisuturundussaade.
7: Tere tulemast kuulama tänast saadet IKEA-st. Külas on IKEA Eesti ärikliendi osakonna juht Kärilin Kuhlap ja saatejuhiks olen mina Tarmo Virki. Eesti ärikliendi osakond. Mida teeb ärikliendi osakond IKEA-s? Tarbijana me kõik oleme harjunud sellega, et me läheme sinna lihapalle sööma ja ma ei tea, vaatama uusi vannitoa vaipasid või ma ei tea, koera pesasid. Mm-hmm. Aga mida teeb ärikliendi osakond IKEA-s?
8: Tere Tarmo. Tõsi on, et IKEA on ju tuntud sellise sinise suure kaubamajana, et kus saate oma kodu jaoks kõik vajaliku mööbli ja sisekujundustooted. Ja me seostame pigem jah, IKEA-t sellise erakliendiga ikkagi pigem. Aga täitsa igas IKEA-s on ka oma ärikliendi osakond. Ärikliendi osakond on mõeldud ärikliendile, nii nagu nimi ütleb, et kõik siis ettevõtted, organisatsioonid saavad pöörduda meie poole samade küsimustega, et neil on vaja ruum või ruumid siis sisustada suurema või väiksema mööbliga, et oleme neil abiks.
7: Millised on sellised tüüpilised pöördumised?
8: Mhm. Jällegi, et hästi seinast seina. Lõppkokkuvõttes on ikkagi see, et on ruum, mis vajab

0: no kõigepealt mõtled, et mis su vajadused on seoses selle kapiga. Siis hakkad võibolla natukene ringi vaatama, inspiratsiooni otsima, et milline suus kapp võiks välja näha. Siis sa võibolla hakkad erinevaid kodulehti külastama. Vaatad siit ja sealt, jõuad ka IKEA kodulehele, näed, et seal on erinevad garderoobikrappide planeerimisprogrammid, proovid natukene, võibolla saadki täitsa hakkama, võibolla sa tahad natukene keerukamat lahendust, sa tahad võibolla arutada meie sisekujundajatega, siis erakliendil on samamoodi see teenus olemas, et saab sisekujundajatega arutada, Ja ütleme, et sa teedki seda, aga noh, et tahad ikkagi seda tunnetust saada ja mõtled, et ma tulen ikka koha peale ka vaatama. Näen need värvid, näen need materjalid ja võimalused ja tuledki siis kauplusesse ja noh, arutadki sealt siis selle konsultantiga nagu läbi võimalused ja ütleme, et sa saadki lõpuks oma unistuste garderoobi ja sa oled selle otsuse ja valikuga täiesti rahul. Teed oma ostu ja nüüd siingi on veel mitu võimalust, et peale ostu, et kas sa siis paned pakid, võtad oma kauba ja pakid autosse ja sõidad koju. Ütleme, et sul ei ole, noh, tegu on ikkagi garderoobi kapiga ja hoolimata sellest, et IKEA pakendid on kõik väga mõnusad lamepakendid, et hea on nii transportida. Kui me räägime garderoobi kapis, siis ikkagi üsna pikkade pakenditega on tegu. Ja ütleme, et sul näiteks ei ole kas soovi või tahtmist ise, see siis transportida tellid ka siis selle transportiteenuse, saad mugavalt siis omale sobival ajal need tooted koju. Nüüd on järgmine küsimus, et jah, et see sinu soovitud kapp on ilusti lamepakendis kodus, et aga mis edasi, kas sa ise paned
1: kokku? Kes sa selle kokku paneb?
0: Kes sa paneb kokku? Kas sa ise paned kokku, kas sa teed, ma ei tea, sõpradega vahva ürituse paned kokku ja, või siis tegelikult on ka variant, et sa ise ei pane ja soovid, et IKEA paigaldajad teevad seda. Et teenid ka siis või siis tellid ka selle paigaldusteenuse. No, IKEA paigaldajad igapäevaselt panevad IKEA mööblit kokku, et neil käib siis...
1: Nad on seda ennegi teinud.
0: No, on mõned korrad enne ka teinud, et see läheb päris lõvedalt neil. Et, ja siis jääb üle ainult see lõpuks see täitmisrõõm, et, mis ongi tegelikult ju kõige mõnusam. Et, ja isegi seal saame natuke abiks olla, et erinevate hoiustamis ja organiseerimis lahendustega. Et see reeglina on ju selline erakliendi teekond selle ostuga.
1: Mm. Äriklindil on ta põhimõtteliselt umbes samasugune, on ju?
0: Põhimõtteliselt, aga ikkagi natukene teine. Et jah, äriklind natukene käidub teisiti. Äriklind on ka erinevaid, aga võtame lihtsalt jällegi hästi konkreetse näite. Et võtame näiteks kinnisvara arendajad. Kinnisvara arendajate puhul me juba tegelikult kohtume ja räägime... võimalikus koostööst juba tegelikult päris varajases staadiumis. Me räägime vahest isegi siis, kui veel ei ole koppagi maha pandud. On ju. Ja ärikliendi eesmärgid on nagu natuke teised erakliendist, et tema eesmärk on, et valmimine oleks vastavalt ajagraafikule õige aegselt. On ju. Seal on eelarve, millest tuleb kindlasti kinni pidada. Ja sellised taskukohased ja kasumlikud lahendused tuleb seal leida. Nagu. Arendajate puhul on ka reeglina see, et neil on enda sisearhitektid, kes tegelikult on juba näinud ette, et milline see ruum, millised on... missugul on see sisekujundusplaan seal, millised materjalid, milline stiil, et see kõik on juba nende poolt arvestades siis sise- ja väliskeskkonda kõik, et see on juba nende poolt paika pandud ja meie poolt on siis leida nende mõttele siis sobilikud tooted. Ja, aga igal arendajal näiteks ei ole sisearhitekti, et siis teeme meie kogu selle töö, et sinna juurde käibki siis kogu see toodete sortiment, visuaalid, 3D-pildid, muud boardid, et kõik see käib sinna juurde.
1: See ärikliendi teenindus, on see uus asi grupis ilmselt mitte?
0: Ta ei ole, jah, ärikliendi osakond ei ole nüüd toiminud nii pikalt kui IKEA üldse, aga ta on ikkagi üle 10 aasta on olnud juba.
1: Mm. Mõtlen, et üle Euroopa reisinud erinevates külaliskorterites, olen väga

0: palju väga sama nagu IKEA kortereid näinud väga mm-hmm. erinevates linnades. Mm-hmm. Et no, ilmselt taustal teie masinavärk töötab.
1: Jah, tõsi ta on tõesti. Et tuttavaid tooteid näeb tõesti erinevates kohtades.
0: Just. Aga sisekujundus ja ettevõtted, mis on nende jaoks, miks see nende jaoks nii oluline on? Miks nad üldse küsivad sisekujundaja teenust? Ma ei tea, mul on vaja lauda ja tooli mm-hmm. kontori sisustamiseks. Võibolla 10 lauda ja 20 tooli on ju, aga, mm-hmm. aga see on, miks seda otsitakse? Mis väärtus see päriselt loob nagu?
1: Ruum, tänapäeval ikkagi ruum peab toimima nagu terviklikuna, et juba sisse astudes tegelikult see iga ruutmeeter on arvel ja iga ruutmeeter peab teenima ja töötama, et sisekujundaja tegelikult aitab leida selles sinu, on see siis on see sinu kliendi jaoks või on see sinu töötajate jaoks, no sõltub millisest ruumist me räägime parasjagu, et aitab leida ikkagi selle parima lahenduse selle ruumi jaoks ja mis eesmärki see ruum peab nagu teenima. Ja loomulikult, et üks asi on need funksionaalsed lahendused, aga teine asi on kogu see stiil ja stilistika ja kogu see tunne seal juures, et see ei ole üldse vähe tähtis, et laud ja tool küll, aga hea peab ka seal ruumis olema. Et see hea tunne tekiks on väga palju selliseid lisaasju või mis loovad sellise mõnusama hubasema tunde.
0: Hmm. Insenerina taipad kohe, et mürasummutavad seinad on kontoris puudu vahest on ja sellised väiksed detailid.
1: Ja just nimelt ongi. Ja no, tänapäeval on ju palju neid avatud kontoriruume. Igal ühel on oma laud, oma selline boksikene, aga jah, isegi arvuti klaviatuuri klõbinad ja kõik, mis sinna juurde käib, et need hakkavad ühel hetkel ikkagi nagu häirima. Ja just nimelt, et need mürasummutavad vaheseinad ja töökohtades üldse, et noh, et kas see laud on liigutatav üles alla, nii, et sa saad erinevaid asendid seal võtta, et sund asendis ju päevad läbi, nii, et palju nüansse. Ja sisekujundaja aitab tegelikult kõiki neid asju nagu selles mõttes meeles pidada, pakkuda neid lahendusi, sest kliendina see sisustamine ei pruugi olla su igapäevane tegevus, on ju. Sul on mingi teine tegevus tegelikult.
0: Just nimelt, et kui see sisustamine on su igapäevane tegevus, siis sa ei tule tegelikult sisustamisteenust tellima, on ju.
1: Et kui see ei ole su igapäevane tegevus, et no, siis meie sisekujundajad aitavad sul neid kohti nagu siis märgata, et kas sa paned tähele, et su inimesed ainult istuvad, aga äkki oleks vaja lauda, mis liiguks üles alla ja kuidas selle müraga on ja kõik nüansid. Samamoodi puhkenurgad on ju, et kontorites on ju ka puhkenurgad, et milline köögi lahendus sinna panna, milline puhkemisvõimalused sinna panna, on ju, et no, kõik nüansid.
0: Mm. Sisekujundus ja müüdid. Milliste müütidega te kokku puutute? Ma olen kindlasti mõne siin juba küsimuste seas öelnud.
1: Mm. No, võib-olla esmane ongi see, et kindlasti see on väga kallis teenus ja see võib ka nii olla, aga meie puhul ei ole.
0: Ma arvan, et see teie kaubamärgiga ei läheks kokku.
1: Siin lähe jah, meie kaubamärgiga kokku ja me oleme selle lahendanud selliselt, et sisekujundusteenus, tegelikult see kehtib nii ärikliendile kui erakliendile meie majas, et sisekujundusteenus on algselt justkui nagu ettemaksuna selline 20 eurot ruutmeeter ja kui me oleme siis selle valiku paika pannud kliendiga, siis kui klient 70% ulatuses neid tooted siis ka sealt reaalselt nagu ostab, siis tegelikult me tagastame kogu selle summa, et see selles mõttes on ta ikkagi nagu tasuta teenus.
0: Hmm. Aga müütide osas üks on kallis, millised müüte veel?
1: Võtta siin võib-olla välja tuua, mis me just ka käisime läbi, et ma võin ise laua ja tooli osta ja ise panna ruumi, aga et see ise korraldamine on tõhusam, et tegelikult ei ole. No, tegelikult sõltub ju indiviidis selles mõttes, et kes milliste võimetega on, et võib-olla on ka, aga me ikkagi suures pildis üks öelda, et spetsialisti poolt korraldatud töö on ikkagi oluliselt tõhusam. Et see ise alati ei pruugi nii efektiivne olla. Et kindlasti ta on nagu aja kulukam.
0: No, väike ettevõtjad teevad kõike ise. Alates, ma ei tea, turundusest kuni sotsiaalmeediat ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et kõike, mida võib-olla ei peaks ise tegema.
1: Mm-hmm.
0: Me nüüd, kui me oleme aastas 2026, millised on suurimad trendid äri sisekujunduses?
1: Natuke sõltub ruumis, aga ma ikkagi ütleksin seda, et ruutmeetrid loevad tänasel päeval. Et need samad ruutmeetrid peavad lihtsalt teenindama rohkem. Ma võin tuua ka isegi siin ühe näite, et just sisustasime ühe korteri, kahetoalise korteri, mis pidi teenima tegelikult kahte eesmärki. Ühel, telli oli siis ettevõte ja ühel poolt ta oli nagu siis mõeldud korterina, kus siis ettevõtte töötajad saavad aegalt siis majutuda. Seal oli kõik köögid, elutuad, magamistuad, tuširumid kõik olemas. Aga teiselt ta pidi toimima ka nagu kontorina. Et seal olid loodud ka siis kohad kodukontori töötamise jaoks ja samuti nõupidamiste jaoks. Et siis see ruum, need samad nõupidamislaud oli ühel hetkel siis nagu nõupidamislaud, teisel hetkel oli siis nagu söögilaud. Et seda ruumi kujundades me pidime nagu mõtlema kogu aeg kahe teema peale. Et ta oleks just kui nagu kontor nõupidamise ruum ja teisalt, et kui seal ei ole seda tööpäeva enam, et mis moodi ta siis toimiks sellise majutusena või siis nagu alak koduna. Et jah, et need ruutmeetrid võivad tänasel päeval teenida nagu mitut eesmärki. Teine asja, mida me näeme, võibolla ka trendide alla, et me näeme, et on, kui me jälle räägime nagu kinnisvara arendustest, siis eelistatakse, kui me toonidest räägime, et eelistatakse selliseid ikkagi neutraalseid toone, maalähedasi toone. See on väga võibolla sellepärast, et see võibolla sobitub nagu enamusele, et sellist väga kirtskärtsu ruumi ikkagi väga keegi ei telli, et jah.
0: Ühes hiljutises äriruumis, millega kokku puutusin, oli endine vallavanema poolt maalitud sein, mis oli värvitud kärtsroosaks. Mm. Midagi väga erilist kuskil maapiirkonnas.
1: Maapiirkonnas? No huvitav, jah.
0: Et on, inimestel on muidugi erinevad sobid, aga loomulik, et neutraalsemad toonid töötavad suurema, nii-öelda üldisemalt ja lihtsamalt suuremale hulgale tarbijaid.
1: Ja kui see taust on selline neutraalne, siis sinna aksent värve juurde tuua mingite dekoratsioonidega on nagu, siis iga üks saabki luua oma näo sinna juurde. Et.
0: Ruutmeetrite kasutusest rääkisid. Kui suur väljakutse on see põhimõtteliselt ettevõtete jaoks tohutu probleem, kuidas ühel hetkel kõik inimesed töötasid kontoris, siis tuli peale korona, läksid kõik kodukontorisse tööle, siis osad neist tulid tagasi. Ilmselt ettevõtete ruumi vajadus on liikunud, nagu ma ei tea, akordi on enam vähem viimase 10 aasta jooksul. Kuidas see teie töösse välja peigeldub?
1: Me tulime küll nagu peale koronat, aga see Eesti turule, aga mida me nagu näeme, mis siin nagu pärast on toimunud, on, et jah, et ettevõtted jah, et läksid, palju läksid kodukontorite peale üle, suured ruumid jäid justkui nagu tühjaks. Ja tegelikult siis on näha, et mindi kas väiksemate ruumide peale ja aga me näeme ka seda, et need inimesed tegelikult mõnes mõttes hakkavad ka tagasi kontoritesse tulema, mis tähendab seda, et need ruumid, kes nüüd vahetasid väiksemate ruumide peale, tahavad nüüd lahendusi, et kuidas sellel väiksemale pinnale ikkagi kõik need inimesed ära mahutada. Et ma ei näe, ma ei saa tegelikult ka nii öelda, et ma ei näe, et keegi suurema pinna peale tagasi ei läheks. No, ikkagi erinevad ja ettevõtted erinevad otsused. Aga ma pigem näen nagu jah seda, et kuidas siis selle väiksemal pinnal see ruum võimalikult nagu ära kasutada.
0: Ilmselt natuke sarnaste lahendustega nagu kirjeldasid see kahetoalise korteri sisustust, et samu ruume võib ju kasutada kahel erineval otsustarvel, kahel erineval kellaajal.
1: Ja praegu on siin raske võibolla mingit näidet välja tuua, et see ongi hästi iga ettevõtte spetsiifiline, et millega ta tegeleb, mis tegevused seal ruumis toimuvad ja siis sellele vastavalt me siis leiamegi selle lahenduse.
0: Mm. Üks kõige müstilisem koht, mida ma mäletan, Riiast oli üks kohvik, mis kella 6 või 7 õhtul muutus ööklubiks.
1: Jah.
0: Et nii-öelda 24 tundi ööpäevas oli tegelikult pind kasutuses. Et sellised leidlikke äriideid. No ma vist küll väga kaua püsti ei olnud, et ilmselt tarbija ei saanud aru, kumb see siis on, kui nad lähevad kohvikusse või ööklubisse. Et loogiline väljakutse on,
1: jah.
0: Aga teine suur trend, mille pärast koronat, millega me siin, ma ei tea, Eesti riigis ja kogu maailmas oleme võidelnud, tehisintellekt.
1: Mm-hmm.
0: Kuidas tehisintellekt mõjutab sisekujundust? Ma olen vist juba näinud kuskil sotsiaalmeedias juba aastapäevad tagasi, kuidas esimesed sõbrad teatasid, et ma sisustasin nüüd meie korteri uuesti, et näete, see näeb välja selline nüüd tulevikus.
1: Mm-hmm. Jaa, need on, see AI-maailm on hästi põnev ja kindlasti tasubki need erinevad võimalusi kasutada. Me ise enda osakonnas, meie sisekujundajad otseselt ei kasuta neid. Jah, loomulikult meil on planeerimisprogrammid, meil on kujundusprogrammid, millega me seda kõik teeme, aga selliseid, jah, need, mis võimalikud äpid, mis on võimalik alla tõmmata, et neid me ei kasuta. Aga tasub kasutada ja väga hea, kui klient on seda kasutanud ja selle pildi meile edastanud, et ta saab juba oma mõtet edastada, mis tal peas on, mis mõte tal selle ruumiga on, et meile see suund paremini kätte anda.
0: Mm. Seda tehakse juba palju?
1: Kas seda tehakse palju?
0: Mm.
1: Ärikliendi maailmas meie poole liiga palju sellist pöördumist ei ole ikkagi.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ma kujutan ka, et ilmselt ärikliendi maailmas ta võib olla veidike rohkem.
1: Ja tõenäoliselt. Ja. Mm.
0: See on hea hetk teha väike reklaamipaus siin sisuturundus saate keskel ja oleme tagasi hetke pärast teiega.
2: Sisuturundus saade. Äripäeva raadio.
3: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
4: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
5: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
3: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
6: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finansteenust pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja pea nõu.
7: Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks! Vaata lisaks emu.ee
8: Liinest OÜ. Sinu AI-partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee
9: Pole jõudnud lehti lugeda? Pole midagi. Äripäeva ajakirjanikud märkavad kõike ja me räägime sulle, kuidas asjad on. Igal reedel võtame saates Äripäev eetris ette nädala tähtsamad juhtumid ja äpardused ning toome esile nädala võitjad ja kaotajad. Kuula meid reedeti Äripäeva raadios kell 11.
2: Sisuturundussaade.
0: Tere tulemast kuulama tänast IKEA saadet. Stuudios on Kärilin Kuhlap, Eesti ärikliendi osakonna juht IKEAst ja saatejuhiks olen mina, Tarmo Virki. Rääkisime põhjalikult teie pakkumisest ja rääkisime sisekujundusest ärikliendile ja teemadest, sellistest teemadest, aga millised on kõige suuremad väljakutsed selles sektoris?
1: Suurim väljakutse on ikkagi aeg. Ja kui ma näiteks toon siin kinnisvara arendajate puhul, et näite, et no, suured arendused, kortermajad, need, nende müügiprotsessid, et, et see kõik võtab aastaid ja aastaid aega, et mida meie seal saame nagu abiks olla ja toeks olla on, kuidas arendaja saab oma korterid siis võibolla kõige kiiremini oma klientidele siis müüa, on tavapärane, et me teeme tegelikult sinna sellise näidiskorteri. Uh-huh. See näidiskorter, see on tegelikult üks esimesi ruume tegelikult, mis seal kortermajas siis saab nagu sisustatud. Et, et loomulikult sinna erakliendina sinna sisse minna seda, et sa pead saama selle kodutunde, sa pead tundma, et, et kuidas ma siis tunnen, et kui ma siin elaksin. Ja see on hästi põnev see näidiskorterite sisustamine, sest et me sisustame need reaalselt nagu nugade kahvliteni välja. Sa astud sinna sisse, lähed kööki, tõmbad köögiukse lahti, seal valgus süttib, sahtis samamoodi valgus süttib, lükkad kinni.
0: Külmkapis on piim ja...
1: Piima ei ole, aga kõik, kõik jaa, sellised karbikesed ja kõik asjad on seal sees ja valmis ja köögis on kõik organiseeritud potid, pannid ja kuidas see köök läheb edasi söögialaks ja edasi elutoaks ja tegelikult no, tänapäeval on see köök elutoad on ju nii tavaline teema, et kuidas siis seal see tervik luua, et tunned, et see on nagu üks ruum ja tegelikult see ruum läheb veel edasi üsna tihti ka rõdule, siis maast laen ja aknad seal on, et siis, et kuidas see rõdu ka selle elutoaga nagu seostub, et seob ja et see tervik seal tekiks. Ja nüüd, kui see magamistuppa lähed, siis seal on suuke sumevalgus ja pimendavad kaardinad ja siis sa teed garderoviuksel lahti ja sellele süttib valgus ja iga riidegrupile on oma selline seksioon, kuhu asju panna ja ma olen olnud samal ajal seal, kui näiteks see kliendipäevad arendajatel mm-hmm. ja erakliendid käivad vaatamas neid näidiskorterid, et sa näed, kuidas inimestel nagu silm läheb särama ja nagu, no sa näed, kuidas see mõte hakkab jooksma seal peas ja nagu kujutavad ette, et kus ma siin olen ja mis ma siin teen ja see on hästi, hästi vahva vaadata ja need töötavad hästi need näidiskorterid, et ma siin tegelikult meil hiljuti ka oli, me sisustasime ühe ridaelamu boksi. Üks arendaja palus, et me sisustaksime ridaelamu boksis ühe boksi, teks näidis nagu korteriks siis. No teada on, et ridaelamutes reeglina need magusamad boksid on need äärmised. No seal rohkem privaatsust on ja need lähevad nagu esimesena ja sellepärast me sisustasime jõgi oppiski sisemise boksi. Ja kui me selle valmis saime, siis tegelikult läks nii, et esimesena müüski ära hoopiski see sisemine näidiskorteri boks, sest et inimesed tundsid ennast.
0: No, seal, neid asjadega.
1: Ja tegelikult ei läinudki kaua, tegelikult kuu aja jooksul müüdi siis need ülejäänud boksid ka selle ära. See on tegelikult kinnisvara maailmas ikka no, päris kiire.
0: Aga selles mõttes, mis saab nendest asjadest? Kui inimesed ostavad need koos IKEA sisustusega näidiskorterid?
1: Näidiskorterite puhul reeglina küll, jah. Sest et arendaja on siis ostnud kogu selle komplekti sinna sisse ja just täpselt selle sama komplektina reeglina. Noh, eks võibolla iga arendaja teeb mingid omad otsused siin juures, aga minu teada reeglina nad annavad kogu selle paketi üle. Neil ei ole ju nende asjadega midagi teha pärast, et see läheb selliselt.
0: Kui palju sisustusmaailma selliste korteri juures kõige giftim nipp, mida mina olen näinud ja kuulnud, on see, kuidas pannakse ahi sisse ja saiad ahju, et seal see lõhn ka oleks, kui ostja tuleb. Kas seda ka Eestis tehakse?
1: Seda meie nüüd ei tee, sest et meie need korterid ju ei müü, on ju. Aga jaa, teevad ikka. Jaa. Selles mõttes, et kas siis arendajal on endal müügi inimesed, on ju, kes teevad need kliendiüritusi või siis on need maaklerid, kes teevad seda ja muidugi, muidugi.
0: Sest kõik aistid tuleb ju tööle saada.
1: Jaa. Aga see on ka väga mõnus siseneda sellisesse ruumi.
0: Loomulikult. Ja seda lihtsam on ju ostina tunnetada, et sa ju siit koju on ju.
1: Jaa.
0: Loogiline. Aga mis valdkonnad arendajad on, nagu ma saan aru, et teoorias üks suur grupp potentsiaalsed kliente, samas jälle kui see on suur korter elama, te sisustad seal ühe korteri, siis tegelikult seda ju nii palju ei ole.
1: Jaa, aga noh, jällegi, et arendajate puhul , kes mis otsuseid siis teeb , et kes otsustab , et iga korteri sees on köök , kes otsustab , et seal on köök ja garderoob , et siis nendes , need siis juba korduvad . Et siis me räägime juba kortermaja , aga siin vahepeal oli ka suund selles suunas , et kuna korterite müük ei läinud nii libedalt , et siis arendajad samamoodi , samal ajal kui nad müüsid korterid , nad osa kortereid sisustasid üüriks . ja siis me sisustasime jällegi korteri täielikult ära ja siis nad läksid nagu üürikorteritena välja . Et noh , jah , erinevalt , et kui on nagu müügikorter , siis reeglina me sisustame nagu suure mööbliga , kohtkindla mööbliga , et kui ta läheb nagu üüriturule , et siis on juba seal väike mööbel ka samamoodi juures .
0: Loogiline . Aga lisaks arendajatele , mis teised valdkonnad on sellised suuremad sihtgrupid ja kuidas te nendega tegelete ?
1: jah , arendajatest natukene erinevalt , mõnes mõttes samamoodi , aga natukene erinevalt käituvad siis kinnisvarainvestorid , noh , flipimine põhimõtteliselt . Siis on ju , mis turul , et nemad on täiesti eraldi suur grupp meie jaoks ja siis kolmandaks ongi ettevõtted , organisatsioonid , kes siis peamiselt sisustavad , uuendavad oma töökohti , puhkeruumi .
0: Üle sektorite või mõned spetsiifilised sektorid võib välja tuua ?
1: töökohtade osas ?
0: jah .
1: ei , siin ei oskagi midagi spetsiifilist , siin on täiesti , kellel on kontor ja vajadus , siis seda me sisustame . et siin midagi spetsiifilisemat ei ole küll .
0: Natuke rääkisime ajast , et aeg kui väljakutse , et kinnisvaraarendajate puhul ilmselt ajamääre on selline kohati hästi pikk , kuni asi päriselt ära müüdud saab nende poolt . Aga ilmselt nad ostavad teilt siiski nagu korraga . aga kas need , ma ei tea , asjad tuleb teha väga kiiresti või miks see aeg , kus see aeg väljakutseks tuleb ?
1: Nii ja naa , et vot see väljakutse on jah siis , kui on vaja , et nii , et siin on kortermaja ja nendesse kõikidesse on vaja nüüd panna köögid , garderoobid ja see on vaja selleks kuupäevaks valmis saada . Et siis on see suur väljakutse , sest et seal on mitu asja , et need kaubad õigel ajal kohale saaks , aga teine väljakutse on ka see , et millises järjekorras ja millised võimalused , millises järjekorras töid teha on . Samal ajal käib ju ka mingit moodi ehitus seal samal ajal . et see ära korraldada seal ja noh , ehituses paratamatult jooksvalt ikka tekib mingid küsimused ja väljakutsed ja et need saaksid siis lahendatud , et noh , meie projektijuhid on selles mõttes , selle meie ärikliendi teenuse juures see projektijuhi roll on nii oluline ja et tema need jooksvad küsimused siis nagu ka nagu vastab ja lahendab .
0: Ma sul tuua mõni näide mõnest nagu sellisest eriti suurest kortermaja projektist , kus on vaja olnud täita , ma ei tea , sada kööki ülehomseks või no ma loodan , mitte ülehomseks , aga põhimõtteliselt nii-öelda kiire üleandmisajaga .
1: Jaa , meil on neid olnud ja meil on siin ka kohe-kohe algamas kortermajad , kus noh , jah , see tööde teostamise aeg , see tarne paigaldamine , üleandmine , et see kõik kortermajas tuleb olema , tähtaeg ongi 2 kuud , aga kogu see eeltöö on loomulikult pikem , on ju , et mis me sinna ette teeme , et see 2 kuuga üleüldse oleks võimalik ära teostada . et eelmine aasta oli meil Haabersti kandis oli kortermaja , kus oli üle 100 korteri ja seal oligi just täpselt see olukord , et osad korterid läksid müügiks , osad üüriks ja siis me neid järgemööda sisustasime , aga seal samamoodi , et korrused valmisid erineval ajal ja vastavalt sellele me siis ka nagu liikusime seal korruste vahel , kord olime 4. korrus , kord olime 10. korrus ja nii edasi-tagasi seal liikusime , et see pidev suhtlus ja koostöö selle arendajaga ka , et kuhu on nüüd võimalik üldse minna ja mis tööd järgmisena ette võtta , et .
0: Et 10. korrus on valmis , minge viige köögid sisse , me 8. ja 9. ehitame veel .
1: jah , ja vahest on niimoodi , et samas ruumis toimetavad erinevad brigaadid , et meie paigaldame mööblit , keegi paigaldab seal , ma ei tea , elektrit või parketti või midagi , et noh , et kuidas meie ka siis samasse ruumi kõik ära mahume . Ja toodetega kaasnevad pakendid , et ja need on palju tavaliselt, et, et kuidas need ka siis samal ajal kõik ära mahuvad ja et see töö sujuvalt läks, et seal on seda koordineerimist on hästi palju, et see röövib seda aega.
0: Aga ma saan aru, et nagu kinnisvaraga seotud ärid on, ärid ja kontorid, need on kaks suurt sihtgruppi või?
1: Peamiselt küll, jah.
0: Aga ütleme nii, et kui täna tuleb arendaja, tuleb koputab uksele, et kulge, et mul hakkab maja valmis saama. Kaua see protsess teie poolt aega võtab, et ma ei tea, täita need 20 või 30 või 40 kööki?
1: Natukene sõltub see sellest lahendusest või sellest kliendi ootusest, et mis tüüpi kööki ta siis sinna soovib. Lihtsalt sellepärast, et kui on tegu näiteks eritellimus töötasapindade asjadega, siis need lihtsalt paratamatult võtavad natuke rohkem aega. Kui see on selline no, lihtne köök, ehk et ei ole eritellimust juures, siis ta võtab oluliselt vähem aega. Ja kui ongi meie poole pöördud selliselt, et meil on täpselt, ma ei tea, 2 kuud on aega ja täpselt 20 kööki oleks vaja ära teha, et siis me ikkagi lähtume sellest, et millised tooted on meil sellise ajaaknaga võimalik nagu paigaldada ja pakkuda. Ja klient teeb siis vastavalt nendest nagu oma valiku ja me, noh, saame ikkagi korraldatud. Lihtsalt võib-olla see sortiment siis on natukene kitsam, et kui ei ole aega võib-olla oodata natuke kauem.
0: Aga praktiline soovitus arendajal on, et võtke ühendus siis, kui koba maasse lööte.
1: Meile väga meeldib, kui nad võtavad siis ühendus, kui nad koppa olevad maasse, aga noh, ongi, et see võib ükskõik millisel hetkel olla. See võib olla alles siis, kui nad planeerivad, see võib olla siis, kui see kopp läheb maha, see võib olla siis, kui see ruum on valmis juba. Et täiesti valmis ruumidega tullakse, meie juurde kõik on põrandakatted on maas, seinad on värvitud, kõik on valmis, et me siis just, noh, igas etapis võib meie poole pöörduda. Ja mis teine asi veel, et siit jääks nagu sellist vale või peale aru saama, et just kui et meie poole võiks pöörduda ainult selliste korterite või suurte ruumidega või et ei, et meie juurde võib pöörduda ka ainult selle ühe ruumiga, et kui sul on korterist ainult see üks tuba on meil sisustamata, siis võib ka pöörduda meie poole. Et see pea olema kõik või mitte midagi.
0: Et nagu autoremondi töökoja, ooteru on ka täiesti normaalne äritegevus.
1: Jah.
0: Aga selles mõttes, et kuidas ajaraamist me natukene rääkisime, hinnaraamist me natuke rääkisime, kui üldine täna selline sisekujundusteenuse ostmine Eesti turul on? Kas nagu, ma saan aru, et arendajate puhul see ilmselt on nagu hästi loogiline aru saada asi, mida osta, aga see ülejäänud osa nii-öelda ettevõtetest, kui uus see nende jaoks on?
1: Mulle tundub, et see teenus neile väga hästi sobib, sest et reeglina see teenus on alati nende ostuga kaasas. Et noh, kui jah ei ole just ostmas ainult mingid üksikuid tooted, vaid tegu on ikkagi ruumi sisustamisega, siis tundub see väga loogiline isenesest mõistetav, et nad võtavad selle siset kujundusteenusega. Ja me väga tugevalt ka soovitame, sest et tegu on ikkagi nagu tasuta teenusega ja see annab oluliselt parema tulemuse, kui hakata lihtsalt mingid mööblitükke sinna juhuslikult paigutama. See tervik on oluliselt parem. Et jah, me näeme, et ikkagi projektide puhul pigem alati on sisekujundusteenus kaasas.
0: Mainisid üüriturgu. Kuidas lühiajalise üüripakkujad, kas on pöördu hakka teie poole, on teil midagi spetsiifilist neile pakkuda? Et on kõik need korteri, millest ma rääkisin, mida ma üle Euroopa olen näinud, mis näevad kõik natuke nagu igemoodi välja, mis ei pruugi olla halbasi. Siis mis on teie pakkumises erilist sellisele sihtgrupile?
1: Lühiajalise üüri puhul või selle ruumi puhul on, see peab sinna pidama nüüd seda, et selles ruumis käib läbi päris palju inimesi. Et ja tänu sellele see ruum ja seal ole mööbel kulub oluliselt kiiremini. Ja on ju väga hea, kui sa ei pea ilmtingimata kõike mööblit alati nagu välja vahetama, et seal on võimalik mingite osade kaupa vahetada. Mis ma osade kaupa välja vahetamisel silmas pean seda, et noh, igä puhul on paljuski tegu moodul mööbliga ja sa ei pea vahetama välja, kui seal köögi köögil, ma ei tea, kapil on mingi uksega mingi probleem on vigastatud või siis, ma ei tea, töötasapinnaga mingid probleemid, et sa ei pea tervet uut kööki ostma, et samad esipaneelid on vahetatavad, saab samasuguse uuesti asemele osta, et ei pea kõike välja vahetama, aga samas, kui on aastaid ja aastaid see köök juba teeninud ja ütleme, et see värvitoon enam sulle ei sobi ja sa sooviksidki selles mõttes uut kööki, uut värvi, sa ei pea seda, kui raam on kõik korras, sa võid ka end esipaneelid välja vahetada, et selline ja samas on vahest see köök ka nagu kasvab, et on algul osa köögist ja siis soovid sinna veel mingid mooduleid juurde, et siis seda on võimalik nagu kasvatada ja see näeb ikkagi see sama üks tervik välja, et see ei ole nagu mingi uus mööbel seal kõrval. Et selline moodul mööbel on selliste lühiaja rendi korterite puhul minu mõelest selline A ja O. Et ikka juhtub, inimesi on palju, kasutamist on palju, et kui midagi juhtub, et siis on võimalik kiiresti nagu see olukord parandada.
0: Ilmselt see sama eelis on ju ka eratarbija jaoks.
1: Jaa, absoluutselt.
0: Et kas need moodulid teil on nagu väga-väga pika, kas see vahetatakse ka, et köögi moodul muutub mingil aastal 2028 või on need standardsed olnud, ma ei tea, iga sünnist saati?
1: Raamid on vist küll läbi aegade vist olnud, aga sortiment ikka uueneb, et sortiment uueneb meil aasta jooksul neljal korral kindlasti, aga mingid klassikud on ja mingid klassikud on nagu pikemalt sortimentis aastaid ja aastaid. Et jah.
0: Aga see sortimenti uuenemine teie jaoks, et ma ei tea, köögi ustele tulevad uued värvid või mida see praktikas tähendab?
1: Jaa, see tähendabki seda, et ongi uus värv, aga see on samas mõõdus, et kui sul on see köök olemas, see raam olemas, et see uue värviga uks sobib sinu vanale raamile väga hästi, et
0: Või noh, võibolla selle sihtgruppi jaoks veel rohkem, ma ei tea, kontori, lauasahtlite esipaneelid on vahetatavad või?
1: On, vahest on võimalik ka need vahetada.
0: Mitte alati,
1: sest kõik mööbel ei ole nagu kõik tükid vahetatavad, aga sõltub jah, et milline valik siis alguses on tehtud.
0: Loomulikult. Mõnikaid näiteid veel, et kus te olete selliseid B2B projekte teinud, millest võiks rääkida veidikene?
1: Ja, et me oleme juba siin mitmeid näiteid arutanud, et arendajatest ja kontoriruumidest, aga mida me veel näiteks oleme teinud, et me oleme ka sisustanud näiteks naiste tugikeskuse ruume, kui te olete kuulnud ige märka vägivalda kampaaniast, et eelmine aasta Pärnus sisustasime naiste tugikeskuse ruumid, sama kampaania on ka meil Lätis ja Leedus, sisustatakse samamoodi seal neid ruume äriklendi osakonna poolt.
0: Asju, mida teete üle piirida, tore näha.
1: Ja, aitäh.
0: Mõni asi, millega tänane saade kokku võtta, me rääkisime IKEA äriklendi pakkumisest, rääkisime äriklendi sektori trendidest, natukene sisustustrendidest. Mis on sisustustrendidest siis 26. aasta värvid on, mis täpselt?
1: Millegi pärast ma näen terrakotat väga nagu tugevalt tulemas. Et ju see on
0: selle aasta värv. Ja kui selle aasta ei ole, siis järgmise aasta ma on kindlasti. See on sende sessoonsute asjadega nagu eelis, et ühel hetkel nad tulevad niiku nii.
1: Jah,
0: aitäh teile saatesse tulemast ja järgmise korrani.
1: Aitäh.
10: Sisuturundussaade.
11: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on 3 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Tallinna börsi ettevõtted lõpetasid esimese kvartali varasemast tugevamalt. Koalitsioon plaanib kliimaseaduse vastuvõtmist. Automaks viis kätviisi kahjumisse. Hormuusi kriis peatab ehitusprojektid üle maailma. Eesti Pank hoiatab rahastuse raskuste eest. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Tallinna börsi esimene kvartal näitas, et kinnisvara ja ehitussektorid seisid silmitsi raskustega. LHV Gruppi kasum langes ligi kolmandiku, samas kui Coop Pank näitas kasvu. Vaatamata keerulisemale kvartalile suutis LHV Grupp esimeses kvartalis siiski finantsplaani tulude, kasumi ja ärimahtude vaates mõõdukalt ületada. Nordecon ületas Merko ehitust müügitulu kasvus, kuid Merko teostamata tööde portfell kasvas rekordiliselt üle 30%. Kinnisvarafond Eften Real Estate Fund suurendas müügitulu ja kasumit, samas kui Arkovara ja Hepsor lõpetasid kvartali kahjumiga. Lähis-ida geopoliitilised pinged ja energiakriis mõjutasid mitmeid ettevõtteid, kuid turismi ja meretranspordi sektorid ootavad kõrghooaega. Homme saadetakse valitsusse uuendatud kliimaseadus, kust on välja visatud valdkondlikud kliimaeesmärgid, kirjutab Delfi. Eelnõu näeb muuhulgas ette, et riik lõpetab fossiilkütustesse investeerimise ning sõnastab konkreetsed teekaardid erinevatele sektoritele kliimaeesmärkide saavutamiseks. Energeetika ja keskkonnaminister Andres Suti sõnul on kliimakindla majanduse seadus Eesti julgeoleku alus. Otsus, kas seadus jõuab ka riigikokku, tehakse alles homsel valitsuse istungil. Hondade edasimüüja Kätviisi müügi tulu kukkus mullu 55% maksumuudatuste tõttu. Eestis müüdi 13 000 uut autot, millest Hondasid oli vaid 203. Ettevõte kirjutab aruandes, et mullu oli tarbijate kindlustunne madal, peamiselt väliskeskkonna ebastabiilsuse ja automaksude tõusu tõttu. Kätviis prognoosib tänava automüügituru kasvu, kuid jääb konservatiivseks, lähtudes lähisidas puhkenud sõjast, ja selle ebaselgest mõjust Eesti majandusele. Hormuusi väina sulgemine on põhjustanud ülemaailmseid häireid ehitussektoris. Näiteks on takerdunud naftapõhiste materjalide tarne ja tõusnud hinnad. Jaapani ehitusettevõtte juht ütles, et viimase kuu jooksul on veerand nende projektidest edasi lükkunud. India ja Austraalia arendajad seisavad samuti silmitsi kasvavate kuludega. Ühendkuningriigis on ehitussektori kulud tõusnud viimase 3 aastakümne kiireimas tempos. Merko ehituse juht hoiatas, et energiahindade tõus ei jäta puutumata ka Eesti ehitusturgu. Eesti Pank hoiatab, et Lähis-Ida konflikt mõjutab rahvusvahelisi finantsturge ja pankade rahastamisvõimalusi. Kasvanud on oht, et majandusaktiivsus väheneb ja probleemsete laenude maht pankades suureneb. Keskpank märgib, et Eesti pankade vastupanuvõimet toetavad siiski tugev kapitaliseeritus ja likviidsuspuhvrid. Geopoliitilised riskid võivad aga majanduskasvu aeglustada. Eesti pangandussektori riske suurendab kiire laenukasv Lätis ja Leedus, kuna ligikaudu veerand Eesti pangagruppide laenudest on väljastatud neis riikides. Seetõttu peab Eesti Pank vajalikuks säilitada pankadele kehtiv vastutsüklilise kapitalipuhvri nõue. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on kohati äikest. Pärast keskööd lõunapoolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Õhutemperatuur on 5-10 graadini. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Pärast lõunan sajab kohati hoovihma. Õhutemperatuur on 12-17 graadini, saarterannikul kohati 8 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 16 graadi, Pärnus 11 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio.
2: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. aga tegutse kiiresti. Kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
1: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Kõik suured asjad algavad ühest väikesest sammust. Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Koos on järgmine samm kergem. Swedbank annab alustavatele ettevõtjatele hoo sisse. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
3: Soovid leida uusi kliente või tahad teada saada, kui sinu koostööpartner satub makseraskustesse. Infopank aitab sinu ettevõtet igas etapis. Kliendi leidmisest ja taustakontrollist kuni võla kätte saamiseni. Liitu Infopanga kuldpaketiga ja võida spa-pakett kahele. Vaata lähemalt infopank.ee/kampaania.
4: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnupargi kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
5: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev. Telli kohe!
6: Äripäeva raamatuklubi.
7: Tere, hea Äripäeva raadiokuulaja! Eetris on saade Äripäeva raamatuklubi. Tänases saates räägime raamatust Mõtlemismasin, mis jutustab loo kiibitootmisettevõtte Nvidia teekonnast. Kuid ühtlasi annab ka ligipääsu Nvidia asutaja ja tegevjuhi Jensen Huangi eluloole. Raamatust ja Nvidiast põgus ülevaate tegemiseks on minuga stuudios koha sisse võtnud investorid ja tehisintellekti huvilised Taavi Ilves, tere!
8: Tervist!
7: Ja Priit Kallas, tere!
9: Tere!
7: Enne kui me läheme selle raamatu juurde, teeme ühe sissepõike ka teie endi tegemistesse. Priit ja Taavi, te olete mõlemad tehnoloogiamaailmas ja investeerimises kogenud tegijad. Kui me vaatame teie portfelle, kas seal domineerib pigem rahulikum joon või on tehisintellekti boom pannud teidki tegema selliseid Jensen Huangi stiilis täispangale minekuid?
9: Minul on kõik, on ainult all in on AI selles mõttes, et no kõik ettevõtted, mis on mul portfellis on AI ettevõtted. Noh, selles mõttes ma pean silmas ka näiteks Microsoft ja Google ja need asi, aga et nagu seal raamatus oli once in a lifetime, mul küll on juba, ma ei tea, kolmandas kord in a lifetime, aga ikkagi, et see on see koht, kus nagu tasuks lõigata.
8: Jah, mul päris hoolin AI-s pole, kuigi viimase ajal kõik investeeringud, mis ma teinud olen, on pigem sinna kanti, olgu need siis üksikaks ja olgu need siis tehnoloogiasektor. Aga ütleme, varasem kogemus on öelnud, et suksed all-in asjad vahest kipuvad ka metsa minema ja siis on portfelli tekib suur auk, et pigem üritan mingil määral riske hajutada ja aga ikkagi sellest ütleme AI buumist siis kasu saada.
7: Seega võib teid ikkagi pidada sellisteks AI optimistideks ja mulli, nii-öelda mulli lõhkemise ohtlikust nii pea ei näe.
8: Ei näe.
9: Ei, või selles mõttes kõik asjad võib juhtuda eriti, kui meil on sellukene maailmavalitseja nagu meil on, aga Trump alfat tuleb hakata müüma ja ostma.
7: Seega olete ka ilmselgelt ise Nvidia aktsionärid. Mis ajal te oma esimesed aktsiad ostsite ja mis teie esimene kokkupuude Nvidiaga võis olla?
9: Noh, esimene kokkupuude oli mul see, et ma küll olen kasutanud Nvidia tooteid, aga siis aktsiad ma ostsin 2021, enne esimestega, siin nüüd on kaks splitti olnud, üks oli 10 korda nüüd iljuti ja siis eelmine oli 4 korda ja siis vahetult enne

0: ikkagi sul coin närvikava väga tugev ei ole, siis see väga hästi vastu ei pea, sest et pärast seda, kui mina ostsin nad umbes 19-ga, siis nad läksid 32 peale ja siis nad läksid 12 peale. Et siis no nagu krypto peaaegu natukene vähem volatiilne.
1: No mul on kogemus selline, et nagu investeerimistarkus ütleb, et ära näpi asju, millest sa aru ei saa, siis ega ma alguses sest AI asjast nagu hästi aru ei saanud, et mul ei nagu aru saamatuks, et mis nagu Nvidia fenomen on ja siis ma kuidagi jäin sellest Nvidia enda rungist maha, et ma otse teda väga palju ole portfellis omanud, vahepeal kauplasin seda, aga enamus osalus on ikkagi läbi erinevate indeksite olnud. Ja siis, kui ütleme kogu see AI boom nagu korralikult käima läks, siis ma pigem mõtlesin, et ma vaatan sammu edasi, ehk siis vaatan siin nagu tarkvara ettevõtete poole, et kes siis neid mudeleid reaalselt kasutama hakkavad ja neid siis, ma ei tea, tootetesse panevad või neid nagu ütleme teise lainena, siis AI sellest mullist osa saab. Et siis täna ongi seis selline, et Nvidia, et mul otse portfellis pole, aga ülejäänud. Kõik on, aga muidu täna seisuga on kuskil läbi indeksite 1,5% portfellist on siis Nvidias.
2: Priit, kui suure osa portfellist Nvidia sul võib moodustada?
0: Liiga palju. No sellepärast, kuna ta on 10 korda üles läinud ja ma müünud vahepeal ei ole, siis ilmselgelt on teeme. Mõtlen, kolmandik äkki või?
2: Korralikult.
0: Ei, no ma räägin, et selles suhtes, et Jensen Huangil on portfelis 99,9% Nvidiat, eks ole, et noh, kui ühesõnaga, ma nagu lähtun sellest, et kui mingi asi on palju portfelis sellepärast, et ta on kasvanud järsult, siis ma võin natuke ju maha müüa, aga et noh, need tükid on mul ikka sama tükid portfelis, mis ma võssin siis, kui noh, ütleme praegu cirka 5 aastat tagasi.
2: Ja Priit, sa alustasid juttu sellest enne, et kasutasid Nvidia tooteid teenuseid. Ma tahan teilt mõlemalt küsida, et kas te igapäevaselt mõnda AI tööriista ka kasutate näiteks investeerimisotsuste tegemiseks?
0: No minu sõna otsus ei, selles võtta AI ei otsusta AI, et võib aidata sul tööd teha, aga otsuse sa teed ikka ise, sest noh, see mida enamus inimesi tahavad on see, et AI teeks nende eest tööd, ehk siis otsuseid, aga kui sa ära teeni, aga AI aitab sul teha töödelda andmeid selleks, et aru saada ja siis otsustada oma peaga, mida sa tahad. Sest kui AI ütleb sul osta Nvidiat ja see läheb järgmine 60% alla, siis AI süüdi ei ole, sina oled süüdi.
1: Ja ma olen Priiduga nõus, et AI puhul on just see oluline koht, et sa saad need andmeid suuremas mahus töödelda. Et näiteks head näited ongi, meil siin Balti turul on ju palju võlakirja pakkumisi, kus sa tuleb suur paks prospekt kätte, et kes see hakkab seal läbi lugema, et palju lihtsam on näiteks kuhugi sinna Google näiteks ML studios üles laadida, siis küsid küsimusi selle prospekti kohta, et mingi konkreetsed asju, siis ta otsibki need välja sulle, võibolla teeb sulle loetavamas keelde ka, et see tehniline jutt on ju suht keeruline, et see on üks viis näiteks, kuidas mina kasutan. No, teine variant, mis ma ise olen veel proovinud, on näiteks see, et ma olen võtnud oma portfello tarkvaras siis portfelli mingisuguse perioodi välja võtta või annud talle ligipääsu sinnes küsinud, et kuule, otsi mulle siit mingid huvitavaid fakte, mis sa leiad, on ju, et kui ma vaatan tavasi graafikuid, on ju, siis ma näen mingid numbrid, on ju, aga kui AI läheb sisse, siis sa leiab võibolla palju põnevamaid asju selle kohta, et näiteks see on üks viis, kuidas ma olen kasutanud. Ja üldse ma arvan ka, et ütleme see AI päris palju ju mõtleb asju välja, et kui hakata laskma tal teha otsuseid, ostumüügi otsuseid on ju, et siis sa ei tea kunagi, mis ta sinna aluseks võttis, et pigem kasuta andmete töötlemiseks ja tee see otsus ise. Ma arvan, see on selline mõistlik lähenemine.
0: Üks asi võibolla veel siia juurde, et idee genereerimiseks. Ehk siis, et lihtsalt üks trikk või trikk on üks võte, mida ma kasutanud olen, on see, et lased AI-l genereerida lihtsalt randomli täiesti segaseid ideid, eks ole. Ja mis see teha saad on see, et täna on AI on progemises nagu, noh, selle ühesõnaga, aktsianalüüsigi programmeerimine on ilgelt lihtne on lühike vastus, kui sa keegi tahab, ta võiks selle paari päevaga ise selgeks õppida, aga see selleks. AI teeb sinu eest selle ära, sa ütled talle, genereeri mulle ideid, ja backtesti neid automaatselt. Ja siis ta kirjutab, mõtleb sulle ideed välja ja siis backtestib nad sulle ära ka, eks ole, tõmmates ise andmed sinna vajalikud sisse. Et sa võid genereerida nagu

0: tuhandeid ideid, lasta backtestidest läbi ja siis selle pealt teha otsused. Haa, see tundub hea idee, eks? Et, ja backtest näitas ka, et ta on töötanud, all right, ma siis proovin. Aga muidugi selle viimase otsuse sa ikkagi mõtled kaasa, ahaa, et need see ja see liigub koos, siis nad vahepeal lähevad laiali, siis nad tuleb kokku tagasi või siis kui nad laiali on, siis ma peaks seda vahet müüma näiteks, eks ole? Või ostma, müüma, pagan seda mäletab. Aga tõesega, sellist asja ma olen katsetanud ja päris huvitavaid asja leiab.
1: No oskas sa mingeid platvorme välja ka tuua, mis sa katsetanud oled?
0: Ma ei kasuta mingeid platvorme, mul on Google? Googleit ma kasutan ka see, mida Taavi mainis AI Studiot, aga siis ma kasutan OpenAI Codex ja Cloud Code, on need asjad, mis seda teevad ja need on ühesõnaga lihtsalt täitsa tavalised AI vahendid, mis on siis tuunitud natuke progemise poole peale, et neil on no, natuke raamistik ümber tehtud, et nad on tugevamad progejad. Mind see progemise osa absoluutselt ei huvita. See osa, mida mul vaja on, noh, see on nüüd laste tasemel koodimine, ja, aga need masinad käivad ise, otsivad internetist asju, saanad kätte, nad, noh, siis on sellised ime asjad olemas nagu API, need on interneti torud. Et sa saad igas nagu, erinevate masinate külge ühenduda, nagu sa ühendasid oma mingi portveli masinaga selle ära. Sa ütled masinale, et kuule näed, siin on mu võti, mine vaata minu mingist kohast andmeid ja kasuta neid. Et ühesõnaga, et mul mingid eri tööriiste selleks ei ole, et ma teen kõiki nende samade põhi AI vahenditega. Cloud Code ja OpenAI Codex.
1: Nii, lähme siis nüüd raamatu juurde, et selles mõtlemismasin kannab see pealkirja ja seal tuuakse võrdlusena, kuidas Nvidia asutaja Jensen Huang siis sarnaneb Kalifornia esimese miljonäri Samuel Brannaniga, kes ei kaevanud siis 19. sajandi kullapalaviku ajal kulda, vaid müüs kullaotsijatele labidaid. Seda võrdlust on välja toodud ju mitmeid kordiga varem, kuidas Huangi ettevõtte toodab kiipe, mida on vaja igal AI ettevõtte. Aga samas hoiatatakse raamatus, et Nvidia suurimaks riskiks on see, kui AI rakendused ei hakka nendele ettevõtetele siis piisavalt raha sisse tooma ja nõudlus kiipide järele langeb. Kui tõenäoliseks te peate, et kiipide nõudlus just seetõttu langeb, et AI rakendused siis sellise pettumuse valmistavad või on tõenäolisem, et keegi suudab Nvidia asemel kiipide turuosa üle võtta?
0: Need on kaks erinevat küsimust.
1: No nii.
0: Aga et see esimene küsimus, et kui suur on tõenäosus, et AI vast järgi nõudlus väheneb, see on null. Nagu reaalselt AI ei kao mitte kuhugi ära, see on sama aja, kui mingid tüübid rääkisid, et internet see kaab ära ja arvutid pole kellegil vaja. Et need on need kaks asja, mis ma varasemalt olen ära kogenud, siis nüüd ma juba kolmanda korraga siis see on null. See, et keegi turuosa ära võtab, see on juba pikem teema, et seal on see, noh, need triljonid, mis seal taga peidus on, eks, seda tahavad kõik saada, noh, just nimelt Microsoft ja Google, või miks me peaks Nvidiale andma, ja praegu ma näengi, et noh, Google on tõenäoliselt kõige lähemal sellel, et Nvidia tükist veis samsata, sest neil on juba oma prosed olemas, neil on meeletu papp, nagu mis voolab iga päev lihtsalt sisse, nagu 100 miljardit aastas, ja siis ühesõnaga, mina tegelikult täna arvan, et Google on selle võistlus võitnud tänaseks.
2: No minu mõtted on sellised, et kindlasti oleneb, kuidas sa vaatad seda, kas sa vaatad ettevõtte seisukohalt või vaatad investori seisukohalt. On, et investorid on siis innastanud selle, et ettevõtte on ju kasumid ja käibed on ju kasvavad samas tempos edasi. Lihtsalt võib olla see, et see kiipide, vajadus kiipide vastu ei kao kuhugi ära. On, pigem on see, et kas see investeerimise kasvu tempo nende ettevõtete puhul on samasugune või jätkab samamoodi. On, et pigem seal on küsimus, et kindlasti mingi hetk tuleb selline platoo, kus noh, kõik need suured ettevõtted, kes need kiipe ostavad, on ju, jäävad neid kiipe ostma, aga lihtsalt nad ei suurenda neid maht enam iga aasta nii palju, kui nad on varem seda teinud, kuna aga näiteks juba energiatarbe poole pealt tuleb ju piir ette, et USAs on ju siia praegu suur mure, et kuhu need kõik andmekeskused ära mahutatakse, et hakataksegi neid tegema mujale, et ma ei tea, Euroopasse ja kuhu veel, et kus see energiat veel üle on. Et ma arvan, et sealt tuleb mingi piir vastu, et kui palju üldse on võimalik neid kiipe kasutada, aga samas me teame, et need kiibid ju ka aeguvad noh, päris kiiresti, et paar aastat on võibolla seal see kiibi kasutavuses aega, on ju, kogu aeg see areneb edasi, et siis hakatakse tagantpoolt jälle neid kiipe välja vahetama ja üldse see AI andmekeskustes on üks teema, samas Nvidia investeerib ka igal poole mujal, on, et isesõitvad autod ja kogu see pool, et see, isegi kui ta liigub sealt andmekeskustest välja, on, ta liigub mujale, et selles mõttes ma usun, et see nõudlus ära kaob. Ja mis puudutab on ju teisi, jah, siis Priidul on õigus, et kõik omalt poolt ju teevad neid arendusi, nii Google, Microsoft, Amazon, kõigil on oma kiibid, ma ei tea, kas Meta ka midagi teeb, et täna nad on Nvidiast maas, teatud tegevuste jaoks nende kiibid on väga okeid, neid kasutatakse, aga ütleme, need tipppudelite jaoks on ikkagi Nvidia kiibid täna nagu number üks ja kindlasti noh, mingi hetk teised teevad järgi, aga samas Nvidial pole ainult riistvaraline eelis, neil on ka tarkvaraline eelis, on, et mida on ka väga raske, siis millel on raske järgi jõuda, kuna paljud need, kes see kiipu asutavad, on juba selle peale oma ütleme, tooted ja tarkvar ehitanud, on ja see on väga raske neid kellegi teise kiipe asemel võtta.
0: Kus olis see oli nüüd üks huvitav asja, mille peale ma varem mõelnud ei ole, et noh, sellel Nvidial on siis selline arendusplatvorm, mis on kuda ja siis see on nagu mega lokin, et selles mõttes, kui ma olen mal kogu infra selle peale üles ehitanud, siis ma seda enam ümber koodima ei hakka. Aga meil just programmeerimine on lahendatud ülesanne. Viimased 5 kuud progejad on põhimõtteliselt, kes ei tea veel, siis sul enam ei ole tööd, kui sa progejana töötad varsti. Aga kui varem sa oleks pidanud selle infra ümber tegemiseks, noh, see oligi ebareaalne. Siis nüüd, kui AI ise koodib meile selle ümber tehtud infra, siis pagan võtaks see võib-olla päris huvitav uus mõte. Tähem, mul pole seda mõtet varem olnud, just praegu tuli. Et kuna me saame 10 hinnaga nüüd seda teha, siis võib-olla see, ühesõnaga, seal võib olla midagi põnevat olemas.
1: Ja see kuda, mis sa mainid, on siis 2006. aastal Nvidia lõi selle ja täna see tehisintellekti üks peamiseid alustalasid. Selles samas raamatus kirjeldatakse, kuidas Wall Street vihkas seda otsust alguses, sest see neelas miljardeid ilma otsese tulu ootuseta, aga Huang jäi endale siiski kindlaks ja öeldes, et nad ei ehita kiipe, vaid siis uut arvutusviisi. Kas te olite juba siis Nvidiaga kursis ja mis ma tahan veel küsida on, et kuidas investoritena sellisel ajal käituda, kui ettevõtte hakkab investeerima miljardeid millessegi, millest turg ei pruugi veel aru saada?
0: No ma alustaks sellest, et jah 2006 ma Nvidiaga ma olen kursis olnud väga pikalt, aga pigem nagu siis ikkagi mängur ja noh mänguasjade mõttes, et seda, et see kuda tuli, ma ei tea, võibolla, ma tükimata aega ka täiesti nagu reaalselt noh nii-öelda filosoofiliselt vihkasin Nvidiat sellepärast, et nad, noh, see on mingit igaselt Linuxi kasutamine ja driverite teemad ja nedasi, aga see, et ta sinna selle asja lõi tol hetkes, selles mul pole tõrna aimuge ja ma ei pöörnud selle tähelepanu, aga see, et ta seda tegi, see oli erakordselt hea mõte, aga see oli ikkagi panus lootusele, et keegi seda kasutama hakkab. Eks? Kui nüüd, kui täna Jensen Huang otsustas hakata ostma, ma ei tea, obuseid, ei, ne? Siis ma võibolla natuke peaks mõtlema, miks ta neid ostab ja mis toimub. Eks? Aga mul on ilgelt hea näide. Mul on portfelis, nagu ma ütlesin, kõik AI, mis võimalik. Selles ikka kuulub ka Meta. Ja see pagane nimi, mis neil on Metaverse, ja sealt see tuleb. Ja sinna nad kallasid mingi 15 miljardit dollarit sisse. Eks siis Mark kallas, mitte nemad ei kallanud. No, Meta on selles suhtes huvitav firma, et seal on ju üksik inimese juhtimine, eks ole, et seal Marko kontrollib üle 50% aksetest ja see tõttu nii nagu tema ütleb, nii on, et kedagi huvitab, mida keegi teine ütleb. Ja ta tegi seda metaversi, ma mõtlesin, okei, maybe, ma väga usku ei olnud, aga ma kahtlemata me hakkame kunagi olema ka rohkem virtuaalsreaalsuses, aga lihtsalt me ei veel ole kohale jõudnud sinna, aga selle hetkel sinna see raha panemine, eks ole, siis ma vaatasin, no olgu, et see vägane 15 miljardit ja arvestades, mis ta reklaamitulud on, mis on pidevas kasvus siia maani, eks ole, siis tal on seda raha, et põletada ka katsetamiseks. Ja nüüd just, noh siis ta mingi aeg sai aru, et metavers on hetkel veel mitte nagu rahaks muudetav ja siis ta hüppas siis AI-maailma. AI-maailma ja esimene katse läks puusse, ta võtsi ühe suhteliselt rumala Nobeli preemier laureaadi tööle, kelle nimi on Jan LeCun ja kes on täna nagu kärupelt maha jäänud. Ja nüüd lasi lahti ja kohe tuli uus modell, mis töötab. Ehk siis nüüd on top 5 seas on nüüd jälle meta kohal oma aiga. Aga enne seda läks paar valestarti tegi, eks ole. Aga siis kui ta, see näide siis, et ta tegi reaalselt otsuse, mis ei tundunud mulle mõistlik, ma vaatasin ta üle enda äri ja leidsin, et ta ikkagi liigub selles suunas, mis on mõistlik või minu osaluses rahalist väärtus kasvatab. Ja see tõttu ma siis hoidsin neid edasi. Ja praegu on ka neil vist tipp oli mingi 780 juures äkki oli metal või 700 või midagi taolist. Ja praegu on 600, eks ole, Ma teoreetiliselt oleks võinud siis maha müüa, aga nüüd tuli jälle, tuli korraliku AI-ga välja, äge värk ja vaatame, kuhu läheb.
2: Ma tahtsin selle kuda koha pealt seda öelda, et see täpselt selline asi, kus tekibki nendel investortil eelis, kes sellest asjast aru saavad, et mul oli ka, või on üks hea sõber, kes juba toona ütles, et pane tähele, et see kuda on sükka asi, mis ongi selle Nvidia nagu eduvõti, mina ei saanud sellest aru, nagu ma algus ütlesin, et ei julgenud sellepärast Nvidiat näppima hakata, et ei saanud aru, mis ta täpselt teeb ja kuidas täpselt toimib, aga tema olles olnud kogu selles Nvidia maailmas nii läbi riistvara kui ka tarkvara, siis tema sai sellest aru, ta oli mingi tees, keegi kunagi 100% ette, aga see ongi see koht, kui sa tunned valdkonda, kus sa saadki üle turu ees eelise, et sa näed varem mingid asju ette, mis võivad täide minna. Et, ja ma arvan, et ka muude otsuste puhul, mis võivad tulla, et kui sa oled selle valdkonna entusiast, siis sul on palju suurem võimalus otsustada, kas see asi on hea või mitte ja siis teha panused enne teisi.
0: Aga ma võin öelda selle kuda puhul ikkagi see tei esimene päev, kui see tuli, siis oleks mõistlik otsus olnud ikkagi ei. Sellepärast, et see ülesanne ei ole, see ei ole tehniline ülesanne, see on ehitame sotsvõrgu ja seda on igasugused tüübid proovinud, Google kallas ka ligi miljardi sisse üritas Google Plussi teha ja nedas, eks ole, et selle kuda mõte ei ole mitte see tehnoloogia, mis ta on, vaid see, et seda kasutavad paljud inimesed ja saada midagi kasutama paljud inimesi, see on ülesanne, millest iga üks saab aru. Ja see on keeruline ülesanne ja sellega mitte nõustuda, ma ei usu, et nad need inimesed kokku saavad, et tekitada lock-in piisavalt suurel määral. See on nagu täitsa adekvaat, selleks ei pea tehnoloogist mitte midagi teadma.
1: Te mainisite mitmeid teisi tehnoloogi ettevõtteid, käis ju Meta ja Microsoft ja Google läbi. Ma tahan veids uurida teilt konkurentsi kohta, kas mis olukorras Nvidia praegu võiks olla?
0: No hetkel on ikkagi nii, et keegi teine ei tee selle kalibri riistvara nagu nemad teevad. Ja selle ahele üles ehitame, et see oleks võimeline seda tegema. Puhtelt. See ei ole nii, et sul võib-olla ütleme see ühe ahela valmis ehitamine võtab aega mingi kui 50 miljardit umbes. Nii. Meil kõigil on tagataskus 50 miljardit, aga seal on aeg ja selle tarneahela ja kogu selle värgi üles ehitamine, see võtab 10 aastat, isegi kui sul on 50 miljardit. Ja nüüd see 10 aastat juba käib, et see ei alanud eile, see algas siis umbes mõned aastat tagasi, kui juba ikkagi see Nvidia raketi lendaks pihta, eks? Nii et see, et Nvidial enam ei ole eelist, me oleme selle aja sees umbes, ma arvan, kuskil 10 aastat teine. Võibolla on 5 jäänud, võibolla on 3 jäänud, aga kuskil mingi, et ikkagi tuleb see eksponent võibolla lõpeb ära. Ainuke esi, et eksponent ei lõpe ära, on see, et kui tõesti aile leitakse mingi uskumatu kasutusjuhte, mis vajavad väga-väga palju proset, eks ole. Aga see on ennustus, seda ei ole võimalik praegu. Sina võid ennustada, mina võin ennustada, Taavi võib ennustada, igalühel on oma panus selles, aga see lihtsalt ongi, ma arvan, et nii juhtub, et seal pole mingit fakte taga.
2: Ja ma arvan ka, et ütleme, Nvidia on ikkagi mitu põlvkonda teistest ees on ju ja teistele ettevõtetele kindlasti on matemaatilised mudelid, mille järgi nad arvutavad, et kus maalt on nagu tasub kasutada kehvemaid kiipe, kus maalt tasub kasutada Nvidia tippmudeled, et ega nad täna ka ju täna ainult 100% pole Nvidia kiipide peal, et nagu me enne Google'ist rääkisime, neil on ka enda kiibid, lihtsalt on spetsiaalsed use case'id või kasutusviisid on ju, kus mõni teine kiip, kas on sama hea või isegi natuke parem või isegi kui ta on natuke halvem, on ju ei ole probleem. Et see kõik oleneb sellest konkreetsest ütleme ülesandest, mida siis on vaja lahendada, et kindlasti see vahe võibolla väheneb mingi hetk, aga jah, mitte lähiajal ja kuna see tegu on ju võidujooksuga, siis neil ei ole lihtsalt aega, nagu Priit ütles, et hakata katsetama mingite enda asjadega, et nii kaua kui nii kõik investeerivad, üritavad ka teised nii palju investeerida kui võimalik, et mitte teistest maha jääda, et see on pigem probleem seal.
0: Ma selle Taavi eelneva märkuse kohta, mis oli siis energia puudujääk, et üks see arengu point on ju see, et minu telefonis on täna rohkem jõudu kui 20 aastat tagasi oli maailmas kõige kiiremas superarvutis, eks ole? Ja see superarvuti võts megavatti elektrit, minu oma võtab veits vähem telefoni. Ne? Ehk siis selle arvelt võib olla küll, et kui meil tuleb see energia puudujääk või on see energia puudujääk ja Nvidia suudab tuua teha võimekaid kiipe, ühesõnaga sama elektrikulu pealt teha rohkem arvutisi, eks ole, siis see on see, mille pealt tal on, noh, on ikka veel võimekus võtta, sest kuna ta on seal kõige ees otsas, eks ole, siis noh, need kõik need kiibid ju nende põhimõte on see, nad lähevad kiiremaks, aga elektritarve ei kasva sama kiiresti kui protsessori võimekus, sellepärast muidu me võiks osta lihtsalt rohkem protsessoreid, eks ole. Et see on see koht, kus tal ikkagi veel on eelis, sellepärast, et tal on kõige suurem teadmine sellest, kuidas seda elektrist maksimaalselt arvutusi välja võtta. Ja
1: teeme siin kohal nüüd väikese pausi, kuulame ära mõned reklaamid ja oleme kohe varsti tagasi.
3: Äripäeva raamatuklubi. Äripäeva raadio. Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõuna restoranis ning siin

0: konverents .
1: hea kodu algab usaldusest . Usaldusest nende vastu , kes selle ehitavad . Tartus valmivad Raadiraja ja Linnupargi kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga . ehitustrust , usaldusväärne ehituspartner . uuri lisa ehitustrust.ee .
2: Liinest OÜ , sinu ai partner tootmises . Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks , tõhusamaks ja nutikamaks ? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi , mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades . Keskendu sellele , mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks . Vaata lisa www.liinest.ee .
3: mul on vaja ühe töötajaga tööleping lõpetada , aga ausalt , ma kardan , et kui üks samm läheb valesti , olen varsti töövaidluskomisjonis .
4: Just sellepärast ma kasutangi Äripäeva tööõiguse teabevara . Teen kõik korrektselt juba alates töölepingu sõlmimisest .
3: Nojah , aga tööõigus on nii nüansirohke . Mis alusel lõpetada , kuidas vormistada , mida öelda , mida kindlasti tegemata jätta . See kõik on nii keeruline .
4: Täpselt , kui sul on tööõiguse teabevara , ei pea sa kõike peast teadma . Teed õigeid otsuseid õigel ajal ja õiguslikud riskid on palju paremini maandatud . Vaata lähemalt teabevara.ee .
1: ruutmeetrite taga annab ülevaate elukondliku kinnisvaraturu olukorra kohta . Saates räägivad oma ala asjatundjad kinnisvaraturu hetkeseisust , uutest arengutest , innovatsioonist ja rahastusest . ruutmeetrite taga on eetris kord kuus neljapäeviti kell 13. Saate toob teieni Hüpoteeklaen , mis aitab su kinnisvaratehingut lihtsalt ära teha .
2: Äripäeva raamatuklubi .
5: tere tulemast tagasi , hea Äripäeva raadiokuulaja . Jätkub saade Äripäeva raamatuklubi . tänases saates on külas investorid ja ai huvilised Taavi Ilves ja Priit Kallas . tänases raamatuklubis on meil laual täitsa uus raamat nimega Mõtlemismasin . tegemist on siis raamatuga Nvidia saamisloost ja veelgi huvitavam on ligipääs Nvidia asutaja ja tegevjuhi Jensen Huangi eluloole . ja selleni ma nüüd tahakski jõuda , et raamat algab siis Jensen Huangi lapsepõlvest ja täpsemalt kirjeldatakse , kuidas siis 10-aastane Taiwanis sündinud Huang ja tema vend saadeti kahekesi Ameerika Ühendriikidesse oma onu juurde elama . Jensen Huang sattus uues koolis kiusamise ohvriks . Üks konkreetne kokkupuude kiusajatega oli tal kooliteel pea iga päev , kui pidi ületama sellist üsna logu rippsilda , mida siis kiusajad kahelt poolt hirmutamiseks kiigutasid . ma usun , et kõik , kes on vähegi Nvidia käekäigul veidi täpsemalt silma peal hoidnud , on kursis ka Huangi juhtimisstiiliga . et ta on olnud Nvidia eesotsas juba 32 aastat , töötab ise palju , sealjuures ootab ka oma töötajatelt fanaatilist pühendumist . Kui palju teie üldse jälgite või tähelepanu pöörate sellele , et mis on ettevõtte asutaja isiklik lugu ? ja , või tema selliseid isikuomadusi .
6: ma alustaks kõigepealt selle sissevaate , see on mingi tänapäeva mingitele helikopter vanematele huvitav või midagi taolist , aga kõik inimesed käisid üle logude sildade tol ajal , et ma käisin ka ja selles mõttes , et see tundus nagu nii , meil olid veel logukamad sillad , et Ameerika sillad olid kindlasti paremad tol ajal kui Nõukogude Liidus , onju . et see osa , et tal oli raske lapsepõlv , on äge värk , aga see oli täitsa tavaline lapsepõlv , sealt kuidagi ekstra raske lapsepõlv . see nüüd , et ta kuskilt teiselt kaugelt maalt saadeti onu juurde ja onu ütles , ma ei viitsi tegeleda ja panin nad boarding school'i , onju . see on iseküsimus , aga et ütleme , see üldine elu oli kõigil natukene puust mängu asjad ja nii edasi , et see ei olnud midagi . aga noh , et tal on näiteks see hirm rahast ilma jääda või see on nagu noh , kellel on , mul on ka , eks , et mul on ka üks suuremaid nagu neid põhjuseid raha investeerimiseks ja kogumiseks on , ma nimetan seda nagu airbag , eks ole , et kui mingi ilge jama tuleb , siis mul on tükk aega läheb aega , enne kui airbag päris tühjaks saab , eks ole ma korra 2008 katsetasin selle airbag'i vastupidavust ja pidas enam-vähem , peaaegu läks nulli , aga ikka pidas . ja aga et selline valvsus nagu selle, et sa ei tuuluta raha niisama ära ja vaatad, et ikka tulemused tuleks. Et ma seal, noh, ma enne mainisin Mark Zuckerbergi metameest, enes tema ühes podcastis ütles, et I'm playing with house money, ne? Ehk siis ma mängin nagu maja rahaga, eks ole, et see kõik raha, mis tal on, ei ole tema raha, vaid see on, ma võin sellega teha, mis tahan, oli tema väidev, eks ole. Ja, aga see on ju pensionifondide raha ja see on minu raha ja see on nii edasi, eks ole. Aga ta on täiesti savi, et Huang selles valguses tundub nagu vähe, nagu see raamatus ka öeldi, et ta on see täiskasvanu seal seltskonnas, mitte nii lapsik kui keskmine tech founder.
0: No mina Nvidia enda juhiga niimoodi kursis ei ole, kuidas tema nagu ettevõtet juhib, aga kui me vaatame üldiselt kõike neid, näiteks Mac 7 ettevõtted on, siis peaaegu kõigi eesotsas on sellised juhid, kes on alguses peale olnud, et ma arvan, et see on selline muster, kus head juhid, kes on nagu värvikad, kes teistest erinevad, suudavadki enda ettevõtet nii pikalt edukalt on ju juhtida, et selles mõttes kindlasti on see oluline ja noh, ma ei tea, isegi kui sa võtad mingi suvalise väikse ettevõtte, on nüüd samamoodi alates juba startup faasist ja vaadatakse, et milline on see ettevõtte juhtkond liikmed on ju, et see on kõige olulisem fakt, et kui sa ei suuda juhti usaldada, kui ta ei ole teistes kuidagi mingis mõttes nagu parem on ju või vähemalt oma valdkonnas, et siis ei pruugi ka see ettevõtte käekäik nii hea olla, et selles mõttes on see kindlasti oluline nüants, mida vaadata, et noh, ma ei tea, kas või võrdleme Elon Muskiga või kellegi teise värvika juhiga, et igal ühel neil on oma kiiks, aga samas nad on väga, väga edukad selles, mis nad teevad.
6: No ma seal, et nendes top tehnoloogia firmades, kus ei ole oma, nagu omanik juhid on, siis meil on Microsoft ja Google, eks? Et Satya Nadella mulle ilgelt meeldib ja siis Satya Nadella isa, tähendab siis nii-öelda äriline isa, on meil Steve Ballmer. Steve Ballmer on niimoodi kaigas saanud, et tema ajal oli siis Microsoftist nagu lost decade, kus üldse midagi ei liikunud. Steve Ballmer võttis Satya Nadella tööle ja Satya Nadella hakkas siis ehitama seda Azure Cloudi. Ja see, mille pealt nüüd tema maailma kõige ägedam tegevjuht, see tuli sellepärast, et Steve Ballmer ütles talle, et tee seda. Aga et üldiselt kipub ikkagi nii olema, et näiteks Google'il ma olin täiesti veendud, kuna Google mõtles AI välja sisuliselt, no tehniline detail on selle see, et nemad mõtlesid selle T-tähe, mis on ChatGPT sees, Transformer, selle mõtlesid välja. Ja siis nad ei suutnud sellest võita kohe. Et kõigepealt oli OpenAI, oli 2,5 aastat juhtival positsioonil just igi Google esimese liigutuse. Miks? Selle pärast, et neil oli palgaline tegevjuht, Sundar Pichai. Ja Sundar tegi oma Sundari asju, tegi oma Google Adsi, teenis 300 miljardit aastas äge värka, aga puud ei hakka raputama. Ja siis oligi, et Sergei Brin ütles, et oh my god, ma pean puhkuselt tagasi tulema või noh, pensionilt sisuliselt. Ja siis, kui Sergei tuli hakkas rusikat viibutama, siis hakkas AI asi ka Google'is arenema. Et ikkagi, kui tegevjuht on omanik, siis on need asjad alati paremad kui siis, kui on palgalised tegevjuhid. Meil äge tüüp Eestis, minu arust, ma võin eksida, aga minu arust on Urmas Sõnuma quote on see, et kui sa võtad endal tegevjuhi, siis võid ütlema 40% kasumist maakanda.
5: Nagu ma enne mainisin, siis Jensen Huang on SP500 tehnoloogiaettevõtete seas üks pikima staasiga tegevjuht, olles siis Nvidia eesotsas olnud juba 32 aastat. Mis te arvate, kas seda siis peaks pidama pigem eeliseks või ohuks, kui juht liiga kaua jääb pukki?
6: No selles mõttes, et ega miks meil ei ole Bill Gates enam juht, sellepärast, et ta alustas, et see oli üks varasem revolutsioon, 10-15 aastat varem, eks ole, Steve Jobs visk vedru välja, eks, ja noh, Tim Cook on nüüd lõpetas ära, eks ole, aga et seal on minu arust on ikkagi see, et sellistel ettevõtetel, kui on, noh, see on see tüüp, kellel see nägemus on. Eks ole. Sa võid võtta palgalisele tööle kellegi, kellel võibolla kes jagab seda nägemust, aga tal ei ole ikka see nagu omad varpad tules nii väga, eks ole. Ja siin ikkagi selliste ettevõtete puhul lihtsalt on see, omanik juht, kes saab aru, mida ta teeb, kes julgeb riske võtta, kellel on nägemus, see võidab. See võib muutuda siis, eks ole, kui noh, näiteks Bill Gates magas natukene interneti maha. Eks ole. Arvutitega oli esimeses reas, aga internetiga läks natuke võsa vahele. Aga noh, nüüd on neil uued juhid ja edasi, aga praegu on siis Nvidia ja Jensen on ikkagi selles kohas, kus just see ralli toimub, et ei ole vahepeal mingi põlvkondade vahetus või tehnoloogia vahetus toimunud, et ta võiks veel vabalt 10 aastat edasi sõita.
0: Ma olen Priiduga nõus, et iga üks võiks ju mõelda, et kui täna tuleks uudis on, et Nvidia juht lahkub ametist on, et kas aktsiin tõuseks või langeks on, no, mina arvan, et langeks.
5: Yeah. Raamatus tuuakse ka välja, et Huang on töötanud 12-14 tundi päevas ja niimoodi siis 7 päeva nädalas juba 3 aastakümmet. Ta on äärmiselt pühendunud ja nagu ka varem meil oli juttu, siis et teda enim motiveerib just see hirm läbi kukkumise ees, et ta ise olla öelnud, et teeb kõik endast oleneva, et mitte pankrotti minna. Kuidas te investoritena hindate, et kas selline suhtumine ettevõtte juhilt on pigem rahustav või tekitab kuidagi hirmu, et kui juht on sellises pidevas paranoias?
6: Ja ma paranoiaks küll inimeteks seda, et see on nagu, ma ei taha pankrotti minna, ma olen normaalne käitum või mõttemail, ma arvan, paranoias on see kaugel, aga ma arvan, et see üks asi, millest enamus inimesi aru ei saa, on see, et ta ei tööta 14 tundi päevas. Tal on hobi ja töö on sama asi ja siis selle tõttu nii ongi, sina lähed, käid tööl, käid 8 tundi tööd, pärast seda lähed, ma ei tea, mängid jalgpalli. Ne? Tema on see lihtsalt üks sama tegevus, et kuna ma olen ise ka siis tehnoloogia huviline, nii et tehnoloogia muu see töö ja hobi, siis ma töötan ka keskmises pikemaid tööpäevi seda tõttu, et see on minu arvamus.
0: Ja see mõttes, et ma arvan, et Kui seis oleks selline, et kus ei oleks tema enda otsus, vaid päriselt ongi seis selline, et ta peab töötama nii palju, et ettevõtte muidu läheb pankrotti ala, võtab mingisuguse startup ettevõtte, kellel ma ei tea, raha saab järgmine kuu otsa, on ju, siis juht, tal ei ole muud valikut, ta lihtsalt peab nii palju töötama, ta teeb selle nimel mingisuguse järel andmise enda tervise või suhete või millegi muu koha pealt on, et siis oleks negatiivne, aga kuna tema puhul sellist probleemi ole, siis pigem on see tema enda valik ja kui tal see meeldib, siis see on ka ütleme aktsionäridele ju tegelikult positiivne uudis ja ma arvan, et ise ka seda naudib ja kui keegi tal ütleks, et sa ei tohi teha nii palju, et sa võid, ma ei tea, päevas 8 tundi teha, et siis võibolla üldse tema see meeleolu ja juhtimisstiil ja kõik see on ju muutuks ja oleks üldse ettevõttel kahjulikum, et selles mõttes on see positiivne, et kui tal see meeldib ja see on viinud ettevõtte sinna, kus ta täna on ju, et siis ei tasuks seda negatiivsena vaadata.
6: No, selle Nvidia alguse poole, siis kui pärast 2000 veits põhjast läbi käisid, siis oli see, et noh, siis ta ilmselt töötas ka nagu sundusest 15 tundi päevas, aga et ma osan jah, et täna tal on see lihtsalt, et see on see, mis ma teen, nii toimetame edasi ja, eks.
5: Raamatu üks peatükk annab pealkirja maailma kõige tähtsamaks ja autor märgib, et Nvidia ehitab tänaseks nii-öelda AI vabrikuid ja praeguseks on siis Nvidia turuväärtus 5 triljoni dollari kandis. Kuidas teile investoritena tundub, kas on kiusatus ka müügiks või kasvab veel edasi?
6: No, üks asi on see, et Nvidia ikkagi toodab labideid, eks nagu siin ennem jutuks oli, ja AI areng tuleb osaliselt ka muidugi, eks nad investeerivad ka sellistesse tegelastesse, kes arendavad siis reaalselt seda AI tehnoloogiat ka, aga ma arvan, et see, nagu ma ütlesin, ma arvan, et see on mõned aastad veel jäänud kasvu, see on mõne aasta, kui meil on praegu 5 juures, siis 50 vahele kuhugi võibolla, et 2 korda tõuseb veel, et see on võibolla realistlik. Aga üldiselt kõik sellised eksponentsiaalse graafiku pealt ennustajad ennustavad pigem vähem, kui tegelikult juhtub. Ja see tõttu, seal on sellised asju, mida, mingi läbimurre mingis tehnoloogias ja mingi, kui see tuleb, siis läheb eksponent edasi, ei tule, siis ei lähe, eks, et seda on nagu hästi raska hinnata, aga see, et ta natuke tõuseb, selles ma ei kahtle, aga kas ta veel teeb 10x on ja see on nüüd, see on selline, et ma pigem arvan, et mitte. Et kui ma, ütleme, kui ma praegu peaks ostma midagi juurde, siis ma tõenäoliselt ei ostaks Nvidiat juurde. Aga jah, maailma tähtsam makse siis ikkagi OpenAI, Google ja kes meil seal veel on, Anthropic on siis see Claude'i tegelane, et nemad arendavad reaalselt seda noh nii-öelda aju, eks ole, ja nemad on selles mõttes tähtsamad.
0: Ja ma arvan ka, et seda on hästi raske on nagu ennustada, et kus see on turuväärtus, mis aja jooksul kuhu võib liikuda, on, et kindel on see, et ettevõtte oma pille aina kokku ei paki lähiajal, nad vaatavad erinevad valdkondasid, kui see AI üldse kogu see kiibindus liigub ka muudesse, ütleme kohtadesse, noh, olgu need autod, robotid on ju, mis iganes on ju, plus siis kogu need keskkonnad, mis nad ehitavad, virtuaalsed keskkonnad, kus need asju treenitakse, katsetakse, et siis neid äri suundasid tuleb kogu aeg juurde, et kui nad nagu ütleme laiendavad seda pakkumist juba sealt ju see turuosa või käive ja väärtus on ju kasvad, et siis noh, ma ei tea, võib see 2 või 10x ka tulla, kui nad nagu igal pool mujale liiguvad hakkavad teise ettevõtte kokku ostma, et see ei ole nagu ei ole probleem, pigem on nagu see kasvu kiiruses ja nagu Priit ütles, et kas siin tuleb nagu järgmine läbimurre, et kui me nagu liigume stabiilselt iga aasta natukene paremaks on ju, et võibolla siis kasv ei ole enam nii kiire parapoolne on ju, vaid on siuke, noh, ma ei tea, natuke rohkem lineaarsem on ju, et kindlasti noh, ülesse poole ta liigub, et pigem jah, ootame seda läbimurret ja võibolla teine pool on see, et kui kaua läheb aega teistele ettevõtetele, et konkurentsi pakkuda, kui konkurents tekib, on ja siis marginaali kukuvad ja sealt ka ju ettevõtte väärtus on ju mingil määral võib hakata langema, kui mahtusid ei suurendata. Et seal on no, mitu suhtarvu, mis tegelikult seda väärtust mõjutavad. Kui me vaatame lihtsalt suvalist, ütleme seda B-näitajat on ju ja tuleviku B-ed on ju, tegelikult on suhteliselt mõistlikul hinnatasemel siia maani võttes arvesse, et ta suudab edasi kasvada on ju. Et küsimus ongi, et kaua see kestab ja kas ütleme turg liigub nii kaua samas suunas või siis kogu aeg korrigeerib seda hinda nagu allapoole, kui see kasv nagu vähemaks jääb, et
6: No, mul üks esimene meil on täis või jäänud välja siit on see, et Hiina Et sellega on nagu see värk, et nad ei opereeri turumajanduses ja see, et Hiina lihtsalt, noh, nad toodavad kõike ja et Hiina lihtsalt jõuga surub ennast läbi ja teeb asenduseks mingi chipi, mis on, mis kas siis elektri mõttes efektiivsem või on parem kui Nvidia oma, see ei ole nullväärtus võimalus ja seal ei ole, noh, seal antakse käsk kätte ja tehakse ja siis lihtsalt, et kas nagu teadlased välja suudavad mõelda või mitte, et see käsk on juba kätte antud, eks ole, ja sellepärast, et küll Nvidia kiip ei tohi Hiinasse viia ja siis nad hirmsasti tahavad, et neil oleks ka head kiibid ja siis neil ei ole reaalselt nagu paratamatus. Kui nad ise endale häid kiipe välja ei mõtle, siis Hiina riik hävib USA dominantsile, eks ole? Ja ma usun, et Hiina riigi inimesed väga rõõmsed selle mõtte peale ei ole.
5: Vaatame lõpetuseks ka veidi tulevikku, et raamatu lõpus samuti arutleb Huang tehisintellekti ohtud üle ja erinevalt nii mitmestki teisest keeldub ta uskumast, et AI inimkonda siis hävitama asub. Huang usub, et AI on järgmine aste inimese evolutsioonis, mis vabastab meid rutiinsest tööst. Mis teie sellest arvate?
6: Noh, kuna ma ei usu, et ta on loll, siis ma arvan, et ta valetab. See kurbaine, aga et mitte näha ohtu, et tehisintellekt või reaalselt mingi probleeme tekitada, siis see on puhas turundus, et kui ta ütleks välja nii nagu ta arvab, ma reaalselt ei usu, et ta ei arva, et tehisintellektil on ohte ja kuna ta ütleb, et ei ole, siis ta valetab. See on minu arvamus reaalselt.
0: No ma arvan, et ütleme see, kas tehisintellekt ise on oht ja millal ta on oht, on ju, et selles mõttes, et ohud on kindlasti olemas, et see on nagu tõsi, aga pigem on võibolla täna on aktuaalsem see, et tehisintellekti abil võivad igasugused tüübid on ju teha igasugust jama korda saata. Et ka see on oht. Et see peab olema see, et tehisintellekt ise midagi inimkonnale teeb on ju samamoodi. Võivad kasutada halvade kavatsustega inimesed on ju tehisintellekti ära, et teha inimkonnale midagi halba on ju. Et noh, ma ei tea, võib kas või olla mingi bioloogiline relv, mingisugune sõda on ju, mis iganes on ju. Et neid asju peab võimalus on nagu erinevaid, et jah, et see võib tulla mõnelt poolt.
6: Seda saab veel tavalise inimese tuppa tuua niimoodi, et noh, AI oht. Kui sulle ehitatakse kõrvale andmekeskus ja tuumajaamain, tuumajaamad on äged, et siis ei juhtu väga hullu midagi, kui nad ehitavad ainult andmekeskuse. Ja su elektriarve läheb kolm korda ülestelu sellele, et see nii on, eks ole. Siis see on sinu AI oht. See oli enne, ma oli elektriarve, ma ei tea, 200 euri kuus, 600 enne. Ja see, on, see ei ole nüüd kindlasti see oht, millest me siin nagu räägime, et AI-d ja Terminaator ja nedaseks. Aga see on jah, see asi, et kui elektrit ei jagu ja nõudmine läheb üles, siis meil kõigil on oht, et me maksame rohkem elektriarveteks.
5: No kuna meil saateaeg pressib peale, siis selliselt pessimistlikult noodilt ma pean nüüd viimaseks küsimuseks küsima hoopis, et kas see raamat või lisaks mõni teine on teile silma jäänud, mida te oskaksite Eesti investoritele järgmiseks lugemiseks soovitada?
0: No mina väga suur raamatute lugeja ise pole, et pigem kuulan erinevaid podcast, et aga ütleme, olles seda raamatut veel mitte lugenud, et siis pigem tundub see huvitav raamat, mida vaadata, et just selle koha pealt, et ära tunda nagu neid, ütleme siis, ma ei tea, positiivsed lipukesi või näited, et mille järgi valida nagu tulevikus uusi sellised võitjaid võimalikult varajases faasis, et ma arvan, et üldse sellised raamatud, mis räägivad sellistest, ütleme, edulugudest on ju, ja kui sealt vaadata natuke sügavamale ja siis kasutada seda ise, ma ei tea, investeeringu otsuste tegemisel ära, et see on võibolla hea mõte, et tava elus, kui sa puutub kokku suvalise infoga, mis läheb meediast on ju, mis sõbrad räägivad, et see on üks asi, aga ütleme, sellised raamatud või teosed, mis avavad, ütleme, sellised sügavamat mõttemaad võibolla panevad siis kuidagi teistmoodi ka mõtlema ja miks mitte nagu kas või AI abil siis neid ideid nagu valideerida.
6: No ma tõenäoliselt investori raamatuks seda ei peaks, et see on nagu äge, ütleme siis firma ülevaade Nvidias, selles suhtes, et noh, siis ses mõttes natuke investori raamat. Jensen Hongi kohta nagu biograafia selles suhtes väga asjalik, aga siis, et noh, ta ei ole nagu investeerimistarkuse raamat, sa saad AI, me noh, kuna Nvidia ja AI on käsikäes käinud, sa saad ka sealt aru kõik need nimed, kes on AI-st tegijad, käivad sealt raamatust läbi, sest on ühel või teisel ajal olnud kuidagi Nvidia, aga midagi teokseseks. Aga kui võtta küsimuse teine pool, et mida ma soovitaksin, siis ma iljuti kuulesin audioraamatuna läbi sellise asja nagu 1929. Ja see on siis mingi üks umbes 5 aastat enne kui 1929 kuni siis vist kuskil 1933 umbes, kus siis esimesed need igased börsiseadused ja antimonopolistlikud seadused vastu võeti, et see on nagu hästi huvitav vaadata, kuidas see 1928 börsikrash läbi käis ja mis seal ennem oli ja kuidas ühesõnaga tolla ajal olid legaalsed pump and dump oli täiesti teine kui tahad, lihtsalt keegi vaatas viltu, et nii oli ilus teha, aga see, kui keegi seda tegi, siis no jah, väga äge, et selliseid, see on lihtsalt, et ma arvan, mingi viimase pool aasta jooksul on ta mul nagu investeerimismõttes kõige ägedama, samalt ka nagu elulugu, et ta on siis börsi elulugu, eks ole, et ja aga see on üks võibolla lisasoovitus, mida või soovitaks.
5: Nii, aga siin ongi meie saateaeg läbi saanud. Suur tänu saatesse tulemast Taavi Ilves ja Priit Kallas. Minu nimi on Merian Tiirats ning järgmine Äripäeva raamatuklubi saade on eetris täpselt 6 aja pärast. Tänan kuulemast.
6: Aitäh.
7: Äripäeva raamatuklubi.
8: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere õhtust, kell on 4. Eetris on Äripäeva raadiouudised. Tallinna börsi esimene kvartal oli varasemast tugevam. Koalitsioon plaanib kliimaseaduse vastuvõtmist. Naftavarude vähenemine toob hinnahüppe. Automaks viis katveesi kahjumisse. Eesti Pank hoiatab rahastuse raskuste eest. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on stuudios Matilda Salum. Tallinna börsi esimene kvartal näitas, et kinnisvara ja ehitussektorid seisid silmitsi raskustega. Pangandussektoris langes LHV Gruppi kasum ligi kolmandiku võrra, samas kui Coop Pank näitas kasvu. Vaatamata keerulisemale kvartalile ületas LHV Grupp siiski oma finantsplaani tulude, kasumi ja ärimahtude vaates mõõdukalt. Kinnisvarafond Eften Real Estate Fund suurendas müügitulu ja kasumit, samas kui Arkovara ja Hepsor lõpetasid kvartali kahjumiga. Ettevõtete tulemusi mõjutasid jätkuvalt lähisida geopoliitilised pinged ja energiakriis. Samal ajal ootavad turismi- ja meretranspordisektorid suvist kõrghooaega. Homme saadetakse valitsusse uuendatud kliimaseadus, kust on välja visatud valdkondlikud kliimaeesmärgid, kirjutab Delfi. Eelnõu näeb muuhulgas ette, et riik lõpetab fossiilkütustesse investeerimise ning sõnastab konkreetsed teekaardid erinevatele sektoritele kliimaeesmärkide saavutamiseks. Energeetika- ja keskkonnaminister Andres Suti sõnul on kliimakindla majanduse seadus Eesti julgeoleku alus. Otsus, kas seadus jõuab ka riigikokku, tehaks alles homsel valitsuse istungil. Rahvusvaheline energiaagentuur teatas täna, et riigid üle maailma on asunud lähisida sõja tõttu kasutama oma naftavarusid ja strateegilisi reserve rekordkiirusel, kirjutab Postimees. Aprillis vähenesid ülemaailmsed varud 117 miljoni barreli võrra. Hindu on tõstnud Hormuusi väina sulgemine, mis sunnib riike otsima alternatiivseid tarneallikaid. Lennufirmad hoiatavad juba praegu, et kui tarnekatkestused jätkuvad, võib mõne nädala pärast tekkida lennuki kütuse puudus. Hondad edasi müüa katveesi müügitulu kukkus mullu 55% maksumuudatuste tõttu. Eestis müüdi 13 000 uut autot, millest Hondasid oli vaid 200. Ettevõte kirjutab aruandes, et mullu oli tarbijate kindlustunne madal, peamiselt väliskeskkonna ebastabiilsuse ja automaksude tõusu tõttu. Katvees prognoosib tänavu automüügituru kasvu, kuid jääb konservatiivseks. Ettevõte lähtub lähisidas puhkenud sõjast ja selle ebaselgest mõjust Eesti majandusele. Eesti Pank hoiatab, et lähisida konflikt mõjutab rahvusvahelisi finantsturge ja pankade rahastamisvõimalusi. Kasvanud on oht, et majandusaktiivsus väheneb ja probleemsete laenude maht pankades suureneb. Keskpank märgib, et Eesti pankade vastupanuvõimet toetavad siiski tugev kapitaliseeritus ja likviidsuspuhvrid. Geopoliitilised riskid võivad aga majanduskasvu aeglustada. Eesti pangandussektori riske suurendab ka kiire laenukasv Lätis ja Leedus, kuna ligikaudu veerand Eesti pangagruppide laenudest on väljastatud neis riikides. Seetõttu peab Eesti Pank vajalikuks säilitada pankadele kehtiv vastutsüklilise kapitalipuhvri nõue. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on kohati äikest. Pärast keskööd lõuna poolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Õhutemperatuur on 5-10 kraadini. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Õhutemperatuur on 12-17 kraadini, saarte rannikul kohati 8 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 15, Tartus 16 ja Pärnus 10 kraadi sooja.
1: Äripäeva raadio.
2: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Kõik suured asjad algavad ühest väikesest sammust. Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Koos on järgmine samm kergem. Swedbank annab alustavatele ettevõtjatele hoo sisse. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
1: Äripäeva e-poes on käimas suur raamatute laomüük. Hinnad algavad 1 eurost. Paljud ülemaailmselt hinnatud juhtimis- ja investeerimisraamatud ning populaarsed enesearengu, tervise ja ajalooraamatud on nüüd väga hea hinnaga. Mine veebilehele pood.aripaev.ee ja vali enam kui 250 soodushinnaga raamatuseast välja oma lemmik. Tee oma valik kohe, sest soodushinnaga raamatud võivad varsti otsa saada. Tutvu raamatute valikuga pood.aripaev.ee.
3: Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõunarestoranis ning siis

0: konverents.
1: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnupargi kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
2: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.

0: Äripäevaraadio.
1: Kuidas püsida kiiresti muutuvas turundusmaailmas tipus? Eetris on turundusuudised, pakub värskeid vaateid, globaalset praktikat ja ekspertide soovitusi. Kuula Eetris on turundusuudised saadet kord kuus teisipäeviti kell 13. Saadet toetab agentuur Media Broker. Rohkem selgust, parem tulemus.

0: Äripäevaraadio.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: 2000 inimest saavad suvel puhkuse ajal kokku, lähevad metsa investeerimisfestivalile. Ei, see ei ole muusikafestival, see ei ole tantrafestival. See on investeerimisfestival. 3 päeva inimesed saavad metsas kokku, käivad saunas, räägivad rahast.
4: Tule ja kuula investeerimislugusid, mida mujal ei räägita. Kohtade arv väheneb suure hooga. Vaata lähemalt investeerimisfestival.ee.
5: Investeerid kinnisvarasse. Kogu tootlus võib kaduda, kui vara pole kaitsud. Foorus koduvalve aitab ennetada kahjusid, sissemurdmisest veelekkeni ja hoida sinu investeeringud turvalisena ka siis, kui ise kohal ei ole. Vaata lähemalt foorus.ee.
6: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
7: Sinu roll on luua turvaline töökeskkond, julgustada oma meeskonda ja seada ambitsioonikaid eesmärke. Sa oled tipptegija. Osalejate poolt armastatud juhtimiskonsultant ja nõustaja Mare Pork kutsub Eesti tippjuhte ja spetsialiste tipptegijate kooli. Siin ootavad inimesed, kellel on sisu, kelle argumendid maksavad ja arvamus loeb. Vaata lisaks tipptegijad.aripaev.ee.

0: Tere õhtust, kell on 5. Eetris on Äripäeva raadiouudised. Eesti hakkab panustama Hormuusi väina kaitsemissiooni. Tallinna börsi esimene kvartal oli varasemast tugevam. Grenardi pakub fikseeritud intressiga võlakirju. Naftavarude vähenemine toob hinna hüppe. Kodubörsi suurima tõusu tegi Coop Pank. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on stuudios Matilda Salum. Kaitseminister Hanno Pevkur ootab kaitseväe soovitusi Hormuusi väina missiooni panustamiseks, kirjutab ERR. Tegemist on brittide ja prantslaste ühisalgatusega. Rahvusvahelise missiooni peamine eesmärk on taastada kaubalaevanduse turvalisus Hormuusi väinas. Pevkuri sõnul on 40 riigi kaitseministrite üldine hoiak see, et kõik peavad panustama navigeerimisvabaduse tagamisse. Esimene eeltingimus on vaherahu sõlmimine. Pevkur ootab kaitseväelt hinnangut nädala lõpuks. Tallinna börsi esimene kvartal näitas, et kinnisvara- ja ehitussektorid seisid silmitsi raskustega. Pangandussektoris langes LHV grupi kasum ligi kolmandiku võrra, samas kui Coop Pank näitas kasvu. Vaatamata keerulisemale kvartalile ületas LHV grupp siiski oma finantsplaani tulude kasumi ja ärimahtude vaates mõõdukalt. Kinnisvara fond Eften Real Estate Fond suurendas müügitulu ja kasumit, samas kui Arko Vara ja Hepsor lõpetasid kvartali kahjumiga. Ettevõtete tulemusi mõjutasid jätkuvalt lähisida geopoliitilised pinged ja energiakriis. Samal ajal ootavad turismi- ja meretranspordisektorid suvist kõrghooaega. Ehtemüüja Grenardi grupp alustab uue võlakirjade emissiooni 10%-lise fikseeritud aasta intressiga. Võlakirju pakutakse nii jaeinvestoritele kui ka institutsionaalsetele investoritele Baltikumis. Emissiooni maht on kuni 7 miljonit eurot ning märkimisperiood kestab 26. maini. Juhatuse esimees rõhutas, et see samm toetab gruppi kasvu ja strateegiat. Ettevõtte esimese seeria võlakirjad omanikele antakse võimalus vahetada oma praegused võlakirjad uute võlakirjade vastu. Uued võlakirjad on erinevalt praegustest allutatud ja tagamata. Rahvusvaheline energiaagentuur teatas täna, et riigid üle maailma on asunud lähisida sõjatõttu kasutama oma naftavarusid ja strateegilisi reserve rekordkiirusel, kirjutab Financial Times. Aprillis vähenesid ülemaailmsed varud 117 miljoni barreli võrra. Hindu on tõstnud Hormuusi väina sulgemine, mis sunnib riike otsima alternatiivseid tarneallikaid. Lennufirmad hoiatavad juba praegu, et kui tarnekatkestused jätkuvad, võib mõne nädala pärast tekkida lennuki kütuse puudus. Tallinna börsiindeks lõpetas päeva punases. Päeva suurima tõusu tegi kodubörsil Coop Pank, kes lisas veidi üle protsendi. Sama palju kukkus Nordicon. Euroopa turud on rohelises. Regiooni suurim aktsiaindeks Stoxx 600 on kerkinud 0,3%. Wall Streeti kolm suuremat aktsiaindeksit on avamise järel punases, kuna investorid püüavad seedida oodatust kiiremat inflatsiooni kasvu ning hoiavad silma peal president Trumpi Hiina visiidil. Nasdaqi liitindeks suutis pärast eilset langust siiski taastuda ja tõusis börsipäeva avanedes 0,2%. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on kohati äikest. Pärast keskööd lõuna poolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Õhutemperatuur on 5-10 kraadini. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Õhutemperatuur on 12-17 kraadini, saarte rannikul kohati 8 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 14, Tartus 16 ja Pärnus 9 kraadi sooja.
1: Äripäeva raadio. Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed Käed.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot BMW kasutusaastaks ja reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
6: Võiks ju proovida igasuguseid teese täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või tööta. Ja võib-olla võita midagi ka.
5: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
7: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti. Kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
8: Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd. Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Logistika uudised eetris võtab pulkadeks logistikasektori kõige päevakajalisemad teemad. Räägime lahti erinevate valdkondade hetkeolukorra, uued tooted ja lahendused ning kasvu võimalused koos riskide ja kitsaskohtadega. Stuudios on valdkonna spetsialistid ja otsustajad, kes jagavad oma praktilisi kogemusi ja vaateid. Kuula saadet kord kuus kolmapäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal logistika uudiste veebist. Saate toob teieni laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima.

0: Äripäeva raadio.
1: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee.
2: Ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot, BMW kasutusaastaks ja reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
3: Võiks ju proovida igasuguseid teesi täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või tööta. Ja võibolla võita midagi ka.
2: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
4: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed käed.
5: Milline roll on tehisintellektil kinnisvarasektoris? Tule 4. juunil toimuvale tasuta veebiseminarile ja saa teada. Warifi ja Franklini eksperdid jagavad nägemusi sellest, kui palju mõjutab AI kinnisvara arendamise, halduse ja investeerimisotsuste tegemisi Eestis lähiaastatel. Registreeru Äripäeva e-poes ning saa selgeid juhiseid, reaalseid näiteid ja vastuseid küsimustele otse asjatundjatelt.
2: Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogia ettevõtted.

0: Tere õhtust, kell on 6, eetris on Äripäeva raadio uudised. Eesti hakkab panustama Hormuusi väina kaitsemissiooni. Kaugkütte äri kasum kukkus järsult. Võrus umbusaldatakse linnapead. Naftavarude vähenemine toob hinnahüppe. USA börsid avanesid ebakindlalt. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on stuudios Matilda Salum. Kaitseminister Hanno Pevkur ootab kaitseväe soovitusi Hormuusi väina missiooni panustamiseks, kirjutab ERR. Tegemist on brittide ja prantslaste ühisalgatusega. Rahvusvahelise missiooni peamine eesmärk on taastada kaubalaevanduse turvalisus Hormuusi väinas. Pevkuri sõnul on 40 riigi kaitseministrite üldine hoiak see, et kõik peavad panustama navigeerimisvabaduse tagamisse. Esimene eeltingimus on vaherahu sõlmimine. Pevkur ootab kaitseväelt hinnangut nädala lõpuks. Kaugkütteäri Adven Eesti käive langes eelmisel aastal üle 40%. Peamine languse põhjus oli muu põhitegevuse müügi vähenemine, kuna uusi katlamaju ei ehitatud. Ärikasum langes aastaga 3 korda, puhaskasum veelgi rohkem. Üle-eelmisel aastal käivitas Adven e-piima tootmise jaoks energiakeskuse. Energiakeskust opereerib Adven 15 aastat. Adven Eesti juhtkond rõhutas, et vaatamata e-piim tootmise pankrotimenetlusele jääb katlamaja tegevus jätkusuutlikuks. Sellel aastal keskendub ettevõtte energiatootmise äritegevuse laiendamisele. Võrus anti linna volikogu istungil üle kiri, millega soovitakse umbusaldada senist sotsiaaldemokraadist linnapead Kalvi Kõva, kirjutab ERR. Umbusaldusega on liitunud lisaks opositsioonisaadikutele ka sotside koalitsioonipartnerid. Koalitsioonist allkirjastasid umbusalduskirja nii Keskerakond kui ka Reformierakond. Volikogu esimehe sõnul pole linnapeale konkreetseid etteheiteid, vaid otsust mõjutas linnapea juhtimistiil. Uue koalitsiooni moodustavad tema sõnul Isamaa, EKRE, Reformierakond ja Keskerakond. Rahvusvaheline energiaagentuur teatas täna, et riigid üle maailma on asunud Lähis-Ida sõja tõttu kasutama oma naftavarusid ja strateegilisi reserve rekordkiirusel, kirjutab Financial Times. Aprillis vähenesid ülemaailmsed varud 117 miljoni barreli võrra. Hindu on tõstnud Hormuusi väina sulgemine, mis sunnib riike otsima alternatiivseid tarneallikaid. Lennufirmad hoiatavad juba praegu, et kui tarnekatkestused jätkuvad, võib mõne nädala pärast tekkida lennuki kütuse puudus. Tallinna börsiindeks lõpetas päeva punases. Päeva suurima tõusu tegi kodubörsil Coop Pank, kes lisas veidi üle protsendi. Sama palju kukkus Nordecon. Euroopa turud on rohelises. Regiooni suurim aktsiaindeks Stoxx 600 on kerkinud 0,3%. Wall Streeti 3 suuremat aktsiaindeksit on avamise järel punases, kuna investorid püüavad seedida oodatust kiiremat inflatsiooni kasvu ning hoiavad silma peal president Trumpi Hiina visiidil. Nasdaqi liitindeks suutis pärast eilset langust siiski taastuda ja tõusis börsipäeva avanedes 0,2%. Tehnoloogiasektoris jätkub kiire taastumine, investorid kasutavad ära iga hinnalangust, et kiibitootjate aktsiaid juurde osta. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on kohati äikest. Pärast keskööd lõuna poolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Õhutemperatuur on 5-10 kraadini. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Õhutemperatuur on 12-17 kraadini, saarte rannikul kohati 8 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 14, Tartus 15 ja Pärnus 8 kraadi sooja.
1: Äripäeva raadio. Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõunarestoranis ning siin.

0: jätkuvõimalustega spaTallinn.ee/konverents.
1: Kas sinu ettevõte kulutab iga päev rohkem kui peaks? Energiavajadus, tooraine hind, riskid ja samal ajal ka klientide ootused aina kasvavad. Kestlikkus ei ole kulu, vaid sinu konkurentsieelis. Tule 25. augustil kestlikkuse konverentsile, kus ettevõtted jagavad reaalset kogemust, kuidas vähendada kulusid, maandada riske ja saavutada edu. Vahetame ideid, millised praktilised tegevused toimivad juba täna. Registreeri ja hakka juhtima targemalt. Vaata Äripäeva e-poest kestlikkuse konverents 2026.
2: Kas sa oled juba pannud? Andrus ei pannud. Ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti Ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame Ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti Ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
1: Kuula Äripäeva raadiot Tartus sagedusel 97,7 megahertsi ja Pärnus sagedusel 91,9 megahertsi. Logistika uudised eetris. Laomaailm paneb sinu laos iga kuupmeetri teenima.
6: Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Te kuulate saadet Logistika uudised eetris ja tänases saates keskendame lao logistikale ja pakijärile. Seda viimast põhjusel, et meil on stuudios just pakijäriga tegelev inimene ja oleks pat nagu sellel teemal mitte rääkida, kuna just hiljuti käis meediast läbi uudis, et lisaks niigi tihedale konkurentsile pakijäris lisandub siia veel üks suur tegija juurde, ehk siis Läti Post. Mul on hea meel tervitada stuudios Smart Posti laologistika direktorit Raivo Roolaidi. Tere, Raivo.
7: Tere hommikust.
6: Mina on saate juhta Nudramma. No enne kui me jõuame selle põhiteema, ehk siis laologistika ja selle tuleviku juurde, räägime siis sellest värskematest teemadest. Meil see konkurentsipakki järis on ju niigi tihem ja meil saab nüüd põhimõtteliselt olema nagu kõikide naaberriikide riiklikud ettevõtted saavad olema siin esindatud. Soome Posti, mida sina esindad, oli esimene, kes siin turul kanda kinnitas. Siis tuli Leedu Post, nüüd tuleb ka Läti Post. Lisaks veel prantsuse taustaga TPD, siis veel Saksa taustaga THL, Leedu taustaga Venipak. Ja see nimekirja on ikka päris pikk, et kas tõesti nagu kõikidel jagub nagu turgu siin väiksel Eesti turul?
7: Jaa, aga meil on tegelikult küsimus, et miks Läti Post seda teeb? Et Eesti turg tõepoolest nagu on palju mainitud, on täiesti ülekülastunud. Et vaatsin numbreid just enne siia tulekut ja kui maailmas keskelt läbi on 10 000 elanik koht, 10 000 inimese kohta umbes üks pakki automaat, siis Eestis on selline 8-10 automaati. Ehk siis konkurents on 10 korda tihedam ja jääb veits aru saamatuks, et miks siia turule veel vaja juurde tulla. Et loomulikult võib-olla tegemist rahvusliku uhkusega. Võib-olla on kaval strateegiline äriplaan, millest me lihtsalt ei tea, aga jah, küsimus tekitab küll.
6: Ja noh, lisaks on ju see, et Eesti Post, tähendab Omniva siis ikkagi väga aktiivselt ju nii-öelda tuleb selle otse koju oma pakiautomaatidega.
7: Täpselt nii, et me mõtleme ka, et mis see lisand väärtus on, mida siis uus turuosaline pakkuma hakkab. Et mis läheb paremaks, kas midagi muutub või läheb lihtsalt sub lahjemaks?
6: No ütleme, kliendi jaoks võib-olla isegi on hea, mida suurem konkurents seda sootsamad hinnad ja...
7: Jah, aga see on selline, noh, ta ei ole nagu jätkusuutlik, et kui konkurents on juba väga suur ja läheb veel suuremaks, siis turule sisenemine tähendab seda, et sa pead investeerima, sa pead pakke automaati võrgustiku investeerima, tarkvarasse investeerima. Tõenäoliselt, et sul on vaja mingisugust sorteerimiskeskust, mingit hoonet, et sul tekivad automaatselt suured püsikulud Ja kuna pakkeri on ka puhas mahuäri, siis kui sul seda mahtu ei ole, sõidad pooltühi autoga, siis ma ei näe, kus kohas see efektiivsus tegib.
6: Nüüd seda varianti, et siin Eesti, Läti, Leedu lepivad omavahel kokku ja panevad kõik pakid ühtegi kappi, et seda lootust ilmselt ei tule nii pea.
7: Jah, eks see on sama teema nagu pangaaparaatidega või pangaautomaatidega. Aga noh, tegelikult meil on olemas ka siin turul üks osaline, kes pakub avatud võrgustikku, mida kõik saavad kasutada. Et
6: see on see Leedu Udrop.
7: Jah, aga eks pakkiautomaatidega on samamoodi nagu tanklatega, tasukoht on ikkagi see, mis määrab.
6: Kuidas sa üldse näed? Viimati nüüd tuli Leedu poist, et kuidas temal läinud on? Et on nad nagu selles mõttes suutunud nagu nii-öelda kuidagi ennast siin kinnitada?
7: Noh, ütleme, et uuel tulijal on turu osa kasvatamine kordades väga lihtne, sest stardipunkt on väga madal. Ja on näha tegelikult noh, ka eelmine aasta kevad suvi, et reklaami tehakse päris palju, et investeeritakse turundusse märkimisväärselt. Ja eks nad vaikselt võtavad seda turu osa siin, et tihti peale on see kas siis mõne teise turuolese arvelt või siis kui... ütleme, taas ja mahud meil siin kasvavad, siis kõigile sealt ka midagi tuleb.
6: Kuidas sina näed seda, et nüüd on ju kuum teema on see, et Euroopa nii-öelda tolliliidu reform, et juulist lisandub 3 eurot igale saadeti selle sõltumise.

0: ka täpselt, mis kaubad see tulevad. Et nüüd ongi küsimus, et kui tellitakse tõesti 5-euroseid asju, kui sellele lisandub 3, noh, nagu kulu kasvab, samas kui see 5-euro on asja, mida tellitakse, maksab Eestis 50 eurot, noh, siis see 3 eurot sinna juurde, Marti, mõjuta üldse mitte midagi. Ja võibolla samamoodi ka siis kallimate toodetega, et ma ei tea, mingi laelamp näiteks, et sellele 3 eurot juurde, noh, arvata ei ole midagi hullu.
1: Ja, sest kohati nagu tundub, et praegu on küll natukene nagu juba lappama läinud see asi, et selles mõttes, et ise vaatan, et vanasti ikkagi oli nii-öelda see pakki netist veebi ostlemine oli ikkagi noh selliste nagu nii-öelda IT-teadlike inimeste teema, et siis nüüd tegelikult ka kõige lihtsamad kes võib-olla esimest korda üldse arvutiga kokku puutuvad, on selle endale selgeks teinud ja ostetakse täiesti vaheldamatud igast asja vaatamud sellele, kas tal on seda vaja või mitte ja siis pool sellest lendab otse prügikasti, et see on päris suur koormus tegelikult keskkonnale ja ka jätmikäitusele kõigele.
0: Kodanikuna loomulikult ma loodan ka, et sellist tarbetud tellimist ja tarbimist ehk ta natuke vähendab, et minu mõelest võib keskkonnale teene teha ja jätta sealt mõne pakid tellimata, mida tegelikult meil vaja ei ole. Et kui ta seda natukene aitaks pidurdada, siis jumalast ma arvan, kõik võidaks sellest.
1: Mm-hmm.
0: Ja ka Eesti kohalik kaupmees on kindlasti noh, teatud mõttes nagu hädas selle odava kaubaga, mis seal Hiinast tuleb. Et, jah, ehk see aitab ka meie kohalike kaupmeest. Et võibolla kui kunagi kaupmehed tellisidki konteineritäie mingisugust kaupa seal Hiinast, siis noh, nüüd me saame iga üks tükki avaldselt seda Hiinast tellida, et noh, see ongi see suur erinevus.
1: No siin on järjest ju teatatud, et noh, vist oligi Leedu ja Omniva teevad koostööd selle demuga aktiivselt. Kas Smartposti ka, kui suur osa nüüd teie nii-öelda kaubavoost on see Aasia päritolu ja see?
0: Noh, üldiselt on nii, et Aasia mahud on tohutult suured ja tavaliselt Aasia siis kaupmehed kauplevad siin Eesti logistikafirmadega ja kes siis paras ja kui paremaid tingimusi pakub, siis see selle tohutu pakki voolu omale saab ja kui peaks mingil põhjusel tekkima siis nagu häired kaubatarnetes, siis suunatakse kohe sisuliselt järgmisele logistikaettevõttele see, et see on ühtpidi õnn ja õnnetus see suur maht.
1: Kuidas need kaubad üldse liiguvad? Sa näed see suurt pilti ka, et noh, ma teame, kuskil seal Frankfurtis ja seal kandis on eks ole suured logistikakeskused ja siis paljud tulevad siis pärast maad mööda siia, et kas läbi Helsingi ja Soome ka liiguvad need kaubad?
0: Jaa, ütleme, et on erinevad lahendused, et suuremad kaubahuubid ongi siin samas Helsingis, Omniva teeb siin Eestis, läbi Euroopa tuleb ja ka mitmed Aasia kaupmehed on tegelikult püstitanud omale siis Euroopas salaad, et see tane on üpris kiire. Nii et erinevate webiplatformide pealt siis vaadates võib ta tulla ja nii Euroopast kui ka meritsi, kui ka lennukiga üldjuhul Aasiast.
1: Jah, ma sõin alles, mina olen ostnud Amazonist, ma temust tunnistan, ma olen ühtegi asja ostnud põhimõtteliselt, aga Amazonist olen küll ostnud ja täitsa kvaliteetse kaupa tuleb sealt praktiselt poole odavamalt.
0: Ja Amazonist on selles mõttes, et ka ülikiire tarne, et siit täna tellid ja ma ei tea, 2-3 päevaga on sul olemas.
1: No just, ma siin nädal vahetusel oli vaja teleka seina kinnitus, ma vaatasin Eestis need liigutatavad maksavad mingi 70 eurot, seal ma sain 23 euroga lõpus. Peaaegu analoogi, et ja nädala vastu siin tellims ära neljapäeval on kohal.
0: Aga eks ta nii ongi, et noh, võibolla miks meil see veebis ostlemine on nii suur, et meil on ka tegelikult see nii mugav. Sa saad kiirelt kohale, sul on võrgustik väga lai ja noh, Eesti inimesed on nutikad ja targad ikka otsivad siis võimalusi, kuidas targemalt oma nii-öelda ostuotsuseid teha, nii et teistpidi nagu kodanikuna igati mõistlik.
1: Jah, ja tegelikult ma kujutan ette, et ka näiteks Eesti e-poodnik, kes võibolla tahab minna Läti turule, ma arvan, et läbi selle Läti posti lisandumusega saab päris võibolla soodsa diili äkki.
0: Jah, eks ka täna on tegelikult kogu Baltikum Skandinaavia meil kõikide pakettevõtete poolt nagu kenasti kaetud, et aga mine tea.
1: No midagi nad peavad ju pakkuma ikkagi selles mõttes, kui nad tahad, kuidagi nad peavad eristama konkurentidest.
0: Jah, võibolla see avardab natukene või kuidas öelda siis, et võibolla Läti ettevõtetel on kuidagi julgem siis laiendada oma tegevus siis ka Eestisse ja Leetu näiteks, et võibolla seal on mingi väike

0: odavam .
1: aga mis investeeringut üldse selline sisenemine nagu eeldab , et noh , sa ütlesid , et pakiautomaat on vaja , eks ole , üks asi hakata panema . aga see muu logistiline taust , et kas siis on vaja ka kuskile Eestisse mingit logistikakeskust tõenäoliselt ?
0: noh , eks ta sõltub kaubamahtudest , aga kindlasti on efektiivsem olla siis nagu öeldakse , kliendile lähedal , siin kohapeal , omada mingisugust laopinda , kus siis saab see sorteerimistegevus toimuda . et ja pärast siis jaotusvedu , et noh , kindlasti võimalik ka Lätis ära sorteerida ja Eestisse tuua , aga ma kujutan ette , et veokulud selle võrra jälle kohe kallinevad , et ja see paindlikkus ja see kiirus , et kui me siin suudame Smartpostis sisuliselt mõne tunniga kaubad kohale tuua , siis Lätist nüüd paari tunnist tarnet teha , noh , see on enesetapp majanduslikus mõttes , et sa ei hakka tooma ju kolme pakki ühe autoga eraldi siia Eestisse , et
1: mm-hmm.
0: et mastaabiefekt on see , mis loeb .
1: jah , ega siin ei olegi muud öelda selle peale , et aeg näitab , mis siis saama hakkab . et iseenesest ju tegelikult noh , ütleme sellest e-kaubandusel kui nähtusel ju tegelikult ruumi veel on , et ega ei ole kõik inimesed ei ostle igapäevaselt ju veel seal ja ikkagi noh , kogu see logistika tegelikult ju tänapäeval .
0: jah , ennustavad , et ikkagi kahekohalise protsendi arvuga kasvab e-kaubandusel järgmised , ma ei tea , 5+ aastat vist . nii et tegelikult ma arvan , et see turg kindlasti areneb ja võib-olla ta ka natuke konkretiseerub rohkem , et läheb selliseks mitte nišikamaks , aga võib-olla igaüks siis leiab rohkem sellise oma tee , kus siis toimetada .
1: kuidas üldse nüüd praegu on ju üks kriis teise otsa kogu aeg , et alates siin koroonast , siis oli see Suessi kriis , siis nüüd on see Hormuusi kriis , kütusekriis , kriis kriisi otsa , et kuidas see nüüd kõik kogu seda logistikasektorit on mõjutanud ja mõjutab ?
0: ma arvan , et see väga hea nii-öelda trenn hakkaski siis Covidiga pihta ja siis tuli meil sõda , et nüüd on see väina küsimus et tegelikult logistikud on õppinud , karastunud , ma ütleks , et kulm väga palju on ja logistikutel ei liigu , sest me elame pidevalt ühest kriisist teise ja see ei ole kindlasti maailma lõpp ja pigem noh , ongi logistikute ülesanne lahendada neid tarneahelaid . tarneahelad kindlasti liiguvad lokaalsemaks , suur globaalne kaubandus on nagu suure tagasilöögi saanud , arvestades , mis ka üle ookeani meil toimub , protektsionism , et aga logistikud , see ongi logistikute töö , leida lahendused , et see nii-öelda see veri liiguks ja kaubad liiguksid ja asjad toimiksid .
1: ma saan aru , et tegelikult vist päris USA-st näiteks kaupade tellimine e-poodidest on läinud ikka oluliselt kallimaks või on see kogu aeg olnud , ma tean , et ühte näidet , et siin üks inimene rääkis , et oli tellinud omale mingi asja , ta isegi pannud tähele , et see veebipood asub USA-s . ja kui see lõpuks Eestisse jõudis , siis ta maksis praktiliselt topelthinna selle tollimaksud ja kõik
0: asjad kokku . tollimaksud nii UK-st , Ameerikast tellides on ikkagi märkimisväärsed . ja noh , eks see on ka osa ju sellest turu kaitsmisest , et tellisin koha peal toodetud asju , ei ole maksu . et see on ka selline nagu mõjutamise viis
1: jah , nii et tasub olla selles mõttes ettevaatlik ja väga hoolega vaadata , et kust see kaup tuleb , et ma olen ise ka ühe korra orki sattunud , et läksin Amazon mitte DE , aga GB aadressi peale kogemata ja tuligi kuskilt Suurbritanniast ja pärast ma ei saanudki seda kaupa kätte , sellepärast selgus , et see kaup , mis ma sealt tellisin , on üldse Euroopa Liidus keelatud .
0: ja see tasub jälgida jah , pigem Euroopa sees või Eestis tellida , et või siis peab väga tähelepanelik olema , kui kuskilt kolmandatest riikidest tellida , et seal pärast lisamaksusid ei tule või kui sa tahad tagastada seda , võib noh , vaevaline see protsess olla , et alati peab selle peale ka mõtlema , et kuidas vajadusel , ma ei tea , remonti saata või tellisid vale asja kogemata , et kuidas see tagastusprotsess käib .
1: kui me selle tagastuseni jõudsime , tegelikult see on ju ka omaette täitsa huvitav teema , et kas Smartposti ka tegeleb tagastamisega või on või mitte otseselt ?
0: jaa , meie tegeleme samamoodi siis ütleme , et pakid , mis on tellitud , aga näiteks ei ole , klient ei ole järgi tulnud sellele , siis meie korjame need kokku , sorteerime enda juures , hoiustame , kuniks siis äkki inimene ärkab , et tal tuli meelde , et ta tellis mõni kuu tagasi midagi . nii et see tagastamine on meile igati tavapärane töö , kuigi logistilises vaates, noh, ta on nagu, ütleme, et kui vesi voolab torust ühes suunas kogu aeg, siis ta on nagu vastuvoolu ujumine, et see kõik see protsess on hästi valulik ja selline ebastandardne, sest üldiselt kaubavoog on alati sisust ühesuunaline. et ta valmistab peavalu ja ega, noh, tegelikult kellegile väga ei meeldi sellega tegeleda, aga meie teeme seda.
1: Sest Euroopa Liidu seadus ütleb, et kahe nädala jooksul, kui sul kaupa meeldi, sa võid tagas saada.
0: Jah, ja siin kaupmehed on osad veel välja mõelnud sellise lahenduse, et telli omale näiteks, ma ei tea, 5 paari saapaid koju ja võid meile 6 aja jooksul need 4 paari tagasi saata, nii et see on ka osa müügi nagu strateegiast.
1: Aga logistikule on see ikkagi paras peavalu.
0: Ja et selline... Noh, talupoja mõistusega pigem 7 korda mõõda ja 1 korra lõinga, et vältimaks seda keskkonna jalajälge ja sellist üldist, noh, tarbetud nagu toimetamist. Aga loomulikult ega kunagi me ei tea ette, et noh, teine kord satubki vale toode ja et kõik
1: see mõni inimene oli hobi lausa, oli selline, et ta nagu 2 nädalat kasutas, saadus tagasi ja stellis järgmise.
0: Ameerikas on see hästi levinud, et sa kasutadki nädalaid ja siis lähed viit poodi tagasi.
1: Just, Kanadas ka, mul üks tuttav tuli Kanadas, rääks sama asja, et praks käib võtab uue telekelle, vaatab mingi aeg ja siis võib tagasi.
0: Et õnneks Eesti inimene, eestlased on palju ratsionaalsemad, et kui me siin võrdleme üle ookeani seal inimeste tarbimisharjumusi, siis meil on tegelikult kõik väga hästi.
1: Et arenguruumi üle on selles. Okei, aga räägime siis nüüd natukene Smartpostist ka, et... Üks asi see uuring, sest saame võibolla saata teises pooles natukene pikemalt rääkida. Aga ütleme, Smartposti oli esimene, kes üldse Eestis nagu pakiautomaatidega välja tuli põhimõtteliselt. Ma saan aru, et koostas selle sama Cleveroniga, eks ole, hakkas see koostaja. Ja kas nüüd on nagu üks küsimus, mida mina olen nagu päris palju kuulnud. Inimesed küsivad, et kaua on need nuppudega automaatid meil siin veel on, et vana inimene läheb üks selle sinna kuubikusse sisse, sest tal on terve võnnik, on need nuppudega kappe ja siis ta sealt kuskilt sealt alt nagu ei näe kõieti, siis ta peab kuidagi sinna need numbrid sisse saama, et nagu jube tüütu, et oleks ikkagi suur ekraan ja nagu nendes uutemates automaatides, mida on Smartposti saamasi.
0: Ja noh, meil on ka täna 2 tüüpi automaat, et ühed on siis need nii-öelda nuppudega ja teised on ekraanidega, et eks nende kasutusmugavus üle võib debateerida, noh, ütleme, et lühidalt siis see nuppudega variandi siis tänane eelis ja ka tulevik on siis see, et see peab järjekorras ootama, saad oma pakki kätteselt võtta ja eks see tulevik liigub kindlasti äpi majandusse, eks siis tegelikult sa juhid seda kõik oma telefoniga, et jah, täna see klõvistad nuppe, aga mingil päeval on see kindlasti nii, et sa lähed oma telefoniga sinna plõks ja noh, et sa ei pea tegelikult üldse seal nupustikuga töötama.
1: Mingi QR-koodiga siis ilmselt.
0: Jah, et meil on ka erinevad arendused on töös, et mingi ettenest ei salga muutust tulema.
1: Mis on jälle selles mõttes, ma olen aru saanud, nagu Smartpost eelis on ka näiteks see, et noh, kui näiteks keegi saadab erinevatele tellijatele saada pakk, eks ole, siis ülejäänud konkurentidele sa pead siis iga pakki panema nagu selles mõttes eraldi piksutama läbi sealt automaatist. Aga et Smartposti pakub nagu seda tervik lahendust, et sul on üks oma kliendi kood, lükkad selle suure kappi kaupa täis ja kogu lugu, et nagu hästi mugav.
0: Jaa, eks me tahamegi ju oma kliendi elu võimalikult lihtsaks ja mugavaks teha, et võimalikult vähese vaevaga siis see kaup teele panna, et tagastada noh, selle sama ühe koodiga, et sa ei pea seal midagi peale trükkima ja eks me otsime ka pidevalt selliseid targemaid lahendusi, et kuidas kliendi elu mugavamaks teha ja meil on ka tekkinud sellised erinevad fintech ettevõtted, kes siis pakuvad noh, väikekaupmeestele ka selliseid veebipõhiseid kõik ühes selliseid makse pakiautomaadi tagastuse nagu lahendusi, et me teeme ka nende koostööd ja see noh, päeva lõpuks siis kaupmees tegelikult ja tarbija võidavad sellest.
1: No Montoon on vist kõige levinum, mida kasutatakse.
0: Jah, neid on mitmeid ja kõik on väga sellised kiired ja innovatiivsed, et kellega on hea koostööd teha.
1: Jah, ja nemad ka pidevalt arenevad, et selles mõttes, et Montoni lisand varem oli see, et sa pidid nagu, kui keegi tahtis sul kauba tagasi saada, sa pidid ise tegema käsit siis selle tagastuse, aga nüüd on juba see, et sul on see klient seal sees ja paned ainult linnukese ja kohe printib sul tagastuse sildi ka välja kohe.
0: Ja, noh, Smartpostis meil on ka nii, et kui sul on juba siukene enam vähem mõistlik pakkide maht, siis tegelikult ka meie kuller tuleb ja korjab selle peale, nii et see ei pea ise üldse kodust lahkuma, et kogu see kaup nagu teele panna või tagasi võtta.
1: Mm-hmm. Kuidas üldse sulle tundub see Eesti e-kaubanduse maht, et kuidas see on arenenud?
0: No siin ju e-kaubandusliit ka raporteerib iga aasta ja just iga kuu kaubamahtude kasvu, nii et see kindlasti areneb hästi kiiresti ja nagu eelnevalt oli juttu, et kuna see kõik on nii mugavaks tehtud, siis ongi nii, et kodust lahkumata saad kõik oma asjad ära teha, et ma ei tea, poest näiteks kaupade tellimine eriti, mis inimestele meeldib, ongi näiteks rasked, ma ei tea, kassiliivad, toidu, need koeratoidud, piimad, pesuvahendid, noh, mugav kui kuller sulle kõik ära toob, et selles mõttes, et see logistiline aher on väga, väga heaks timmitud.
1: Noh, kõik need kaubandusketid just enam ei paku nagu seda koju toomised, see koronaga nagu ajal muutus aktuaalseks, aga nüüd on vist, mida Selver toob veel, aga üldiselt on vist vähemaks.
0: Jah, ütleme nii, et ega tasuta asju ei ole olemas ja sellele logistikale on ka ikkagi hinnalipik või tellimusele on veohind külge pandud ja noh, aga ma arvan, et see on siiski veel suures jaeketis e-poe koju toomine on, noh, ma arvan, et on ikkagi selline lisaväärtus mugavusteenus, et noh, tegelikult kui vähe sa suudad ühe kaubikuga ära teenindada neid kliente versus, kui need kõik klientid käivad sul poes, võtavad ise need asjad ära, et...
1: Ei midagi. Teeme siin kolm väikese pausi ja kuulame väga kaubandustega teada andu, et kolm varsti tagasi.
2: Logistika uudised eetris. Laomaailm paneb sinu laos iga kuupmeetri teenima. Äripäeva raadio. Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnuparki kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
3: Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõuna restoranis ning siis kosutav spa ja saunakeskuse külastus. Just nii tekib tugev tiimitöö ja lennukad ideed. Viimsi, Meresuu ja Grand Row Spa ootavad. Tutvu võimalustega spatallinn.ee/konverents.
4: Mul on vaja ühe töötajaga tööleping lõpetada, aga ausalt ma kardan, et kui üks samm läheb valesti, olen varsti töövaidluskomissionis.
5: Just sellepärast ma kasutangi Äripäeva tööõiguse teabevara. Teen kõik korrektselt juba alates töölepingu sõlmimisest.
4: No jah, aga tööõigus on nii nüansirohke. Mis alusel lõpetada, kuidas vormistada, mida öelda, mida kindlasti tegemata jätta. See kõik on nii keeruline.
5: Täpselt. Kui sul on tööõiguse teabevara, ei pea sa kõike peast teadma. Teed õigeid otsuseid õigel ajal ja õiguslikud riskid on palju paremini maandatud. Vaata lähemalt teabevara.ee.
6: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
7: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
8: Äripäeva raadiosaade Eetris on ehitusuudised annab parima ülevaate sellest, mis toimub Eestis ehitusturul. Saates kuulete uudiseid valdkonna olulistest tegijatest ning trendidest. Toome olulised teemad ehitusvaldkonnast kuulajateni korra kuus, teisipäeviti kell 12. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist.
9: Logistika uudised eetris. Laomaailm paneb sinu laos iga kuupmeetri teenima.
0: Tere tulemast tagasi, te kuulate saadet Logistika uudised eetris ja tänases saates räägime posti ja pakijärist ja laologistikast laiemalt. Meil on stuudios Smartposti laologistika direktor Raivo Roolaid. Mina olen saatejuht Tõnu Tramm. Eelme saate pool rääkisime siis sellest, kuidas pakijäri konkurents on, läheb aina tihedamaks ja see ei tea, mis sest asjast saama hakkab niimoodi. Kui juba kõik naaberriigid on kohal oma riiklikku postifirmadega, plus veel eraettevõtted. Aga räägime nüüd edasi natukene sellest, et Smart Posti tegi siin või Soome Posti tegi hiljuti ühe suure küsitluse ja millest täpselt seisnes ja mis need tulemused olid?
10: Ja Posti siis viis läbi Baltikumis ja Skandinaavias siis suure uuringu, kus üle 2000 siis ettevõtja vastasid, et noh, põhimõtteliselt raport siis räägib sellest, et mida ettevõtjad näevad, mis siis tulevikus logistikamaailmas toimub, mis on tähtis ja mis ei ole nii väga tähtis. Ja ega seda suurt üllatust ei tulnud, et jätkuvalt siis AI areneb, et see on küll hästi ära leierdatud juba, aga noh, mida ta praktikas tähendab, siis on see, et eeldatakse, et me saame AI-d aina rohkem enda kasuks tööle panna, et ta aitab, noh, sa ütled talle, otsi mulle kolm paari jalanõusi, hinnalagi on selline, annad kriteeriumid ja sisust ta pakub sulle, siis teeb sulle nagu pakkumise ja sa ütled, et okei, valid selle ühe ja ta vormistab sul selle kõik lõpuni ära. Et noh, need on kindlasti need tuleviku suunad ja mis on siis ka e-kaupmeestel hästi oluline, et tema e-pood oleks tehniliselt hästi täpne, detailne, et kui robot tuleb su kodulehele midagi otsima ja ta ei leia õigeid nagu märksõnasi, ma ei tea, toote mõõdud kas või noh, mis iganes spetsifikatsioon, siis sa lihtsalt tead sealt nimekirjast välja ja see on kindlasti üks suur muutus, mis nagu tuleb, et sa võid lihtsalt oma kaubavost ilma ajada, kui sa ei ole piisavalt tehniliselt täpselt oma neid asju ära kirjeldunud. Noh, mis jätkuvalt on suures arengus ja võibolla Baltikumis veel vähe on siis kogu see second hand turg, et see tähendab siis seda, et noh, mis me näeme Soomes ja Rootsis, et inimesed noh, teevad teadliku valiku, nad ei lähe poodi enam uusi asju ostma, vaid nad ostavad inimeselt noh, käest kätte, nagu meil kunagi ammu. Ja väga palju on noorte inimeste seas seda, et see ongi nende otsus. Lisaks ka erinevad siis ettevõtted, kes tahavad oma tooteid hoida ringluses pidevalt, et noh, näiteks mobiiliseadmed, ruuterid, modemid, mis kodus on, et kui sa lähed sinna kaupmehe juurde, küsid omale siis uued seadmed, siis tegelikult need uued seadmed tähendavad seda, et üldjuhul sa ei saa enam uusi seadmeid, need on juba kellegi nii-öelda eelmise kasutaja käes olnud, aga logistika ettevõtted näiteks kas Smartposti meie siis hooldame, kontrollime, teeme diagnostika ja pakendame selle toote uuesti ära, nii et kui sina selle saad, siis oleks nagu uue seadmele saanud. Ja selle mõte ongi siis, noh, inglise keeles öeldakse closed loop, ehk siis hoitakse seadmeid ringluses teadlikult selle kauba omaniku käes, kuniks sellest seadmest pildikudes ei ole enam midagi järgi ja peale seda ta siis utiliseeritakse, nii et kogu see toote elutsükkel on nii-öelda läbipaistev ja mõõdetav, et see on üks selline suur trend, mis kindlasti Eestisse ka aina rohkem tuleb, et noh, Soomes me näeme, et isegi spordirõivad, mööbel, kõik ainult taas kasutatakse, isegi aknaraame Soomes ma tean, et võetakse vanad aknad eest ära, kõik raamid rekitakse nii-öelda ja pannakse ette tagasi, et vältimaks siis kas lisa sellise jalajälje tegemist ja ka lihtsalt see mõtte viis nii-öelda, et püüda siis olla ratsionaalne, mõistlik ja kasutada tooted elu ja noh, mõistlik elu ja lõpuni.
1: Jah, selle aknaraamidega seoses ma olen juba mitu aastat ma olen mõelnud, et no nüüd vist tasapisi juba hakkab vaikselt see asja arenema ka, aga just see sama see ehitus, materjalid, taaskasutus, kui palju meil läheb lihtsalt täiesti korralik asja üle prügimäele, jälle mingi oone renoveerimine, tuimalt lihtsalt viiakse, mulle endal kui tuttav nagu tegeleb selle valdkonnaga, siis lihtsalt midagi ole teha, et lihtsalt lähebki utiliseerimisele ja prügimäele jumala korralikud asjad, uuksed, aknad, ma ei tea, mis iganes nagu ehitusmaterjalid.
10: See on tohutu raiskamine, jah, ma ei tea, mingi pool ämbrit värvi jääb näiteks üle, et selliseid, ma tean, et vist juba keegi teeb, aga
1: see ka... Lasnamäel juba on mingisugune sõikune taaskasutuskeskus nagu.
10: Idu ettevõtjatele nagu idee, et korjake kokku kõik need, nii-öelda, ülejäävad asjad ja pange need, anke neil nagu jätku elu, et nende ei läheks prügimäele, vaid et inimesed saaksid ikkagi siis nagu kasutada.
1: See on jälle see, et siis tekib see ohtliku jäätmed, mingid euroseadused, direktiivid. Me siin üks nädal vahetus sõural võistis suvile, aitasime viia tal sodi ära prügimäele. Värvipurgid kõik nokiti seest välja, kaaluti üle, kõik läksid eraldi hinnaga kõik, et see on nagu juba
10: sõike peen. See on peen teadus muidugi, aga tuleb ennast teadust võib jälgida.
1: Et selles mõttes ongi, et võibolla ongi see bürokraati ka üks takistus, miks nagu see asi ei ole nagu nii kuidagi käima läinud. Aga sa mainisid seda, et Smart Posti ise remondib telefon, et ongi nii või?
10: Jaa, me Smart Postis isegi... Meil on üks ettevõte, kes Eestis IT-seadmeid rendib, siis kõik need igasugused rendiseadmed, mis on koolides, omavalitsustes, ettevõtetes, võibolla ka sul siin laua peal on rendi ettevõttes tegelikult see laptop, et kui selle rendiperiood lõpeb, siis toode jõuab meile tagasi. Meie siis vaatame, mis toode saabus, veendume ta korrasolekus, määrame talle siis nagu hinnangu, ala A-grade, B-grade, C-grade. Teeme talle tehnilise kontrolli, vajadusel vahetame mõned kuluosad välja, kustutame siis vanad andmed ära ja paneme uue tarkvara peale ja sisuliselt lööme taga läikima ja paneme ta siis nagu ootele, ehk siis anname nii-öelda tootele uue hingamise, refurbishment on selle ingliskeele nimi, et me ei tea, kuidas see eesti keeles hea vastisega on, et aga tervikul on see ringmajandus, et ja see toode läheb jälle järgmisele kasutajale, nii et ka mis me näeme, et Soomes, Rootsis need samad taaskasutatud seadmed võetakse uuesti rendile näiteks, et see on ka jälle mõtteviisi küsimus, et kui aku elu iga on okei, kui vaja, siis otsime mõnelt arvutilt näiteks, millel võib-olla ekraan on katki, aga aku on hea, siis me teeme tast nagu sellise toimiva asja ja see on selline suur trend ja ma arvan, et see ka tervikuna ettevõtjad võiksidki mõelda ka rohkem, et kuidas seal väärtus ahelas siis nagu üles poole ronida, et mitte ainult, ma ei tea, võtta lattu kaup alusega sisse ja alusega välja, vaid et luua mingisugust lisaväärtus kliendile, et päeva lõpuks me ju eksisteerime klient jaoks ja klientide pärast, et me aitame oma klientidel siis elu lihtsamaks teha. Ehk siis, et mis me Eestis näeme ja mis on hästi levinud, et ka Eesti mees ikka tahab ise kõike ehitada kodus ja teha ja aga kahjuks väga vähesed suudavad olla head viimistlejad, torumehed ja santehnika paigaldajad ja samal ajal üldehitajad, et tegelikult me näeme Smartpostis seda, et kui sa teed nagu head koostööpartneritega tööd, siis ettevõtjal endale paega oma äri, oma põhiäri nagu arendamiseks, et edenda äri, tee müüki, hoia oma klendi suhteid selle asemel, et sa tegeled siis nagu tagaruumis ja mootoriruumis ja igal pool, et nii on raske nagu laeva juhtida.
1: Ehk siis ma saan aru, et logistika ettevõtted muutuvad järjest ka jäätmekäitlejaks.
10: Absoluutselt, me oleme juba täna. Aga see nii on, jah, et tuleb ikkagi teha neid tegevusi, mis siis aitavad klientidel oma äri edendada.
1: ei , see on ääretult põnev selles mõttes , et ja igati loogiline . ise küsimus jah , et kui nüüd , kuivõrd see nüüd on logistikaettevõtte ülesanne , kui sellega tegeleda ,
10: aga
1: okay. .
10: Aga selles mõttes see nüüd noh , me võime defineerida , et sisuliselt pool elu on logistika , et ringi liikumine , kaupade transportimine , ise kuhugi minek , millegi toomine , tulek , et eks see on jah , logistika .
1: ja ei , selles mõttes on sul jumala õigus , et noh , olles ise ka logistikas sees , eks ole , peadpidi , siis tegelikult sa näedki , et nagu kõik meie ümber on tegelikult üks logistika , et .
10: just .
1: aga mis tulevikuvisioonid veel on , et kuidas üks noh , AI-st sa juba rääkisid , eks ole , aga et noh , ma tean , siin Amazon näiteks juba võtab humanoid robotid kasutusele aktiivselt ladudes . kui kaugel see tulevik on ?
10: jaa , aga seal posti logistika uuring näitas seda , et täna on pigem veel vähe neid roboteid kasutusel , et aga siin ettevõtjad näevad , et 5 aasta jooksul sihuke 10-15% neist juba kindlasti ka kasutab siis erinevaid roboteid , et asi on selles , et tavaliselt see alginvesteering on suhteliselt suur ja tegelikult noh , et see robot on ju tore asi , sa võid temale ta osta , aga sul peab nagu mingi idee olema , et miks sul seda vaja on ja sa pead nagu aru saama , et mis probleem sa lahendada tahad ja siis sul on võimalik teha , eks ju , rehkendus , et kas see tasub ära , kas ma teen robotiga , kas ma teen seda siis ise või kasutan kedagi , et seal peab jah , mingisugune noh , business case nagu taga olema , et niisama lihtsalt robotiseerida sellepärast , et kõik seda teevad , siis see ei ole kindlasti nagu mõistlik , et noh , see peab , Excelis peavad numbrid nagu kokku jooksma , ütleme nii .
1: no just , meil siin laos ees oli ka lausa eraldi ettekanne , et millal see Excel justkui roheliseks läheb , et kõik nagu justkui tegelikult tahaks , et need robotid rohkem kasutusele võtta , aga kui sa ikka reaalselt näed , et nagu Excel on lõpuks punane , noh siis pole ju pointi .
10: aga noh , sellega on ka nii , et ega sa peadki noh , ma ei tea , alusta väikestest asjadest , ma ei tea , osta omale kõigepealt robot-tolmuimeja koju , noh , ma ei tea , pane mururobot õue , et harjuta selle mõttega , vaata , mis ta teeb , kui palju ta su aega säästab , et noh , ise ka paar aastat tagasi panin omale mururoboti ja noh , tegelikult ta annab sulle ikkagi vaba aega , noh , ta annab sulle seda aega . jah , ta ei ole täiesti murevaba , see ükski tehniline seadeldis ei ole mitte kunagi murevaba , et sul tekivad sellega mingid uued mured või probleemid , aga ta ikkagi noh , ta ikkagi tasub ära seal mingis plaanis . ja eks selle loo või tööstusrobotiga on ju sama mõte , et kõigepealt pead aru saama , et mis probleemi sa lahendada tahad . ja siis saab juba mõelda edasi , et kas või kuidas seda siis nagu tehniliselt lahendada tuleks .
1: no tegelikult seal tänavuse seal Logimati messil nägime ka , seal oli ikka päris huvitavaid lahendusi juba oli , mis ju tegelikult on juba ja noh , ma saan aru , et need lähevad ka järjest odavamaks , et .
10: jah , et seal ongi tavaliselt kõik noh , nagu enne me rääkisime , et siis tootmises , kui sul on suured kaubamahud , sul on noh , võib-olla see rehkendus tuleb natuke kergemini välja kui logistikas , et arvestades Eesti seda noh , väiksust , nii et samas meil Smartpostis siin ka tegime investeeringu , ostsime omale mobiiliekraani poleerimisseadme ja ka ütleme , et siis noh , mis siis hooldab sul selle telefoni noh , sisuliselt lihvib kõik noh , ekraani läikima ja aga et seda teha , siis on vaja kõigepealt sul see mobiili need servad siis selle mastiksiga nagu kokku teha , et niiskust kindlust tagada . Et kes on ise kõva silikoonija , ma arvan , et teeb selle telefoni äkki 3-4 minutiga ära , aga meil on siis robot , vajutad nuppu , ta teeb sul sisuliselt üks 5 või 7 sekundiga sellesama silikooni , mis automaatselt ära . et noh , sellised noh , niimoodi võib ka alustada , et tegemist ei ole tohutu suure kulutusega , aga samas nagu hakkad samm-sammult minema . ja siis on juba väga lihtne mõõta , et noh , vilund silikooni ja piltlikult öeldes noh , võib-olla ta teeb 3 minutit seda , aga kui robot teeb sul 7 sekundit , noh siis sa juba saad aru , kui palju sa suudad rohkem nagu tunnis neid ühikuid ära teha
1: mm-hmm. . ja selles mõttes neid nutikaid lahendusi on tohutult palju erinevaid ja kuskil igale poole on kindlasti mingi asi olemas .
10: just .
1: aga see, et ilmselt need humanoid robotid hakkavad seal ladusringi tatsama inimeste asemel, et seda ilmselt veel nii pea näha ei ole.
10: Kunagi ei tea, et me, kes see siin Bill Gates vist ütles, et me nagu üle hindame seda, mis juhtub 10 aasta pärast ja ala hindame seda, mis juhtub 20 aasta pärast, nii et.
1: Ja. Kuidas sa üldse Smartposti ka nüüd ju alles iljuti avasite uue logistikakeskus Eestis ja kuidas sa üldse praegu nagu inimeste leidmine on, et siin vahepeal oli ju päris keeruline?
10: Ega ta ei ole kunagi lihtne, et aga minu mõelest on oluliselt tähtsam see, kuidas sa hoiad inimese enda juures ja et nad tahaksid nagu sinu juures olla ja töötada, et ma arvan, et see on hästi, hästi oluline, et noh, me Smartpostist küll hästi palju pingutame, et kõik meie inimesed oleksid õnnelikud turvalises töökeskkonnas ja tahaksid meil olla, et noh, meil hea näide oligi, kui me kolisime oma sorteerimiskeskuse ühest linna äärest teise äärde, siis kõik töötajad tulid kaasa, et keegi ei lahkunud, et kuigi asukoht läks logistilises mõttes võibolla igapäev tööl käimiseks ebamugavamaks. Nii et pigem jah, keskenduda ikkagi töötajate hoidmisele, et need on kõige tähtsama kallim ära ettevõttes.
1: No eks ole kõnekas fakt ju seegi, et logistikasektoris on Smartposti Eesti riigile kõige suurem töö ja makse. Just tegin iluti topi.
10: Jah, ma ei tea, kas olla selle nüüd õnnelik või mitte, aga nii ta on, jah. Et,
1: no jah, eks see muidugi suuresti sõltub töötajate arust ka, aga samas ikkagi ma kujutan ette, et ka töötasu on nagu selles mõttes ikkagi, mis inimesi kinni hoiab.
10: Kindlasti, et see hügieeni faktor peab olema tagatud ja aga noh, nagu öeldakse, et palga tõusu sa mäletad 1 või 2 kuud, aga peale seda sa enam ei mäleta, nii et ikkagi see töökoht, kus sa oled, see peab olema selline, kus sa tõesti tahad olla ja seda tööd teha ja ettevõtte väärtused ja kultuur peavad siis olema sellised, mis ikkagi inimesi nagu kõnetavad.
1: Aga mis on sellised nii-öelda need kultuuri osad seal, et mida Smartposti nagu noh, võibolla on selliseks kujunud mingi traditsiooniks, et kuidas inimestega nagu suhelda? Võibolla läheb natuke see ka personali valdkonda juba.
10: No ma ütleks, kõige lihtsam on see, et ole inimlik, kui sa midagi lubad, siis täida oma lubadused, ranna katteta lubadusi. Kollektiiv kindlasti, meil just Smartpostis viidi läbi töötajate rahulolu uuring ja siis hästi kõrge panuse saigi suhted kolleegidega töökeskkond ja usaldusväärsus, ausus, innovatiivsus, et need on kõik sellised olulised märksõnad, kuigi need on võibolla ära leierdatud, aga nendele, noh, kõige tähtsam on see, et sul ei ole ilusad sloganid seinal, vaid sa päriselt siis ka käitud selliselt, nagu sa lubad. Et noh, loomulikult väärtsed kõik on hästi tähtsad, et peavad ka seinal olema, aga tihti peale on ilus jutt on seinal, aga ettevõttes seest on midagi muud, nii et meie ikkagi proovime käituda nii nagu me lubame. Et.
1: Kui palju teil on Ukraina päritolusid tähenda?
10: Meil on ka, jah, erinevast rahvustest inimesi tööl, et, aga see on kogu aeg nii olnud, et siin ma ei näe midagi eriskummalist.
1: No kui me juba räägime siin uuest logistikakeskusest, siis kindlasti kui teete uue asja, siis ju mõtlete juba joos ka kõik võimalikele digitaalsete lahendustele. Natukene AI teemat me puudutasime, millist on nagu pigem sellised tulevik võimalused, aga mis see tänane päev, et kuidas te seal oma need protsessid olete tööle pannud ja oli see ka suur väljakutse teie jaoks?
10: Ja see on selline tegevus, mis ei saa nagu kunagi otsa, et see on pidev protsess. Noh, meil on nagu paar lihtsalt näidet, et pakume Smartpostis siis e-poe logistikat oma klientidele ja turg soovib seda, et need see klient, kes meil siis e-pood tahab pakkuda erinevaid pakki vedajaid siis oma nagu seal kodulehel. Ja noh, isenes tundub lihtne, et lisame siis nad ükshaaval sinna süsteemi, aga see tegelikult ei ole üldsegi nii lihtne, et noh, on mingisugused spetsiaalsed siis logistika platformid, mis siis võimaldavad infoliikumist ja lisada siis erinevaid vedajaid, et noh, mõte on siis see, et me käsitsi ei sisesta kuugi tellimusi, vaid et nagu klient on e-poes ostu sooritanud ja omal siis selle viimase miili vedaja valinud, nii see tellimus pop saaks automaatselt siis lattu, et see läheks komplekteerimisse ja siis valmistatakse ette transpordiks. Aga sellise lahenduse tegemine ülimalt keeruline. Võib võtta aega sul 3-6 kuud, võib-olla 8 kuud. Noh, teine näide, kuidas siis laotarkvaraga ühendada erinevaid ERP-süsteeme, ehk siis nagu B2B, ärilt ärile tarned. Nägime kurja vaeva ja jätkuvalt on veel töös, et lisada siis ühendada ühesõnaga laotarkvara kliendi siis ERP-süsteemiga ja mind nagu siiralt huvitab, et kui me räägime ka AI-st, et miks täna jätkuvalt siis meil on see protsess nii pikk, üpris kulukas, samas kui AI on väidetavalt meil ülivõimekas, kõike suudab teha. Et mis see siis nagu tulevik nagu on, et kas meil sellised integratsioonide spetsialistid või IT-arendusettevõtted, kas nende töö siis koob ära, kas AI päriselt võtab selle üle, et 30 000 euro asemel 300 euroga ja 3 päevaga asi ära teha, et mina väga ootan sellist tulevikku.
1: Mm. Et just kui nagu võibolla hoitakse teadlikult kinni nüüd arendusi.
10: Jah, et võibolla IT-mehed salaja juba teavad, mis see tulevik toob, aga ei räägi meile lihtsalt sellest.
1: No igal juhul on see selles mõttes ikkagi pigem positiivne, millega saadet lõpetada, et vähemalt nagu kuskil tunnel lõpus valgus paistab.
10: Kindlasti, jah, loodetavasti see ei ole rung, et...
1: Kuule, igal juhul väga suur tänu, Raivo Roolaid, et said täna stuudiosse tulla ja natuke selle teemal rääkida, et minu oleks oli päris põnev jutuajamine ja kindlasti nagu ka kuulajatele huvitav natuke seda... pakijäri ja postijäri tausta teada.
10: Jah, aitäh saates kutsumast.
1: Igal juhul mina tänan ja oli saatejast Tõnu Tramm. Logistika uudised on taas eetris 4 nädala pärast. Kõike head.
11: Logistika uudised eetris. Laomaailm paneb sinu laos iga kuupmeetri teenima.
12: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere õhtust! Kell on 7 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Uus kliimaseadus jõuab homme valitsusse. Eesti hakkab panustama Hormuusi väina kaitsemissiooni. Kaugkütteäri kasum kukkus järsult. Naftavarude vähenemine toob hinnahüppe. USA börsid avanesid ebakindlalt. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Valitsus hakkab homme arutama algsest versioonist lahjemat kliimaseadust. See peaks jõudma riigikokku enne jaanipäeva. Teine ja kolmas lugemine jäävad sügisesse. Võrreldes paari aasta taguse versiooniga on kliimaseaduse fookus nihkunud kliimamuutuste leevendamiselt ja kohanemiselt rohkem energiajulgeoleku, fossiilkütuste importi vähendamise ja konkurentsivõime suunas. Kliimaministeeriumi nõunik ütles, et seadus toetab majanduse ja ühiskonna vastupanuvõimet. Tööandjate keskliidu juht kritiseeris seaduse aeglast menetlemist. Kaitseminister Hanno Pevkur ootab kaitseväe soovitusi Hormuusi väina missiooni panustamiseks, kirjutab ERR. Tegemist on brittide ja prantslaste ühisalgatusega. Rahvusvahelise missiooni peamine eesmärk on taastada kaubalaevanduse turvalisus Hormuusi väinas. Pevkuri sõnul on 40 riigi kaitseministrite üldine hoiak see, et kõik peavad panustama navigeerimisvabaduse tagamisse. Esimene eeltingimus on vaherahu sõlmimine. Pevkur ootab kaitseväelt hinnangut nädala lõpuks. Kaugkütteäri Atven Eesti käive langes eelmisel aastal üle 40%. Peamine languse põhjus oli muu põhitegevuse müügi vähenemine, kuna uusi katlamaju ei ehitatud. Ärikasum langes aastaga 3 korda, puhaskasum veelgi rohkem. Üle-eelmise aastal käivitas Atven e-piima tootmise jaoks energiakeskuse. Energiakeskust opereerib Atven 15 aastat. Atven Eesti juhtkond rõhutas, et vaatamata e-piim tootmise pankrotti menetlusele jääb katlamaja tegevus jätkusuutlikuks. Sellel aastal keskendub ettevõtte energiatootmise äritegevuse laiendamisele. Rahvusvaheline energiaagentuur teatas täna, et riigid üle maailma on asunud lähisida sõjatõttu kasutama oma naftavarusid ja strateegilisi reserve rekordkiirusel, kirjutab Financial Times. Aprillis vähenesid ülemaailmsed varud 117 miljoni barreli võrra. Hindu on tõstnud Hormuusi väina sulgemine, mis sunnib riike otsima alternatiivseid tarneallikaid. Lennufirmad hoiatavad juba praegu, et kui tarnekatkestused jätkuvad, võib mõne nädala pärast tekkida lennukikütuse puudus. Tallinna börsi indeks lõpetas päeva punases. Suurima tõusu tegi kodubörsil Coop Pank, kes lisas veidi üle protsendi. Sama palju kukkus Nordecon. Euroopa turud on rohelises. Regiooni suurim aktsiindeks Stoxx 600 on kerkinud 0,3%. Wall Streeti 3 suuremat aktsiindeksit on avamise järel punases, kuna investorid püüavad seedida oodatust kiiremat inflatsioonikasvu ning hoiavad silma peal president Trumpi Hiina visiidil. Nasdaqi liitindeks suutis pärast eilset langust siiski taastuda ja tõusis börsipäeva avanedes 0,2%. Tehnoloogiasektoris jätkub kiire taastumine. Investorid kasutavad ära iga hinnalangust, et kiibitootjate aktsiaid juurde osta. Rohkem uudiseid loe Äripäevast.
1: Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on kohati äikest. Pärast keskööd lõuna poolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Õhutemperatuur on 5-10 graadini. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Pärast lõunan sajab kohati hoovihma. Õhutemperatuur on 12-17 graadini, saarterannikul kohati 8 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 13, Tartus 14 ja Pärnus 8 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
2: Äripäeva raadio.
3: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti Ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti Ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaatejaam. Eesti Ringhäälingu muuseumis Türil.
2: Milline roll on tehisintellektil kinnisvarasektoris? Tule 4. juunil toimuvale tasuta veebiseminarile ja saa teada. Warifi ja Franklini eksperdid jagavad nägemusi sellest, kui palju mõjutab AI kinnisvara arendamise, halduse ja investeerimisotsuste tegemisi Eestis lähiaastatel. Registreeru Äripäeva e-poes ning saa selgeid juhiseid, reaalseid näiteid ja vastuseid küsimustele otse asjatundjatelt.
4: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnupargi kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
5: Soovid leida uusi kliente? Või tahad teada saada, kui sinu koostööpartner satub makseraskustesse? Infopank aitab sinu ettevõtet igas etapis. Kliendi leidmisest ja taustakontrollist kuni võla kätte saamiseni. Liitu Infopanga kuldpaketiga ja võida spa-pakett kahele. Vaata lähemalt infopank.ee/kampaania.
6: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.
7: Äripäeva Raamatuklubi.
8: Tere, hea Äripäeva raadiokuulaja! Eetris on saade Äripäeva raamatuklubi. Tänases saates räägime raamatust Mõtlemismasin, mis jutustab loo kiibitootmisettevõtte Nvidia teekonnast. Kuid ühtlasi annab ka ligipääsu Nvidia asutaja ja tegevjuhi Jensen Huangi eluloole. Raamatust ja Nvidiast põgus ülevaate tegemiseks on minuga stuudios koha sisse võtnud investorid ja tehisintellekti huvilised Taavi Ilves. Tere!
9: Tervist!
8: Ja Priit Kallas, tere!
10: Tere!
8: Enne kui me läheme selle raamatu juurde, teeme ühe sissepõike ka teie endi tegemistesse. Priit ja Taavi, te olete mõlemad tehnoloogiamaailmas ja investeerimises kogenud tegijad. Kui me vaatame teie portfelle, kas seal domineerib pigem rahulikum joon või on tehisintellekti buum pannud teidki tegema selliseid Jensen Huangi stiilis täispangale minekuid?
9: Minul on kõik on ainult all in on AI selles mõttes, et kõik ettevõtted, mis on mul portfellis on AI ettevõtted. Noh, selles võttes ma pean silmas ka näiteks Microsoft ja Google ja need asja, aga et nagu seal raamatus oli once in a lifetime, mul küll on juba, ma ei tea, kolmandas kord in a lifetime, aga ikkagi, et see on see koht, kus nagu tasuks lõigata.
11: Jah, mul päris hoolin AI-s pole, kuigi viimase ajal kõik investeeringud, mis ma teinud olen, on pigem sinna kanti, olgu need siis üksikaks ja olgu need siis tehnoloogiasektor. Aga ütleme, varas on kogemus öelnud, et suksed all-in asjad vahest kipuvad ka metsa minema ja siis on portfelli tekib suur auk, et pigem üritan mingil määral riske hajutada ja aga ikkagi sellest ütleme AI buumist siis kasu saada.
8: Seega võib teid ikkagi pidada sellisteks AI optimistideks ja mulli, nii-öelda mulli lõhkemise ohtlikust nii pea ei näe.
11: Ei näe.
9: Ei, või selles mõttes kõik asjad võib juhtuda eriti, kui meil on sellukene maailmavalitseja nagu meil on, aga Trump alfat tuleb hakata müüma ja ostma.
8: Seega olete ka ilmselgelt ise Nvidia aktsionärid. Mis ajal te oma esimesed aktsiad ostsite ja mis teie esimene kokkupuude Nvidiaga võis olla?
9: Noh, esimene kokkupuude oli mul see, et ma küll olen kasutanud Nvidia tooteid, aga siis aktsiad ma ostsin 2021, enne esimestega, siin nüüd on kaks splitti olnud, üks oli 10 korda nüüd iljuti ja siis eelmine oli 4 korda ja siis vahetult enne seda. Ja mul mingi väga suurt vaimustust tol hetkel isegi veel ei olda Nvidia kohta, nii et maast leitud raha selles mõttes, et ma vaatasin, et okei, et selle asjal peaks nagu tulevik olema, on see sama splitti see ju näitas ka seda, eks ole, et ta on kasvanud suuremaks, kui inimesed nagu tahavad osta veaks eest raha makstas. Ja siis 2021 suvi ehkki, no mingi 5 aastat, no varsti saab 5 aastat on mul olnud Nvidiat käes. Et noh, lõbus Nvidia on nagu selline, et ikkagi kui sul coin närvikava väga tugev ei ole, siis see väga hästi vastu ei pea, sest et pärast seda, kui mina ostsin nad umbes 19-ga, siis nad läksid 32 peale ja siis nad läksid 12 peale. Et siis no nagu krypto peaaegu natukene vähem volatiilne.
11: No mul on kogemus selline, et nagu investeerimistarkus ütleb, et ära näpi asju, millest aru ei saa, siis ega ma alguses sest AI asjast nagu hästi aru ei saanud, et mul ei nagu aru saamatuks, et mis see nagu Nvidia fenomen on ja siis ma kuidagi jäin sellest Nvidia enda rungist maha, et ma otse teda väga palju ole portfellis omanud, vahepeal kauplasin seda, aga enamus osalus on ikkagi läbi erinevate indeksite olnud. Ja siis, kui ütleme kogu see AI boom nagu korralikult käima läks, siis ma pigem mõtlesin, et ma vaatan sammu edasi, ehk siis vaatan siin nagu tarkvara ettevõtete pooled, kes siis neid mudeleid reaalselt kasutama hakkavad ja neid siis, ma ei tea, tootetesse panevad või neid nagu ütleme teise lainena siis AI sellest mullist osa saab. Et siis täna ongi seis selline, et Nvidia, et mul otsa portfellis pole, aga üleend kõik on, aga muidu täna seisuga on kuskil läbi indeksite 1,5% portfellist on siis Nvidias.
8: Priit, kui suure osa portfellist Nvidia sul võib moodustada?
9: Liiga palju. No selles mõttes, kuna ta on 10 korda üles läinud ja ma müünud vahepeal ei ole, siis siin vilgelt teeme. Mõtlen, kolmandik äkki või?
8: Korralikult.
9: Ja. Ei, no ma räägin, et selles suhtes, et Jensen Huangil on portfellis 99,9% Nvidia, eks ole, et kui ühesõnaga, ma nagu lähtun sellest, et kui mingi asi on palju kuna portfellis sellepärast, et ta on kasvanud järsult, siis ma võin natuke ju maha müüa, aga et noh, need tükid on mul ikka samad tükid portfellis, mis ma võssin siis kui, noh, ütleme praegu cirka 5 aastat tagasi.
8: Ja Priit, sa alustasid juttu sellest enne, et kasutasid Nvidia tooteid teenuseid. Ma

0: ära teeni, aga AI aitab sul teha, töödelda andmeid selleks, et aru saada ja siis otsustada oma peaga, mida sa tahad. Sest kui AI ütleb sul osta Nvidiat ja see läheb järgmine 60% alla, siis AI süüdi ei ole, sina oled süüdi.
1: Ja ma olen Priiduga nõus, et AI puhul on just see oluline koht, et sa saad neid andmeid suuremas mahus töödelda. Et näiteks head näited ongi, meil siin Balti turul on ju palju võlakirja pakkumisi, kus sa tuleb suur paks prospekt kätte, et kes see hakkab seal läbi lugema, et palju lihtsam on näiteks kuhugi sinna Google näiteks ML studios üles laadida, siis küsid küsimusi selle prospekti kohta, et mingi konkreetsed asju, siis ta otsibki need välja sulle, võibolla teeb sulle loetavamas keelde ka, et see tehniline jutt on ju suht keeruline, et see on üks viis näiteks, kuidas mina kasutan. No, teine variant, mis ma ise olen veel proovinud, on näiteks see, et ma olen võtnud oma portfello tarkvarast, siis portfelli mingisuguse perioodi välja võtta või annud talle ligipääsu sinna, siis küsinud, et kuule, otsi mulle siit mingit huvitavaid fakte, mis sa leiad, on ju, et kui ma vaatan tavasi graafikuid, on ju, siis ma näen mingid numbrid, on ju, aga kui AI läheb sisse, siis ta leiab võibolla palju põnevamaid asju selle kohta, et näiteks see on üks viis, kuidas ma olen kasutanud. Ja üldse ma arvan ka, et ütleme see AI päris palju ju mõtleb asju välja, et kui hakata laskma tal teha otsuseid, ostumüügi otsused on ju, et siis sa ei tea kunagi, mis ta sinna aluseks võttis, et pigem kasuta andmete töötlemiseks ja tee see otsus ise. Ma arvan, see on selline mõistlik lähenemine.
0: Üks asi võibolla veel siia juurde, et idee genereerimiseks. Ehk siis, et lihtsalt üks trikk või trikk on üks võte, mida ma kasutanud olen, on see, et lased AI-l genereerida lihtsalt randomli täiesti segaseid ideid, eks ole. Ja mis see teha saad on see, et täna on AI on progemises nagu, noh, selle ühesmega, aktsiaanalüüsigi programmeerimine on ilgelt lihtne on lühike vastus, kui sa keegi tahab, ta võiks selle paari päevaga ise selgeks õppida, aga see selleks. AI teeb sinu eest selle ära, sa ütled talle, genereeri mulle ideid, ja backtesti neid automaatselt. Ja siis ta kirjutab, mõtleb sulle ideed välja ja siis backtestib nad sulle ära ka, eks sulle tõmmata siis ja andmed sinna vajalikult sisse. Et sa võid genereerida nagu tuhandeid ideid, lasta backtestidest läbi ja siis selle pealt teha otsus, et haa, see tundub hea idee, aine, eks? Et, ja backtest näitas ka, et ta on töötanud, all right, ma siis proovin. Aga muidugi selle viimase otsuse sa ikkagi mõtled kaasa, ahaa, et need see ja see liigub koos, siis nad vahepeal lähevad laiali, siis nad tuleb kokku tagasi, või siis kui nad laiali on, siis ma peaks seda vahet müüma näiteks, eks ole? Või ostma, müüma, pagan seda mäletab. Aga tõesega, sellist asja ma olen katsetanud ja päris huvitavaid asja leiab sellest.
2: No oskas sa mingeid platforme välja ka tuua, mis sa katsetanud oled?
0: Ma ei kasuta mingeid platforme, mul on Google, mis Google? Googleit ma kasutan ka see, mida Taavi mainis AI studiot, aga siis ma kasutan OpenAI Codex ja Cloud Code, on need asjad, mis seda teevad ja need on ühesõnaga lihtsalt täitsa tavalised AI vahendid, mis on siis tuunitud natuke progemise poole peale, et neil on natuke raamistik ümber tehtud, et nad on tugevamad progejad. Mind see progemise osa absoluutselt ei huvita. See osa, mida mul vaja on, see on nüüd laste tasemel koodimine, ja, aga need masinad käivad ise, otsivad internetist asju, saanad kätte, siis on sellised ime asjad olemas nagu API, need on interneti torud, et sa saad igas erinevate masinate külge ühenduda, nagu sa ühendasid oma mingi portfelli masinaga selle ära, sa ütled masinale, et kuule, näed, siin on mu võti, mine vaata minu mingist kohast andmeid ja kasuta neid, et ühesõnaga, et mul mingid eri tööriiste selleks ei ole, et ma teen kõiki nende samade põhi AI vahenditega, Cloud Code ja OpenAI Codex.
2: Nii, lähme siis nüüd raamatu juurde, et selles mõtlemismasin kannab see pealkirja ja seal tuuakse võrdlusena, kuidas Nvidia asutaja Jensen Huang siis sarnaneb Kalifornia esimese miljonäri Samuel Brannaniga, kes ei kaevanud siis 19. sajandi kullapalaviku ajal kulda, vaid müüs kullaotsijatele labidaid. Seda võrdlust on välja toodud ju mitmeid kordiga varem, kuidas Huangi ettevõtte toodab kiipe, mida on vaja igal AI ettevõttele, kindel. Aga samas hoiatatakse raamatus, et Nvidia suurimaks riskiks on see, kui AI rakendused ei hakka nendele ettevõtetele siis piisavalt raha sisse tooma ja nõudlus kiipide järele langeb. Kui tõenäoliseks te peate, et kiipide nõudlus just seetõttu langeb, et AI rakendused siis sellise pettumuse valmistavad või on tõenäolisem, et keegi suudab

0: Nvidia asemel kiipide turuosa üle võtta ?
1: Neil on kaks erinevat küsimust.
0: No nii.
1: Aga et see esimene küsimus, et kui suur on tõenäosus, et AI järgi nõudlus väheneb, see on null. Nagu reaalselt AI ei kao mitte kuhugi ära, see on sama aja, kui mingid tüübid rääkisid, et internet see kaob ära ja arvutid pole kellegi vaja, et need on need kaks asja, mis ma varasemalt olen ära kogenud, siis nüüd ma juba kolmanda korraga, siis see on null. See, et keegi turuosa ära võtab, see on juba pikem teema, et seal on see, noh, need triljonid, mis seal taga peidus on, eks seda tahavad kõik saada, noh, just nimelt Microsoft ja Google või miks me peaks Nvidiale andma ja praegu ma näengi, et noh, Google on tõenäoliselt kõige lähemal sellel, et Nvidia tükist veits samsata, sest neil on juba oma prosed olemas, neil on meeletu papp nagu mis voolab iga päev lihtsalt sisse nagu 100 miljardit aastas ja siis mina tegelikult täna arvan, et Google on selle võistlus võitnud tänaseks.
2: No minu mõtted on sellised, et kindlasti oleneb, kuidas sa vaatad seda, kas sa vaatad ettevõtte seisukohalt või vaatad investori seisukohalt. Et investorid on siis innastanud selle, et ettevõtte on ju kasumid ja käibed on ju kasvavad samas tempos edasi. Lihtsalt võib olla see, et see kiipide, vajadus kiipide vastu ei kao kuhugi ära. Pigem on see, et kas see investeerimise kasvutempo nende ettevõtete puhul on samasugune või jätkab samamoodi. Et pigem seal on küsimus, et kindlasti mingi hetk läheb selline platoo, kus noh, kõik need suured ettevõtted, kes need kiipe ostavad, on ju, jäävad neid kiipe ostma, aga lihtsalt nad ei suurenda neid maht enam iga aasta nii palju, kui nad on varem seda teinud, kuna aga näiteks juba energia tarbe poole pealt tuleb ju piir ette, et USA's on ju siia praegu suur mure, et kuhu need kõik andmekeskused ära mahutatakse, et hakataksegi neid tegema mujale, et ma ei tea Euroopasse ja kuhu veel, et kus see energiat veel üle on. Et ma arvan, et sealt tuleb mingi piir vastu, et kui palju üldse on võimalik neid kiipe kasutada, aga samas me teame, et need kiibid ju ka aeguvad noh, päris kiiresti, et paar aastat on võibolla seal see kiibi kasutavuses aega, on ju kogu aeg see areneb edasi, et siis hakatakse tagantpoolt jälle neid kiipe välja vahetama ja üldse see AI andmekeskustes on üks teema, samas Nvidia investeerib ka igal poole mujal, on ju, et isesõitvad autod ja kogu see pool, et see, isegi kui ta liigub sealt andmekeskustest välja, on ju, ta liigub mujale, et selles mõttes ma usun, et see nõudlus ära kaob. Ja mis puudutab on ju teisi, jah, siis Priidul on õigus, et kõik omalt poolt ju teevad neid arendusi, nii Google, Microsoft, Amazon, kõigil on oma kiibid, ma ei tea, kas Meta ka midagi teeb, et täna nad on Nvidiast maas, teatud tegevuste jaoks nende kiibid on väga okeid, neid kasutatakse, aga ütleme, tipppudelite jaoks on ikkagi Nvidia kiibid täna nagu number üks ja kindlasti noh, mingi hetk teise teevad järgi, aga samas Nvidial pole ainult riistvaraline eelis, neil on ka tarkvaraline eelis, et mida on ka väga raske, siis millel on raske järgi jõuda, kuna paljud need, kes see kiipu asutavad, on juba selle peale oma ütleme, tooted ja tarkvara ehitanud, on ja see on väga raske neid kellegi teise kiipe asemel võtta.
1: Kus olis, see oli nüüd üks huvitav asi, mille peale ma varem mõelnud, et noh, seal Nvidial on siis selline arendusplatvorm, mis on Kuda ja siis see on nagu mega lokin, et selles mõttes, kui ma olen kogu infra selle peale üles ehitanud, siis ma seda enam ümber koodima ei hakka, aga meil just programmeerimine on lahendatud ülesanne. Viimased 5 kuud progejad on põhimõtteliselt, kes ei tea veel, siis sul enam ei ole tööd, kui sa progejana töötad varsti, aga kui varem sa oleks pidanud selle infra ümber tegemiseks, noh, see oligi ebareaalne. Siis nüüd, kui AI ise koodib meile selle ümber tehtud infra, siis pagan võtaks see võibolla päris huvitav uus mõte. Mul pole seda mõtet varem olnud, just praegu tuli. Et kuna me saame 10-ndiku hinnaga nüüd seda teha, siis võibolla see, ühesõnaga, seal võibolla midagi põnevat olemas.
0: Ja see Kuda, mis sa mainid, on siis 2006. aastal Nvidia lõi selle ja täna see tehisintellekt üks peamised alustalasid. Selles samas raamatus kirjeldatakse, kuidas Wall Street vihkas seda otsust alguses, sest see neelas miljardeid ilma otsese tulu ootuseta, aga Huang jäi endale siiski kindlaks ja öeldes, et nad ei ehita kiipe, vaid siis uut arvutusviisi. Kas te olite juba siis Nvidiaga kursis ja mis ma tahan veel küsida on, et kuidas investoritena sellisel ajal käituda, kui ettevõtte hakkab investeerima miljardeid millessegi, millest turg ei pruugi veel aru saada?
1: No ma alustaks sellest, et jah, 2006 ma ütlen, Nvidiaga ma olen kursis olnud väga pikalt, aga pigem nagu siis ikkagi mängur ja noh, mänguasjade mõttes, et seda, et see kuda tuli, ma ei tea, võibolla, ma tükimat aega ka täiesti nagu reaalselt noh, nii-öelda filosoofiliselt vihkasin Nvidiat sellepärast, et nad, noh, seal mingit igaselt Linuxi kasutamine ja driverite teemad ja nedasi, aga see, et ta sinna selle asja lõi tol hetke, sest mul pole tõrna aimuge ja ma ei pöörnud selle tähelepanu, aga see, et ta seda tegi, see oli erakordselt hea mõte, aga see oli ikkagi panus lootusele, et see et keegi seda kasutama hakkab, eks. Kui nüüd, kui täna Jensen Huang otsustas hakata ostma, ma ei tea, obuseid, ei, ne? Siis ma võibolla natuke peaks mõtlema, miks ta neid ostab ja mis toimub, eks. Aga mul on ilgelt hea näide. Mul on portfelis, nagu ma ütlesin, kõik AI, mis võimalik. Ja selles ikka kuulub ka Meta. Ja see pagane nimi, mis neil on Metaverse, ja sealt see tuleb. Ja sinna nad kallasid mingi 15 miljardit dollarit sisse. Eks siis Mark kallas, mitte nemad ei kallanud. No, Meta on selles suhtes huvitav firma, et seal on ju üksik inimese juhtimine, eks ole, et seal Marko kontrollib üle 50% aksetest ja see tõttu nii nagu tema ütleb, nii on, et kedagi huvitab, mida keegi teine ütleb. Ja ta tegi seda metaversi, ma mõtlesin, okay, maybe, ma väga usku ei olnud, aga ma kahtlemata me hakkame kunagi olema ka rohkem virtuaalse reaalsuses, aga lihtsalt me veel ei ole kohale jõudnud sinna, aga selle hetkel sinna see raha panemine, eks ole, siis ma vaatasin, no olgu, et see vagane 15 miljardit ja arvestades, mis ta reklaamitulud on, mis on pidevas kasvus siia maani, eks ole, siis tal on seda raha, et põletada ka katsetamiseks. Ja nüüd just, no siis ta mingi aeg sai aru, et metavers on hetkel veel mitte nagu rahaks muudetav ja siis ta hüppas siis AI-maailma. AI-maailma esimene katse läks puusse, ta võtsi ühe suhteliselt rumala Nobeli preemier laureaadi tööle, kelle nimi on Jan Le Cun ja kes on täna nagu kärupelt maha jäänud. Ja nüüd lasi lahti ja kohe tuli uus model, mis töötab. Eks siis nüüd on top 5 seas on nüüd jälle Meta kohal oma aiga, aga enne seda läks paar valestarti tegi, eks ole. Aga siis kui ta, noh see näide siis, et ta tegi reaalselt otsuse, mis ei tundunud mulle mõistlik, ma vaatasin ta üle enda äri ja leidsin, et ta ikkagi liigub selles suunas, mis on mõistlik või minu osaluses rahalist väärtus kasvatab ja seetõttu ma siis hoidsin neid edasi. Ja noh, praegu on ka neil vist tipp oli mingi 780 juures äkki oli metal või 700 või midagi taolist ja praegu on 600, eks ole, noh ma teoreetiliselt oleks võinud siis maha müüa, aga nüüd tuli jälle, tuli korraliku AI ka välja, aga värk, vaatame, kuhu läheb.
2: Ma tahtsin selle kuda koha pealt seda öelda, et see täpselt selline asi, kus tekibki nendel investortil eelis on ju, kes sellest asjast aru saavad, et mul oli ka, või on üks hea sõber, kes juba toona ütles, et pane tähele, et see kuda on sükka asi, mis ongi selle Nvidia nagu edu võti. Noh, mina ei saanud sellest aru, nagu ma algus ütlesin, et ei julgenud sellepärast Nvidiat näppima hakata, et ei saanud aru, mis ta täpselt teeb ja kuidas täpselt toimib, aga tema olles olnud kogu selles Nvidia maailmas nii läbi riistvara kui ka tarkvara, siis tema sai sellest aru, noh, ta oli mingi tees, on ju keegi kunagi 100% ette, aga see ongi see koht, kui sa tunned valdkonda, kus sa saadki üle turu ees eelise, et sa näed varem mingid asju ette, mis võivad täide minna. Et, ja ma arvan, et ka muude otsuste puhul, mis võivad tulla, et kui sa oled selle valdkonna entusiast, siis sul on palju suurem võimalus otsustada, kas see asi on hea või mitte ja siis teha panused enne teisi.
1: Aga no ma võin öelda selle kuda puhul ikkagi see esimene päev, kui see tuli, siis oleks mõistlik otsus olnud ikkagi ei. Sellepärast, et see ülesanne ei ole, see ei ole tehniline ülesanne, see on ehitame sotsvõrgu ja seda on igasugused tüübid proovinud. Google kallas ka ligi miljardi sisse üritas Google Plussi teha ja nedas, eks ole. Et selle kuda mõte ei ole mitte see tehnoloogia, mis ta on, vaid see, et seda kasutavad paljud inimesed ja saada midagi kasutama paljud inimesi, see on ülesanne, millest iga üks saab aru. Ja see on keeruline ülesanne ja sellega mitte nõustuda, ei, ma ei usu, et nad need inimesed kokku saavad, et tekitada lock-in piisavalt suurel määral. See on nagu täitsa adekvaat, selleks ei pea tehnoloogist mitte midagi teadma.
0: Te mainisite mitmeid teisi tehnoloogi ettevõtteid, käis ju Meta ja Microsoft ja Google läbi. Ma tahan veits uurida teilt konkurentsi kohta. Kas, mis olukorras Nvidia praegu võiks olla?
1: No hetkel on ikkagi nii, et keegi teine ei tee selle kalibri riistvara nagu nemad teevad. Ne? Ja see, selle ahele üles ehitamine, et see oleks võimeline seda tegema puhtelt. See ei ole nii, et sul võib olla, no ütleme see ühe ahela valmis ehitamine võtab aega mingi 50 miljardit umbes. Ne? Nii. Meil kõigil on tagataskus 50 miljardit, aga seal on aeg ja see, selle tarneahela ja kogu selle värgi üles ehitamine, see võtab 10 aastat, isegi kui sul on 50 miljardit. Ja nüüd see 10 aastat juba käib, et see ei alanud eile, see algas siis umbes noh, mõned aastat tagasi, kui juba ikkagi noh, see Nvidia raketi lendaks pihta. Eks? Nii et see, et Nvidial enam ei ole eelist, noh, me oleme selle aja sees umbes, ma arvan, see kuskil 10 aastat teine. Võibolla on 5 jäänud, võibolla on 3 jäänud, aga noh, kuskil mingi, et ikkagi tuleb see noh, eksponent võibolla lõpeb ära. Ainuke no esi, et eksponent ei lõpe ära, on see, et kui tõesti aile leitakse nagu noh, mingi noh, uskumatu kasutusjuhte, mis vajavad väga-väga palju proset, eks ole. Aga see on ennustus, seda ei ole võimalik praegu. Noh, ka, sina võid ennustada, mina võin ennustada, Taavi võib ennustada, igal ühel on oma panus selles, aga see lihtsalt ongi, ma arvan, et nii juhtub, et sellel pole mingit nagu fakte taga.
2: Ja ma arvan ka, et ütleme, Nvidia on ikkagi mitu põlvkonda teistest ees on ju ja ütleme, teistele ettevõtetele kindlasti on matemaatilised on ju mudelid, mille järgi nad arvutavad, et kus maalt on nagu tasub kasutada kehvemaid kiipe, kus maalt tasub kasutada Nvidia tippmudeled, et ega nad täna ka ju täna ainult 100% pole Nvidia kiipide peal, et no, nagu me enne Googlist rääkisime, neil on ka enda kiibid, lihtsalt on spetsiaalsed use case'id või kasutusviisid on ju, kus mõni teine kiip, kas on sama hea või isegi natuke parem või isegi kui ta on natuke halvem on ju, ei ole probleem. Et see kõik oleneb sellest konkreetsest ütleme ülesandest, mida siis on vaja lahendada, et kindlasti see vahe võibolla väheneb mingi hetk, aga jah, mitte veel lähiajal ja kuna see tegu on võidujooksuga, siis neil ei ole lihtsalt aega, nagu Priit ütles, et hakata katsetama mingite enda asjadega, et nii kaua kui nii kõik investeerivad, üritavad ka teised nii palju investeerida kui võimalik, et mitte teistest maha jääda, et see on pigem probleem seal.
1: Ma selle Taavi eelmise eelneva märkuse kohta, mis oli siis energiapuudujääk, et üks see arengu point on ju see, et minu telefonis on täna rohkem jõudu kui 20 aastat tagasi oli maailmas kõige kiiremas superarvutis, eks ole? Ja see superarvuti võits megavaiti elektrit, minu oma võtab veits vähem telefoni. Ne? Eks siis selle arvelt võib olla küll, et kui meil tuleb see energia puudujääk või on see energia puudujääk ja Nvidia suudab tuua teha võimekaid kiipe, ühesõnaga sama elektrikulu pealt teha rohkem arvutusi, eks ole, siis see on see, mille pealt tal on, noh, on ikka veel võimekus võtta, sest kuna ta on seal kõige ees otsas, eks ole, siis noh, need kõik need kiibid ju nende põhimõtte on see, nad lähevad kiiremaks, aga elektritarve ei kasva sama kiiresti kui protsessori võimekus, sellepärast muidu me võiks osta lihtsalt rohkem protsessoreid, eks ole. Et see on see koht, kus tal ikkagi veel on eelis, sellepärast, et tal on kõige suurem teadmine sellest, kuidas seda elektrist maksimaalselt arvutusi välja võtta. Ja
0: teeme siin kohal nüüd väikese pausi, kuulame ära mõned reklaamid ja oleme kohe varsti tagasi.
3: Äripäeva raamatuklubi. Äripäeva raadio. Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja pea nõu.
4: Kas sa oled juba pannud? Andrus ei pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
5: Äripäeva e-poes on käimas suur raamatute laomüük. Hinnad algavad 1 eurost. Paljud ülemaailmselt hinnatud juhtimis- ja investeerimisraamatud ning populaarsed enesearengu, tervise ja ajalooraamatud on nüüd väga hea hinnaga. Mine veebilehele pood.aripaev.ee ja vali enam kui 250 soodushinnaga raamatu seast välja oma lemmik. Tee oma valik kohe, sest soodushinnaga raamatud võivad varsti otsa saada. Tutvu raamatute valikuga pood.aripaev.ee. Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
6: Finantsuudised fookuses on saade eelkõige finantsinimestele, kuid mitte ainult. Saatejuht Paavo Siiman räägib inimestega, kes oskavad numbrite taga peituvad lood lihtsalt ja praktiliselt lahti selgitada. Juttu tuleb teemadest, mis aitavad finants- ja tippjuhtidel teha paremaid otsuseid. Saade on eetris kord kuus, kolmapäeviti, kell 11. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel finantsuudised.ee. Saate toob teieni CH konsultatsioonid, kes usub, et numbrid loevad.
7: Äripäeva raamatuklubi.
0: Tere tulemast tagasi, hea Äripäeva raadio kuulaja. Jätkub saade Äripäeva raamatuklubi. Tänases saates on külas investorid ja AI huvilised Taavi Ilves ja Priit Kallas. Tänases raamatuklubis on meil laual täitsa uus raamat nimega Mõtlemismasin. Tegemist on siis raamatuga Nvidia saamisloost ja veelgi huvitavam on ligipääs Nvidia asutaja ja tegevjuhi Jensen Huangi eluloole. Ja selleni ma nüüd tahakski jõuda, et raamat algab siis Jensen Huangi lapsepõlvest ja täpsemalt kirjeldatakse, kuidas siis 10-aastane Taiwanis sündinud Huang ja tema vend saadeti kahekesi Ameerika Ühendriikidesse oma onu juurde elama. Jensen Huang sattus uues koolis kiusamise ohvriks. Üks konkreetne kokkupuude kiusajatega oli tal kooliteel pea iga päev, kui pidi ületama sellist üsna logu ripsilda, mida siis kiusajad kahelt poolt hirmutamiseks kiigutasid. Ma usun, et kõik, kes on vähegi Nvidia käekäigul veidi täpsemalt silma peal hoidnud, on kursis ka Huangi juhtimisstiiliga, et ta on olnud Nvidia eesotsas juba 32 aastat, töötab ise palju, seal juures ootab ka oma töötajatelt fanaatilist pühendumist. Kui palju teie üldse jälgite või tähelepanu pöörate sellele, et mis on ettevõtte asutaja isiklik lugu ja või tema selliseid isikomadusi.
1: Ma alustaks kõigepealt selle sissivaate. See on mingi tänapäeva mingitele helikopter vanematele huvitav või midagi taalistega. Kõik inimesed käisid üle logude sildade tol ajal. Et ma käisin ka ja selles mõttes, et see tundus nagu nii. Meil olid veel logugamad sillad, et Ameerika sillad oli kindlasti paremad tol ajal kui Nõukogude Liidus. See osa, et tal oli raske lapsepõlv, on äge värk, see oli täitsa tavaline lapsepõlv. See oli kuidagi ekstra raske lapsepõlv. See ei nüüd, et ta kuskil teiselt kaugelt maalt saadeti onu juurde ja onu, et sa oma ei viitsi tegeleda ja panin nad boarding school. Ja see on ise küsimus, aga et ütleme, see üldine elu oli kõigil natuke puust mängu asjad ja need asi. Et see ei olnud midagi. Aga noh. Et tal on näiteks see hirm rahast ilma jääda või see on nagu, noh, kellel on, mul on ka, eks, et mul on ka üks suuremaid nagu neid põhjuseid raha investeerimiseks ja kogumiseks on, ma nimetan seda nagu airbag, eks ole, et kui mingi ilge jama tuleb, siis mul on tükk aega läheb aega enne kui airbag päris tühjaks saab, eks ole. Ma korra 2008 katsetasin selle airbagi vastupidavust ja pidas enam vähem, peaaegu läks nulli, aga ikka pidas. Aga et selline valvsus nagu selle, et sa ei tuuluta raha niisama ära ja vaatad, et ikka tulemused tuleks. Et ma seal, noh, ma enne mainisin Mark Zuckerbergi metameest, tema ühes podcastis ütles, et I'm playing with house money, ja ehk siis ma mängin nagu maja rahaga, eks ole, et kõik raha, mis tal on, ei ole tema raha, vaid see on, ma võin sellega teha, mis tahan oli tema väidev, eks ole. Ja, aga see on ju pensionifondide raha ja see on minu raha ja see on nii edasi, eks ole. Aga ta on täiesti savi, et Huang selles valguses tundub nagu vähe, nagu see raamatus ka öeldi, et ta on see täiskasvanu seal seltskonnas, mitte nii lapsi kui keskmine tech founderina.
2: No mina Nvidia enda juhiga niimoodi kursis ei ole, kuidas tema nagu ettevõtet juhib, aga kui me vaatame üldiselt kõike neid, näiteks Mac 7 ettevõtted on, siis peaaegu kõigi ju eesotsas on sellised juhid, kes on alguses peale olnud, et ma arvan, et see on selline muster, kus head juhid, kes on nagu värvikad, kes teistest erinevad, suudavadki enda ettevõtet nii pikalt edukalt on ju juhtida, et selles mõttes kindlasti on see oluline ja noh, ma ei tea, isegi kui sa võtad mingi suvalise väikse ettevõtte, on nüüd samamoodi alates juba startup faasist ju vaadatakse, et milline on see ettevõtte juhtkond liikmed on ju, et see on kõige olulisem fakt, et kui sa ei suuda juhti usaldada, kui ta ei ole teistes kuidagi mingis mõttes nagu parem on ju või vähemalt oma valdkonnas, et siis ei pruugi ka see ettevõtte käekäik nii hea olla, et selles mõttes on see kindlasti oluline nüants, mida vaadata, et noh, ma ei tea, kas või võrdleme Elon Muskiga või kellegi teise värvika juhiga, et igal ühel neil on oma kiiks, aga samas nad on väga, väga edukad selles, mis nad teevad.
1: No ma seal, et nendes top tehnoloogia firmades, kus ei ole oma, nagu omanik juhid on, siis meil on Microsoft ja Google, eks? Satya Nadella mulle ilgelt meeldib ja siis Satya Nadella isa, tähendab siis nii-öelda äriline isa, on meil Steve Ballmer. Steve Ballmer on niimoodi kaigas saanud, et tema ajal oli siis Microsoftist nagu lost decade, kus üldse midagi ei liikunud. Steve Ballmer võttis Satya Nadella tööle ja Satya Nadella hakkas siis ehitama seda Azure Cloudi. Ja see, mille pealt nüüd tema maailma kõige ägedam tegev juht, see tuli sellepärast, et Steve Ballmer ütles talle, et tee seda. Aga et üldiselt kipub ikkagi nii olema, et näiteks Google'il ma olin täiesti veendud, kuna Google mõtles AI välja sisuliselt. No, tehniline detail on selle see, et nemad mõtlesid selle T-tähe, mis on ChatGPT sees, Transformer, selle mõtlesid välja. Ja siis nad ei suutnud sellest võita kohe. Et kõigepealt oli OpenAI, oli 2,5 aastat juhtival positsioonil ja siis Google esimese liigutuse. Miks? Selle pärast, et neil oli palgaline tegevjuht, Sundar Pichai. Ja Sundar tegi oma Sundari asju, tegi oma Google Adsi, teenis 300 miljardit aastas äge värka, aga puud ei hakka raputama. Ja siis oligi, et Sergei Brin ütles, et oh my god, ma pean puhkuselt tagasi tulema või noh, pensionilt sisuliselt. Ja siis, kui Sergei tuli jaks rusikat viibutama, siis hakkas AI asi ka Google'is arenema. Et ikkagi, kui tegevjuht on omanik, siis on need asjad alati paremad kui siis, kui on palgalised tegevjuhid. Meile äge süüp Eestis, minu arust, ma võin eksida, aga minu arust on Urmas Sõnuma quote on see, et kui sa võtad endal tegevjuhi, siis võid ütlema 40% kasumist maakanda.
0: Nagu ma enne mainisin, siis Jensen Huang on SP500 tehnoloogiaettevõtete seas üks pikima staasiga tegev juht, olles siis Nvidia eesotsas olnud juba 32 aastat. Mis te arvate, kas seda siis peaks pidama pigem eeliseks või ohuks, kui juht liiga kaua jääb pukki?
1: No selles mõttes, et ega miks meil ei ole Bill Gates enam juht, sellepärast, et ta alustas, et see oli üks varasem revolutsioon, 10-15 aastat varem, eks ole, Steve Jobs visks vedru välja, eks, ja noh, Tim Cook nüüd lõpetas ära, eks ole, aga et seal on minu arust on ikkagi see, et sellistel ettevõtetel, kui on, noh, see on see tüüp, kellel see nägemus on. Eks ole. Sa võid võtta palgalisele tööle kellegi, kellel võibolla kas jagab seda nägemust, aga tal ei ole ikka see nagu omad varpad tules nii väga, eks ole. Ja siin ikkagi selliste ettevõtete puhul lihtsalt on see omanik juht, kes saab aru, mida ta teeb, kes julgeb riske võtta, kellel nägemus see võidab. See võib muutuda siis, eks ole, kui näiteks Bill Gates magas natukene interneti maha. eks ole. Arvutitega oli esimeses reas, aga internetiga läks natuke võsa vahele. Aga no, neil, nüüd on neil uued juhid ja need edasi, aga praegu on siis Nvidia ja Jensen on ikkagi selles kohas, kus just see ralli toimub, et ei ole vahepeal mingi põlvkondade vahetus või tehnoloogia vahetus toimunud, et ta võiks veel vabalt 10 aastat edasi sõita.
2: Ma olen Priiduga nõus, et iga üks võiks ju mõelda, et kui täna tuleks uudis, on, et Nvidia juht lahkub ametist, on, et kas aktsiahind tõuseks või langeks, on, no, mina arvan, et langeks.
1: Ja.
0: Raamatus tuuakse ka välja, et Huang on töötanud 12-14 tundi päevas ja niimoodi siis 7 päeva nädalas juba 3 aastakümmet. Ta on äärmiselt pühendunud ja nagu ka varem meil oli juttu, siis et teda enim motiveerib just see hirm läbikukkumise ees, et ta ise olla öelnud, et teeb kõik endast oleneva, et mitte pankrotti minna. Kuidas te investoritena hindate, et kas selline suhtumine ettevõtte juhilt on pigem rahustav või tekitab kuidagi hirmu, et kui juht on sellises pidevas paranoias?
1: Ja mul paranoiaks küll inimeteks seda, et see on nagu, ma ei taha pankrotti minna, ma olen normaalne käitum või mõttemail, ma arvan, paranoiast on see kaugel, aga ma arvan, et see üks asi, millest enamus inimesi aru ei saa, on see, et ta ei tööta 14 tundi päevas. Tal on hobi ja töö on sama asi. Ja siis selle tõttu nii ongi, sina lähed, käid tööl, käid 8 tundi tööd, pärast seda lähed, ma ei tea, mängid jalgpalli. Temal see lihtsalt üks sama tegevus. Et kuna ma olen ise ka siis tehnoloogia huviline, nii et tehnoloogia muu see töö ja hobi, siis ma töötan ka keskmises pikemaid tööpäevi sellel tõttu. See on minu arvamus.
2: Ja see mõttes, et ma arvan, et Kui seis oleks selline, et kus ei oleks tema enda otsus, vaid päriselt ongi seis selline, et ta peab töötama nii palju, et ettevõtte muidu läheb pankrotti ala, võtta mingisuguse startup ettevõtte, kellel ma ei tea, raha saab järgmine kuu otsa, siis juht, tal ei ole muud valikud, ta lihtsalt peab nii palju töötama, ta teeb selle nimel mingisuguse järel andmise enda tervise või suhete või millegi muu koha pealt on, et siis oleks negatiivne, aga kuna tema puhul sellist probleemi ei ole, siis pigem on see tema enda valik ja kui tal see meeldib, siis see on ka ütleme aktsionäridele ju tegelikult positiivne uudis ja ma arvan, et ise ka seda naudib ja kui keegi tal öeldakse, ütleks, et sa ei tohi teha nii palju, et sa võid, ma ei tea, päevas 8 tundi teha, et siis võibolla üldse tema see meeleolu ja juhtimisstiil ja kõik see on ju muutuks ja oleks üldse ettevõttele kahjulikum, et selle mõttes on see positiivne, et kui tal see meeldib ja see on viinud ettevõtte sinna, kus ta täna on, nüüd, siis ei tasuks seda negatiivsena vaadata.
1: No, selle Nvidia alguse poole, siis kui me pärast 2000 või veits põhjast läbi käisid, siis oli see, et siis ta ilmselt töötas ka nagu sundusest 15 tundi päevas, aga et ma usun, et täna tal on see lihtsalt, et see on see, mis ma teen, nii toimetame edasi ja, eks?
0: Raamatu üks peatükk annab pealkirja maailma kõige tähtsam aktsia. Autor märgib, et Nvidia ehitab tänaseks nii-öelda AI-vabrikuid ja praeguseks on siis Nvidia turuväärtus 5 triljoni dollari kandis. Kuidas teile investoritena tundub, kas on kiusatus ka müügiks või kasvab veel edasi?
1: No, üks asi on see, et Nvidia ikkagi toodab labideid, eks nagu siin ennem jutuks oli, ja AI areng tuleb osaliselt ka muidugi, eks nad investeerivad ka sellistesse tegelastesse, kes arendavad siis reaalselt seda AI-tehnoloogiat ka, aga ma arvan, et see, nagu ma ütlesin, ma arvan, et see on mõned aastad veel jäänud kasvu, see on mõne aasta, kui me praegu 5 juures, siis 50 vahele kuhugi võibolla, et 2 korda tõuseb veel, et see on võibolla realistlik. Aga üldiselt kõik sellised eksponentsiaalse graafiku pealt ennustajad ennustavad pigem vähem, kui tegelikult juhtub. Ja see tõttu, seal on sellised asju, mida, mingi läbimurre, mingis tehnoloogias ja mingi, kui see tuleb, siis läheb eksponent edasi, ei tule, siis ei lähe, eks, et seda on nagu hästi raska innata, aga see, et ta natuke tõuseb, selles ma ei kahtle, aga kas ta veel teeb 10x, see on selline, et ma pigem arvan, et mitte. Et kui ma, ütleme, kui ma praegu peaks ostma midagi juurde, siis ma tõenäoliselt ei ostaks Nvidiat juurde. Aga jah, maailma tähtsam makse, siis ikkagi OpenAI, Google ja kes meil seal veel on, Anthropic on siis see Claude'i tegelane, et nemad arendavad reaalselt seda noh nii-öelda aju, eks ole, ja nemad on selles mõttes tähtsamad.
2: Ja ma arvan ka, et seda on hästi raske nagu ennustada, et kus see on turuväärtus, mis aja jooksul kuhu võib liikuda, et kindel on see, et ettevõtte oma pille on ju kokku ei paki lähiajal, nad vaatavad erinevad valdkondasid, kui see AI üldse kogu see kiibindus liigub ka muudesse, ütleme kohtadesse, noh, olgu need autod, robotid on ju, mis iganes on ju, plus siis kogu need keskkonnad on, mis nad ehitavad, virtuaalse keskkonnad, kus need asjad treenitakse, katsetakse, et siis neid äri suundasid tuleb kogu aeg juurde, et kui nad nagu ütleme laiendavad seda pakkumist juba sealt ju see turu osa või käive ja väärtus on ju kasvad, et siis noh, ma ei tea, võib see 2 või 10x ka tulla, kui nad nagu igal pool mujale liiguvad hakkavad teise ettevõtte kokku ostma, et see jälle nagu ei ole probleem, pigem on nagu see kasvukiiruses ja nagu Priit ütles, et kas siin tuleb nagu järgmine läbimurre, et kui me nagu liigume stabiilselt iga aasta natukene paremaks on, et võibolla siis kasv ei ole enam nii kiire parapoolne on, vaid on siuke, noh, ma ei tea, natuke rohkem lineaarsem on, et kindlasti noh, ülesse poole ta liigub, et pigem jah, ootame seda läbimurret ja võibolla teine pool on see, et kui kaua läheb aega teistele ettevõtetele, et konkurentsi pakkuda, kui konkurents tekib, on ju siis marginaali kukkuvad ja sealt ka ju ettevõtte väärtus on ju mingil määral võib hakata langema, kui mahtusid ei suurendata, on ju. Et seal on mitu suhtarvu, mis tegelikult seda väärtust mõjutavad. Kui me vaatame lihtsalt suvalist, ütleme seda PE-näitajat on ju ja tuleviku PE-d on ju, siis tegelikult on suhteliselt mõistlikul hinnatasemel siia maani võttes arvesse, et ta suudab edasi kasvada. On ju. Et küsimus ongi, et kaua see kestab ja kas ütleme, turg liigub nii kaua samas suunas või siis kogu aeg korrigeerib seda hinda nagu allapoole, kui see kasv nagu vähemaks jääb.
1: No, mul üks esimene meil on täiesti või jäänud välja siit on see, et Hiina. Et sellega on nagu see värk, et nad ei opereeri turumajanduses enne ja see, et Hiina lihtsalt, noh, nad toodavad kõike ja et Hiina lihtsalt jõuga surub ennast läbi ja teeb asenduseks mingi chipi, mis on, mis kas siis elektri mõttes efektiivsem või on parem kui Nvidia oma, see ei ole nullväärtus võimalus ja seal ei ole, noh, seal antakse käsk ette ja tehakse ja siis lihtsalt, et kas nagu teadlased välja suudavad mõelda või mitte, et see käsk on juba kätte antud, eks ole, ja sellepärast, et küll Nvidia kiip ei tohi Hiinasse viia ja siis need hirmsasti tahavad, et neil oleks ka head kiibid ja siis neil ei ole reaalselt nagu paratamatus. Kui nad ise endale häid kiipe välja ei mõtle, siis Hiina riik hävib USA dominantsile, eks ole? Ja ma usun, et Hiina riigi inimesed väga rõõmsed selle mõtte peale ei ole.
0: Vaatame lõpetuseks ka veidi tulevikku, et raamatu lõpus samuti arutleb Huang tehisintellekti ohtud üle ja erinevalt nii mitmestki teisest keeldub ta uskumast, et AI inimkonda siis hävitama asub. Huang usub, et AI on järgmine aste inimese evolutsioonis, mis vabastab meid rutiinsest tööst. Mis teie sellest arvate?
1: No, kuna ma ei usu, et ta on loll, siis ma arvan, et ta valetab. See kurbaine, aga et mitte näha ohtu, et tehisintellekt või reaalselt mingi probleeme tekitada, siis see on puhas turundus, et kui ta ütleks välja nii nagu ta arvab, ma reaalselt ei usu, et ta ei arva, et tehisintellektil on ohte ja kuna ta ütleb, et ei ole, siis ta valetab. See on minu arvamus reaalselt.
2: No ma arvan, et ütleme see, kas tehisintellekt ise on oht ja millal ta on oht, on ju, et selles mõttes, et ohud on kindlasti olemas, et see on nagu tõsi, aga pigem on võibolla täna on aktuaalsem see, et tehisintellekti abil võivad igasugused tüübid on ju teha igasugust jama korda saata, et ka see on oht, et see peab olema see, et tehisintellekt ise midagi inimkonnale teeb on ju samamoodi võivad kasutada halvade kavatsustega inimesed on ju tehisintellekti ära, et teha inimkonnale midagi halba on ju, et noh, ma ei tea, võib kas või olla mingi bioloogiline relv, mingisugune sõda on ju mis iganes on ju, et neid asju või võimalus on nagu erinevaid, et jah, et see võib tulla mõnelt poolt.
1: Seda saab veel tavalise inimese tuppa tuua niimoodi, et noh, AI oht. Kui sulle ehitatakse kõrvale andmekeskus ja tuumajaamine, et tuumajaamad on äged, et siis ei juhtu väga hullu midagi, nad ehitavad ainult andmekeskuse. Ja su elektriarve läheb kolm korda üles tänu sellele, et see nii on, eks ole. Siis see on sinu AI oht. See oli enne meil elektriarve, ma ei tea, 200 euri kuus, 600 enne. Ja see, on, see ei ole nüüd kindlasti see oht, millest me siin nagu räägime, et AI-d ja Terminaator ja nedas, eks. Aga see on jah, see asi, et kui elektrit ei jagu ja nõudmine läheb üles, siis meil kõigil on oht, et me maksame rohkem elektriarveteks.
0: No kuna meil saateaeg pressib peale, siis selliselt pessimistlikult noodilt ma pean nüüd viimaseks küsimuseks küsima hoopis, et kas see raamat või lisaks mõni teine on teile silma jäänud, mida te oskaksite Eesti investoritele järgmiseks lugemiseks soovitada?
2: No mina väga suur raamatute lugeja ise pole, et pigem kuulan erinevaid podcast, et aga ütleme, olles seda raamatut veel mitte lugenud, et siis pigem tundub see huvitav raamat, mida vaadata, et just selju koha pealt, et ära tunda nagu neid, ütleme siis, ma ei tea, positiivsed lipukesi või näited, et mille järgi valida nagu tulevikus uusi sellised võitjaid võimalikult varajases faasis, et ma arvan, et üldse sellised raamatud, mis räägivad sellistest, ütleme, edulugudest on ju, ja kui sealt vaadata natuke sügavamale ja siis kasutada seda ise, ma ei tea, investeeringu otsustu tegemisel ära, et see on võibolla hea mõte, et tava elus, kui sa puutub kokku suvalise infoga, mis läheb meediast on ju, mis sõbrad räägivad, et see on üks asi, aga ütleme, sellised raamatud või teosed, mis avavad, ütleme, sellised sügavamad mõttemaad võibolla panevad siis kuidagi teistmoodi ka mõtlema ja miks mitte nagu kas või AI abil siis neid ideid nagu valideerida.
1: No ma tõenäoliselt investori raamatuks ta ei peaks, et see on nagu äge, ütleme siis firma ülevaade Nvidiast, selles suhtes, et noh, siis ses mõttes natuke investori raamat. Jensen Hongi kohta nagu biograafia selles suhtes väga asjalik, aga siis, et noh, ta ei ole nagu investeerimistarkuse raamat, sa saad AI, me noh, kuna Nvidia ja AI on käsikäes käinud, sa saad ka sealt aru kõik need nimed, kes on AI's tegijad, käivad sealt raamatust läbi, sest nad on ühel või teisel ajal olnud kuidagi Nvidiaga midagi teoksis, eks? Aga kui võtta küsimuse teine pool, et mida ma soovitaksin, siis ma iljuti kuulesin audioraamatuna läbi sellise asja nagu 1929 ja see on siis mingi umbes 5 aastat enne kui 1929 kuni siis vist kuskil 1933 umbes, kus siis esimesed need igased börsiseadused ja antimonopolistlikud seadused vastu võeti, et see on nagu hästi huvitav vaadata, kuidas see 1928 börsikräss läbi käis ja mis seal ennem oli ja kuidas ühesõnaga tolla ajal olid legaalsed pump and dump oli täiesti teine kui tahad, lihtsalt keegi kõik vaatas viltu, et nii oli ilus teha, aga see, kui keegi seda tegi, siis no jah, väga äge, et selliseid, see on lihtsalt, ma arvan, mingi viimase pool aasta jooksul on ta mul nagu investeerimismõttes kõige ägedama, samat ka nagu elulugu, et ta on siis börsi elulugu, eks ole, et ja aga see on üks võibolla lisasoovitus, mida või soovitaks.
0: Nii, aga siin ongi meie saateaeg läbi saanud. Suur tänu saatesse tulemast Taavi Ilves ja Priit Kallas. Minu nimi on Merian Tiirats ning järgmine Äripäeva raamatuklubi saade on eetris täpselt kuu aja pärast. Tänan kuulamast.
2: Aitäh.
7: Äripäeva raamatuklubi.
8: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Maailmas, kus pea iga äri on tehnoloogiaäri, ei loe enam ainult kood, vaid selle strateegiline väärtus. Raadiosaates Äri ja tehnoloogia avame uksed Eesti tippekspertide kogemuslugudele ja nõuannetele. Me ei räägi ainult trendidest, vaid analüüsime reaalseid õppetunde, tehisarust digitaliseerimiseni ja 5G-st küberturvalisuseni. See info aitab muuta tehnoloogia sinu ettevõtte kasvumootoriks. Kuula saadet Äri ja tehnoloogia kord kuus esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadios. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel äritehnoloogia.ee. Äri ja tehnoloogia saate toob sinuni Tele2, usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paberile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.

0: Äripäeva raadio.
1: Energiatund toob kuulajateni värskeimad energiamajanduse uudised, jagab praktilisi soovitusi energiakulude vähendamiseks ning nutilahenduste kasutamiseks. Lisaks kajastatakse valdkonna kogemuslugusid ja energeetikat puudutavad seadusandlust. Energiatund on eetris kord kuus kolmapäeviti kell 13. Saate toob teieni Elenger. Balti ja Soome piirkonna suurim erakapitalil energiafirma, kes varustab kodusid ning ärisid gaasi ja elektriga viies riigis.

0: Äripäevaraadio.
1: Kuula Äripäevaraadiot Tartus sagedusel 97,7 megahertsi ja Ida-Virumaal sagedusel 94,6 megahertsi.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Saade Tööstusuudised eetris toob kuulajateni selle, mis on hetkel sektoris kõige olulisem. Saates on külas juhid ja ekspertid, kellega arutame tööstussektori olukorda ja arengut. Analüüsime riske ja väljakutseid ning jagame uudiseid ja kasvuvõimalusi. Kuula saadet üle nädala esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal Tööstusuudiste veebist. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.

Äripäevaraadio. Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetui majakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.

0: Äripäeva raadio.
1: Saates Cleantech räägime ettevõtluse võimalustest puhta tehnoloogia valdkonnas, seal hulgas iduettevõtetest, innovatsioonist ja teadussaavutustest, samuti investeeringute olulisusest ja kaasamise võimalustest. Saates saavad sõna valdkonna ettevõtjad, eksperdid ja investorid. Saade on eetris korra kuus, teisipäeviti kell 13. Järelkuulata saab aadressil raadio.aripaev.ee. Saadet toetavad Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sunly.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev. Telli kohe!

0: Äripäeva raadio.
1: Kiired ja vihased on inspireeriv saade, kus sõna saavad julged ja ambitsioonikad ettevõtted, kes on viimase 3 aastaga kasvatanud käivet ja kasumit vähemalt 50%. Kasellid avavad oma kasvuteekonna mured ja rõõmud ning jagavad teadmisi, mis aitavad sinu ettevõttel kiiremini kasvada. Saade on eetris kord 6, reedeti kell 13. Kaselli liikumist toetavad advokaadibüroo Hetman, Merit Tarkvara ja Luminor Pank.

0: Äripäeva raadio.
1: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Müüdid B2B turunduses on saade neile, kes on mõelnud, kas sisuturundust üldse loetakse, kas bännerid on surnud ja kas B2B's on brändil tähtsust. Igas osas võtame ette ühe levinud müüdi ja vaatame, kas see peab vett. Kuula kord kuus teisipäeviti või järelkuula Äripäeva raadiolehel.

0: Äripäevaraadio.
1: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.